0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

твоїх руках чорні крила. Може і плечу, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужності.

0: російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана, що стоїть за підйомом націоналізму в Європі. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся, коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України. Українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають

0: війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsini. Заплануй донацію вже сьогодні.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ-управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки в кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених, некоректно сформульованих очікувань такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: стань першою із радісних пісень.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це танатократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія завдала серію ударів по кількох регіонах України. У Сумах під завалами багатоповерхового будинку ще можуть залишатися люди, а у Запоріжжі жертвами атаки дрона стали 2 людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, у Сумах триває ліквідація наслідків російського авіаудару. Як зазначив Зеленський, російські війська застосували керовані авіабомби по центральній частині міста, де перебували мирні жителі. Президент повідомив, що під завалами багатоповерхового будинку можуть залишатися люди. Наразі відомо про 4 загиблих, серед яких дитина. Ще 27 людей дістали поранення, у тому числі 6 дітей. Багато постраждалих перебувають у тяжкому стані. Глава держави також заявив, що протягом минулого дня російські війська завдали нових ударів по кількох регіонах України,

0: Його словами, у Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника загинули двоє людей, ще шість дістали поранення, серед постраждалих є дитина. І крім того, як зазначив Зеленський, Харків зазнав атаки FPV-дрона, внаслідок чого є поранені. Під обстрілами також опинились населені пункти Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Президент наголосив, що для припинення таких атак необхідно посилити міжнародний тиск на Росію. Зеленський також зазначив, що європейські країни мають інструменти тиску на Росію, зокрема обмеження щодо енергетичного сектора, нафтового флоту і фінансової системи. Крім того, за його словами, необхідно продовжувати посилювати українську протиповітряну оборону. Необхідно використовувати ці можливості і робити кроки для посилення нашого захисту, насамперед ППО. І так каже президент, і він подякував всім лідерам, які активно працюють і не втрачають жодного дня. Тим часом в ніч проти 4 липня Москва опинилась під атакою невідомих дронів. Наліт розпочався ще ввечері, і про це у своєму телеграм-каналі повідомляє мер російської столиці Сергій Собянін. Так от, судячи з його постів, атака почалась приблизно о 22:45. Тоді Собянін звітував, що сили протиповітряної оборони знищили безпілотник, який летів на Москву. При цьому вже у наступному повідомленні він писав про просто знищення трьох дронів. Оскільки Собянін не уточнював, чи ці дрони летіли на Москву, то, ймовірно, ці безпілотники долетіли таки безпосередньо до столиці РФ. Атака також, пабліки стверджують, що столичні аеропорти через атаку не приймали і не відправляли рейси. Зокрема, обмеження було запроваджено щонайменше в аеропорту Внуково. Нагадаю, що днями у ЗМІ була інформація, що Україна розбиває два останні НПЗ, які постачають Москву пальним. Зокрема, стало відомо, що Україна вивела з ладу НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез» у Нижегородській області Росії. Він є одним із головних постачальників пального для Москви. Також повідомлялось, що системні удари України по російських радарах у Брянській області відкрили нові можливості для українських дронів. Зокрема, йдеться про ураження радарів, які контролюють повітряний простір у бік столиці РФ. Вибухи лунали не лише у Москві, а й у Санкт-Петербурзі. Там пролунала серія вибухів, виникли пожежі, а місцеві пабліки повідомили про влучання в районі нафтового термінала та портової інфраструктури. В ніч проти 4 липня у Санкт-Петербурзі сталася серія вибухів. За інформацією місцевих телеграм-каналів, кілька ударів були в районі нафтового порту. Повідомляється, що після влучання на територію нафтового термінала спалахнула пожежа. І крім того, російські пабліки пишуть про масштабні влучання по об'єктах портової інфраструктури. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про запровадження режиму небезпеки через безпілотники. За його словами, у зв'язку із ситуацією в регіоні також можливе зниження швидкості мобільного інтернету. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень, постраждалих або наслідки атаки на тепер, поки російська влада не оприлюднила. І Дональд Трамп показав макет нової 100-доларової купюри зі своїм підписом. У п'ятницю Трамп опублікував фото нової купюри зі своїм підписом. Це сталося за кілька місяців після того, як Мінфін Сполучених Штатів анонсував подібні плани. Ще у березні, нагадаю, глава Мінфіну Сполучених Штатів Скотт Бесен заявив, що адміністрація вперше планує розмістити підпис Трампа на американських купюрах на честь 250-річчя Сполучених Штатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Так, дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку, звуть мене Юля Петрова. Субота, 4 липня на календарі. Поділюся вранішніми враженнями. Ішла на роботу під пісню Сергія Жадана «Мальви», наспівувала собі під ніс. Сергію, де б ви зараз не були, що б не робили, дуже вам дякую за свій бойовий, хороший настрій. А що в нас відбувається, друзі? Чули в новинах, російські Санкт-Петербург атакували дрони, у мережі пишуть про влучання в нафтовий термінал і пожежі. Росія скинула кап на центр Сум. 4 людини загинули, 38 поранених. Це ситуація станом на цю годину. Ну і Собіга на зустрічі з Сікорським запропонував владі Польщі антикризові заходи. Власне, про відносини України і Польщі запитуємо у вас сьогодні під час вранішнього голосування. І дійсно, ви пам'ятаєте, міністр закордонних справ України Андрій Собіга перебував із візитом у Японії і Південній Кореї, повертався додому, повертався в Україну, заскочив до Польщі, у Варшаві побував, поспілкувався із Сікорським, передав польському колезі пакет антикризових кроків. Запитуємо у вас, які ваші прогнози щодо подальшого розвитку подій. Варіант номер один – сторони рушать до примирення, другий варіант – залишиться приблизно, як зараз є, ну і третій варіант – ситуація ще погіршиться, бо комусь це вигідно. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення 10-ї години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну, а зараз будемо говорити вже традиційно про війну і ситуацію на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці. Пане Олексію, доброго ранку. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Із свіжих ударів розпочнемо. Ще раз нагадаю, в новинах почули, у Санкт-Петербурзі вночі чергове атаковано нафтовий термінал. Після влучань почалися пожежі, звітують осінтпабліки. Також російська влада заявляла про атаку безпілотників на Москву. Собянін різні цифри називав. Ну, розпочинав із 16 дронів, які летіли на Москву. Також фіксується низка пожеж у тимчасово в окупованому Криму, про нього окремо будемо говорити, на військовому аеродромі в Джанкої, вітроелектростанції Новотроїцька і на території паромного терміналу у Керчі. От такі гаряча ніч і ранок. Скажіть, що про ці удари маємо знати, розуміти?
3: Ну, ті удари, які ми наносимо по тимчасово окупованому Криму, очевидь, вони мають на мету максимально пошкодити можливості росіян робити якісь протиповітряні заходи, тому що атака по логістиці, атака по військовим об'єктам в Криму вже призвела до того, що велика кількість, принаймні, цивільних росіян намагаються залишити Крим. Ну, ми поставили на мету, наскільки ми можемо бачити по нашим діям, все ж таки звільнити Крим в той спосіб, в який ми можемо це зробити, без якоїсь операції посуходово, принаймні прямо зараз, без повітряного чи морського десанта, а саме завдяки нищення інфраструктури, військової інфраструктури і перекривання логістичних можливостей. Для того, щоб той гарнізон, ті підрозділи, які знаходяться в Криму, не мали можливості отримати все, що необхідно для того, щоб підтримати свою боєздатність. Є інформація про те, що Путін дав наказ підготувати техніку до техніку в Криму до евакуації, а те, що неможливо буде евакуювати, вже є така інформація, що вони планують або закопати, або знищити. Ну, це є всі ознаки того, що російська армія буде потрошечки виходить з Криму, бо коли він буде перетворений на логістичний острів, не на географічний, а на логістичний, то вести там, знаходитися там військовослужбовці, практично, можна знаходитися, але вони вже будуть небоєздатні. Щодо атак по нафтовим терміналом в Криму, в Санкт-Петербурзі, в Москві, це треба робити, може, навіть не стільки з військової точки зору, скільки з військово-політичної. Ми бачимо, яка реакція зараз росіян всередині Російської Федерації на відсутність пального, на всі ці проблеми, які створюються, і таким чином робиться тиск, цивільний тиск на російську владу, для того, щоб вони припинили удари по нашій території, по Києву, по Одесі, по іншим містам, по Сумам, те, що ви тільки що перерахували, куди скидалися бомби, домовитися з росіянами, не атакувати Російську Федерацію, російську столицю, домовитися з ними про те, щоб вони нас не атакували, не стріляли по цивільним об'єктам, не продовжували робити військові злочини, порушити правила та традиції ведення війни, і так далі. Це неможливо. Вони можуть розуміти, вони розуміють тільки силу. Тому на сьогодні нам треба не зменшувати, а збільшувати кількість ударів, робити їх більш чесними, більш частішими, більш потужними. І в такий спосіб можна примусити росіян зупинити їхні ракетні атаки ракетно-дронові атаки по нашій території. Тут іншого варіанту поки що не видно.
2: На превеликий жаль, сам Путін не збирається зупинятися. Цитує його російський Інтерфакс, каже, що продовжувати треба масовані удари по Україні. Знову скажу, на превеликий жаль. Про Крим продовжимо розмову. Служба безпеки України відзвітувала, що вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі Саки, відпрацювала по ангарах аеродрому Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Згадали, звісно, про 40-денну операцію впливу на Російську Федерацію, яку оголошував президент Зеленський, ну і завдали успішного удару безпілотниками. Пишуть, на аеродромі Саки уражено 7 ангарів із зберігання авіаційної техніки, у яких знаходилися винищувачі і фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, хтось пише, знищено і пошкоджено щонайменше 7 літаків, хтось пише про 8. Скажіть, будь ласка, розкажіть про значення цього удару.
3: Ну, літаки, ну, Крим, ну, значення удару, ми часто хочемо проаналізувати значення одного якогось удару, або по логістиці, або по литовищу, або по нафтоприробним заводам. Ну, один удар, він, ну, очевидь, він завдає шкоди. Ну, ми розуміємо, знищити 7-8 літаків, просто пошкодити, хоча б просто їх пошкодити, це означає, що вони найближчим часом не зможуть виконати якісь там бойові завдання. Але сам по собі один удар, ну його важко вичленити від загальної картини, яку ми робимо, тобто перекривання логістики, масовані удари, це ці результати, вони є в комплексі. Ну давайте, щоб було нам всім простіше зрозуміти, коли ми починали наші атаки, ну, наприклад, по тому самому Криму, вони тривали не... Це була не одна атака, не дві, це було декілька десятків атак по різним об'єктам, по логістиці. І спочатку, коли вони тільки розпочиналися, ну, якогось ефекту, якого ми могли побачити, ми не бачили. Але коли це накопичилось, от кількість ударів, кількість перекриття логістики, ми бачимо, що в Криму нема пального, що стає черга, принаймні цивільних гневої з Криму, яку видно з космосу. От це в комплексі, це накопичений ефект, воно призвело до таких наслідків. Деяких наслідків прийдуть удари по Жанковському аеропорту і по аеропортам Сакі. Ну, в комплексі, якщо будуть удари продовжуватися, вони будуть продовжуватись. Ми ж бачимо новини про наші атаки на Крим вже не тільки щоденно, вже по декілька разів на день. До чого це призведе? Я думаю, це призведе до масової втечі не тільки цивільних, але й військових з Криму. Ну, кажуть, Крим спочатку стане безлюдним, потім знову стане під нашим контролем, і тоді у нас буде питання, як його відновлювати, як там робити так, щоб там можна було далі нормально людям існувати, які, ну, багато хто виїхали з Криму, і чомусь здається, що там тільки якісь люди, ну, залишилось, може, люди, які дійсно хотіли хоч камні з неба, але багато людей не задоволені тим, що відбувається в Криму, багато людей виїхали з Криму, і вони, не, як то кажуть, не проти повернутися до своїх міст, і там жити так, як ми жили до того, як Крим анексували, і, ну, захопили і анексували. Тому нагадати про те, що, ну, мало зараз мова, що там постійно хотіли, в Криму люди хотіли до Росії, що там були якісь настрої протиукраїнські, ну і так далі. При всіх, якщо просто пригадати вибори, які відбувалися в Криму, там балотувалися і партії, які були проросійські, відверто проросійські. Просто така історична довідка. І ті партії не набирали великої кількості голосів, це було декілька відсотків. Тобто казати про те, що люди в Криму там масово прагнули в Російську Федерацію, масово підтримували руський мір, ну це не підкріплюється фактами.
2: Також, говорячи про конкретні удари по Криму, згадуємо мости. Генштаб напередодні повідомив, Сили оборони уразили черговий залізничний міст через Красногвардійський канал, цього разу в районі Красногвардійського в тимчасово окупованому Криму. Констатують рашисти, наразі йдеться про знищення або пошкодження суттєвої частини мостів і що половина шляхів вже закриті. Ну, а в силах безпілотних систем кажуть про те, що уразили 10 енергетичних об'єктів в тимчасово окупованому Криму. Повідомив про це командувач СБС Мадяр Бровді. Ну, а загалом сили безпілотних систем успішно відпрацювали 48 цілей. порахували там. Ну і, власне, ще одна цікава цифра. Сили безпілотних систем заявили, що їхні оператори збільшили кількість уражень в оперативній і стратегічній глибині росіян на 1150%. Мене дуже подивувала ця цифра, дуже велика, направду. Я перевіряла, чи не помилка це, чи не одруківка. Ні, саме так, 1150%. І це від початку нинішнього року. Спокійного тилу Хробака усією європейською частиною Московії більше нема, написав Бровді. Каже, пріоритетними цілями залишаються підприємства ВПК, об'єкти паливо-енергетичного комплексу, логістична інфраструктура, склади пального і боєприпасів, військова техніка, пункти управління, а також жива сила армії РФ. Ну, власне, у вас ще раз питаю, тобто все за планом. Крим для росіян перетворюється на логістичний обстріл і тим часом атаки по ВПК росіян, по логістиці росіян, військовій логістиці передусім продовжуються, тривають і, ба більше, наростають.
3: Ну, ви знаєте, в 1100%, ну,
2: трошки гіпарбола, так?
3: Ну, ні, ну це не всі ж люди технічної освіти з математикою. 1000% 10 разів, щоб було зрозуміло. Збільшилось більше ніж кількість атак, збільшилось ніж в 10 разів. Але сказати, ну тут, ну це теж, ну знаєте, ми маємо займатися, правильно подавати інформацію для того, щоб вона була більш така яскрава. Тут в 1150 разів це більше ніж відсотків, це більше ніж 10 разів. Але то відсотків виглядає так.
2: Солідно, дуже солідно. Так.
3: А 10 разів, я начебто, хоча 10 разів, це дуже, бо 10 разів, нічого собі. Було, це було 5, стало 50, ну, наприклад. Ну, нічого собі, це серйозно.
2: Все одно крутий, хороший результат. Говорячи про обстріли території Російської Федерації, звісно, не можемо не згадати Нижегородську область. Є там такий населений пункт Кстово, і там розташований найбільший НПЗ Лукойлу. Так от, агенція Reuters написала, що він припинив роботу після атаки українських дронів. Кілька разів атакували цей завод добрі українські дрони. Ну і от цього числа Reuters таки написало, що не працює цей завод, не знаю, повністю чи все-таки частково. Тим не менше, величезна атака і, напевно, для нас принципове значення було його уразити. Розкажіть.
3: Ну, ми продовжуємо. Наше завдання – максимально скоротити можливості росіян по нафтопереробці. Це, ну, в тому числі по транспортуванню, по переробці. Якщо... Ну, цифра називається там ледь не половину, там від третини до половини нафтопереробних можливостей росіян вже ми ліквідували. Ну, принаймні, ті заводи треба відновлювати. Час на відновлення – це місяці, це не тижні. Якщо просто вигоріла резервуар зі зберіганням, ну, він буде горіти, поки все не вигоріти. Загасити, коли там щось таке горить, там бензин, чи ну, дизель, чи паливно-мастильник будь-який. Ми ж це знаємо, загасити практично неможливо, поки не вигоріть, то буде горіти. Але це, ну, це просто знищило якусь кількість, ну, пального, скажімо. А завод може працювати. Тому епічні картинки, коли там все горить, вони нас тішать, але все ж таки, якщо дрони дійсно влучили в технічну частину цього підприємства, тобто там, де знаходиться певне обладнання, оце призводить до того, що навіть якщо будуть повні бочки з резервуару з зберіганням, ну, він далі переробити не зможе, це дуже, дуже швидко закінчиться. Тому наскільки це важливо, важливо, ну, ми бачимо, що відбувається, з пальним. Ми ж маємо розуміти, що ці проблеми не тільки у цивільних там московітів, чи москвичів, чи санкт-петербургців. Це ж проблеми, ну, які не можуть заправити власні автівки. Це проблеми з автобусами, це проблеми з фурами, це проблеми зі всім, що має забезпечувати, ну, інфраструктурну роботу населених пунктів, які так само впливають на можливості тих військових і тих військових частин, які там розположені, щось зробити. Не кажучи вже на політичну складову, який це тиск. Ми бачимо в телеграм-каналах висловлення росіян за останні декілька тижнів, скажімо, за останні місяці, ну, вони, ну, давайте чесно, раніше такого не чули. Ми чули про те, що все йде за планами і так далі. А зараз, крім того, що є претензії до Путіна, у росіян з'явилися претензії, вони вже не бояться записувати відосики і казати це в голос, так лунають пропозиції для військових повторити шлях Пригожина, тобто розвернути зброю і йти на вже на Кремль, на Москву, для того, щоб це те, що відбувається, зупинилося. Ну, це предтеч якихось можливих безсмислених і безпощадних дій на території Російської Федерації.
2: Також планувала поговорити з вами про російську атаку на Київ, страшну атаку 2 липня, яку всі ми пережили. Відповідальність за організацію цієї атаки, в результаті якої загинули 30 людей, ми це пам'ятаємо, вчора був в Києві день жалоби. Так от, відповідальність за цю атаку несе особисто начальник Генштабу країни агресорки, перший заступник міністра оборони Російської Федерації Герасимов. Сказано про це у повідомленні генпрокурора України Руслана Кравченка. За даними слідства, цілями удару були не військові чи стратегічні об'єкти, а цивільні. Герасимов, за даними слідства, спланував організував атаку за попередньою змовою із вищим політичним керівництвом країни-агресорки. У вас я спитаю, ну добре, а що нам із того усвідомлення?
3: Ну, ви знаєте, вопрос, на який так швидко відповісти, не просто, треба подумати, що з нами. Ну, якщо наш генеральний прокурор каже про те, що це було сплановано, ну, ми це просто підтверджуємо вже на офіційному рівні, що ці влучання, ну, от в Дарницькому районі на вулиці Бориспільській, там влучили безпосередньо в житловий будинок, що це не робота наша протиповітряної оборони неправильна, чи це просто помилка. Можна обережно зробити висновок, що у нас працює і агентурна розвідка, яка, ну, звідки ми знаємо, що це було безпосередньо погоджено з політичним керівництвом Російської Федерації, безпосередньо спланувалося начальником Генерального штабу на Росії Герасимовим. Тобто у нас є дані в різний спосіб, через прослуховування, через агентуру, ну, в різний спосіб нам стало це відомо, і це означає, що, ну, така акція була не випадкова, і це більше не для нашого внутрішнього споживання. Ми і так чудово розуміємо, що росіяни планують атакувати саме наші цивільні об'єкти. Це швидше для наших партнерів, може, в першу чергу, для Сполучених Штатів, для президента, який хоче розписатися на 100-доларовій купюрі, що це сплановані акції, що це атака саме проти цивільного населення. Було б непогано схвалити Раду безпеки ООН, і, ну, чому це поки що наша МЗС не зробила, а може вже зробила, може в нас інформації такої поки що нема. Бо з цим треба щось робити на міжнародному рівні, бо коли в нас є інформація, і я впевнений, що якісь дані, звідки у нас вона є, ну, тобто вона буде підтверджена, що це не наші вигадки, то це 100% військовий злочин. Тобто начальник Генерального штабу разом з Верховним командувачем запланували вдарити саме по цивільному об'єкту. Це військовий злочин, це має бути реакція в світі, ну, більш жорстока. Від розмов про те, що наскільки, що треба там зупиняти війну, що треба мир, треба посилювати тиск, міжнародний тиск на Російську Федерацію. Тобто, ну, я думаю, що от це заява генпрокурора, це більше все ж таки для наших закордонних, може, в першу чергу для сполучених, для закордонних партнерів, чи просто не тільки партнерів, а всього світу, і в першу чергу для Сполучених Штатів, бо позиція Сполучених Штатів, ну, вона потрошечку змінюється. Ми принаймні чуємо розмову про те, що треба тиснути вже на Росію від Трампа, що не треба їздити представникам Сполучених Штатів до Москви просто так, щоб зробити селфі з Путіним. Ми про це теж чули від президента Сполучених Штатів. Ну, якщо посилився тиск, а тиск може посилитись в тому числі передачі на певної зброї, тих самих ракет «Томагавк», то ми швидше припинимо можливість росіян атакувати наші об'єкти і робити ці військові злочини. Ну, іншого тут якогось пояснення, навіщо була така офіційна заява, про яку так всі знають, секрет Полішинеля. Ну, це ж швидше для того, щоб це почули на високому рівні в Європі і Сполучених Штатах.
2: Ну, а поки атаки проти цивільного населення із боку Росії тривають, ось свіжі удари також чули в новинах із Запоріжжя, 2 загиблих, 21 поранений, і Суми, 27 поранених, кілька людей загинули, причому серед загиблих є дитина. І Полтавщина, луплять росіяни на Полтавщині по автозаправним станціям, тут 6 людей постраждали, тобто такі атаки повторюються постійно. Щодо тривалості і періодичності таких атак, українські закордонні експерти констатують, що від початку червня рашисти перейшли на двотижневий проміжок у масованих комбінованих повітряних атаках. Між ними менші трапляються, напевно, щодня, але от саме масовані комбіновані раз на 2 тижні. Ну, хтось припускає, що це через економію засобів, хтось каже через те, що зараз у рашистів ефективно працює лише балістика. От поясніть, будь ласка, що відбувається? Росіяни видихлись, чи є якісь інші причини?
3: Ну, давайте пам'ятати, що ми пошкоджили центр космічного зв'язку, декілька таких центрів в Підмосков'ї, в інших місцях, і це, ну, надає можливості підкориговувати, ну, керувати польотами ще не менше крилатих ракет і дронів. Так само були демонтовані чи знищені ретранслятори на території Білорусі, це, ну, засліплює росіян, і наводити ракети їм стало важче. Видихлись, ну, в них кількість виробництва ракет, вона на сьогоднішній день в порівнянні з тижнем чи місяці тому, вона не змінилася. Тому казати, що ракет стало менше, ні. Чи може вони не копичують? Ну, цілком можливо пропустити, хоча ми пам'ятаємо, що казав міністр закордонних справ пан Собіга, що у нас, що росіяни планують 7 разів робити масовні атаки на місяць, зараз виходить, що 3 рази, тобто вдвічі зменшилось. Ну, швидше за все це пов'язано з тим, що ми їх засліплюємо, атакуючи не тільки от те, що ми красиво бачимо на наших моніторах, горить, палає там нафтопереробні чи нафтозберігальні термінали, а те, що ми атакуємо по системам зв'язку, по космічним центрам зв'язку Росії. І це швидше за все призвело до зменшення кількості ударів. Ну, а з балістикою нам дійсно важко боротися, бо в світі проти балістики працює, ну, переважно комплекс Патріот. В нас обмаль таких ракет не вистачає, щоб, ну, відбивати всі повітряні атаки. По іншим цілям, по крилатим ракетам, по шахедам у нас з точки зору військової високий коефіцієнт знищення шахедів до 90%, крилатих ракет, ну, приблизно так само, і інколи до 100%. У нас дійсно є проблема з російськими балістичними ракетами. Mm-hmm. Ну, тут, ну, або ракети Патріот, до Патріота ПАК-3, або пришвидшити прискорення власних протибалістичних ракет. Ну, про це багато розмов, але, ну, тут це окрема розмова, тут про це можна довго дискутувати всередині.
2: Я нагадаю нашим слухачам, що міністр оборони Михайло Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно надати Україні ракети «Патріот» із наявних запасів уже нинішнього місяця в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України. Ну, а також закликав до міжнародних ініціатив допомоги Україні внести гроші. Це дуже-дуже нам зараз потрібні. Такі заяви, такі листи були написані і прозвучали після цієї страшної свіжої атаки по Києву, яка 2 липня відбувалася. Що ж, дуже вам дякую, пане Олексію, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, говорив зі мною. Йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Новий розділ для ветеранів і ветеранок «Ветеран.ПРО» запустили у дії. У ньому можна підтвердити статус людини з інвалідністю, знайти фахівця супроводу, податися на програми «Є-оселя», «Є-відновлення» та «Ветеранський спорт», а також оформити субсидію. Щоб скористатися «Ветеран.ПРО», встановіть або оновіть застосунок «Дія» та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте вкладку «Ветеран.ПРО» і вже там оберіть потрібну послугу.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч проти 4 липня Крим знову пережив атаку дронів. Після атаки на тимчасово окупованому півострові було зафіксовано пожежі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Так от, згідно з публікаціями каналу «Кримський вітер», атака на Крим розпочалась приблизно о 23-й годині і тривала щонайменше до 2-ї ночі. За цей час стало відомо, що був перекритий Кримський міст, були вибухи і пожежа в районі Аджмушкая, і навіть, як стверджується, біля Керчі згорів автомобіль, який із віз 200 літрів бензину із Тамані. На ранок вже Осінт Паблік, пославшись у тому числі на дані із сервісу фіксації пожежі, повідомили, що вогонь зафіксований на наступних об'єктах, а саме на вітроелектростанції Новотроїцька, на військовому аеродромі в Джанкої, і також пожежу зафіксовано на території паромного терміналу у Керчі. Так звана місцева влада про наслідки після атак нічого не повідомляла. Ну і нагадаю, що напередодні у Генштабі Збройних сил України заявили, що в ніч проти 3 липня українські військові вразили залізничний міст через Червоногвардійський канал, і крім того, було знищено низку командних пунктів та станції розвідки противника. І тотальний блекаут стався у Білгороді. Цієї ночі російський Білгород зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зникло світло. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Згідно із постами у пабліках, атака почалась приблизно о 23:35. У цей момент у місті було чути вибухи, працювала протиповітряна оборона, а місцеві жителі скаржились, що у їхніх будинках блимає світло. Трохи згодом канали уточнили, що удару було завдано по ТЕЦ «Промінь», після чого в районі Харківської гори Білгорода зникло світло, на об'єкті сталася пожежа. Ще трохи пізніше була інформація, що світло зникло майже в усьому місті і навіть у білгородській агломерації, тобто у найближчих населених пунктах до міста. І також пабліки стверджували, що ракетні удари були одночасно завдані всім основним підстанціям у місті. Однак Осінт пабліки пишуть, що атаковано лише ТЕЦ «Промінь» і електропідстанцію. Ну і яка точна кількість пошкоджених об'єктів, поки невідомо, місцева влада ситуацію ще не коментувала. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОСЕЛІ. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Зараз будемо говорити про справи суспільно-політичні. Нагадаю вам, що разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Нагадаю також про наше вранішнє голосування. Стосується воно сьогодні відносин України і Польщі. Пам'ятаємо, що міністр закордонних справ України поговорив із своїм польським колегою, передав пакет антикризових кроків. Ми запитуємо, а які ваші прогнози щодо подальшого розвитку подій? Варіант номер один – сторони рушать до примирення. Другий варіант – залишиться приблизно, як зараз є. Ну і третій варіант – ще погіршиться ситуація, бо комусь це вигідно. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Якщо, до речі, зайшли проголосувати, можете підтримати нас. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ, тобто для вас. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас, для країни, власне, на цю сторіночку заходите radio.nv.ua, обираєте свій пакет і підтримуйте нашу команду заздалегідь. Вам дуже дякуємо за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні!
7: Слава!
2: Розпочнемо ми із передвиборчої історії. У вас все розпитаю, що ви думаєте з цього приводу. Пролунала така інформація, що зараз між Україною і Росією обговорюється наступна історія. Ми пам'ятаємо, що 18-20 вересня мають відбутися вибори до Держдуми Російської Федерації, і що, мовляв, зараз йдеться про припинення вогню під час цих виборів. Україна не обстрілює Російську Федерацію під час цих виборів, а росіяни натомість не обстрілюють Україну, коли ми будемо проводити вибори президентські. І, мовляв, також вони плануються на осінь. От скажіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте? Це по-перше. Ну, а по-друге, отаке перемир'я для проведення виборів – реальна можливість чи все-таки ворожий вкид?
7: Ну, я думаю, що ключове – це те, що влада шукає сценарії, механізми для самозбереження. І тому для них важливий є формат прискорених виборів. От ми зараз бачимо витоки у ЗМІ про те, що Володимир Зеленський зустрічався із послом України в Великій Британії генералом Залужним, про те, що начебто команда Зеленського намагається домовитися із Залужним про те, що останній не буде балотуватись. Ну, такий дещо наївний сценарій, але також ми бачимо війну соціології, коли з контексту висмикують окрему інформацію і подають її, і намагаються маніпулювати громадською думкою. От остання хвиля, яка була, це те, що в Залужного зменшився рейтинг, а в Зеленського рейтинг зріс. І всі подають про те, що Зеленський блискуче виграє в першому турі. Але при цьому забули подати, що в другому турі, очевидно, президент програє і Залужному, і Буданову. Але про це забули повідомити. Отака ціла інформаційна кампанія була роздута.
2: Угу. До речі,
7: в цьому контексті я не виключаю, як один із сценаріїв, справді він розглядався можливість проведення виборів на восени, але, чесно кажучи, для мене це також виглядає у форматі певного безумства. Угу. Виборче законодавство не готове, над ним потрібно ще працювати тривалий період часу. Ну і, власне, мова ж вибори – це не тільки машинальне голосування, як прийти на дільниці, вкинути бюлетені, як їх порахувати. Вибори – це зустрічі, це дискусії, це політична конкурентність, яка навряд чи може бути в умовах воєнного стану.
2: Власне, я у вас хотіла перепитати, хто всі, от ви кажете, всі подавали отаку от історію, да, що Зеленський перемагає. Чому? Тому що я вчергове нагадую нашим слухачам, соціологія – серйозна наука, і соціологічні опитування, правильні соціологічні опитування, вони дійсно показують реальний зріз того, що відбувається в суспільстві, як люди думають, в даному випадку, як ми, українці, думаємо, але коли ви чуєте дані таких опитувань, коли ви самі читаєте дані таких опитувань, ви ж дивіться, а хто проводить це опитування, тому що соціологічні служби, на превеликий жаль, є дуже різні, так, є ті, які користуються повагою і великою повагою, і вони не будуть перекручувати результати, є багато приватних, які працюють незрозуміло як, і б, не виривайте із контексту, дійсно дивіться на повну картинку, не тільки на перший тур, а й на другий тур, дивіться на те, а я як ставиться запитання, тому що там також може бути маніпулятивна історія. Це наше прагнення до критичного мислення і наше розуміння того, що ми аналізуємо ситуацію в даному випадку із соціологічними даними, а не просто так все ковтаємо, все сприймаємо. Також хотіла нашим слухачам нагадати, що Зеленський із Ляшком зустрічався. Пам'ятаємо, Олег Ляшко, колишній народний депутат, а нині командир 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу. Ну, я так розумію, що зустріч також не про справи на фронті і не тільки про справи на фронті. Була все це теж трошки про вибори. Коротше кажучи, як в цьому зараз нам орієнтуватися, на що звертати увагу, як мислити конструктивно?
7: Як мислити конструктивно? Ну, перше, я думаю, що в нас мала бути чітка позиція українського суспільства щодо проведення чи не проведення виборів. І знову ж таки наголошую, що, на моє переконання, для влади є надзвичайно вигідним формат проведення виборів у стислий період часу. От під час війни стислий період часу для чого? Для того, щоб не було широких дискусій, для того, щоб не було незручних питань. Тому що під час виборів, як мінімум, кандидати будуть згадувати і, власне, будуть запитувати про ефективність роботи влади, будуть згадувати про корупційні скандали. Ну і, чесно кажучи, будуть пригадувати і митики стки, і Міндічу, і Єрмаку, і задавати надзвичайно великих питань, велику кількість питань. Під час війни інформаційне поле ущільнилось. Під час війни наша увага прикута до обстрілів, до фронту, до подій, пов'язаних із війною. Під час виборів ми будемо зосереджуватись над дискусією. Тому, власне, існує оця потреба, і я розумію, що політтехнологи Банкової шукають різні формати, як можна організувати виборчий процес. Чому ми про це говоримо? Це не перша спроба організувати вибори в період війни. У 2023 році, я пригадую, що навіть готували громадську думку, пояснювали, що представники влади пояснювали, що, мовляв, Конституція не забороняє проводити президентські вибори в умовах війни. А думка експертів з конституційного права була зовсім іншою. Ну і, власне, самі дискусії, сама підготовка до виборчого процесу в умовах війни, вона йде нам на шкоду. Тому що, ну, приклад технології задобрювання виборців – це, до прикладу, так звані тисячі Зеленського, це доплати на автозаправках, це кешбеки, різноманітні оці ігри, які мають ознаки електоральних. Тобто це ігри для того, щоб задобрити виборця, для того, щоб виборець змінив своє ставлення, можливо, до представників влади. І тому я вважаю, що саме такі ігри – це неефективне використання коштів під час війни, це кошти, які могли б посилити обороноздатність, це безвідповідальність політиків, які приймають такі рішення. Ну і, власне, це те, що йде нам на шкоду.
2: Хочу з вами про ще одного політичного персонажа, дуже відомого в Україні, поговорити. Кажу зараз про Миколу Тищенко. ВАКС напередодні призначив нардепу заставу у 10 мільйонів гривень у справі про кол-центри. Просила прокуратура застави в 19 мільйонів, ну ось вирішили 10. Нагадаю нашим слухачам, за даними слідства, в 23-му році Тищенко вимагав мільйон доларів за вирішення питання з кол-центрами, але сам нардеп це заперечує. Ну, а 29 червня минулого місяця, пам'ятаємо, Тищенку повідомили про підозру за статтями про хабарництво, відмивання майна і недостовірне декларування. Скажіть, будь ласка, такі заходи ще на щось впливають політично або репутаційно?
7: Репутаційно вже ні, тому що політична партія, політична сила під назвою партія «Слуга народу» де-факто втратила будь-які електоральні перспективи. І навіть коли ми подивимось опитування, які проводять авторитетні соціологічні структури, вони вже навіть можуть не ставити в опитувальних партію під назвою «Слуга народу». Вони ставлять «Команда Володимира Зеленського». Ну, це також сигнал того, що ця політична сила, навіть якщо її вимірюють, її рейтинг перебуває в межах соціологічної похибки. Ну і, власне, тут уже про репутаційний удар говорити достатньо складно. Тобто ударів було наскільки багато, що далі репутацію вже не втратиш. От вона просто зникла, її немає. Щодо Миколи Тищенка, нам потрібно звертати увагу на інший факт. А як такі персонажі, як Микола Тищенко, могли опинитись у виборчому списку, або партія могла їх висунути на виборчому окрузі? От зверніть увагу, не здається, що забагато скандалів у «Слузі народу»? Дубинський, Бужанський, Тищенки, там низка інших, ну, просто виникає питання, а можливо не варто формувати виборчі списки або висувати кандидатів просто випадкових людей? От може людина була гарним весільним фотографом, може б зараз дарувала радість і робила прекрасні фотографії наречених, але дозволити їй, от віддати їй право замість вас вирішувати, які фінансові, економічні, військові законопроекти приймає парламент, які тонкощі тих чи інших, от, власне, відтінків формулювання законодавчих норм, ну, це складна робота, яка потребує певної підготовки. І як на мене, ну, мені, наприклад, соромно за Тищенка, знаєте, людина, яка поводить себе як малолітній хуліган, ну і стиль поведінки і все інше, тому що це репутація держави, це репутація українського парламенту. І я думаю, що багато людей просто запитують, ну а як таке взагалі могло стати здиво, коли ось такі випадкові люди потрапляють у політичне життя? Чи вдариться по майбутній, можливо, команді Володимира Зеленського, чи по самому Володимиру Зеленському? Ну, я не думаю, що це буде сильний удар. Тобто після друзів президента, там Чернишова, Міндіча, після Єрмака, після того, коли виявилося, що важливі державні рішення приймаються після консультацій із ворожками, кадрові призначення призначаються не за фаховим рівнем, не за досвідом, не за планами роботи, а приймаються виключно там відносно знаків зодіаку. Ну, я думаю, що тут уже важко.
2: Тищенко то квіточка порівняно із тими історіями.
7: Так, так, так. Добре. Гірше бути не може.
2: Ми поговоримо з вами також про те, що тижнем сталося у Монако. Кажу зараз про замах на забудовника з українським корінням Єрмолаєва. Інтерпол оголосив розшук 39-річну українку Анастасію Березовську. Якраз її підозрюють у цьому замаху. Ще раз нагадую, який в Монако стався. Місцева преса одразу почала шукати український слід. Пишуть, може бути це якась українська спецоперація. Скажіть, будь ласка, що про вибух у Монако розуміємо зараз? Кому він потрібен, кому вигідний, кому вигідно шукати український слід і взагалі так роздмухувати, вивертати цю історію?
7: Ну, знову ж таки, пошук журналістами українського сліду – це, очевидно, також питання наших репутаційних втрат. Західна преса також пише, що в Монако і інших там на Лазурному узбережжі забагато, очевидно, розкішних автомобілів із українськими номерами. В цьому є проблема. Також західна преса і західні політики, особливо ті, які спекулюють на українській тематиці, вони запитують, як могли чоловіки призовного віку спокійно виїхати з України? Як у вас охороняється державний кордон під час війни? Ну, очевидно, вони дивуються, що незаконний перетин державного кордону передбачено штраф менше 200 євро. Вони дивуються, що чоловіки призовного віку забивали в перші дні війни багажники автомобілів готівковими доларами і євро, і мільйони валюти в готівці, це реальні історії, вони просто вивозили за кордон. Те, що вони відвідують дорогі ресторани, те, що вони ведуть розкішний спосіб життя. Це теж питання репутації. Це теж питання репутації. На рівні держави зараз ми цього не змінимо, ми не вплинемо на цих персонажів, але зверніть, будь ласка, увагу, Я не пригадую останніми роками, що були репутаційні скандали, пов'язані із власниками там нових успішних українських бізнесів, там електронних бізнесів, інших. Тому що це люди, які от, власники цих бізнесів, це не люди із 90-х років. От вони говорять українською мовою, а не говорять там поняттями. Вони не мають сумнівних бізнесів, які дають там швидкі надприбутки, пов'язані з криміналітетом. Це також залежить. Це також залежить. І тому, власне, там я не говорю конкретно за Єрмоладі, за Єрмолаєва, за цю трагедію, яка сталася в Монако. Але очевидно все-таки, що оцей пострадянський шлейф, він за нами буде тягнутися достатньо довго.
2: Також поговорю про наших західних сусідів, поговоримо разом точніше. Кажу зараз про Польщу. Знаємо, що Андрій Сибіга спілкувався із своїм польським колегою Радославом Сікорським, заявив, що запропонував пакет антикризових кроків. Про що йдеться? Йдеться про консультації між міністерствами закордонних справ, зустрічі істориків, які займаються темою Другої світової, про залучення релігійних лідерів до діалогу. Про все це домовилися під час цієї зустрічі. Що буде далі у відносинах України і Польщі? Ми запитуємо сьогодні у наших слухачів під час ранкового голосування. Вам переадресую це питання. Ну і, власне, як Україні чинити і спілкуватися із Польщею конструктивно і прагматично?
7: Далі буде гірше. Далі буде серйозне політичне загострення, тому що осінь 27-го року в Польщі відбудуться вибори до польського Сейму. Оця тематика, яка була обрана Карлом Давроцьким, ну, попри все, цей вибір був зроблений не випадково. І, очевидно, команда Навроцького чудово розуміє, що результати вони вже отримали. Я наведу просто мову цифр. Останні соціологічні опитування в Польщі вказували про те, що діями Навроцького були задоволені. Позитивно оцінюють діяльність президента 48%. А кілька місяців тому, перепрошую, 51%, 51%. А близько місяця, півтора місяці тому ця цифра становила 48%. От плюс 3% для політика це непогано. Але там показник в іншому, от ривок в іншій цифрі. Негативна оцінка діяльності Кароля Навроцького. От зараз негативно оцінює 39, а місяць тому було на 9 пунктів більше, було 48. От зміна 9 пунктів соціології для політика це надзвичайно великий показник. І тому, власне, чим більше хаотичних кроків буде здійснювати українська сторона, тобто чим більше ми будемо, знаєте, там махати м'язами, показувати свої, знаєте, такі медійні піар-формати в тому, як ми гідно чи не гідно відповімо Польщі, ми будемо допомагати Карлю Навроцькому. От точно так само, як цього року. Влада, українська влада наробила помилок у стосунках із Будапештом, коли будь-яка теза, дія, слова, думка Віктора Орбана, вона наштовхувалась на нищівну критику української влади. Оцією нищівною критикою ми грали на користь Орбана. Ми посилювали його виборчу кампанію. Може, комусь на Банковій було приємно, що борти Зеленського масово висіли на вулицях Будапешта із критикою і негативними формулюваннями. Може, влада від цього отримала задоволення, але реально ми своєю нездалою, нерозумною політичною грою ми лише посилювали Віктора Орбана. І зараз я просто на цьому наголошую, щоб ми не наробили помилок надалі. Тому що фактично такими достатньо різкими кроками з боку Банкової все-таки було два сценарії: або відправляти орден Білого Орла новою поштою,
2: Що
7: в
2: й було
7: такому
2: зроблено,
7: форматі
2: власне,
7: зверненню,
2: так.
7: принизливому, або ж все-таки можна було зачекати один тиждень, побачити реакцію прем'єр-міністра, який вже пізніше сказав про те, що він не буде підписувати документи і скасовувати рішення. Тобто він підігрував українській владі. Ми могли розтягнути процес, ми не могли робити, провокувати дискусії в Польщі. І тому зараз ми фактично своєю роботою ми посилили антиукраїнську риторику у Польщі. І навіть платформа обивательська, яку очолює Туск, проукраїнська політична сила, навіть зараз вони вже змінили риторику і принаймні публічно заявляють про те, що процес євроінтеграції України має відбуватися по повній впродовж тривалого періоду часу.
2: Що не треба, буде, не треба провокувати, це точно, даруйте, я вас перебила, але ж не будемо забувати, що в Україні війна, велика війна, і навіщо воно Польщі, от Штати вже попереджають країни про можливі провокації з боку Російської Федерації. Так, Туск каже, ми готові до будь-якого розвитку подій, але. Власне, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Дуже вам дякую, пане Олексію, за коментарі. Політолог Олексій Кошель спілкувався зі мною. Тему далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. На верифікацію

0: центрах надання адмінпослуг.
1: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України. Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Для довідки.
0: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Україна прискорить випробування та виробництво власних балістичних ракет і систем протиракетної оборони. Як заявив президент Володимир Зеленський, найближчими днями головним фокусом дипломатичної роботи стане пошук додаткових засобів ППО для захисту міст. Глава держави зазначив, що провів спеціальну ревізію спроможностей українського оборонно-промислового комплексу. За її результатами було визначено чіткі кроки для інтенсифікації ракетної програми. Крім розвитку власного озброєння, на засідання окремо

0: Розібрали графіки та обсяги постачання засобів протиповітряної оборони від міжнародних партнерів, які необхідні українським військовим щодня. За словами президента, забезпечення захисту неба стане головним завданням для українських дипломатів на найближчий час. Раніше стало відомо, що Україна та Німеччина створюють спільну протиповітряну оборону для захисту від російської балістики. Метою цього проекту є розробка суто європейського продукту для боротьби з балістичними ракетами, оскільки наразі європейські країни змушені купувати іноземні технології, такі як американські комплекси «Петріот» або ізраїльська система «Ероу». Крім того, український оборонний сектор активно впроваджує новітні технології. Зокрема, Україна вже тестує лазерну протиповітряну оборону та дрони-перехоплювачі для захисту неба від ворожих атак, і розробники вже мають перші успішні результати випробувань. Водночас розвивається і вітчизняний наступальний потенціал. За даними західних ЗМІ, Україна могла вперше вдарити по Росії власною балістикою далекої дії. Про це свідчить зведення Міністерства оборони РФ, в якому заявили про нібито збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети, хоча офіційний Київ використання своєї балістичної зброї наразі не підтверджував. Відбором та супроводом іноземних добровольців в Україні займатиметься професійна рекрутингова компанія. Виплата за кожного з них становитимуть 300 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, це необхідно для того, щоб залучити більше вмотивованих бійців до іноземного легіону. Крім підвищення виплат, влада залучить спеціальну компанію, яка повністю супроводжуватиме іноземців. Як заявив заступник міністра оборони Василь Шкураков, вона відповідає за весь цикл від пошуку кандидатів до проходження ними військово-лікарської комісії. Шкураков пояснив, що наразі Міноборони не задоволені якістю рекрутингу через випадки дезертирства, і тепер агенція ретельно перевірятиме стан здоров'я добровольців і їхню відповідність вимогам служби. Якщо іноземця визнають непридатним, компанія буде зобов'язана повернути його на батьківщину. Ну, а Польща продовжить підтримувати Україну, але закликає Київ виявити добру волю для зниження напруженості у двосторонніх відносинах. Як заявив тамтешній прем'єр Дональд Туск, Варшава не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України під час майбутніх переговорів. Водночас він закликав польських урядовців бути обережними у заявах про подальшу фінансову допомогу. Очільник польського уряду зазначив, що вже бачить сигнали про усвідомлення українськими політиками шкідливості ескалації. Варто шукати шлях для чесної розмови про минуле і не варто ескалувати цю напруженість, каже Туск. Він додав, що хороші польсько-українські відносини відповідають взаємним інтересам, але для цього необхідна взаємна добра воля. Нагадаю, у канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували рішення глави нашої держави Володимира Зеленського подати законопроект про створення національного пантеону. Там назвали цей крок діями ескалаційного характеру. Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш нещодавно наголосив, що Варшава не підтримає вступ України до ЄС, якщо Київ продовжить вшановувати окремих історичних діячів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. Що відбувається, друзі? В Криму знову уразили ворожі об'єкти, серед них аеродром у Джанкої, паромний термінал. І не тільки, обов'язково про це поговоримо буквально за кілька хвилин. Російські Санкт-Петербург атакували дрони, в мережі пишуть про влучання у нафтовий термінал і пожежі, а також дрони долетіли до Москви, мер міста Собянін про це повідомляє. Ну, а Росія скинула Кабу у центрі Сум. 4 людини загинуло, 38 поранених. Про все це говоримо у нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, що збір триває у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Також нагадаю про наше вранішнє голосування. Стосується воно сьогодні України і Польщі. Пам'ятаємо, що голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся зі своїм польським колегою і передав польському колезі пакет антикризових кроків. Ми запитуємо, які ваші прогнози щодо подальшого розвитку ситуації. Варіант номер один – сторони рушать до примирення. Другий варіант залишиться приблизно, як зараз є. Ну і третій варіант ще більше погіршиться, бо комусь це вигідно. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати голосування. Ну а зараз будемо говорити про Південь України, і не тільки про нього. На прямий зв'язок зі студією виходить речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, слава Силам оборони, вітаю!
2: Із хороших новин розпочнемо. Про Крим зараз кажу, маємо свіжу інформацію, нову атаку по Криму. Вночі в тимчасово окупованому Криму знову лунали вибухи. Зараз пишуть про військовий аеродром у Джанкої, про вітроелектростанцію Новотроїцька, про територію паромного термінала у Керчі. В Джанкої теплові сигнатури фіксуються у місті, де знаходився ЗРК С-300, а також місцеві кажуть про ураження щонайменше двох ангарів. Тож, що трапилося сьогодні вранці в Криму, що про ці удари маємо знати, розуміти?
3: Криму дійсно спекотно, і такі спекотні удари від сил оборони, вони продовжуються цілодобово. Ви знаєте, що напередодні як мінімум 8 підстанцій, наприклад, було уражено силами оборони. Служба безпеки України заявила про ураження Сакського аеродрому, тим більше з бойовими літаками. Це ті самі літаки тактичної авіації, які завдають ударів, вірніше завдавали ударів не лише по півдню нашої держави з використанням крилатих ракет, а також кабів. Тому на сьогодні ми говоримо про те, що операція Крим, вона не лише в тому, що сили оборони завдають ударів по логістиці ворога, а також є військово-мілітарна складова, відповідно, і ми це бачимо, завдаються удари, наприклад, як це було напередодні по Гвардійському, там, де зберігалися БПЛА, якими ворог намагається кошмарити південь нашої держави, і, зокрема, в ці хвилини, коли ми з вами спілкуємося, у нас знову оголошено повітряну тривогу на півдні, зокрема, в акваторії Чорного моря знаходяться декілька ударних безпілотників. Зараз вони знищуються саме в ці хвилини українськими дронами-перехоплювачами. Дуже добре працюють побратими, за що величезна подяка. Тобто навіть не підпускають ударні безпілотники до берега, щоб завдавали удари. Тим більше ми знаємо, що з території тимчасово окупованого Криму ворог дуже часто атакує саме південь нашої держави. Напередодні також вночі ворог атакував, наприклад, Одещину, там ураження продовольчого складу. І, до речі, це одна з особливостей нинішніх ударів, які ворог завдає на півдні наших держав. Повертаючись, власне, до Кримського фронту, який є надзвичайно активним, надзвичайно динамічним, ми бачимо, що ці удари, знищення інфраструктури енергетичної, перш за все, пальномастильних матеріалів, відповідно мілітарної складової, все це те, що безпосередньо впливає, наприклад, на функціонування тимчасово окупованого Криму окупаційної влади, впливає на життєдіяльність російських військ, тому що Крим наразі залишається величезним мілітарним хабом саме для південної операційної зони, якщо ми говоримо безпосередньо про фронт. Відповідно, те, що відбувається в Криму, ці ураження, вони безпосередньо і досить таки швидко впливають на спроможності і можливості російської армії наступати саме на півдні. Тому бачимо, що на сьогодні інтенсивність бойових дій, наприклад, по кількості штурмів на Уліпільському відтинку фронту, ворог менше атакує, це якраз і свідчить про те, що, відповідно, наші удари є, по-перше, влучними, по-друге, вони дійсно виснажують російську армію, виснажують її ресурсність. Така робота буде продовжуватися, відповідно, а що стосується там терміналу, відповідно, паромного, термінал Крим, Керч, район Керчі. Там теж сигнатура зараз підтверджує, що горить, палає. І, відповідно, сподіваюся, такі удари будуть продовжені, тому що це те, що впливає на логістику в самому Криму, відповідно. Ну, звичайно, ця логістика, вона, як кажуть, заточено відповідно на південну операційну зону російсько-української війни.
2: Більш докладно хочу з вами поговорити про удар по САКам. Дійсно, Служба безпеки України відзвітувала, що вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі САКи, відпрацювала по ангарах аеродрому «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму. Там йдеться про різні літаки і винищувачі, і бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Читала я також про 8. Не так важливо це зараз. Важливо характер цього удару зрозуміти і важливо зрозуміти загальне значення. Так, що воно для нас означає? Розкажіть.
3: Ну, по-перше, хотів би нагадати, що недаремно Сили оборони дуже активно працювали над тим, щоб прополоти ту грядку, образно кажучи, тимчасово окупований Крим, якраз звільнити його від бур'янів, тобто засобів протиповітряної оборони. Пам'ятаєте, скільки цих ударів було завдано? Відповідно, зараз ця робота теж триває, тому що, не дивлячись ні на що, ворог намагається все рівно знімати десь на території Російської Федерації і тягнути відповідні засоби протиповітряної оборони до Криму. Тому що ворог намагається Крим захистити, але відповідно в нього нічого не відбувається, і дуже часто тепер стали з'являтися прогалини. Прогалини, якими користуються сили оборони. Відповідно, маршрути прокладені в тому числі до військових об'єктів. Я вже сказав про те, що територія Криму, вона використовується якраз як база для тактичної ворожої авіації, саме такі.
2: Пане Сергію, не чую вас.
3: Удари, вони, по-перше...
2: Так, якісь проблеми зі зв'язком виникли, не чула вас хвилинку, але вже зараз чую добре, так.
3: Так, дякую. Що стосується Криму, то він, ви знаєте, використовується як база тактичної авіації російської військової, яка намагається буквально кошмарити південь нашої держави, відповідно. І, звісно, такі удари, вони не просто зменшують, скажімо, авіаційну складову в Криму, мілітарну складову, вони дозволяють зачищати, відповідно, наш простір. Ворога менше спроможності для того, щоб завдавати відповідні удари, в тому числі і КАБами. Тому що, ну, ви знаєте, тактична авіація, вона має певні обмеження у відстані. Ворог, я думаю, з часом буде змушений щось перекинути на територію Російської Федерації для того, аби там спробувати врятувати відповідну авіаційну техніку, хоча, сподіваюся, не встигнути. Ну, власне, це, звичайно, є меншим впливом на нашу інфраструктуру, це є більш захищеним робить наше небо, відповідно, так що такі удари, вони надзвичайно є важливими. Ну, власне, уразити аеродромну інфраструктуру теж дуже важливо, тому що, ну, зрозуміло, не буде аеродрому, злітати літаки не матимуть місця. Ну і, звичайно, ми говоримо про знищення ударних безпілотників, тому що, ви знаєте, кілька є локацій, зокрема, це Чавода, це Гвардійське, є ще кілька, звідки ворог запускає, відповідно, там Гербери, Гірані, Шахеди, якраз знову таки намагаючись спрацювати по півдню і не лише, в тому числі там до Запоріжжя ворог дуже часто спрямовує ці ударні безпілотники. Ну, таке значення таких складів, такої кількості безпілотників, звичайно, це впливає на інтенсивність бойових дій. Зараз ворог буде змушений шукати логістику для того, щоб поповнити відповідно свої запаси. Ну, тут уже працює наша розвідка, ви впевнені, що буде відслідковувати маршрути, звідки це йтиме, наприклад, до території Криму. І, власне, це ще один буде, одна буде ціль, один об'єкт для того, аби провести ураження. Пам'ятаємо, що по САКах працювали по Гвардійському Служба безпеки України. Є план відповідний 40 днів. Ну, це такий етап відповідної роботи Служби безпеки. І дуже активно розпочали побратими виконання цієї програми. І я впевнений, що ми почуємо і сьогодні про гарні новини. Вони вже є по Криму. Ну, і, власне, в наступні дні.
2: Угу. Також окремо поговорю з вами про мости, які знищуються в напрямку Криму. Ось Генштаб напередодні звітував, Сили оборони уразили черговий залізничний міст, цього разу через Красногвардійський канал в районі Красногвардійського, тимчасово окупованому Криму. Констатують рашисти, наразі йдеться про знищення або пошкодження суттєвої частини мостів, і що половина шляхів вже закриті. Власне, у вас хотіла запитати, що на загал про ураження мостів до Криму розуміємо. Читала коментарі від представниці президента України в Криму. Ну, і йдеться про те, що повної ізоляції Криму поки що немає, але стабільний шлях постачання лишається лише один – це Кримський міст, і йому також приділяється дуже пильна увага. Розкажіть.
3: Так, звісно, що стосується логістики транспортної, дуже багато таких мостових переходів, відповідно, в тому числі, наприклад, через Північно-Кримський канал. Про це не треба забувати, це те, що пов'язує Крим, наприклад, з територією тимчасово окупованої Херсонщини. Ну, що стосується Красногвардійська, завжди як бальзам на серце, тому що це маленька моя батьківщина, відповідно, дуже добре знаю цю локацію, і це впливатиме на логістику, і суттєво її буде ускладнювати. Так, ми сьогодні не заявляємо про повну ізоляцію Криму. Для цього, що треба провести дуже багато роботи, вона, як бачите, відбувається кожного дня. Мости руйнуються теж фактично кожного дня. Їх дуже багато, як я вже сказав, це розгалужена така система. Але те, що логістика максимально ускладнена, причому логістика ускладнена, перш за все, для російських військ, це на сьогодні також очевидно. Що стосується Кримського мосту, так, він функціонує, хоча і кульгає. Ворог поки що не ризикує там намагатися запустити його у повній програмі, тому що кілька ударів по Кримському мосту, відно, там, чесно кажучи, не зовсім добрий. Я думаю, що росіяни зараз самі не можуть визначити, наскільки ще довго той міст може проіснувати і функціонувати відповідно. Тому очевидно, що логістичні проблеми, вони дійсно є. Це додає ризиків для російської військової логістики, як причому на території Криму, так і говоримо про Херсонщину, говоримо про Запоріжжя, відповідно. Ну і взагалі оця так звана траса Новоросія, патрулі наші повітряні, тобто ударні дрони, вони весь час практично знаходяться в небі для того, щоб знищувати як логістику ворога, відповідно працюють і по цих транспортних маршрутах, знищуючи інфраструктуру дорожню. Робота продовжується і робота досить таки тривала. Я сподіваюся, що результатів буде більше прекрасних для нас. Ну і, власне, прийдемо до того, що наша мрія збудеться і півострів на певний час до деокупації дійсно стане логістичним островом.
2: І ще більше хочу поговорити про повідомлення, що окупаційні адміністрації Керчі і Феодосії отримали наказ від так званої влади Крини терміново вивести цінні документи і техніку до 3 липня включно, тобто до учорашнього дня, а також не виходити на роботу 4 числа, тобто сьогодні. Ну, сьогодні субота, направду, не знаю, хто там як працює цього дня в Криму. Ну і такі самі накази отримали інші так звані адміністрації. Пишуть також про те, що рекомендовано змінити робочий графік на найближчі дні. Ну, а також представники партизанського руху, а теж повідомляють, що частина співробітників скористалася відпустками і тимчасово залишила регіон, масово просто виїжджають до Краснодарського краю Російської Федерації. Як це виглядає? Чи можете ви описати цей процес? Це більше схоже на паніку, це більше схоже на те, що люди виїжджають назавжди. От цей дух, знаєте, передайте, якщо можете.
3: Ну, що стосується Краснодарського краю, не рекомендую виїжджати, бензину і дизельного пального там теж немає. Принаймні, як мінімум, в радіусі 100 кілометрів від Кримського мосту.
2: І прилітає туди добре, правда?
3: Це тому, хто не знає, так що не рекомендуємо. Що стосується настроїв, вони дійсно є тривожними. Що стосується там відповідних планів евакуації, звісно, що за таких умов безпекових, які сили оборони створюють для окупантів, такі питання цілком вірогідно зараз можуть відпрацьовуватися. Ну, це під час війни зрозуміло, скажімо, така. Відповідно, те, що максимально окупанти намагаються сьогодні якісь свої активи вивести з тимчасово окупованого Криму, є така тенденція, вона не носить, скажімо, публічний характер, це зрозуміло, таких оголошень ніхто не робив, але кулуарно дуже, скажімо так, настрої тривожні. І очевидно, що ми ж знаємо, в окупаційних структурах влади є дуже багато громадян Російської Федерації, які вже мають відповідати за законами України, відповідно, за незаконний перетин державного кордону Росії та України. Тому, звісно, покарання, відповідно, буде. Є такі, що поїхали в відпустки, питання, чи повернуться. Воно на сьогодні не виглядає риторичним, цілком вірогідно, що такі настрої змусять росіян не повертатися. До речі, така ж ситуація зараз на території тимчасово окупованої Херсонщини. Дуже багато так званих російських фахівців, які приїхали заробити грошенят на наших тимчасово окупованих територіях, вони, користуючись відпусткою, виїжджають і планують вивозити свої сім'ї в тому числі. Поки що масового такого бігства ми не спостерігаємо. Я думаю, що відповідно будуть створені ті умови, коли саме такий процес ми будемо бачити. Ну і власна рекомендація знову таки скористатися такою можливістю, поки безпекова ситуація ще більш-менш дозволяє це робити. Ну а що стосується там зміни, не зміни графіків роботи для окупаційних структур, які знаходяться на території Криму, ну власне тут, скажімо так, сили оборони працюють цілодобово, тому я не думаю, що це може врятувати від кари небесної відповідні об'єкти. Я підкреслюю, суто військового характеру, тому що сили оборони продовжують бити саме по військових об'єктах.
2: Ще одна цікава історія пов'язана із можливістю, неможливістю висадки українського десанту у Криму. Російські військові експерти розповіли про те, що зараз росіяни провели командно-штабні навчання щодо відбиття потенційного десанту сил оборони в тимчасово окупованому Криму. Українська сторона небагато і неохоче коментує цю історію, взагалі вирогідність з можливою висадкою десанту. А це щоб вороги не розслаблялися? От що взагалі відбувається? Розкажіть, будь ласка.
3: Я можу нагадати, що мапи, які використовувалися під час цих командно-штабних навчань, вони були часів Другої світової війни. Ну, власне, росіяни в цьому плані, треба сказати, молодці, я зараз без іронії, тому що, і хочу нагадати, що як під час Другої світової війни, взагалі, коли Росія бралася за оборону там кримських міст, зокрема, наприклад, Севастополя, то чим це закінчилось для російської недоімперії, ми всі пам'ятаємо. Жодної кримської війни Росія не виграла, і, власне, як Радянський Союз. Тому, ви знаєте, ну, це, можливо, такий певний знак, відповідно. Що стосується українського десанту, я розумію, що дух Конашенкова, він живе у кожному російському військовому медійнику, і не лише. І, власне, хочеться намалювати і український десант, і українську ядерну тактичну зброю у Криму, ну, будь-що, так. Ми розуміємо, що вживання Боярышникова, воно не впливає на відповідний стан здоров'я, а тим більше розумових якихось здібностей не додає. Росіяни дуже багато чого напридумують, і фантастичних історій ми з вами ще почуємо багато. Крим звільняється, сьогодні звільняється згідно тим історіям сучасної війни, які ми бачимо їх реалізацію на території Криму. Це безпілотні наші удари, наших систем, відповідно, ракетні удари. Ну, і, звичайно, працюємо у цьому напрямку в тому числі. Росіяни, ну, ще раз нагадаю, жодних кримських подій військового характеру росіяни не виграли. Це так, історія, яку ми теж наближаємо.
2: А ну і ось як The Economist описує ситуацію, яка сталася на війні, і, зокрема, ту ситуацію, яка нині в Криму відбувається. В серпні Путін вирішить, чи продовжувати війну новою осінньо-зимовою кампанією. Україна хоче підвести його до переговорів саме до цього моменту. Оголошена президентом Зеленським 40-денна кампанія ударів – це спроба змусити Росію до реальних переговорів до серпня. Головна ставка України зараз – удари по російській логістиці. Збройні сили України системно атакують НПЗ, автобази, мости, залізниці, пороми та військові об'єкти у Криму. За українськими оцінками, російське угруповання на півострові залишило запаси палива на кілька тижнів. Давайте трохи більше про паливну кризу в Криму поговоримо, як вона виглядає зараз, станом от на сьогоднішній ранок, зовсім зло рашистам без пального.
3: Що стосується російської армії, треба розуміти, що Росія завжди в цьому плані, в такі скрутні часи, для російської армії забирається все. Відповідно, перш за все, сьогодні страждають цивільні. Ми бачимо величезні проблеми з наприклад, у місцевих фермерів, які не можуть зібрати врожай, відповідно, не можуть не просто зібрати врожай, вони не можуть використовувати там відповідні водні ресурси, тому що в Криму, ви знаєте, система, відповідно, вимагає роботи насосів, для цього теж треба пальне, його немає, для російської армії є, для цивільних немає, тобто, власне, історія про каміння з неба, вона от цього літа отримала, скажімо, нові такі фарби. Відповідно, поки що запаси для російської армії в Криму вони є, відповідно, а з іншого боку, ви знаєте, я більше схиляюся все-таки для того, аби довіряти поки що живому гауляйтеру Сергію Аксьонову, який, на відміну від Путіна, знає реальну картину з тим, що є на пально-мастильному ринку Російської Федерації саме в Криму. Пам'ятаємо, як Путін заявив про те, що в Криму все є, в Криму все цього вистачає щодо пального, ну і, власне, буде постачання збільшено в обсягах. Причому Путін заявив про повітряний та морський шляхи, і я в той момент, чесно кажучи, побачив, як наші оператори повітряних ударних дронів, морських безекіпажних катерів просто аплодували і потирали руки. Вони чекають, коли почнеться такий процес, якщо почнеться, звичайно. А Аксьонов після того вийшов і сказав про те, що вони будуть намагатися виправити ситуацію, яка є дуже критичною і дуже поганою, і нічого попереду гарного немає. Тим більше, це ще було до того, як Україна вразила чергові підстанції. Нагадаю, їх напередодні було вражено 8. Сьогодні є продовження цієї історії, і не лише. Ну, до речі, там щодо Аксьонова, то, я думаю, слідчі органи Російської Федерації мають всі підстави звернути увагу на висловлення гауляйтера, який поставив під сумніви висловлювання валдайського сідельця. Ну, це вже їхні історії, нехай розбираються. Так що з пальним не дуже добре, м'яко кажучи. Я думаю, що ця криза, вона буде поглиблюватися.
2: Угу. Дуже дякую, пане Сергію. Дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Речник Української добровольчої армії Сергій Брачук був на прямому зв'язку зі студією. Друзі, я нагадаю, що уночі проти 4 липня жителі окупованого Криму чули вибухи, тимчасово окупованого, звісно, ми в це віримо і ми про це знаємо. Під ударами опинилися нині одразу кілька важливих для росіян об'єктів. Телеграм-канал «Кримський вєтер» писав про потужні вибухи і стрілянину у Керчі, і це близько другої ночі відбувалося, але на цьому атака не припинилася. Місцеві інформували, що в Керчі в районі Аджимушхая спалахнула пожежа. Після цього обстрілу тривогу оголошували і для Севастополя. Близько другої ночі там також прогримів потужний вибух. У Севастополі і Феодосії фіксували проблеми зі зв'язком. Також повідомляється про ураження підстанції Трактове, виявлено загорання на Новотроїцькій вітроелектростанції, на військовому аеродромі в Джанкої, а також у районі паромного терміналу у Керчі. Уважно стежимо за тим, що в Криму відбувається. Йдемо далі. Почуємося після невеличкої паузи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Нові правила супроводу іноземних добровольців у межах реформи рекрутингу затвердив Кабінет міністрів. Як повідомив у своєму телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, є суттєві зміни. Він зазначив, що тепер існує єдиний алгоритм супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України. Нові правила нададуть більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу. Прозоро і за єдиними правилами, каже Федоров. Нагадаю, уряд ухвалив розмір виплати за військових іноземців у 300 тисяч гривень. Це допоможе залучити більше мотивованих воїнів до Міжнародного легіону в Україні. Раніше стало відомо, що Україна планує відкрити ринок рекрутингу іноземних громадян для служби у силах оборони. Залучатимуть приватні рекрутингові компанії, які шукатимуть і попередньо відбиратимуть добровольців в інших країнах. І національний кешбек за квітень почали виплачувати українцям. Загалом нацкешбек за квітень отримають близько 5 мільйонів українців. Отриманий кешбек громадяни не можуть зняти готівкою або перевести на інші банківські картки. Ці кошти можна спрямувати на безготівкову оплату товарів та послуг. Зокрема, накопичені гроші можна витратити на комунальні та поштові послуги, ліки та продукти, харчування вітчизняного виробництва, книги від українських видавництв і на благодійність та фінансову підтримку Сил оборони України. Усі накопичені на карті кошти мають бути використані до 31 липня включно. Після цієї дати весь невикористаний залишок буде автоматично анульований, а гроші повернуться до держбюджету. Ця виплата офіційно завершує перший етап державної програми. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Із 28 червня потяг Бессарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про те, що там на Росії відбувається. Перед цим нагадаю про наше вранішнє голосування. Стосується воно сьогодні України і Польщі. Пам'ятаємо, що глава Міністерства закордонних справ пан Андрій Сибіга спілкувався із польським колегою у Варшаві і передав йому пакет антикризових кроків. Ми запитуємо, які ваші прогнози щодо подальшого розвитку подій. Варіант номер один – сторони рушать до примирення. Другий варіант – залишиться приблизно, як зараз є. Ну і третій варіант – ситуація погіршиться, бо комусь це вигідно. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати. Ну, а зараз я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде політолог Петро Олещук. Пане Петре, чи чуєте мене зараз? Доброго ранку, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю!
2: Розпочнемо ми із виборів українських і виборів російських. Прозвучала така інформація, мовляв, про перемир'я домовляються зараз Україна і Росія. Пам'ятаємо, до Держдуми мають відбутися вибори 18-20 вересня. І домовляється Росія, щоб Україна не обстрілювала російські території на цей час. Натомість планують, ну чи не планують, росіяни не бити по Україні, коли в нас відбуватимуться вибори президентські, і що також вони можуть на осінь плануватися, восени відбутися. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в цю історію, що для що настане перемир'я для проведення виборів і в Україні, і в Росії? Ну, і як ви це розцінюєте? Це така реальна можливість припинити вогонь, чи все-таки ворожий вкид російський?
5: Я думаю, це вкид. Я не бачу ніяких підстав подібним чином розглядати цю ситуацію. Більше того, я не зовсім розумію, яка мотивація при цьому у сторін. Тому, чесно кажучи, я думаю, що це якийсь вкид, і він навіть, як на мене, не виглядає занадто переконливо. А тим більше, що тут є достатньо серйозні проблеми із довірою, і достатньо серйозні проблеми із досягненням якихось відповідних домовленостей. А тому я поки що повторю, залишаю це на рівні відповідного вкиду. Можна достатньо довго його розбирати на предмет відповідності, скажімо так, реаліям, але, ну, все ж таки, я повторюсь, я не бачу в цьому якогось великого сенсу на даний момент.
2: Про вибори російські більш докладно хочу з вами поговорити. Цікаво, знаєте, тому що пам'ятаємо, 2 тижні тому Путін оголосив, що відбуватимуться вони, ще раз нагадаю, 18-20 вересня. Потім дуже наполегливо рекомендували йому російські силовики ці вибори не проводити. Путін, я так зрозуміла, вирішив не дослухатися. Тож Думу обиратимуть, поясніть, будь ласка, вибори відбудуться, відмінити вибори для Путіна – це от зовсім нереально, він ніколи на це не піде.
5: Ну, це достатньо важко буде. А знаєте чому? Бо він стільки разів за цей час вже виступав із претензіями до України, що Україна вибори не проводить під час війни. І відповідно, якщо він вибори скасує, знову ж таки, через війну, ну, це буде означати, що він де-факто, знову ж таки, ну, якось ці всі аргументи, які він висував по відношенню до України, можна буде спрямувати до нього. Він, очевидно, цього дуже сильно не хоче. Дуже сильно. Тому він хоче провести ті самі так звані вибори, тому що в умовах Росії, ми з вами прекрасно розуміємо ціну цим виборам. Як їх вони проводять, як вони їх будуть проводити. Тобто, імітаційні вибори насправді провести не так складно. Завжди можна оголосити, що там десь будуть вибори, наприклад, за електронним голосуванням. Десь там вони відбудуться в якийсь інший спосіб, і якби все нормально. Тут ризик, як на мене, полягає не у зриві цих виборів, а в тому, що якщо ситуація буде розвиватися таким чином, як вона є, ну, так або інакше, вибори – це місце концентрації людей з усіма їхніми проблемами. Я думаю, що вони більше будуть б'ятися не того, що там, наприклад, вибори десь зірвуться, чи не проведуться, чи там, наприклад, десь там хтось на вибори не прийде. А те, що вибори будуть проведені, і вони, знаєте, перетворяться на такий якийсь імпровізований чи то мітинг, чи то погром, чи то повстання в контексті того, щоб там погромити цих самих багатіїв, у яких занадто багато бензину. От цього вони можуть побоюватися. А щодо якихось там інших викликів, вони просто скажуть, ну, от проголосували онлайн, от, будь ласка, там 99% за єдину Росію. Ну, якби все нормально, все прекрасно, все чудово. Але від факту проведення виборів він, зрозуміло, не відмовиться. І це, до речі, відкриває певні можливості для того, щоб цю його впертість якось використовувати проти нього в цьому ключі, тому що це робить його достатньо прогнозованим.
2: Ну, ще про реалізм життя і міри Путіна, це я так назвала для себе. Напередодні російський диктатор зробив кілька повідомлень зі світу фантазії, зокрема, заявив про суттєве постійне просування росіян і що війська Російської Федерації нібито закупили Костянтинівку повністю. Крім того, глава Генштабу Росії уп'яте відзвітував йому про повне звільнення Луганщини. Моніторингові канали стверджують, жодна із заяв не відповідає дійсності. А от скажіть, оця схиблена реальність Путіна, на що вона зараз впливає, як ухвалюються рішення в Росії щодо війни? Бо The Economist пише, десь в серпні Путін буде ухвалювати наступне рішення про продовження операції, про продовження наступу, як він думає, наступу осінньо-зимового періоду, вже 26-27 рік. І що нам в цьому контексті розуміти?
5: Я думаю, що тут не стільки схиблена реальність, скільки те, що Путіну потрібно терміново якісь перемоги. На жаль, терористичні обстріли України, які останнім часом посилюються, це теж елемент цієї потреби. що Путіну терміново потрібні якісь перемоги, тому що в умовах, коли суспільство російське залишилося без бензину, як ви знаєте, важко розказувати про те, що ти ведеш якусь дуже успішну зовнішню війну, яка там триває і лише приносить нові і нові перемоги в таких умовах. Тобто, я думаю, що на це все і спрямовано. І це, знаєте, це настільки читається, це настільки відверто маніпулятивно, що, ну, видно, як то кажуть, за кілометр. Він там спеціально камуфляж одягнув, на камери прийняв військове начальство, послухав про якісь величезні перемоги, просто неймовірні, які, очевидно, саме для цієї нагоди і оголосили. Вони там уже в якийсь там мільйонний раз захопили всю Луганщину. Коротше кажучи, це от, ну, це настільки читається, що видно, що він, ну, якщо не в паніці, то в такому дуже і дуже напруженому стані. Тому це настільки там навіть якась викривлена реальність Путіна, це скільки те, що Путіну терміново потрібно викинути на гора якісь перемоги для свого суспільства. Тільки і це не моя думка, це думка, яку я достатньо часто зустрічав багато де, що якби в умовах цієї самої бензинової кризи, ну, якось важко уявити собі, що от росіяни почитають, наприклад, про цю саму Константинівку, кажуть, все прекрасно, там стоїш, наприклад, 40 годин в черзі за бензином, прочитав про Константинівку, все прекрасно, ну, тоді, значить, якби можна потерпіти, все чудово. Я сумніваюся, що для великої частини росіян ця сама Константинівка, вона є якоюсь аж надвеликою цінністю у порівнянні із власним комфортом і з проблемами з цим самим комфортом.
2: Угу. А якщо таких побєдних побєд не буде, чекати подальшої ескалації великого гніву Путіна, це я іронізую зараз?
5: Ні, ну, ми ж бачимо, наприклад, там публікацію Телеграф вчорашню про те, що там Росія готує якісь провокації проти Польщі, про що вже повідомили американські спецслужби, польський уряд, там різні формати гібридних провокацій, від обстрілів до зелених чоловічків, які там нібито випадково можуть опинитися на території Польщі. Ну, це теж може бути один з напрямків ескалації, щоб там вкинути вже таку справжню велику перемогу, що там Росія показує НАТО, його місце, і там відповідним чином наситити перемогою усіх нарешті росіян, щоб вони радо погодились на необхідність продовження війни. Тобто такий сценарій теж не виключається. Я думаю, що якщо Путін відчуватиме, що якби ці всі його перемоги з Константинівкою не сильно переконують громадян, ну, може, вони підуть і таким шляхом теж.
2: Угу. Про Польщу, якщо буде нагода, ще поговоримо окремо. До речі, а як ці загрози в Польщі зараз приймають, маю на увазі, про можливі провокації із боку Росії? Тому що читала реакцію Дональда Туска, прем'єра польського, який каже, ми готові до будь-яких ситуацій, але паралельно, ті ж міги польські не надаються країною Україні, кажуть, ми їх краще поріжемо,
5: ну,
2: аніж
5: важко
2: вам віддамо.
5: Сказати, як вони на це все реагуватимуть. Я думаю, що тут, в принципі, основний смисл цієї публікації в Телеграф не лише, наприклад, повідомити інформацію в якомусь широкому загалу, але і повідомити в тому числі про те, що ця інформація, вона стала відомою. Тобто її вже достатньо важко буде ігнорувати як, наприклад, Росії, так і, наприклад, уряду Польщі, президенту Польщі. Тобто, якби це повинно стати певною думкою, яка циркулює в інформаційному просторі, ну і відповідно треба з цим щось робити, якось готуватися. Але я про це казав, що не випадково, що саме Польща в цій ситуації може бути об'єктом для відповідної гібридної агресії з боку Росії. Тому що раніше, наприклад, говорили про країни Балтії. Ну, в першу чергу Естонія, Нарва, ну і Литва. І на це були цілком об'єктивні причини. Ну, країни Балтії, вони достатньо невеликі. У них достатньо невеликі армії. При тому вони суто географічно серйозно відмежовані від інших країн НАТО. Тому що, наприклад, там вони з'єднані лише вузьким Сувальським коридором, так званим, із іншими країнами НАТО, ну і при цьому, ну і по морю. І це створює багато викликів, багато проблем в контексті реакції НАТО на будь-які агресивні дії з боку Росії. Але от країни Балтії, вони все ж таки набагато краще готові до будь-якої відповідної агресії. Вони це все розуміли давно, вони там і підготовку в контексті якихось відповідних сховищ, їх створення проводять, і якісь, знову ж таки, ополчення створюють. Коротше кажучи, вони якось готуються і при цьому демонструють достатньо серйозну суспільну єдність в контексті цієї підготовки. А от у Польщі, навпаки, ми бачимо перманентні політичні кризи, протистояння різних гілок влади, а тут ще відповідні конфлікти з польськими сусідами. І от я думаю, що це може бути відповідним вирішальним аргументом, чому саме, наприклад, Польща може бути об'єктом для російських провокацій, при цьому, що, знову ж таки, я хотів би нагадати, що Польща межує із безпосередньо з Росією і з Білорусі. Тобто навіть якби Лукашенко якимось чином відмовився брати участь у якихось провокаціях, є безпосередньо російська територія, з якої це все може бути здійснено, навіть без задіяння Лукашенка. Тому так.
2: Ні, хотіла відреагувати, що, на превеликий жаль, чомусь пан Навроцький це не розуміє, і ті політичні сили, які його підтримують, розмухуючи цей конфлікт з Україною, знову-таки, це розхитує польське суспільство, і всередині країни ситуацію, це небезпечно може бути для поляків. Але, ну,
5: я розумію, звідки це береться. З одного боку, вони звикли до того, що війна Росії проти України – це щось дуже далеке, а що їх прямо не стосується. З іншого боку, сподівання на Сполучені Штати, у яких із тим самим Навроцьким нібито непогані відносини, і з адміністрацією Трампа непогані відносини. Більше того, традиційно от Трамп в даний момент називає Навроцького як найкращого з його точки зору лідера країн Європи. Але тут є і зворотні сторона, тобто в умовах наростаючого конфлікту між Сполученими Штатами і країнами Європейського Союзу, ну от така достатньо двозначна позиція Польщі, вона так само може створювати для них певні проблеми вже з боку країн Європи. Тому, ну, в принципі, я розумію логіку, але вони ж так само повинні розуміти, що росіяни, вони живуть за своєю власною логікою. І в рамках цієї логіки вони в першу чергу шукають кого, скажімо так, хто слабший. На кого можна напасти? Хто буде менш, скажімо так, зможе менше надати якийсь опір? І в такій ситуації вони себе показують для росіян, ну, достатньо такою непоганою потенційною жертвою. Тому що вони, там же ж в публікації «Телеграф» написано, що вони, в принципі, розраховують, що ця провокація, вона не призведе до якихось бойових дій, і лише призведе до якихось переговорів, де вони, наприклад, там зможуть диктувати свої умови. Тому це все, я думаю, цілком може бути навіть об'єктивно, якщо врахувати достатньо широку діяльність проросійських політичних сил в Польщі, а наявність там достатньо серйозної агентури. Я пам'ятаю ще, наприклад, коли були оці так звані блокування українського кордону, там виявлялася достатньо серйозна кількість людей, які відверто є російською агентурою і при цьому працювали над організацією цього всього. А тепер згадаємо, наприклад, початок агресії проти України у 2014 році. Як тоді діяла Росія? Оці самі так звані цивільні, які, наприклад, блокували українські військові частини, інші прояви цієї самої гібридної агресії. У мене таке відчуття, що Польща не вивчала цей відповідний досвід, і вони думають, що, наприклад, там не буде, і ви знаєте, відповідних людей, які там будуть блокувати військові частини, деморалізуючи таким чином військовослужбовців, здійснювати якісь диверсії в тилу. Ми ж це все проходили, ми це все знаємо, як це все працює. Але, на жаль, схоже, що український досвід ніхто не вивчає, ніхто на нього не зважає і не думає, що це може бути використано проти них. Хоча очевидно, що росіяни, коли, наприклад, вони починали агресію проти України, вони відпрацьовували певний модульний план будь-якої агресії, яку вони планували здійснювати в майбутньому, гібридної агресії. Ну, агресія проти України починалася як гібридна, це пам'ятаємо. Зараз вона повномасштабна, відкрита, якби вже це відкрита війна, фактично, хоча росіяни і називають її спеціальною операцією. Але починалося все з гібридної війни. І от гібридну війну росіяни теж достатньо непогано відпрацювали вже досить давно. Ми пам'ятаємо ці всі спеціальні там загони, якісь там нібито місцеві повстанці і так далі, і так далі, і так далі, і так далі.
2: Ну що ж, давайте до Путіна знову перейдемо. Ви вже згадували про паливну кризу у Росії. То паливна криза нині переростає в соціальну. Російський ВЦОМ, ми пам'ятаємо, Всеросійський центр ізучення общественного мнения, зафіксував найсильніше за 8 років падіння рейтингу Путіна. На нього впливає паливна криза, пишуть про це, яка розповзається по російських регіонах, де все частіше переходять до радянської моделі ручного розподілу бензину за талонами. Так от, за даними державного російського ВЦОМу, лише за тиждень з 22 по 28 червня рівень схвалення діяльності Путіна упав на 3,5 пункти. Власне, якщо можете ці дані, будь ласка, прокоментуйте. 3,5 пункти, наскільки це критично для Путіна зараз. Ну і чи зважає він взагалі на всю цю історію, або йому байдуже, що про нього росіяни думають?
5: Йому не байдуже, він зважає. Повторюся, ці пошуки інтенсивні, просто істеричні пошуки перемоги. Це прояв якраз цього. Останнім часом вже Путіна стало занадто багато в російському інформаційному просторі. Він там ледь не щоденно з'являється в камуфляжі, розказує про перемоги, дає інтерв'ю, розказує, що там треба потерпіти, все буде прекрасно. От очевидно, що він якраз це все прекрасно розуміє. Він відчуває, що дійсно це достатньо серйозна його, в нього проблема. Тут питання не в конкретних цифрах падіння, тут питання в тенденціях. А тенденції негативні. І вони будуть негативні, допоки він не зможе вирішити фундаментальні проблеми. А він поки що не хоче їх вирішувати, він хоче їх певним чином підмінити якоюсь альтернативною реальністю, як він це завжди робив раніше. Тобто береться, просто створюється альтернативна реальність, де от там, наприклад, він уже практично захопив Україну, і от завтра все захопить, завтра здобуде перемогу, тому там не треба зараз вимагати завершення війни, тому що навпаки, от вони скоро всіх переможуть, і у них буде все прекрасно. Можливо, деякий час він зможе це все нав'язувати і просувати. Але який час? Підозрюю, що ні. Тому я думаю, що все одно це матиме достатньо серйозний вплив, і ми знову ж таки з вами повертаємося до початку і середини нашої розмови, що рано чи пізно Путін зіткнеться із необхідністю подальшої військової ескалації, просто для того, щоб показати росіянам, що ні, все одно він правий, все одно він не може поступатися від тих рішень, які він ухвалював раніше, і от ця паливна криза, вона не стане на заваді ухвалення ним відповідних рішень.
2: Бачите, сьогодні багато говорили ми з вами про те, що Путіну потрібні перемоги, і, як на мене, демонстрація цієї історії, те, що він відвідав допоміжний пункт управління об'єднаного угруповання військ Російської Федерації, заявив завдання масованих ударів по інфраструктурі ВПК України і об'єктах, які забезпечують її функціонування, має бути продовжена. Це так говорить диктатор Путін, а ми всі прекрасно на собі відчуваємо, знаємо, ми розуміємо, що обстрілюються цивільні об'єкти, обстрілюються будинки, там, до речі, і з боку Генеральної прокуратури України, і з боку Генерального прокурора України офіційні висунуті обвинувачення Герасимову, який безпосередньо брав участь у плануванні цієї атаки, яка 2 числа відбулася по Києву, 2 липня, коли було знищено житловий будинок ударниці. Власне, Путін роздуває щоки в цей час, а Путін в цей час каже все правильно, все вірно, і ми будемо продовжувати. Така історія. Я хочу встигнути повідомити про результати сьогоднішнього голосування. Питали ми в наших слухачів про відносини України і Польщі. Андрій Сибіга поспілкувався із польським колегою, передав йому пакет антикризових кроків, і ми запитували, які ваші прогнози щодо подальшого розвитку. Загалом 1006 слухачів, глядачів наших проголосували сьогодні вранці. Дуже дякуємо вам за це і ось як розподілилися голоси. Ще погіршиться, бо комусь це вигідно. Цей варіант на першому місці сьогодні 443 голоси, 44%, якщо у відсотках. На другому місці варіант залишиться приблизно як зараз є, 403 ваших голосів, 40,1%. І варіант третій сторони рушить до примирення, 160 голосів назбирав, майже 16%, 15,9. Ну, щось не дуже оптимістично дивляться на майбутній розвиток відносин між Україною і Польщею наші слухачі-глядачі. Не вірять, що це відбудеться скоро, не вірять, що вщухне ситуація, що вщухне це протистояння. На превеликий жаль, насправді, бо зараз політичний розум має спрацювати і в українців, і в поляків, і ми маємо не сваритися, а об'єднуватися проти спільного ворога для того, щоб перемогти в цій боротьбі. Бо як би там не було, і як би не розвивалися події, все це на руку Російської Федерації, і маємо на це, звісно, зважати. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі, і дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Петро Олещук говорив зі мною. Друзі, ну і перед тим, як попрощатися з вами на сьогодні, маємо свіжий звіт від повітряних сил щодо атак нинішньої ночі. Росія атакувала двома ракетами і 86 дронами. Є влучання та падіння на понад 20 локаціях, повідомляють повітряні сили. Будемо більш докладно про це говорити у подальших ефірах на радіо НВ. Передаю зараз слово своїм колегам. Ну, а з вами прощаюся. Наступного тижня почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.

0: фантастичних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Дія» запрацював персональний помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це повноцінний цифровий асистент, який допомагає знаходити і отримувати державні послуги безпосередньо у форматі діалогу. За допомогою ШАІ-агента ви можете миттєво платити штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовити витяг про місце проживання для себе чи своєї дитини, а також відстежувати статус розгляду ваших документів. Також помічник може підібрати сервіс під вашу конкретну життєву ситуацію. Наприклад, якщо ви не знаєте, як стати резидентом Дія Сіті, ШАІ детально розпише усі умови вступу, надасть чіткі рекомендації та навіть поділиться потрібною електронною поштою для подання заявок. Крім того, Дія AI допоможе швидко розібратися із новими цифровими сервісами та підкаже, як правильно оформити виплати для внутрішньо переміщених осіб. Аби скористатися допомогою Дія AI, достатньо відкрити застосунок Дія, написати асистенту про свою потребу і штучний інтелект зорієнтує вас за лічені секунди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна вийшла на обсяги виробництва технологічної зброї, які у довгостроковій перспективі можуть перевищити можливості Росії, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, питанню оборонного виробництва напередодні на ставці приділили найбільшу увагу. Представники влади зустрілися з українськими зброярами, щоб обговорити їхні поточні потреби. Зокрема, йшлося про необхідні адміністративні рішення та фінансування з боку держави. Це дозволить максимально наростити українські потужності для тиску на Росію і послаблення її сил на фронті. Це стосується насамперед українських дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, нашої ракетної програми, засобів радіоелектронної боротьби і військової техніки, каже Зеленський. Він наголосив, що розвиток цієї зброї допоможе позбавити Росію здатності затягувати війну проти України. В Україні під час воєнного стану стримуватимуть зростання комунальних тарифів, заявляє віце-прем'єр з відновлення і міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. В інтерв'ю «Укрінформу» він зазначив, що наразі це рішення є суто політичним. За словами урядовця, під час дії воєнного стану держава свідомо бере на себе обов'язок захищати громадян від фінансового навантаження. Попри значні економічні труднощі у галузі, питання вартості комунальних послуг для населення залишається незмінним, каже Кулеба. Він додав, що утримувати нинішні тарифи, щоб не посилювати тягар на людей, які щодня живуть під обстрілами, є одним із найважливіших завдань для влади. Водночас у профільному міністерстві визнають, що нинішні тарифи підприємств теплокомуненерго та водоканалів не відповідають сучасним ринковим реаліям. Через це у галузі накопичуються великі борги за газ та електрику. Наразі уряд разом із Міністерством фінансів та народними депутатами шукає шляхи вирішення проблеми. Способи владнати непорозуміння між країнами знайшли міністри закордонних справ України та Польщі. Про це у соцмережі X повідомляє глава українського МЗС Андрій Сибіга. Під час зустрічі з польським колегою

0: За словом Сікорським у Варшаві, він запропонував пакет антикризових кроків. Це допоможе зменшити напругу у двосторонніх відносинах, каже Собіга. Він наголосив, що Польща є життєво важливою для України, так само як Україна для Польщі. Як сказав Собіга, ми маємо спільного ворога Росію і спільний виклик – російську агресію. Він презентував свій план щодо налагодження відносин між країнами. Документ передбачає ініціювання консультацій між МЗС України та Польщі, організацію зустрічі експертів-істориків Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському конгресі істориків у травні, і звернення до релігійних лідерів обох країн. Ну, а країни НАТО наразі не можуть узгодити спільну заяву для майбутнього саміту в Анкарі. Як пише Bloomberg, причиною стали розбіжності щодо термінів військової допомоги Україні та фінансування паливних трубопроводів у Східній Європі. За інформацією видання, дипломатичні переговори затягнулися через позицію Італії. Рим вимагає пом'якшити формулювання про надання Україні військової допомоги до кінця наступного року. На думку італійської сторони, встановлення конкретних термінів нібито виключає можливість завершення війни шляхом переговорів у більш ранні терміни. Італія наполягає на вилученні згадки про 2027 рік, посилаючись на активізацію дипломатичних контактів із Москвою. У поточному проєкті заяви зафіксовано, що союзники планують надати Україні 70 мільярдів євро на цей і наступні роки. Ця сума складається з колишнього щорічного зобов'язання НАТО у 40 мільярдів євро і ще 30 мільярдів євро щороку з кредиту від Євросоюзу. Фіксація конкретних цифр у підсумковому документі має стати нововведенням порівняно із минулорічним самітом. Нагадаю, що черговий саміт НАТО відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень. І в першій частині цієї години ми зосередимося на армійській реформі, контурах армійської реформи, яка, як стверджують у Міністерстві оборони, триває. До нашого ефіру вже долучився Олександр Федієнко, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. Олександре, я вас вітаю, доброго ранку.
3: Я вас також вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Я почну з того, що процитую відповідь представника Міністерства оборони на, мабуть, це було година запитань до уряду, але вам ви краще знаєте, в якого запитали про те, коли буде представлена реформа ТЦК. Я знаю, що багато спікерів і учасників цього процесу не люблять словосполучення реформа ТЦК, але тим не менш, в нього так запитали, і він сказав, що така реформа готується, перебуває на стадії підготовки і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду. Ну, засідання уряду – це не засідання парламенту, але тим не менш, Олександре, може вам відомі якісь контури цієї реформи ТЦК? Що взагалі пропонує Міністерство оборони? Можливо, радилися або доповідали на вашому комітеті?
3: Після крайньої з вами зустрічі нової інформації немає. На комітет з цього питання так ніхто не приходив, але представники Міністерства оборони, які приходили на закриту нараду, ми там спілкувалися в більшій частині про СЗЧ, а про реформу ТЦК, як реформу, з точки зору реформи, зміни там і так далі, станом на цей день у нас більш глибинної комунікації, чим була попередня, як елемент анонсу, у нас не було.
2: Слухайте, а деякі ваші колеги, з якими я говорила, і навіть там ОФРЕК, вони взагалі дуже скептично ставляться до такого поняття, як реформа ТЦК, натякаючи на те, що взагалі-то ніяких реформ бути не може. Там розпустити, розформувати ТЦК неможливо, це більш такі популістичні заяви, відмовитись від примусу неможливо, якесь там покращити людське ставлення, це, мовляв, робота правоохоронних органів. ну, тобто, зводилися всі коментарі, яких взагалі ви реформ очікуєте. Там нічого не можна зробити. Можна там змотивувати якось людей грошима йти у військо, можна десь щось точково поправити, але як глобальної реформи годі чекати. Наскільки ви згодні з цим?
3: Частково згоден з цим. Я завжди казав при всіх міністрах оборони, що дивіться, я не розумію, що ви хочете реформувати в ТЦК. Ну, сама суть реформи, вона пояснює якісь зміни, системні якісь зміни в якійсь там установі. ТЦК у нас чітко регламентується і законом, і постановою Кабінету міністрів України. Воно, до речі, підпорядковується Міністерству оборони України, згідно з, пам'ятаєте, 154-ї постанови Кабінету міністрів України. Єдине, що, можливо, б на час повномасштабної війни я б, можливо, звідти пробрав за соціальної підтримки, бо дуже величезне навантаження все ж таки йде на ТЦК як орган, мобілізаційний орган, і питання соціальної підтримки у них гальмуються, і це теж викликає такі, знаєте, незадоволення серед цієї версти населення, бо ми ж маємо і зниклих безвісті, і військових інвалідів, ну і так далі, да? Яких теж також треба цей орган, щоб адміністративно обслуговував і поховання. Ти самі, до речі, там є ціли, в ТЦК ціли відділи, які займаються цими питаннями. Ну, як мінімум, я б хоча б почав би з грошового забезпечення, навіть зарплат звичайних цивільних, бо звичайний психолог, який працює в ТЦК, має 8500, оскільки, я пам'ятаю, вона мені казала зарплату, це цивільна людина, вона працює саме з родинами зниклих безвісті і загиблих. Ну, вибачте, але це якась, на мій погляд, це така достатньо величезна ганьба. Тобто державний орган, який працює з громадянами України, в частині саме, коли громадян України виконав свій конституційний обов'язок, але при цьому, вибачте, та людина, яка працює з його родинами, близькими, ну, має якийсь прям, ну, дуже мізерний рівень заробітної платні. Грошове забезпечення у військових в центрах комплектування, ну, на мій погляд, також варто було переглянути, але тут ще було варто переглянути і навчання, бо ми багато кажемо про те, що в ТЦК треба зробити реформу, то давайте тоді почнемо ще й з навчання, бо коли мені кажуть про реформу, там зміну напису і так далі, це ж не змінить суть всередині, якщо ми змінимо напис. Нам треба все ж таки цих людей перенавчити. Але, бо коли ми зробили первинну реформу, я навіть розумію ваше наступне запитання, що це була ініціатива президента, але я вважаю, що коли ми з передової вже обмежено придатних військовослужбовців перевели працювати в центрі комплектування, вони не пройшли відповідне перенавчання для роботи з військовозобов'язаними, тобто цивільними верстами населення. Вони по факту свої емоції, свою війну, от всі ці свої історії, вони привели в адміністративний по факту орган, територіальний центр комплектування, який згідно чинного законодавства просто повинен сидіти з олівцем, а до нього повинні приходити військовозобов'язані, там, і він повинен тільки обслуговувати, в принципі, цих громадян України. А по факту ці хлопці просто провели свою біль в центрі комплектування. Ну і по факту ми отримали після от однієї з таких реформ те, що ми всі називаємо зараз бусифікацією, бо війна триває, їх побратими там на передовій, у них комунікація по факту є, вони комунікують між собою, є незадоволення і як на цивільних громадян, військовозобов'язаних, і як можливо на деякі дії і уряду, і парламенту. Тому реформу треба починати з навчання, це точно, і грошового забезпечення, зарплати, це теж точно.
2: Ми зараз до зарплат підійдемо. У мене ще одне питання по ТЦК. Я не знаю, чи лягає це в межах реформи якось лежить, але, наприклад, дуже багато скарг, які, наприклад, і я розбираю в своїх ефірах, так, і від родичів, військовослужбовців, новобранців, і адвокатів, наприклад, які працюють часто з людьми, які постраждали від дій військовослужбовців ТЦК, таке теж буває, і вони нарікають на на те, що ці органи максимально непрозорі. Ну, тобто, ти туди заходиш, і якщо в тебе якась реально сталася проблема, звідти вже не те, що нікого не випускають, ну, випускають уже, звісно, там на навчання, на полігони і так далі, у військо, але туди не допускають адвокатів, з ним зникає зв'язок. Якщо стаються там якісь прикрі випадки травмування чи навіть смерті, ніхто ніколи не може знайти камер і крайнього. І дуже багато, мені здається, проблем саме полягає в тому, що ці органи максимально непрозорі. Якщо не говорити про глобальну реформу, чи можна якось змінити ось це, тобто зробити їх більш прозорими?
3: Ну, давайте почнемо з того, що ТЦК – це все ж таки військовий підрозділ, і він не може бути апріорі прозорим. Я розумію, що це, можливо, викликає незадоволення у невоюючій частині суспільства, бо ми країна Фейсбуку, Тіктоків там, ну і так далі, але я думаю, що давати зайву інформацію про роботу центрів комплектування, ну, точно ворогу не потрібно. Я також незадоволений тим, і я над цим працюю, і за моїми депутатськими запитами, ну, принаймні, ті центри комплектування, які є, ну, там, на моєму окрузі, і з якими я комунікую, вже встановили відповідні камери внутрішнього відеоспостереження, але інформація, яка з них зберігається, вона зберігається окремо для того, щоб вони не мали змогу її там якось видалити у разі якихось інцидентів. Тобто я вважаю, що так, в рамках безпеки, там, ну, там телефони, там все інше, це вже питання до забезпечення, назвати, життєдіяльності військового підрозділу. Хай вони там встановлюють свої правила, можливо, там неможливо дещо знімати, фотографувати і так далі. Але, ще раз кажу, це військовий підрозділ, це не цивільний підрозділ. Але от те, що в центрах комплектування повинно встановлено бути відеоспостереження, на чим я зараз, до речі, дуже сильно працюю, це обов'язково для того, щоб і працівники, і військовослужбовці центрів комплектування розуміли, що за ними, за їх діяльністю відбувається відповідне відеоспостереження, і у разі якихось протиправних дій, то точно це ці відеодокази, називаємо це так, потраплять до правоохоронних органів і будуть слугувати вже причинно-наслідковим зв'язком для виносу відповідних там рішень, вироків і так далі. Це, ну, як мінімум, покращить, знаєте, такий внутрішній клімат і становлення працівників деяких центрів комплектування до військовозобов'язаних. Чому я кажу про працівників деяких центрів комплектування? Бо там з перевіркою я об'їхав якусь чисельність, називаємо це так, територіальних центрів комплектування Київської області. Кажу, що не скрізь все добре, дійсно є проблеми, дійсно є претензії, особливо питання з харчуванням, питання утриманням перед відправкою військовозобов'язаних, але, ну, вони це виправляють. Хочу ще раз наголосити, все ж таки, що у нас триває повномасштабна війна з 22-го року, і під час повномасштабної війни, ну, можливо, деякі речі, які несприйнятні, називаємо так, не воюючі цивільні частині суспільства, вони не зрозумілі, ну, там, щодо деяких питань. Але ще раз хочу наголосити, на мій погляд, саме військовий підрозділ встановлює безпекові питання, яких у них є. Щодо адвокатів, дивіться, ну, це питання вже до адвокатів. Адвокати, я розумію, що все ж таки це як лікарі, вони повинні мати доступ там, і так далі. Чому адвокатів не допускають до центрів комплектування, у мене теж завжди питання, і завжди, до речі, на всі адвокатські запити, а вони до мене надходять, ну, дуже прямо останнім часом, дуже прям часто. Я так розумію, що хтось на цьому, ну, адвокати заробляють, умовно кажучи, на людських проблемах. Але адвокати заробляють їх вже через мене, надсилаючи мені свої депутатські запити, я їх, звісно, там спрямовую до керівництва тих або інших центрів комплектування, безпосередньо не керівника центру комплектування, а безпосередньо до обласного воєнкома з питанням тим, чому там, наприклад, такого-то адвоката не допустили, ну і далі за текстом. Відповіді зараз кажуть, є різні, але всі вони все одно десь сходиться до того, що от центр комплектування встановив такі питання безпеки і так далі. Я далі ці відповіді спрямовую до керівництва, в те ж саме Міністерство оборони, щоб все ж таки вони взяли це до відома і якось посприяли тому, щоб хоча б адвокати мали можливість доступу до свого підзахисного, ну, якщо у них там укладені контракти і так далі. Тому можу просувати виключно в межах і спосіб, визначених народним депутатом України.
2: Олександре, я розумію, що ТЦК – це військовий об'єкт, але все-таки українська армія здебільшого складається з цивільних громадян, цивільні стають військовими, і мені здається, що така в лапках новітня технологія, як поставити камеру і звести це в якийсь єдиний центр, не знаю, контролю, спостереження, ну це вже для цифровізованої країни, якою себе вважає Україна, не така вже й непідйомна завдання на п'ятий рік повномасштабної війни. Мені так здається. Можливо, я помиляюся, але ну хай нам в коментарях люди, які нас слухають, напишуть. Але знаєте, людина одна написала нам, наш глядач, що в нього щойно нещодавно перевіряли відстрочку на вулиці, і офіцер одразу попередив, що камера увімкнена. Мені здається, це хороший приклад. Це про нагрудні камери, та і бодікамери, які мають бути у всіх військовослужбовців ТЦК, які здійснюють заходи оповіщення і займаються безпосередньо мобілізацією, в тому числі і на вулицях. Але це не обов'язкова норма. Тобто ми до сих пір та можемо фіксувати, що не в кожного представника ТЦК є камера. Чи ви мене тут виправите?
3: Ну, по-перше, дивіться, хочу подякувати собі і депутатам Комітету нацбезпеки, що все ж таки ми добились того, щоб представники центрів комплектування виконували діюче законодавство. Ні, це пряма норма в чинному законодавстві, що працівник центру комплектування зобов'язаний мати нагрудну камеру, ніяких балаклав не повинно бути. Хто там що там не писав про безпеку і так далі, балаклав не повинно бути. І ще й представник центру комплектування зобов'язаний військовозобов'язаний громадянин України надати своє посвідчення, хто він, що він є. Звісно, всі розпізнавальні знаки на його формі одязі так також повинні бути. Тобто це норма закону. І повірте, що ми робимо такі постійні рейди, вони такі трохи, може, не публічні, я не пишу про це достатньо часто в Фейсбуці останнім часом, але ну, достатньо часто. Я і на Західі, до речі, України нещодавно просто проїхався, було три попости, я їм передаю вітанічка, вони навіть знайшли для мене інтернет там, щоб я їм показав резерв, але при цьому і камеру знайшли швиденько і отримали тут же від мене депутатське звернення, що до Гана, до їх керівника. Тому такі рейди будуть і дані, і далі мотиваційні тривати від всіх депутатів для того, щоб представники центру комплектування виконували чинне законодавство. Ще раз, бодікамера, посвідчення, ніякий балаклав, ввічливе, виключно ввічливе спілкування з громадянами України, ну і, звісно, розпізнавальні знаки на їх форми одязі.
2: Тепер про зарплати два слова. Ви сказали, що зарплата в цивільної людини, та яка працює в ТЦК, ви наводили психолога, там близько 8 тисяч гривень. Слухайте, коли збільшували ці зарплати в межах так званої контрактної реформи чи системи, зараз ми до цього дійдемо, то деякі народні депутати казали, що зарплати збільшаться і в людей, які мають цивільні спеціальності в ТЦК. Поправте, будь ласка, збільшили чи не збільшили? Ну і в цілому одразу ж, якщо ми говоримо про контракти. Чи правильно я розумію, що вже в липні всі військовослужбовці отримають виплати, які анонсувалися як збільшені, коли вводилася контрактна нова система?
3: Ну, давайте з контрактами. Для цього вони ж повинні підписати контракт, наскільки для себе розумію. Якщо військовослужбовець не підписує контракт, то там, ну...
2: А я зрозуміла не так. Давайте спробуємо звірити годинники, бо я пам'ятаю, що принаймні, коли про піхотинців запитували у заступника міністра оборони, що зміниться в оплаті для тих, хто підпише і не підпише контракт, то в Міністерстві оборони казали, що в оплаті не зміниться нічого, контракт впливає на термін служби.
3: Ну, той контракт, який я бачив, якщо ми кажемо про той контракт, який там заступник міністра підписав, він, відверто кажучи, більше такий не юридичний, а більше такий мотиваційно-патріотичний.
2: Медійна.
3: Ну, не знаю, я просто, вибачте, у мене є професійна деформація, я юрист. Я всі документи через призму своїх стань. Тому ну, я б там додав би відповідальність з боку того, хто підписує, відповідальність з боку держави, не таку розмиту, а більш таку чітку і конкретну. Але це вже питання до Міністерства оборони, хай вони там визначаються самі. Загальне грошове забезпечення, звісно, воно збільшується, але, ну, знову ж таки, там же є питання по виконанню тих або інших бойових завдань. І на мій погляд, вони все ж таки повинні бути десь описані. Ну, або це буде повинно описано в контракті, який, до речі, регламентує не терміни служби, а майбутню відстрочку. коли там людина набирає якусь там чисельність вислуги на посаді, на фронті і так далі. Тому дивіться, я думаю, що з цим питанням все ж таки, от я коли там повернуся, от на наприкінці того тижня я був на фронті, спілкувався з чотирма корпусами, спілкувався з рядовими, спілкувався з командирами. Там немає масовості, до речі, підписання цих контрактів, бо ще розбираються. Я так розумію, що методичка може не дійшла, бо може ще до кінця не зрозуміла. Може, треба робити такі агітаційні бригади з боку Міністерства оборони, їздити по корпусах, все ж таки роз'яснювати, бо одне діло зробити там постанову кабінету, а інше діло все ж таки донести, роз'яснити це. Бо там люди постійно в війні, вони воюють, їм інколи немає часу навіть все це переглядати і дивитися. Ще раз дивіться, я не знаю, не можу це якось на 100% прокоментувати. Мені особисто здається, що базова точно вона вам збільшується, якщо ми кажемо про базові, про базове грошове забезпечення, а все інше щодо виконання бойових завдань, там це ж він повинен підписати контракт, що він піхотинець там і буде виконувати 4 місяці бойових завдань. Ну да, це відсрочка в кінці кінців, але як це буде впливати на його на грошове забезпечення, а додаткове стимулювання, ну я для себе поки що це не визначився. І чітких роз'яснень, відверто кажучи, я не отримав. Назвіть депутатські запити. Я завжди пишу депутатські запити для того, щоб мені дали відповідне чітке роз'яснення. Мені поки надіслали проміжкову відповідь. Ну так звичайно прийнято, коли багато треба відповідати, або не зовсім знаю, що відповідати, надсилаю, що треба додатковий час. От коли я отримую, тоді я офіційно обіцяю все це надрукувати на своїх особистих та інформаційних ресурсах для того, щоб ну принаймні всі розуміли.
2: А чи правильно я вас зрозуміла, що, бо я вас наступним питанням хотіла запитати, чи є вже якась статистика, окей, навіть якщо її там не називати, але для себе, для свого розуміння, вам, наприклад, по статистика по підписаних контрактах, наскільки це виявилося популярною пропозицією серед військових, чи ні? Я так розумію, що з того, що ви сказали, у вас таких даних зараз немає, і ви поки що не можете, ви як депутат, ви як комітет, мається на увазі, та, на рівні комітету, зробити висновки, чи зайшло військовим ця контрактна система, чи не зайшла?
3: Ще раз, я можу казати виключно в даному випадку про себе, про людину, яка повернулася з зони ведення бойових дій, спілкувався з, ну, в рамках там, називаємо так, чотирьох корпусів. Зараз там я не побачив, відверто кажучи, там, ну, швидкості підписання цих контрактів. Я побачив тільки поки, називаємо так, етапи ознайомлення, вивчення, міркування, ну і все.
2: Тобто цифр, скільки військовослужбовців зголосилися підписати контракти там в перший місяць, ну місяць ще не пройшов там, скільки можна сказати, 3 тижні майже, та? У вас немає?
3: Ні, немає.
2: Угу. А взагалі-то, якщо виявиться, що військові не дуже радо і хутко підписують контракти, що це означатиме як для вас, наприклад?
3: Ну, я думаю, що це пов'язано буде з тим, що була слабка комунікація. Я, до речі, це писав і публічно і звертався до Міністерства оборони з проханням, щоб вони покращили все ж таки свою роз'яснювальну комунікацію, бо, відверто кажучи, цю постанову різні юристи, навіть військові юристи, трактують по-різному. І мені здається все ж таки, що такі складні постанови, особливо в такій чутливій темі, якщо вже і виписується, то вона повинна супроводжуватись, щоб в кожен корпус, в кожну бригаду, якщо треба, приїжджав представник Міністерства оборони і розбирав командирів, безпосередніх там командирів корпусів, бригад, батальйонів, особливо старших сержантів, бо вони в першу чергу комунікують з особовим рядовим складом, піхотинцям, і прямо от розжовували, як буде працювати цей контракт, які будуть там терміни відстрочки, з чого вони будуть складатися і так далі. Да? Бо ну, з цим, ну чесно, є проблема. І це можливо пов'язано, і це можливо і впливає і на підписання, бо люди вони вивчають. Вони починають писати у Фейсбуці, вони починають писати мені, вони починають радитися. Ну, дивіться, у мене немає жодного дня, щоб я не відписував комусь, я не знаю, хто ці люди, то кажучи, про те, як правильно трактувати ту або іншу норму в цій постанові. Mm-hmm. От я вам так кажу.
2: Я лише хочу сказати, що ми теж говорили з різними військовими, і ну, принаймні, в перші тижні доволі скептичні були коментарі, зауваження. Дуже цікаво дочекатися, все-таки наскільки багато військових зголоситься підписувати ці контракти. Але щодо комунікації, вона, звісно, вона, чесно кажучи, дуже погана з боку Міністерства оборони. Було відео, де Мстислав Банік, заступник міністра, підписував контракт. Контракт на відео у Фейсбуці, це все запостив, там позбирав лайків і не лише лайків. І на цьому така відкрита комунікація Міністерства оборони завершилася. Олександр,
3: я
2: у мене до вас
3: сказати,
2: останнє
3: я
2: питання.
3: Хочу сказати, так. Що така комунікація вже давно не працює. Дивіться, я ж з початку 22-го року, там, якщо не казати, 16-й рік, я можу сказати, що військові, а це цивільні військові, які стали військові, вони змінилися. Є елемент недовіри. І така комунікація, от просто у Фейсбуці писати, не працює. Тому треба їхати туди і з ними спілкуватися.
2: Але у мене, давайте в контексті контрактів, останнє питання. Дивіться, чи правильно я розумію, що все-таки Михайло Федоров вирішив перевести армію на контрактну, спробував постановами уряду, та, коли не ухвалювався жодний закон, але якщо, уявімо собі, якийсь відсоток військових зголоситься підписати ці контракти, а в цих контрактах передбачена відстрочка, там півроку і більше, після того, коли відслужить людина певний час, то вже цю відстрочку людина має отримати згідно закону відповідного, та? А закон ніякий не проголосований. Чи на горизонті в найближчий тиждень-два планується Верховною Радою голосувати, ну, щоб військові мали законні ці відстрочки, якщо вже вони підпишуть?
3: Ну, відстрочка, вона законна. Дивіться, якщо постанова Кабінету міністрів врегульовано питання відстрочки, десь тут треба розуміти, і щоб всі військовослужбовці розуміли, що відстрочка звільнення – це дві різні речі. Відстрочка, він залишається військовослужбовцем, але у нього може бути, а у нього настає відстрочка згідно підписаного контракту постанови, там, ну, там накопичувана історія від 6 місяців, ні, від 12 там, чи 18 місяців, в залежності від того, скільки він прослужив, чи був він 4 місяці безпосередньо там на передовій, там з 21-го року рахується. От я, наприклад, рахував з 21-го року, це кожен рік 6 місяців. Та, там, ну, якщо людина воює з 21-го, зараз 26-го, то йому повинні нарахувати за кожен рік 6 місяців. А якщо у нього ще було по 4 місяці на передові, то ще там якісь, і там можуть бути різні терміни. Да? Що, але це відсрочка. Якщо ми кажемо все ж таки про звільнення з лав Збройних сил України і інших військових формувань, то це все ж таки треба приймати зміни в діюче законодавство, бо діюче законодавство в відповідних статтях і нормах чітко регламентує причини звільнення. І там немає такого, знаєте, от підписав контракт і його звільнили. Просто такого не існує. Тому, звісно, якщо ми далі будемо рухатися, я дуже сподіваюся, що ми далі будемо рухатися саме в частині, все ж таки, зміни законодавства, то я думаю, що Міністерство оборони повинно все ж таки внести через Кабінет міністрів України, він, до речі, був колись проходив і діючий комітет національної безпеки, оборони та розвитку, потім він чомусь загальмувався якраз на етапі зміни міністрів, внести зміни відповідно в діюче законодавство щодо демобілізації таких військовослужбовців, якщо ми їм обіцяли. Але саме елемент демобілізації, а поки це, ну, відстрочка, хоча вона може бути і довготривала відстрочка, але все одно треба
2: демобілізацію на
3: да.
2: Кінець року демобілізацію військовослужбовцям обіцяли тим, хто прийшов раніше у військо, але знову ж таки ми не знаємо, як алгоритм цей буде працювати, як хто буде рахувати, і тут дійсно треба закон. Дякую. Олександр Федієнко, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. Ми здебільшого говорили про армійську реформу, різні її складові. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків, а саме сімей, що мають трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Відстрочка діятиме, допоки хтось із трьох дітей військовозобов'язаного досягне 18 років. Скористатися правом на таку відстрочку не зможуть особи, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше, ніж за 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один з подружжя, де дружина або чоловік – військові, і у них є спільна дитина до 18 років. Для оформлення цих відстрочок треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вогняний смерч пронісся у Чорнобильській зоні відчуження. Він утворився через сильний вітер та пожежі, які почалися внаслідок російських атак. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники, які борються з вогнем, оприлюднили кадри надзвичайного природного явища. Як зазначають у ДСНС, вогняний смерч – це коли вітер, пил та полум'я зливаються в одну нищівну силу. Рятувальники наголошують, що вони продовжують день за днем стримувати вогонь у Чорнобильській зоні, щоб не дати йому поширитись далі. Нагадаю, 29 червня стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула у Чорнобильській зоні відчуження після чергової атаки російських безпілотників. До ліквідації вогню залучили підрозділи ДСНС, техніку і працівників підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження. Спільними зусиллями рятувальникам вдалося повністю ліквідувати один із великих центрів займання. І нові вагони на популярні напрямки, додала «Укрзалізниця». Як повідомили у компанії, пасажири тепер можуть подорожувати до Ужгорода та Дніпра у нових вагонах вітчизняного виробництва. «Укрзалізниця» додала їх до популярних залізничних маршрутів для покращення комфорту поїздок. У компанії уточнили, що пасажирські вагони, які нещодавно зійшли з конвеєра в Україні, поповнили склад поїзда номер 2930 сполученням Київ-Ужгород. Через необхідність максимально інтенсивно використовувати рухомий склад, ці ж вагони одразу після прибуття вирушатимуть у наступний рейс номер 4-3 Ужгород-Дніпро. З урахуванням попередньої партії на цьому напрямку курсують уже 6 нових вагонів. Загалом від початку року «Укрзалізниця» вже отримала 18 нових пасажирських вагонів українського виробництва. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
7: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо здебільшого говорити про зовнішню політику. На початку, точніше, в новинах прозвучала інформація або, скоріше, нагадування про те, що 7-8 липня відбудеться в Анкарі саміт НАТО, черговий саміт НАТО. І зараз дипломати держав Альянсу і керівники держав Альянсу сперечаються про про те, якою все-таки буде, яким буде фінальне ком'юніке цього саміту. І, власне, чому це важливо? Тому що суперечка в тому числі існує довкола України. Як пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела, розбіжності існують стосовно проєктів розширення паливних трубопроводів НАТО до Східної Європи, і також суперечка триває стосовно згадки про терміни фінансової підтримки України. Польща звернулася до НАТО з проханням профінансувати розширення на схід мережі трубопроводів НАТО, які з'єднують військові об'єкти в Західній Європі. І говориться про те, що Варшаву підтримали союзники, і тим часом Італія намагається пом'якшити згадки в заяві, в фінальному ком'юніке про зобов'язання надавати Україні військову допомогу до кінця наступного року. І ось тут уже з цією тезою, наскільки я розумію, не всі союзники згодні. В Римі аргументується тим, що якщо вказувати конкретний період заздалегідь, упродовж якого має відбуватися підтримка України, то, мовляв, це виключає автоматично можливість досягнення мирного врегулювання там, шляхом переговорів. І Італія наполягає, щоб з цього фінального ком'юніке вилучили згадку про 2027 рік. Наскільки я розумію, якраз йдеться про те, що пропозиція звучала так, що варто зафіксувати, що союзники нададуть Україні 70 мільярдів євро у 26-му і 27-му роках. І ось Італія каже, що, мовляв, давайте не будемо згадувати конкретно про 27-й рік і вкажемо про можливість посилення дипломатичних зусиль. Насправді це, подивимося, наскільки це може бути серйозна суперечка, але в цілому, звісно, для України дуже важливо, я так розумію, зафіксувати якісь конкретні терміни, якісь конкретні цифри. Певною мірою це зобов'язання партнерів стосовно подальшої підтримки України. 7-8 липня саміт НАТО, Анкара, ми, звісно, будемо стежити за цією темою. Я нагадаю, що свого часу саміт НАТО, здається, це було у Вільнюсі, якщо я не помиляюся, був оповитий певними і скандалами, тому що Володимир Зеленський розраховував, що країни-партнери у своєму фінальному ком'юніке якось дадуть більш чітко зрозуміти Києву про те, що Україну хочуть бачити в НАТО і визначать конкретні терміни, і розпочнеться процес вступу. Але натомість, я вам нагадаю, здається, мені, якщо я не помиляюсь, це був 22 або 23 рік. Зрештою, саміт завершився тим, що в ком'юніке зазначалося, що двері НАТО для України відкриті. В даному випадку вже йдеться про підтримку і про те, щоб конкретну суму грошей зафіксувати як підтримку на конкретний період. Тим часом, якщо говорити про зовнішню політику, для України зараз одним з найбільшим викликом є залагодження стосунків з Польщею. Дуже цікаво поговорити про те і дізнатися, якщо буде якась комунікація від МЗС, про те, як минула зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Напередодні повідомлялося, що він вирушає до Польщі, де має відбутися його зустріч із міністром закордонних справ Польщі Сікорським. І, звісно, цю зустріч слід розглядати як в контексті спроби України, я сподіваюся, що і Польщі також, але в даному випадку їде український представник, в контексті спроб України якось спробувати піти на зустріч і залагодити відносини з Польщею, які дали серйозну тріщину упродовж останніх тижнів, і ми не бачимо поки що жодних якихось видимих ознак деескалації, навпаки, іде лише сама ескалація. І на тлі цієї суперечки, безумовно, в Польщі лідером, так би мовити, або таким ідейним натхненником, можна сказати, цього протистояння з Україною є польський президент Кароль Навроцький. І ось на тлі цього всього в нього зростають рейтинги і зростають рейтинги довіри. І це означає, що все-таки польське суспільство, мабуть, більшою мірою, якщо дивитися на соціологію, підтримує президента і вважає, що Україна щось десь там не врахувала. Хоча насправді суперечка, нагадаю, почалася з того, що український президент підписав указ про перейменування одного з підрозділів сил спеціальних операцій. Це ще було наприкінці травня. І ось спеціальних операцій іменем героїв УПА, це було ще наприкінці травня. І ось після цього відносини двох країн так і не вдалося злагодити. Нагадаю, що дійшло навіть до того, що Володимир Зеленський не поїхав на конференцію в Гданську, яка відбулася, конференція з відбудови, перестав користатися аеропортами в польському місті Рзешов, де зазвичай базувався президентський борт. І насправді зараз теж певною мірою є інтрига, хто і як ці відносини має залагодити. Ну і паралельно так само розвивається поки що в не до кінця відомому нам напрямку україно-німецький трек, я би так сказала. На цьому тижні в Німеччині німецька прокуратура опублікувала обвинувальний вирок українцеві на ім'я Сергій Кузнєцов. Німецька прокуратура підозрює його в організації або участі, але скоріше йдеться про організацію підривів північних потоків. Кузнєцова затримали ще рік тому в Італії, його тоді екстрадували до Німеччини за запитом німецької прокуратури. І ось він тривалий час перебуває в Гамбурзі в СІЗО, де його утримують у відділенні для терористів. І ось на цьому тижні німецька прокуратура вже опублікувала текст обвинувачення, де вони стверджують про те, що Кузнєцов діяв не приватно, а від імені українських державних органів. Поки що дуже складно говорити, як цей випадок, тому що там далі починають працювати адвокати, і, звісно, почнеться суд, і дуже складно спрогнозувати, як цей інцидент вплине на загально відносини між Києвом і Берліном, але вже зараз ультраправі німецькі політики починають розганяти наративи про те, що Україні допомагати не потрібно, тому що вони там, мовляв, ледь не терористи. Ну, тобто, от якщо говорити про Сергія Кузнєцова, якого утримують у відділенні для терористів в СІЗО, то, звісно, можна собі уявити, які зараз наративи і згадки будуть розганяти німецькі ультраправі політики. І вони вже говорять і закликають, що треба припинити підтримку України. Я поки що не бачила якихось подібних спрямувань, заяв з подібними наративами, наприклад, від партії Мерца або інших німецьких політиків, але ультраправі дійсно починають якби все це розганяти, і мені видається, що це буде ще одним серйозним таким викликом і задачею української дипломатії спробувати балансувати і утримати на якомусь плаву українсько-німецькі відносини. І зараз, наскільки я розумію, головним завданням адвокатів Сергія Кузнєцова, якого затримали, буде така мета. Вони спробують довести, що північний потік був військовою ціллю, так, для українських військовослужбовців. Тому що цей Сергій Кузнєцов, якого, власне, обвинувачують у підриві північних потоків, він був військовослужбовцем Збройних сил України, і крім нього там німецькі слідчі вийшли ще, здається, на групу із 6 осіб. Одного з них затримали в Польщі минулого року, але, до речі, Польща не видала, його звати Володимир Журавльов, Польща його не видала Німеччині, а ось Італія Кузнєцова видала Німеччині. І всього там 6 людей, яких підозрюють в організації підриву. І зараз якби ця справа, це одна зараз з найгучніших, можна сказати, справ Німеччини, до якої прикута увага німецького політикуму, німецького суспільства. І, звісно, можна припустити, що вона може мати якісь подальші наслідки для українсько-німецьких відносин. Надзвичайно цікава справа, цікава історія. В Німеччині вже там цілі книжки на цю тему повиходили, дуже багато публікацій. На цьому тижні у Володимира Зеленського запитували про всю цю історію. Він сказав, що ще зарано щось коментувати. Я напередодні говорила з адвокатом Сергія Кузнєцова, якого утримують в Німеччині, Микола Катеринчук. Він говорить про те, що вони вже неодноразово сигналізували до Офісу Президента за попереднього керівника Офісу і вже за чинного Кирила Буданова, щоб втрутилася в цю історію держава, як мінімум на рівні МЗС. Ось, і щоб ця справа, вона стала не приватною справою самого лише Сергія Кузнєцова, а щоб це стала справа, ну, такої, можна сказати, державної ваги. Тому що на кону стоїть компенсація за підрив північних потоків, яку зараз може вимагати Німеччина і яку зараз може вимагати Росія. Тому що я нагадаю, що північний потік – це такі нитки трубопроводу, які з'єднують Росію і Німеччину по дні Балтійського моря, через який Росія перекачувала газ до Європейського Союзу. І, звісно, і хоча на момент підриву північних потоків газ уже по цих нитках газогону не йшов, але тим не менш Росія зараз, після того, коли в Німеччині заарештували українця, Росія почала подавати голос і казати, що вони теж будуть претендувати на компенсацію. І фактично журналісти, які вивчали це питання, вони говорять про те, що Росія може зараз, ну, грубо кажучи, претендувати на певну суму грошей, яка буде співзмірною з російськими замороженими активами на Заході, на які претендує Україна. Тобто це ще й буде велика війна за гроші, на які претендує Україна для своєї відбудови. Та? І якщо зараз на Україну покладуть відповідальність за підрив північних потоків, то можемо собі уявити, якими можуть бути наслідками. Мені здається, що українська аудиторія там повною мірою ці ризики ще не оцінює, і там в нас ще якось недостатньо багато про це пишуть і говорять, хоча низка українських медіа, зокрема видання «Бабель», присвятило цьому чимало великих матеріалів, дуже детальних, але тим не менше, я думаю, що це буде дуже цікава тема, за якою ми також будемо спостерігати, якщо ми говоримо про міжнародні відносини, так і відносини з партнерами, які можуть в майбутньому повпливати на підтримку або на зміну цієї підтримки. Ось таким був цей тиждень. Далі у нас буде коротка інформаційна пауза, після неї новини, після чого ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або 2. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
6: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
10: На цьому тижні американці готувались до Дня Незалежності, що цього року починають святкувати вже у п'ятницю, даруючи фондовим ринкам ще один короткий тиждень. Навіть Трамп цього тижня нікого не бомбив і, здається, навіть не намагався когось образити чи помирити. В результаті на ринках домінував спокій і бажання закінчити квартал на мажорній ноті. І після поганого попереднього тижня ринки відростали. Особливо раділи інвестори у військовому секторі, де один дуже відомий інвестор нарешті закрив свою коротку позицію у Palantir, заробивши при цьому купу грошей. Щоправда, він відкрив нову у Microsoft, але про це ринки подумають після свят. В результаті індекс S&P 500 відкриється у п'ятницю на рівні 7483 пункти, що на 130 пунктів вище, ніж тиждень тому. І тримається перемир'я в затоці. Якщо там і трапляються випадки взаємних обстрілів, то тільки на вихідних, коли ринки закриті і можна відвести душу. В результаті нафта продовжує сповзати, навіть не зважаючи на виснажені резерви. Барель Бренту в п'ятницю зранку коштує $72, хоча протягом тижня ціна падала і до рівня 70, але, на жаль, поки не змогла там затриматись надовго. А більше за все радує динаміка російського «Уралс», ціна бареля якого спустилась до $45, знизившись за червень на 40% і впавши в 2.5 рази з пікової ціни. Доходи росіян від експорту в порівнянні з травнем вже знизились на 30%. І це явно не кінець. Тим більше доводиться збільшувати знижки для індійських заводів, які тепер беруть дешеву російську нафту і відправляють назад в Росію дорогий бензин. Ціна на нього в Росії вже зросла на 11% з початку року і на 20% за останні 12 місяців, значно прискорившись за останній тиждень. Не гіперстрибок, звісно, проте також неприємно. Особливо враховуючи той факт, що це стало однією з причин посилення інфляційного тиску і зміни риторики Набіуліною, яка пригальмувала зниження облікової ставки, викликавши справжній вой на болотах, якому могла б позаздрити собака Баскервілі. І рубль, який дуже довго тримався бодрячком, впав за останній час на 10%. І тепер торгується на рівні десь 78 рублів за долар. що з одного боку може допомагати латати бюджетні діри, а з іншого ускладнює масштабний друк коштів, без якого не обійтись, враховуючи розміри тієї самої бюджетної діри. І чим дешевша нафта, тим складніше вирішувати цю задачу. В шахах цю ситуацію в російській економіці могли б назвати цукцвангом. Але діди за гаражами, яких риторикою останні роки нагадує Путін, віддають перевагу доміно. Український сегмент єврооблігацій не мав особливих власних ідей цього тижня і коливався разом з світовими ринками, а також новою модою міжнародних спекулянтів – пошуком хоч якоїсь дохідності. В результаті українські державні єврооблігації суттєво посилили цього тижня, додавши 1,5-2 пункти. Продовжило зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. Хоча не можна не помітити, що цього тижня трошки напружились власники єврооблігацій «Мединвеста». Квота для українських металургів на ринку ЄС виявилась нижчою, ніж очікувалось. І злі язики кажуть, що до цього доклались поляки, переживаючи чергову історичну образу. Певно, це змусить їх знов ображатись, тепер же у майбутньому, коли польський бізнес не будуть сильно вітати в Україні після завершення війни і, скоріш, віддадуть інфраструктурні проекти французам чи німцям, не згадуючи навіть про турків, які давно тут і завжди готові грати по місцевим правилам. На внутрішньому ринку привертало увагу хіба що гривня, яка єдина проявляла активність на тлі спеки, що нарешті дісталась і України. На щастя, ненадовго. А гривня не побоялася робити різкі рухи і несподівано укріпилась в останній день кварталу, діставшись позначки 44,6 гривень за долар. Щоправда, дуже ненадовго. І як тільки магія завершення кварталу перестала працювати, втратила частину завоювань. І ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку починає з позначки 44,7 гривень за долар.
6: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями?

0: підписом ФОП або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, сплатити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкритий рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час, теж в дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 4 липня Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-5969 і 86 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей, про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано вилучання 2 ракет і 17 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Нагадаю, російські війська ввечері 3 липня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Як наслідок, сталася пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок російської атаки постраждали 2 людей. Також російські війська завдали масованого удару по Сумах, застосувавши велику кількість безпілотників та керованих авіабомб. Внаслідок атаки були руйнування, а також повідомлялось про постраждалих серед мирних жителів. Також є загиблі. Натомість українські військові уразили залізничний міст в окупованому Криму і знищили низку важливих командних пунктів та станції розвідки ворога. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що вночі 3 липня українські підрозділи уразили залізничний міст через Красногвардійський канал. Російські війська використовували цей об'єкт для військової логістики, перекидання техніки, озброєння та особового складу. Ступінь руйнувань мосту ще уточнюють. Крім того, на території півострова вдалося уразити станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки і підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі. Військові також завдали успішних ударів на інших ділянках фронту. Зокрема, у Донецькій області в районі міста Українськ сили оборони уразили пункт управління безпілотниками, а у Запорізькій області в районі населеного пункту Новгород було уражено командний пункт російських військ. Також підтверджено успішні результати попередніх операцій. Зокрема, 29 червня було зруйновано 2 прольоти автомобільного мосту поблизу Азовського, що у Запорізькій області. Крім того, 1 липня окупанти втратили 3 прольоти автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині. Ці споруди ворог використовував для підвезення боєприпасів та живої сили, а раніше повідомлялось, що червень поточного року став рекордним для Сил оборони України за кількістю знищеної російської артилерії. Такі втрати окупантів виявились найбільшими від початку повномасштабної війни. І досягнуто першого серйозного прориву у переговорах щодо вступу України до ЄС. Після тривалого блокування з боку Будапешта угорська влада погодилась розпочати процедуру відкриття однієї з переговорних зон. Як повідомляє польський інформаційний портал РБФ24, Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові, що запускає процедуру відкриття 6-ї переговорної зони. Цей блок охоплює спільну зовнішню та безпекову політику, торговельну політику і відносини з третіми країнами. Ну і це перша з 5 сфер переговорів, які Угорщина заблокувала наприкінці червня, відмовляючись надсилати офіційні листи до Києва та Кишинева для ініціювання наступних етапів. Попри частковий компроміс, Угорщина все ще відмовляється розпочати процедуру щодо решти 4 заблокованих сфер переговорів. Крім того, у Брюсселі загалом немає консенсусу щодо одночасного прискорення процесу. Більшість країн, включаючи Польщу, виступають за поступовий і поетапний підхід до переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Четвертий день липня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький і найближчі дві години проведемо тут в одному товаристві. Маємо чотири теми до обговорення і кожну з них я зараз заанонсую. Дрони заатакували порт у Ленінградській області Росії. На кадрах з місця події видно пожежу на промисловому об'єкті. Деталі за мить. Потім згадаємо про ситуацію у наших сусідів. Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв. Так, прем'єр Дональд Туск коментує статтю The Telegraph щодо ймовірної провокації з Росії. За 25 хвилин проаналізуємо це. Наступна година, там ще дві теми. Перша з них – соціологія. Володимир Зеленський зберіг рейтинг, а підтримка Валерія Залужного за рік впала на 9%. Так виглядають результати найновішого опитування рейтинг-груп. Наступну годину відкриємо цими показниками. І на фінал ще одна тема. Чи паливна криза в Росії переросте в соціальну? Та який вплив це матиме на агресив поведінку Москви. Ці питання пролунають, буде це наприкінці етеру. Ну, а просто зараз все тільки починається. Я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Володимир Зеленський буквально щойно підтвердив атаку по Ленінградській області Росії. Я зацитую те, про що він пише в соціальних мережах. Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни. Також були влучання по Кронштадту. Це важлива військова ціль, пише Зеленський. Відстань від державного кордону України понад 850 кілометрів. Ну, давайте з цієї інформації і розпочнемо. Наскільки важливий логістично цей хаб, портовий хаб, з того, що я розумію, в околицях Санкт-Петербургу?
1: Ну, так по ньому вже били. Зокрема, по ОПМЕФу, це, я так розумію, другий удар. Він важливий, ну, як елемент нафтової інфраструктури, передусім для імпорту російської сирої нафти за кордон. Так, тут абсолютно Володимир Зеленський має рацію, і він абсолютно точно каже про те, що це той самий об'єкт, з допомогою якого Російська Федерація наповнює свій бюджет, який потім йде на війну. Продовжують системні удари по різних об'єктах нафтопереробної, нафтової галузі Російської Федерації. І цей об'єкт у Пітері, він важливий якраз для експорту нафтопродуктів.
0: Також було уражено порт Висоцьк, один із ключових російських портів у східній частині Балтійського моря. Ну і після нічної атаки сервіс NASA Farms фіксував низку пожеж у тимчасово окупованому Криму. Це якщо в цілому підсумовувати те, що відбувалося останньої доби, останнім часом. Зокрема, на військовому аеродромі в Джанкої була пожежа, так само горіла вітроелектростанція Новотроїцька, і так само це було на території паромного терміналу в Керчі. Тобто і тут, на Чорному морі, на окупованих територіях, так само ми маємо справу з портовою інфраструктурою, так?
1: Ну, в порті Висоцьк теж нафтовий термінал. Російська Федерація, вона транспортує свої нафтопродукти, нафту через два водоймища, скажімо так. Це Балтійське море і Чорне море. От ми щойно казали про потужності Російської Федерації на Балтійському морі, які були уражені. І так само уражаються потужності Російської Федерації на Чорному морі. Все це лягає в одну і ту саму картину. Коли ми кажемо про Джанкой, ну то вже трошки інша історія, то вже удари по об'єктах в тимчасово окупованому Криму для його подальшої ізоляції.
0: Так само Служба безпеки напередодні прозвітувала про те, що вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі Саки і відпрацювала по ангарах аеродрому Гвардійське. Це так само Крим. Відбувалося це в межах 40-денної операції впливу на Росію, ну і як підсумок успішний удар безпілотниками. А чи ви розумієте, до речі, якщо ми говоримо про ось цей 40-денний часовий відтинок, чому це має бути саме 40 днів і яка ключова мета? Тобто, що або чого мають досягти Збройні Сили України по тих 40 днях?
1: 40 днів в мене значною мірою з поминками.
0: Ну так.
1: Інших вражень нема. Тобто, ну, таке враження, що поминки чи то по російській окупації Криму, чи то по російській логістиці у Крим, але 40 днів – це точно про поминки. Когось ми там помінемо через 40 днів, як спливе цей термін. Тому от саме такі враження в мене все це викликає.
0: Добре, але якщо говорити про про те, що зараз відбувається в Криму, тому що напередодні була інформація про те, що нібито росіяни вивозять з окремих населених пунктів документацію, документи. Та? Я не хочу тут, знаєте, зараз займатися шапкозакиданням, але скажу про свої враження. Мене ця інформація, це повідомлення від партизанського руху, а теж, бо це їхня інформація, відразу мене віднесла в рік 2022 і 2023, іде окупацію міста Херсона.
1: Ну, знаєте, стосовно цієї інформації, взагалі ви ставилися з обережністю, оскільки партизанський рух теж, при всій повазі, він розповсюдив інформацію про відступ російської армії з Кінбурзької коси свого часу, пам'ятаєте? Угу. Ну, от. Але, на жаль, цей відступ не відбувся. Тому я б теж ставився з великою обережністю до подібної інформації. Можливо, якісь одиничні є випадки, так? Хтось там, якийсь начальник чи генерал вирішив вивести свій архів і щось таке, так? Ну, от. Але масової такої втечі керівників окупаційної адміністрації і російських військових з Криму зараз нема. Військові взагалі вони живуть по наказу. Наказу залишити Крим Російська Федерація не отримувала від кремлівської влади. І я сумніваюся, що найближчим часом вона його отримає. Через багато причин, і зайвий раз їх не буду нагадувати, що таке Крим для Путіна.
0: Серед цих причин брак живлення, брак струму, наскільки є визначальною? Я питаю про це, очевидно, перебуваючи в контексті вчорашньої заяви Роберта Мадіра Броуді, очільника безпілотних систем, сил безпілотних систем України, який, власне, говорив про те, що певні об'єкти в Криму були вимкнені або відімкнені від живлення.
1: Він там багато назвав об'єктів, передусім це підстанції. Задаються удари по підстанціях на території окупованого Криму, і це неминуче призведе до того, що на такій обмеженій території там скоро не буде світла. Але цей фактор, він є визначальним для цивільного населення. Ну, значним, скажімо так, він вагомий цей фактор. І вагомість цього фактору ми відчули цієї зими. Кожен в Україні переживав відключення електроенергії. В Криму це буде відчуватися набагато гостріше, тому що менша територія, тому що немає власної генерації, фактично, так? Ну і з багатьох інших причин. Тому для цивільного населення це буде важке випробування, і тим паче перед зимою. Зараз ще літо, але ж ми розуміємо, що зима, як то кажуть, близько. От. І це передусім для цивільного населення. Для військових, військові мають альтернативні джерела для енергоживлення, передусім це потужні генератори, але ці генератори вони залишають від пального. Постачання пального в Крим, ми знаємо так само, воно дуже зараз багато труднощів з цим. Але російська армія завдяки своїм запасам і завдяки тому, що логістика буде передусім для них використовуватися і спрямовуватися, вони відчують ці проблеми пізніше, ніж місцеве населення.
0: До речі, ось ця практика дзеркалення, інформаційного дзеркалення, до якого вдаються росіяни, намагаючись теж впливати на українське суспільство, я думаю, про неї теж можна поговорити. У нас тут в редакції є певний звіт, певне таке дослідження, та про те, яким чином росіяни поширювали наративи про те, що нібито подальші атаки на бензовози, на автозаправні станції, на інфраструктуру так само енергетичну в Україні будуть ширитись в найближчій перспективі. Тобто вони це намагаються прив'язати до атак по Москві, по об'єктах генерації струму і по об'єктах, які, скажімо так, пов'язані з нафтопереробною галуззю в Росії. Тобто, чим більше або що більше ми будемо бити по цих об'єктах, то щораз частіше росіяни будуть таким чином відповідати. Є тут певний зріз, певна навіть цифра, та понад 525 тисяч сукупних переглядів в українському сегменті Телеграму отримала ця інформація від кількох акаунтів. Я їх зараз не буду називати, але це просто конкретні цифри. Власне, ось ця практика дзеркалення, яким чином вона має впливати на нас? І чи ви бачите ось ці екзальтовані голоси серед там частини українського суспільства про те, що ні-ні-ні, бити не треба, бо битимуть по нас?
1: Я їх не бачу. Я, скоріше, бачу підтримку ударів по російській нафтопереробній галузі, по цій інфраструктурі. Тому що, окрім цих попереджень з боку росіян, ми бачимо зовсім інші кадри. Ми бачимо кадри черг, які живуть з космосу, до речі. Ну, от, тобто ми бачимо ефект, і він надихає. Це ефект, який створюють наші далекобійні удари і наші мідл страйки по території Росії, по тимчасово окупованих територіях. Тому, чесно кажучи, я не бачив зі свого боку, ну, от, жодного впливу цих от інформаційних операцій з боку росіян. І удари по окремих АЗС, і по, ну, передусім по окремих АЗС, які завдаються по, передусім по прифронтових територіях, ну, вони не спричинять у нас, на мій погляд, паливної кризи, оскільки росіяни не б'ють, скажімо так, в корінь. Ми б'ємо в корінь, ми б'ємо по нафтопробних заводах, ми б'ємо по резервуарах, ми робимо так, що росіяни зменшують видобуток та переробку нафти. Тобто ми завдаємо удару, скажімо так, під основу. А росіяни намагаються рубати гілки. Ну, так, певні проблеми для цивільного населення воно створить, оскільки не можна буде там заправитися. Все це може мати вплив на роботу екстрених служб, на нас з вами. Там людина хоче заправитися, а виявляється, що заправку розбомбили. І розбомбили ще три заправки, якими він колись раніше користувався. Але є технічна можливість цю історію, скажімо так, замінити. І ясно, буде незручності, але до паливної кризи, на мій погляд, на території України це не призведе.
0: Знову ж, якщо йдеться про окупований Крим і про військові литовища, там напередодні було уражено ангари з винищувачами Су-30СМ, Су-30 і фронтовими бомбардувальниками Су-24. Ще належить зверифікувати, в якому вони стані, чи вони знищені, чи пошкоджені, і яка їхня подальша перспектива. Але важливість цих трьох одиниць, та якою вона є для російського повітря?
1: Якщо ми вийдемо з того, що ці літаки не можуть далі експлуатуватися, або знищені, або критично пошкоджені, ми в такий спосіб позбавляємо Російську Федерацію переваги в повітрі. Давайте ми згадаємо наш контрнаступ 23-го року. Чому він зірвався? Одна з причин – це перевага російської армії з повітря і удари, значить, російських літаків, які базувалися, зокрема, на території окупованого Криму. Це тактичні винищувачі, які використовують, можуть скидати кориговані авіаційні бомби. Ну, вони забезпечували перевагу в повітрі. Зараз ми, вибиваючи ці літаки, ми позбавляємо росіян цієї складової. Знову ж таки, зараз багато кажуть про те, чи буде якийсь наступ на Крим і так далі, і так далі. Ну, от, я не буду тут прогнозувати нічого стосовно наших наступальних дій, ані на території Запоріжжя, ані на території Херсонської області, там, чи Миколаївської області, або в бік окупованого Криму. Я лише скажу, що якщо цей наступ розпочнеться, то тоді Російська Федерація завдяки цим ударам не буде мати тієї переваги в повітрі, яку вона мала в 2023 році.
0: Ситуація на фронті. Донецька область, я думаю, з неї варто почати. І тут я почну зі спростування Генерального штабу. Вони називають заяви Владимира Путіна про окупацію російськими військами Костянтинівки, Донеччина, брехливими. Тобто ця інформація не відповідає дійсності, про що говорить Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ну, я сьогодні, знаєте, прямуючи сюди до редакції, маю таку звичку, слухаю різні радіостанції зі світу, слухав німецьке радіо. ВДР Цвай з міста Кьольн. І теж примітно, вони подавали цю інформацію про цю заяву Владимира Путіна про окупацію Костянтинівки. З того, що я розумію, інформаційний ефект якийсь там це мало. Та, тому що по світових медіа, по європейських медіа ця інформація все ж проходить. Тобто вони не говорять про те, що Костянтинівка окупована, вони радше говорять про те, що Путін заявляє про те, що Костянтинівка під їхнім контролем. Що там зараз відбувається?
1: Ну, заявляєш, ну, заявив, що Костянтинівка під контролем Російської Федерації. Це ж правда, була ж така заява. От зарубіжні ЗМІ її передають. А те, що це брехня абсолютно, причому цю брехню згенерував, знову ж таки, Герасимов. Путін зайшов там на командний пункт і Герасимову доповів про те, що Костянтинівка захоплена російською армією. Після цього пішла ретрансляція цієї брехні. Путіна продовжують годувати, значить, локшиною. Продовжують його занурювати в альтернативну реальність, яку він ретранслює на зовнішню контур. Жодним чином зараз Костянтинівка не захоплена, за місто тривають бої. Ці бої, вони полягають у тому, що сили оборони знищують інфільтраційні групи, які намагаються проникнути в Костянтинівку і там закріпитися. Все відбувається на різних локаціях, за різними оцінками 130-140 тів російських зараз може знаходитися в Костянтинівці. Ну, ця цифра може бути більшою, може бути меншою. Тобто зараз ситуація, вона ж динамічна. І щотижня вдається знищувати до 40 російських військовослужбовців, які там намагаються закріпитися. Складність у тому, що просто дуже багато локацій цієї інфільтрації, доводиться витрачати дуже багато сил, і доводиться витрачати дуже багато енергії, сил та засобів для того, щоб знищувати все це. Бо якщо це не знищиш, то росіяни там закріпляться і, ну, власне, будуть розтікатися по місту, як це відбулося по Кровську. Ну і крім того, варто зазначити, що там перекидаються певні підкріплення в Костянтинівку, тобто місто ніхто не збирається здавати. Воно дуже важливе є для оборони Слов'янської та Слов'яно-Краматорської агломерації.
0: В цілому, якщо ми подивимось на мапу, давайте зі сходу розпочнемо. Наскільки активні там зараз бойові дії, і певний період до цього ми навіть з вами про це говорили, що зараз росіяни максимально намагаються саме на тому відтинку тиснути, одночасно ніби розтягуючи українське військо, українські сили, бо йдеться про північ, про Харківську область, але однак основний удар він саме там на сході, так?
1: На сході, так, безумовно, це Костянтинівка, це Покровський напрямок, це в бік Слов'янська та Краматорська. Зі сходу є наступальні дії, спроби наступальної дії російської армії. Вони продовжують намагатися втілити свій план. Лиманський напрямок, знову ж таки, там тривають бої довкола міста Лиман. Все це картина того, що Російська Федерація хоче захопити Донецьку область. А без захоплення Костянтинівки, без захоплення Лиману, без захоплення Дружківки, Слов'янська, Краматорська, заявити про завершення там цієї операції не є можливим.
0: Південь України. Минулого тижня була інформація про знищення транспортної інфраструктури росіян на території Запорізької області. Йдеться мені про мости. І так само ураження одного з пунктів керування дронами. Васильівський район, село Скельки. Там було знищено цей пункт керування. Наскільки там зараз активна ситуація? І чи вона дійсно змінюється, от, якщо йдеться про динаміку і про диспозицію сил?
1: Є певне просування в тактичній зоні з боку сил оборони якраз поблизу Васильівки. Ну, це не контрнаступ, це не якісь там, значить, оперативно-тактичні наслідки. В тактичній зоні потроху вичавлюємо ворога подалі від Запоріжжя. Ці події відбуваються неподалік від колишнього Каховського водосховища. Далі, що можна сказати про, значить, знищення мостів? Це все якраз удари по логістиці, по так званій трасі Новоросія. Всі ці мости, вони той чи інший спосіб пов'язані якраз з цим сухопутним коридором, який росіяни намагалися утворити. Зараз ми його вибиваємо. Це все мости через невеличкі річки. Зокрема, неподалік від Маріуполя був, значить, такий випадок. Що це означає? Ці дороги можна об'їхати. Є об'їзні маршрути, але всі ці об'їзні маршрути, вони роблять довше логістичне плече, вони потребують більше часу, в них менша пропускна здатність, і там утворюються затори, ну, які теж є вразливими для ударів по цих вантажівках. Все це якраз для того, щоб перекрити, унеможливити, максимально утруднити просування по цій так званій трасі Новоросія. Це все знову ж таки про Крим, це все знову ж таки про Приазов'я. Це знову ж таки про логістику.
0: Масована атака, до якої дійшло кілька днів тому, в Києві напередодні був оголошений день жалоби, прибирали надалі завали, руйнування в Дарницькому районі. Характер цієї атаки і те, на чому зараз зосереджують увагу і українські, і закордонні експерти, це те, що росіяни фактично зараз обирають крок в 2 тижні між масованими атаками. Що скажете про, і власне про ось цей часовий відтинок, і про те, як ці атаки змінюються?
1: Часовий відтінок, я на ньому не концентрувався, оскільки він може бути більшим, може бути меншим. Там були у нас застереження, що такі атаки можуть бути раз на тиждень, потім вони були раз на 7-10 днів, потім вони стали раз на тиждень. Залежить від багатьох чинників, насправді. Від накопичення цих сил засобів, від того, як ми вибиваємо російську промисловість, яка заточена на виготовлення ракет і так далі. Бо саме от на ці терміни я б зараз би не звертав. Він може бути, цей удар може бути в найближчі дні, наприклад, здійснитися. Тобто тут періодичність вона не є настільки визначною для того, щоб аналізувати характер цих ударів. Останній удар, я неодноразово повторював, він відрізняється тим, його особливість, що ворог, зокрема по Києву, використав дуже велику кількість реактивних дронів. А звичайні дрони, так звані мопеди, на двигунах мопедних цих, так, він приберіг. Використовував там більшу міру реактивні дрони. Ну і плюс балістика. Балістика використовувалась дуже активно, на превеликий жаль, через нестачу боєкомплекту ми не змогли запобігти тим наслідкам, які от, через цей обстріл відбулися. 25 балістичних влучань, за офіційними даними, було зафіксовано. І це, на жаль, наслідок того, що у нас недостатньо боєкомплекту для патріотів. І про це ворог чудово розуміє, він це знає і використовує балістику дуже активно по Києву.
0: До речі, реактивні дрони, про які ви говорили, які надлітали на Київ з вечірніх годин позавчора, та? Це був початок тої масованої атаки. Це передовсім для більш ефективного ураження, чи це радше намагання виснажити протиповітряну інфраструктуру для того, щоб, ну відомо, дрони-перехоплювачі, ті, які ми маємо, вони наразі не в стані збивати ці реактивні дрони, а відтак доводиться використовувати інші види озброєння, а відтак цього озброєння буде менше, коли полетять ракети.
1: І те, і інше. І виснаження, і збільшення ймовірності ураження. Бо так, ці реактивні дрони, вони мають більшу швидкість пересування, до 500 км на годину. А це, ну, зменшує ефективність, по-перше, мобільних вогневих груп, по-перше. Вона і так зараз, ця ефективність, вона не стала визначною, зараз більше інших засобів ураження, хоча й мобільні вогневі групи теж займають своє місце. Ну, це перше. А друге, це так, зменшення ефективності зенітних дронів через те, що їхня швидкість, вона може поступатися швидкості повітряної цілі реактивних дронів. Треба використовувати зенітну артилерію, треба використовувати зенітно-ракетні комплекси. Коли ми кажемо про зенітно-ракетні комплекси, відразу виникає питання економіки, тобто наявності боєкомплекту.
0: А чи ви розумієте, яким чином можна зарадити в цій ситуації? Тобто, грубо кажучи, я зараз, знаєте, там намагаюся дзеркалити, але ніби простий, теоретично простий підхід є таким. Та? Якщо йдеться про реактивні дрони, які залітають, ну, то необхідно думати в бік реактивних антидронів, тобто таких самих перехоплювачів, але вже з посиленим двигуном. Це так працює?
1: Я б сказав би, що зенітні дрони з більшою швидкістю пересування, які могли б наздогнати ці реактивні дрони. От такий от, можливо, елемент протиповітряної оборони може зарадити цій практиці, яку ворог зараз масштабує щодо реактивних дронів. Плюс дешеві зенітні ракети. От проти зенітних ракет дешевих, настільки дешевих, щоб вони були дешевші за ці дрони, от проти зенітних ракет навряд чи ці реактивні літальні апарати можуть ще зарадити.
0: Але дешеві, коли ми говоримо про дешеві, це має бути українська продукція передовсім, чи добре я розумію? Тобто українська технологія і далі продукція.
1: Бажано так, бажано українська технологія і продукція для того, щоб ми були менше залежні від наших партнерів. Хоча і зараз є боєприпаси, які наші партнери нам пропонують, які могли б використовуватися проти дронів. Зенітна артилерія, вона релевантна як проти мопедів, так і проти реактивних дронів. Вона може нам допомогти. Тобто це теж хороший засіб.
0: Дякую за розмову. Нагадаю, та Денис Попович з нами наживо, військовий аналітик. В наступній годині, шановне панство, поговоримо про загрози з боку Росії для сусідніх країн, для країн НАТО. Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв. Так польський прем'єр Дональд Туск коментує статтю видання The Telegraph щодо ймовірної провокації з Росії. Ми теж це скоментуємо, теж оцінимо це, але буде це після новин. Ну і ще дві події, за якими я тут стежу в режимі наживо, якщо будуть з'являтися певні повідомлення, думаю, теж не обмежу вас в цій інформації. Це урочистості з нагоди 250-річчя Сполучених Штатів Америки і те, що заявлятиме в цьому контексті Дональд Трамп. Ну, а друга подія, за нею просто цікаво спостерігати, це візит Папи Римського на Лампедузі. Я тут в паралельному вікні бачу, як це відбувається. Дуже такий цікавий автомобіль. Папа Римський має Фіат марки. Нею він цією автівкою пересувається по острову. Ось такі історії, ось такі теми. Скоро новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Завантажте мапу пунктів незламності та найближчих укриттів у Дії. Під час неструмлень, коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету може бути обмежений, ви знайдете, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Як завантажити мапу на телефон? Відкрийте Дії меню сервіси, оберіть вкладку «Незламність», натисніть три крапки у верхньому правому кутку екрана, у меню виберіть «Завантажені мапи». Оберіть свою область і мапу буде збережено у смартфоні. Вона завжди буде доступною у Дії навіть без інтернету, і ви зможете знайти пункт незламності чи укриття. У фільтрах до мапи можна передивитись і вибрати, які локації працюють зараз, чи зручно туди дістатися людям із інвалідністю, якими зручностями обладнаний той чи інший пункт, а також обрати тип закладу або приміщення, де розташований пункт незламності чи укриття.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Правоохоронці документують наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі Одещини і фіксують обставини військового злочину проти мирного населення. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, на місці продовжують працювати всі профільні служби. За даними обласної влади, російська армія атакувала Одеську область ракетами, завдавши удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Як наслідок, спалахнула пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування, і вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей, їм надають необхідну медичну допомогу. 9 людей загинуло і ще 8 постраждали внаслідок ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки на Миколаївщині. Як повідомили в обласній поліції, аварія сталася на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Маршрутний мікроавтобус «Мерседес Спринтер» віз пасажирів з Одеси до Миколаєва. За попередніми даними, водій автобуса допустив виїзд за межі проїжджої частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою «Вольво». На місці події працюють слідчі поліції. І терміново відкрити усі переговорні кластери для України закликає ЄС прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. За його словами, Росія помітно ослабла, але її цілі щодо України не змінились. Нинішнє становище Росії стало наслідком дій західних країн та підтримки України, каже Міхал. Він наголосив, що обрана союзниками стратегія приносить результат і змінювати її не слід. Глава естонського уряду також заявив, що стійкий мир неможливий без європейської перспективи для України, тож він закликає Євросоюз негайно відкрити усі переговорні кластери щодо вступу нашої країни до ЄС. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Польський прем'єр Дональд Туск коментує статтю The Telegraph, у якій йдеться про те, що Штати попереджають Варшаву про збройну провокацію Росії на території країни. Він каже про те, що Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв. І я тут навіть зацитую кілька слів, які сказав Дональд Туск. Нікого не маю наміру лякати, але найближчі місяці з огляду на зміну характеру війни в Україні можуть бути критичними, говорить очільник уряду Польщі. Цією заявою ми відкриємо наступну нашу тему, а співрозмовником тут буде політичний оглядач Леонід Швець. Він вже є з нами наживо. Мої вітання. Доброго дня. Бачите, Дональд Туск пов'язує цю евентуальну, потенційну загрозу з зміною характеру війни в Україні. Ну, але насправді все вже сталося. Дрони над Польщею, над польськими містами і селами минулої осені у великій кількості вже літали.
8: Ну так, літали. Виходить, зараз вони очікують чогось більш такого ефектного, тому що, звісно, не йдеться про якісь військові дії військового характеру, які можуть вплинути на якісь військові цілі і так далі. Йдеться про психологічну війну абсолютно. І що тут може бути застосовано? Ну, давайте так. По-перше, ми не знаємо. І далі йде вже така, такий простір фантазії. Хто що може придумати, ставши на місце Путіна? От, знаєте, є така забавка, здебільшого у російських опозиційних, до речі, експертів, які кажуть, от що тут може зробити Путін? І вони починають за Путіна вигадувати, а ось Путін може зробити це, а ще ось це може зробити Путін. Вони, знаєте, стають на місце Путіна. Мені б дуже не хотілося ставати на місце Путіна. Я не знаю, що він може утнути. Інша справа, що треба бути готовими до усього. Так, знаючи те, наскільки він зараз в складній ситуації, звідси, до речі, ось всі ці міркування, що можуть бути, які бути якісь провокації, зокрема в Польщі, може в країнах Балтії, тому що у Путін зараз відчутно програє. Він не програє на полі бою, але він програє у інформаційно-такому символічному просторі. Саме тому, що ніде нема просування, а в Росії все тріщить, а з Кримом проблеми, зараз прилетіла знову до Пітера і так далі. Тобто йому треба продемонструвати, перш за все, своїм, а навіть, може, не стільки росіянам, скільки найближчому якомусь оточенню, що він такий же, я такий же Путін, який був, я такий же фартовий, я знаю, що робити. І, власне, це породжує ось ці думки, що настає час, коли Путін може щось зробити. Окрім того, я думаю, що може мати місце якась розвідувальна інформація, що такі якісь варіанти проговорюються десь там. Ось, власне, все, що у нас зараз є на руках, а далі вже все залежить від стану нашого там стресу, нашої тривожності, що ми можемо, як ми можемо самі себе налякати, і поляки, до речі, теж. Так? Тобто ми тут всі в такій ситуації, коли поруч з нами така навіжена і дуже небезпечна людина, від якої ми весь час чогось очікуємо. Що зараз ми очікуємо ще більше, ніж очікували до того.
0: Оточення Володимира Путіна, про яке ви говорите, а яким чином воно мало би реагувати на появу якоїсь нової загрози, нового, скажімо так, місця нестабільності? Притому ми тут не можемо знати, чи це дійсно йдеться про Польщу, хоча американці попереджають, ми говоримо про це саме в контексті ось цього попередження, цієї новини, та? Але разом з тим це можуть бути і країни Балтії, ну бо досить часто говорять про загрози в тому напрямку.
8: Чому йдеться про ці країни, це вже проговорено, переговорено, так? Тому що для Путіна важливо внести розкіл серед країн, ну перш за все Європи, країн НАТО, продемонструвати таким чином слабкість їх там і так далі, і змусити перейти до перемовин на його умовах, так, про новий світ. А коли заступник міністра зовнішніх справ з січні 22-го року казав: беріть свої манатки і уходіть, йдіть за межі 97-го року, тобто до тієї хвилі розгортання НАТО, вони саме це і мали на увазі, що ми вас змусимо обговорити умови улаштування, скажімо так, безпекового на інших умовах з сильною Росією. Ми змусимо вас рахуватися з сильною Росією. І тому зараз вони нібито це повертаються. Це ті самі, пам'ятаєте, ці первісні умови конфлікту, ось власне це, те, що спричинило, як вони кажуть, цей конфлікт, те, що не рахувалися з Росією. Тому така атака на найближчий, ну, власне, на східний фланг НАТО і змушує, як здається, має змусити, як здається, в Кремлі, перш за все, європейців до перемовин, де будуть враховані його умови. Для найближчого оточення Путіна, мені здається, що це більш лячно, тому що він, вони давно хотіли, щоб він погодився на якісь мирні умови, тому що там є відчуття, що країна вже не справляється з війною, її треба завершувати. Таких яструбів, які б хотіли його продовження, чесно кажучи, мені здається, що там, окрім Путіна, вже майже не залишилося. Йдеться не про широкий загал, в якому, ну, десь до 15, може, відсотків, причому це максимум, це такі росіяни, які б хотіли продовження війни. До речі, всі кажуть, що серед них дуже багато пенсіонерів, людей 60+, 65+, які точно на війну не підуть, але вони б хотіли, ось щоб наш Путін там їм всім показав. А тобто всі хочуть завершення, Путін не хоче, і це створює нові такі, знаєте, тривожні настрої взагалі в Росії, і в тому числі серед цього нобілітету, путінського нобілітету. А чи можуть вони на нього вплинути, чи ні? Ну, це завжди питання кожного дня до них усіх, знаєте. А ми бачимо ось ці страждальні фізіономії Ельвіри Набіуліної, так, яка всім своїм виглядом голова Центрального банку Росії показує, як їй все не подобається, все. Ну, то йди, але йти страшно, може не на часі, може ще щось треба почекати. Ось вони зараз всі от в такому стані. І, власне, все, що робить Україна, вона цей стан, ну, загострює, скажімо. Ми теж не можемо вийти на кордони 91-го року, але ми весь час змінюємо умови, на яких ми і наш противник таки перейдемо до обговорення майбутнього миру. Ось зараз так ситуація виглядає.
0: Ви говорили про реакцію європейців. Видання The Economist публікує статтю про те, що нова кампанія України з використання безпілотників – це спроба поєднати реальні військові успіхи із політичним блефом, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Я розумію, що частина аудиторії це зараз викличе обурення, тому що ніби про який політичний блеф йдеться. Але от так виглядає посил цієї статті. Та видання пише, що символізм 40 днів після смерті є відомою слов'янською традицією. Як в Росії, так і в Україні вважають, що саме на 40-й день після смерті душа остаточно відлітає. Це треба пояснювати західному читачеві, і вони це пояснюють. А про 40 днів чому раптом говоримо? А тому, що дійсно є ось ця 40-денна акція, операція, теж її можна назвати, на території Кримського півострову, на території окупованого Криму. Що би сказали про ось це формулювання, та, коли є ніби, ну, такий, знаєте, мікс, такий собі сплав реальної військової кампанії і того, що називають політичним блефом, я б сказав радше, ну, таким, може, політичним тиском теж це можна вважати.
8: Війна не складається лише, тим більше сучасна війна, яка проходить в дуже такій медійній атмосфері, коли ми, ну, бачите, ми сьогодні зранку вже всі побачили, що там наші дрони створили з Пітерським цим терміналом там і портом, і так далі. Тобто всі підключені до цієї війни більше, ніж коли-небудь, скажімо так. Так, такого ще не було. Тобто її такий справді психологічний вплив, символічно-психологічний вплив – це суттєва складова цієї війни. А бачите, у нас є зараз такий ще свіжий приклад намагання ізраїльсько-американської коаліції перемогти Іран. І так, якщо брати чисто військовий аспект, вони не просто перемогли, вони розмазали Іран. Але є інші аспекти, є економічні, є символічні і так далі. І виявляється, ми зараз бачимо, що ті перемовини, які зараз йдуть про мир, а вони радше на умовах Ірану, бачите? Тобто військова складова, військовою складовою війна не обмежується. Вона зараз виходить далеко за ці межі. І, власне, те, що наше керівництво зараз робить, воно так, воно намагається впливати саме от в інформаційно-символічному плані, демонструючи, що ні, ви не виграєте, ви не справляєтесь з цією війною. Ви затіяли справу, яка більше, ніж ваші можливості. Як казав наш класик політичний, остановіться. Власне, те, що зараз просто з іншою інтонацією каже той же Зеленський Путіну. Звісно, вони зараз не остановляться, але потроху це змінює і настрої, і в суспільстві, і ще раз кажу, в середовищі, яке оточує Путіна. Це важливо. Це важливо донести до нього, що він, що треба зупинятися, бо буде гірше. Слово блеф, звісно, воно трошечки таке може образливо, тому що блеф – це коли у вас, знаєте, карти погані, а ви намагаєтесь робити вигляд, що вони у вас просто виграшні. Все ж таки карти у нас не погані, ми бачимо це посилення українських можливостей. Чи вони настільки вражаючі? Скоріше ні, поки що, але тенденція до цього є. Саме тому, що до наших можливостей активно підключилися, врешті-решт, підключилися наші більш потужні економічно і військово-технологічному плані наші союзники. І це буде лише зростати. І, власне, як раніше Путін казав, що Путін, там російський МІД казав, що Україна має погоджуватись зараз на нашу мову, бо потім буде гірше. Зараз те саме, власне, каже Зеленський. І, власне, в цьому листі, який він надіслав Путіну перед Пітерським форумом, власне, про це йдеться. Погоджуйся на мир, бо далі буде ще гірше. Ну, оно тобі треба. Десь так.
0: Дональд Трамп, до речі, який відзначає 250-річчя Сполучених Штатів Америки, зберігає оптимізм щодо перспектив досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Це інформація від Суспільного. Їм цю думку або це сприйняття Дональда Трампа переказав представник адміністрації США на умовах анонімності. Але бачите, якщо ми говоримо про там оптимізм Дональда Трампа, то треба розуміти, на чому він базується. Тому що зацікавлення російсько-українською війною і темою Росії та України у нього з'явилося знову або повернулося після успішних атак по території Росії, так?
8: Чи так, так. Трамп, він завжди на боці сильнішого. Так. І саме тому півтора роки після його інаугурації він робив ставку на те, що Путін виграє цю війну. Власне, не виграє, а мир буде на його якихось там умовах. Тобто, звісно, що не максимальних, але більш-менш. Так, і це дасть можливість Дональду Трампу казати, що він закінчив ще одну війну там. Путін отримує своє, а він отримає там знову якесь там перо у цій, там, знаєте, цей індійський цей перо переможця ще в одній війні, скажімо так. Але так сталося, що за півтора року Путін не зміг виконати анкорічських домовленостей, де можна реконструювати, що він просто обіцяв, що він додавить Україну. Інша справа, що Трамп мав зробити свою частину роботи. Він не додавив Зеленського. І зараз так, зараз виглядає так, що Путін слабкий, слабкіший, ніж обіцяв. Він підвів Трампа. А саме так, як Трамп підвів Путіна. А Зеленський демонструє, що у нього є зуби, що він сильний. І це підтверджується американською розвідкою. Ми знаємо, що голова ЦРУ Редкліф, він скоріше тут на боці України, як і Марко Рубіо, радник з нацбезпеки, голова Госдепу. І це потрошки, знаєте, це там вода камінь точить. Інша справа, що нам ці півтора роки далися дуже непросто. Ми були без грантової допомоги Сполучених Штатів, були конфлікти, було все не так просто, як при Байдені, скажімо так. Але ми довели, що так, у нас є сила, в Україні є сила, і це викликало врешті-решт, ну, поки що таку, знаєте, поблажливу повагу Дональда Трампа. Не будемо поспішати. Скоріше за все, ось так далі і буде. Не треба очікувати такого суттєвого збільшення цієї допомоги. Якщо воно буде зараз так, як є, це буде вже дуже добре. Але давайте побачимо, ми скоро вже побачимо, сьогодні 4-7 числа починається саміт НАТО в Туреччині. Ось там ми побачимо дійсно позицію Сполучених Штатів в конкретиці, в конкретних пропозиціях, в конкретному розвитку подій щодо України. Поки що усіх настрій позитивний. Ну, давайте не будемо, знаєте, так, радіти раніше часу. Життя нас навчило, що треба бути більш обережними в наших очікуваннях.
0: Ну, з того, що є в публічному просторі, у відкритих джерелах, Україна може сподіватися на подальшу підтримку військового характеру, і про це йтиметься, дійсно, в Туреччині під час цього саміту. Але чи це має свою додатню вартість ось цю політичну? Тому що абсолютно важливо та розуміти, як надходить, скільки надходить і наскільки поступально надходить озброєння до України. Натомість, якщо йдеться про зміну патернів, про зміну ставлення американського президента чи американської адміністрації, ну то я не певен, що такі рішення, позитивні рішення щодо зброї, вони можуть свідчити про ось цей перелом, так?
8: Скоріше свідчать. Мені здається, що тут суттєвим таким моментом була ця велика сімка, яка була на початку червня, коли вперше ми побачили, що Трамп солідаризувався з власне такою цитоговою резолюцією, де йшлося, що треба посилювати тиск на Росію і збільшувати підтримку України. Мені здається, все ж таки це перелам. Я не бачу, як Путін може вернутися в стан, на який був в серпні минулого року, на час проведення цієї зустрічі на Алясці. Поїзд пішов, потяг пішов, він втратив свій шанс. Шанс у нього був на початку, навесні минулого року, потім ось, власне, в серпні. Але він захотів більшого, він вважав, що він зможе витиснути з Трампа більше. Він дуже серйозно помилився. І мені здається, що тут вже нічого не можна зробити. Тобто позиція Сполучених Штатів щодо України буде або такою, яка вона зараз є, скажімо так, прохолодна плюс. Знаєте, як нам кажуть, плюс там, да? Прохолодна плюс. Трошки менш прохолодна, ніж була, а так, в цьому сенсі, як найкраще. Чи буде гаряча підтримка? Мені здається, що поки Трамп в Білому домі, гарячої підтримки України не буде. Там його зневага все ж таки до України. Відсутність теплих почуттів до Зеленського, вона залишається, тому тут би я не дивних див я б тут не чекав.
0: Роль переговорників Стіва Віткофа, зокрема, видання The New York Times пише про те, що Владимир Путін цінує цей канал комунікації, цінує відносини з спеціальним представником Дональда Трампа. Але чи зараз це має значення, власне, ось цей спосіб комунікування через панів Кушнера і Віткофа?
8: Скоріше, ні. Вони, скоріше, себе дискредитували в якості ефективних переговорників. Це, до речі, довела і ця іранська історія, де теж вони, скоріше, показали себе незграбними такими перемовниками. Але вони подобаються з одного боку Трампу, це його безпосередні люди, власне, це його люди, так? А для Путіна, звісно, це такий канал, по якому він може прямо щось, вибачте, заливати в уші Дональду Трампу. Весь час виходило, він щось розповідає дуже такому впечатлительному Уіткофу, і той весь цей булшит він привозить і вивалює на вуха Трампа. І ми потім чуємо з коментарів Трампа, ми просто чуємо ці просто прямі цитати кремлівські якісь. Так? Він дуже такий вразливий для них. Мені здається, що це скоріше затягує і відкладає справжні якісь умови, якісь перемовини і так далі, які можна було проводити, але все ж таки під егідою Держдепу, під егідою Марко Рубіо. Так, який знає позицію Марко Рубіо, це некомфортно, він би цього не хотів.
0: Питання, наскільки Марко Рубіо готовий зараз заангажуватися, і чи він, скажімо так, буде самостійний в тих своїх рішеннях, тому що він є частиною американської адміністрації, як розуміємо. Леонід Швець, я вам вдячний, політичний оглядач, з нами наживо. Новини за мить.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Американський модернізм. Б'юік Рів'єра 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Б'юік Рів'єра. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм. Автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
10: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
9: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
10: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
9: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
10: Декор для вітальні.
9: Меблі для відпочинку.
10: Все, що робить дім справжнім домом.
11: Подробиці на ЮСК.UA. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти.

0: Ковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія завдала серії ударів по кількох регіонах України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє президент Володимир Зеленський. З його словами, російські війська застосували керовані авіабомби по центральній частині Сум, де перебували мирні жителі. Як наслідок, є загиблі та потерпілі. Багато людей перебувають у тяжкому стані. Глава держави також заявив, що протягом минулого дня російські війська завдали ударів по кількох регіонах України. За його словами, у Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Серед постраждалих є дитина. Крім того, як зазначив Зеленський, Харків зазнав атаки FPV-дрона, внаслідок чого є поранені. Під обстрілами також опинилися населені пункти Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Президент наголосив, що для припинення таких атак необхідно посилити міжнародний тиск на Росію. Натомість у ніч проти 4 липня під атакою невідомих дронів опинилась Москва. Наліт розпочався ще напередодні ввечері. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін. Судячи з його постів, атака почалась приблизно о 22:45. Тоді Собянін звітував, що сили протиповітряної оборони знищили безпілотник, який летів на Москву. При цьому вже у наступному повідомленні він писав про знищення 3 дронів. Оскільки Собянін не уточнював, чи ці дрони летіли на Москву, то ймовірно, ці безпілотники таки долетіли безпосередньо до столиці РФ. Як стверджує Собянін, сили протиповітряної оборони сумарно збили щонайменше 13 одиниць дронів. Також російські пабліки написали, що московські аеропорти не приймали і не відправляли рейси. Зокрема, обмеження запровадили щонайменше в аеропорту Внуково. Нагадаю, днями у ЗМІ була інформація, що Україна розбиває 2 останні НПЗ, які постачають Москву пальним. Зокрема, стало відомо, що Україна вивела з ладу НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтіорксінтез» у Нижегородській області Росії. Він є одним із головних постачальників пального для Москви. Також повідомлялось, що системні удари України по російських радарах у Брянській області відкрили нові можливості для українських дронів. Зокрема, йдеться про ураження радарів, які контролюють повітряний простір в бік столиці РФ. Серія вибухів пролунала і у Санкт-Петербурзі. Там сталися пожежі, а місцеві пабліки повідомили про влучання в районі нафтового термінала та портової інфраструктури. Губернатор Ленінградської області Олександр Дразденко повідомив про запровадження режиму небезпеки через безпілотники і попередив про можливе зниження швидкості мобільного інтернету. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень, постраждалих або наслідки атаки російська влада ще не оприлюднила. І макет нової 100-доларової купюри зі своїм підписом показав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Фото нової купюри він опублікував у своїй соцмережі True Social. Це сталося за кілька місяців після того, як Мінфін Сполучених Штатів анонсував подібні плани. Ще у березні глава Мінфіну Сполучених Штатів Скотт Бесант заявив, що адміністрація вперше планує розмістити підпис Трампа на американських купюрах на честь 250-річчя Сполучених Штатів. Вже у ніч проти 4 липня Трамп особисто показав, як виглядатиме ця купюра. На зображенні підпис лідера Сполучених Штатів видно зліва над підписом Бесента. Суть ситуації у тому, що раніше на 100-доларовій купюрі були лише підписи міністра фінансів та скарбника Сполучених Штатів, але не чинного президента. Тобто за Трампа така історія сталася вперше. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І це чудовий вибір. Радіо НВ, яке не тільки слухати можна, але й дивитися. Тому гостинно вас запрошую до нас на Ютуб. Там і відеотрансляція, і наші попередні аналітичні студії, те все, що тут в етері відбувалося раніше. Дві великих теми упродовж найближчої години. Володимир Зеленський зберіг рейтинг, а підтримка Валерія Залужного за рік впала на 9%. Так виглядають результати найновішого опитування Rating Group. Нову годину відкриємо цими показниками. Ну і ще одне питання, або ціла низка запитань, я б сказав. сказав. Чи паливна криза в Росії переросте

0: соціальну і який вплив це матиме на агресивну поведінку Москви. Ці питання пролунають наприкінці нашого етеру, а зараз я привітаюся з Олексієм Гаранем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковим радником фонду «Демократичні ініціативи». Мої вітання, доброго дня.
1: Добрий день.
0: Отже, опитування, яке напередодні було оприлюднено, за результатами дослідження на умовних президентських виборах найближчої неділі в першому турі Володимира Зеленського би підтримали 32% українців, екс-головнокомандувача і чинного посла України у Великій Британії пана Залужного 16%, а колишнього очільника головного управління розвідки і чинного голову Офісу президента 11%. Як вам такі цифри? Тому що дійсно тут є певна динаміка порівняно з липнем минулого року. Підтримка Зеленського майже не змінилася. Було 31, стало 32, а от щодо Залужного є падіння на 9, навіть 9%.
1: Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чому група рейтинг не дала результати моделювання другого туру? До речі, я з повагою ставлюся до соціологів, але от у мене питання, чому не оприлюднено моделювання другого туру?
0: Я би з радістю вам відповів, якби був представником групи рейтинг. Щиро.
1: Ні, це питання про до вас як до дуже фахового журналіста. І я запрошую наших глядачів теж подумати. І це, до речі, не вперше, коли рейтинг друкує лише результати першого туру. Ну, я думаю, що зрозуміло, що в другому турі ми маємо дещо інші результати. Ну, це по-перше. По-друге, постає питання, чому взагалі оприлюднено це дослідження, і ми всі кинулись його обговорювати. Чому значна частина серйозних соціологічних кампаній взагалі принципово не оприлюднює виборчі рейтинги? Це КМІС, це Центр Разумкова, це наш фонд Деміініціативи. А інші почали оприлюднювати, добре, це справа, але для чого це робити? У нас що, вибори завтра? Післязавтра, через 2 місяці. Ну, от в чому сенс? Ну, от я просто подумаю поміркувати над цими питаннями, так, для чого це оприлюднюється, і чому без результатів моделювання другого туру. Ну, а скільки, ну, це риторичні, так би мовити.
0: Я розумію, так.
1: Я думаю, що людина, яка думає, ну, вона може знайти відповідь на це питання. І в цьому контексті, ну, я просто хотів би сказати, а порівняйте це з результатами тих рейтингів виборчих, які друкувалися. Ну, той самий Соціс, наприклад, і так далі. Знову ж таки, я так, як і пані Отта, ми належимо до принципових противників оприлюднення виборчих рейтингів. Але порівняйте це з тим, що друкувалося раніше. І ми бачили, що там результати були інші. Ну, можливо, методики інші і так далі, але результати були інші, вони показують інше. От, ну, а чомусь от ми вкинути от саме зараз оце в такому формулюванні. І лише перший тур. Ну, от, я думаю, що відповіді очевидні. Так, ну, для прихильників Залужного я одразу скажу, що те, що друкувалося раніше, воно показувало дещо інші результати. Більше того, ну я знаю результати закритих опитувань, які не оприлюднюються, так що прихильники Залужного не вішайте, будь ласка, носа. Ну а чому це відбувається, скажімо, в такому варіанті, да, як нам це показав рейтинг? Ну знову ж таки, ми бачимо активність Буданова. Так, очевидно, активність Буданова. Він присутній в інформаційному просторі, його дії зараз. Вони не підпадають під критику, тобто вони оцінюються добре. Ну, от його рейтинг зростає. І, ну, зрозуміло, що він забирає частину голосів у того самого Залужного. От, тому цікаво було б подивитися ці результати, які є у того ж самого рейтингу стосовно другого туру. Ну, одразу я хотів би сказати, що, ну, є насправді, ну, ми розуміємо, що проводяться різні моделювання другого туру, вони є закриті, В одних, скажімо, там Зеленський взагалі не бере участь у виборах, іде Буданов як його наступник. В другому, значить, Залужний не фігурує. Тобто є різні варіанти і різні комбінації. Я, на жаль, не можу, знову ж таки, оскільки це закриті результати, я їх знаю, але я, на жаль, не можу їх оприлюднювати. Але я вертаюся до першого питання, риторичного, про де другий тур. Ну от і чому ми кидаємося саме. Я думаю, що, до речі, це ж стосується, ну, взагалі цієї хвилі обговорення. Тому що мені багато телефонують і кажуть, прокоментуйте ці результати. Ну, отак от створюються інформаційні хвилі, так задається, маніпулюється громадська думка і так далі. Ну, звісно, одразу я хочу зробити тут уже застереження як науковець, і я вважаю себе об'єктивним аналітиком, що дійсно ми бачимо, що якщо ми беремо відкриті показники довіри і недовіри, то довіра у Зеленського, да, вона стабілізувалася. Але вона стабілізувалася і вона досить висока, це плюс 27. У Залужного, от зараз я боюся помилитися, у Залужного там ледь, там, по-моєму, 40 плюс. Баланс довіри і недовіри, а показники довіри там взагалі набагато вищі, ніж у Зеленського. І те саме стосується Федорова. Так, у якого теж дуже високі показники і баланс довіри і недовіри. Ну, зараз ми бачимо, що Федорова і Буданова. Так? Тобто люди, які зараз навколо президента, Буданов і Федоров, вони мають позитивні показники довіри і недовіри. Ну, за рахунок цього підтягуються і показники Зеленського. Так? І ми розуміємо, що зараз якби увага, інформаційна увага, вона відвернута суспільства, відвернута від, скажімо, тих корупційних скандалів, які були, а вона перенесена на інші моменти, і в результаті цього, да, рейтинг Зеленського, я кажу, довіра і недовіра, вона стабілізувалася на високому рівні, хоча, якщо ми проаналізуємо ці показники у Буданова, у Федорова, я вже не кажу про Залужного, то там баланс довіри і недовіри, він є вищим. Ну, а стосовно перенесення уваги на інші інформаційні, ну, дивіться, я тут думаю, що те, що відбувається у нас з поляками, наша влада теж цим скористалася.
0: А це цікаво, до речі, я вам зараз війду в слово, тому що я цей аргумент чую теж від частини польських аналітиків і коментаторів. Ця думка така, я б сказав, популярна і мейнстрімова в польському медійному просторі, за яким я безперечно стежу. Та про те, що, мовляв, от Володимир Зеленський прийняв це рішення щодо назви імені героїв УПА. Через та, але я не говорю, що це ваша думка. Я тільки говорю про те, як цей мейнстрім виглядає в Польщі, та про те, що це, мовляв, продиктовано якраз ось цими електоральними міркуваннями.
1: Ну, я думаю, що безумовно Зеленський не дум. Ну, мені здається, що це була б занадто складна, знаєте, така гра, навіть для наших неймовірних в лапках політтехнологів, які присутні на Банковій. Але я не думаю, що це спеціально прогнозувалося так, але коли вже виникла, щоб спровокувати поляків, але коли виникла така ситуація, наша сторона почала відповідати, не думаючи про інтереси держави і українсько-польських стосунків. Ну, знову ж таки, розумієте, якщо на дурість Навроцького ми демонстративно відповідаємо відправкою назад ордена. Відправка ордена назад в цей час це було правильно зроблено, але ж можна було це відправити дипломатичною поштою і сказати про це, а не робити стьоб через нову пошту. Я вже не кажу про орденопад, який, як на мене, абсолютно безглуздий. А тим більше, коли йдеться про вручали інші президенти, вручали з інших нагод. Кучма це отримав якраз значною мірою за те, що він і Квасневський розрулили цю ситуацію на початку 2000-х років. Ну, слухайте, а коли наші дипломати втягуються в це, спочатку Сібіг, а потім наш посол в Польщі Василь Боднар, до якого я ставлюся з величезною повагою, і я думаю, що просто він був поставлений своїм керівництвом в таку ситуацію, коли він уже не міг не відмовитися від польського уряду. Давайте подумаємо, це було в інтересах налагодження польсько-українських стосунків чи з метою іншої якоїсь. Розумієте, дипломати наші в такий складний період, і міністр Сібіга, так, який, до речі, теж добре знає Польщу, а тим більше посол в Варшаві, який зараз мусить займатися налагодженням контактів, намагатися розрулити цю ситуацію, намагатися шукати шляхи взаємодії з різними польськими політичними силами. І з урядом Туска, і з канцелярією президента Навроцького також. Це поліпшило ситуацію чи погіршило цю ситуацію? Ну, мені здається, що це погіршило, що це абсолютно зрозуміло всім. Тобто, на жаль, тут наша сторона почала накручувати градус. І це, але тут Зеленський показав себе супер-ура-патріотом. І ми бачимо це єднання навколо прапора, да, коли тиснуть на нашого президента, чи Трамп, чи хтось інший, чи поляки, ну одразу підвищується довіра до нього. І знову ж таки, увага переноситься від тих проблем, які тут були, на те, що на наші конфлікти, на нашу національну, з поляками, на нашу національну гордість, на те, що саме ми маємо визначати, хто є наші герої, а це справді так. От, а в той же час те, що невигідно владі, воно усувається в бік. От подивіться, бо коли це було вчора чи позавчора, коли кинули гранату в представників ТЦК, троє постраждалих, двоє наших військових і один той, хто кинув. Так, і знову ж таки, коли ми нарешті дочекаємося реакції, може я знову пропустив, але коли ми дочекаємося реакції Верховного Головнокомандувача на атаки на людей в формі і на їхнє вбивство? Ми ж пам'ятаємо, що Зеленський, здається, так і не відреагував на ці вбивства, які були. І, до речі, суспільство, і експерти, і аналітики казали, на це треба відреагувати. Ні, він не відреагував, він не вважає, що це треба зробити. Може, я пропустив, може, ви мене поправите.
0: Я вас не поправлю, тому що я не бачу цієї реакції і не було.
1: Та от
0: там
1: я теж не бачу.
0: Але разом з тим, я не обстоюю цієї якраз думки про те, що він має на все реагувати. Тут, будь ласка, ви можете про це говорити, але це не означає, що ну дійсно так воно має бути. Та тобто, це
1: ну я аргументую знову ж таки. Ви маєте свою точку зору, я маю свою, це нормально. Але мені здається, що напади на людей в формі вони не були зупинені. Починаючи, ну коли це почалося, з 23-го року, і в результаті люди почали відчувати себе безкарними, розумієте? Тобто ми чуємо кожен день заяви нашого президента, він спілкується з країною, дуже добре, це все правильно. Ну чому одні теми вигідні йому коментуються, а інші, ну він вважає, що не вигідні. Хоча я насправді вважаю, що якщо б Верховний Головнокомандувач сказав про це, ну, знаєте, то це було правильно, і люди б це оцінили.
0: До речі, якщо говорити про ось це політичне, ну я не знаю, чи це можна політичним визискуванням назвати, але експлуатація, там політична експлуатація тієї чи іншої тематики, мені здається, що це буде коректно. Та це ж дорога з двостороннім рухом. Є теж соціологія, цифри з польської сторони. SW Research, компанія для порталу ОНЕТ, проводила дослідження, і з'ясувалося, що підхід Кароля Навроцького щодо України і щодо Володимира Зеленського підтримало понад 42,5% опитаних. Натомість позицію уряду, ну тобто там спростимо, збірна позиція Дональда Туска і Радослава Сікорського та очільника закордонного відомства, це 32,5% респондентів підтримали. Тобто мейнстримово якраз підтримується підхід чинного президента Польщі. І звідси, власне, цей висновок та про те, що цю тему опановують обидві сторони.
1: Дивіться, ну я ж не виправдовую польську сторону, а тим більше Навроцького. Так, тому що дійсно позиція Туска і Сікорського більш збалансована, хоча Сікорський сказав так, що він вважає, що дії Навроцького, що вони були абсолютно неправильні, що треба було діяти набагато тоньше, наприклад, назвавши аеропорт, де аеропорт?
0: В Жешові,
1: да, аеропорт імені жертв УПА. Ну тиць гриць. Я не думаю, що це було б краще. Але ми знаємо, що позиція польського уряду, зокрема Сікорська, вона насправді дійсно є збалансована, але є цифри опитувань, да, вони не секретні, коли прямо запитують чи схвалюють діяльність президента Навроцького, цифри пішли вгору. Так що, ну, це абсолютно, якби абсолютно зрозуміло, коли отакий от націоналістичний порив стимулюється в суспільстві, влада на цьому виграє, причому будь-яка влада. Але я на що хочу сказати, що на якусь безглуздість і дурість не треба відповідати тим самим. До речі, ми маємо розуміти, що те, що зробив Навроцький, воно ж насправді лягає в ту, що ситуація ж це не тільки Навроцький, це не тільки праві в Польщі. Ми маємо розуміти, що тема жертв Волинської трагедії, або як поляки кажуть, різанини, вона закладена в поляках із школи, так? Тобто для них це частина їхньої національної пам'яті, і дійсно дуже болюче. А у нас інший під... Ні, ми теж вшановуємо жертв Волинської трагедії. До речі, я ж на що хотів би тут наголосити, якщо говорити про практичні паради, що коли там буде ця річниця, 11-го, по-моєму,
0: так,
1: що, друзі, ну давайте покладемо вінки жертвам з обох боків і зробимо це на різних рівнях. Давайте згадаємо, як зробив. Ну, це встановили всі президенти.
0: Ну, ви зараз фактично говорите про формулу, Зеленський... про формулу, яка була характерна. Прощіми обшебаченню і пшебачами. Просимо пробачення і вибачаємо. Так.
1: Ну, ми пам'ятаємо, що і Зеленський з Дудою, коли це було в 23-му році, була спільна меса в католицькому, здається, католицький, Римо-католицький собор в Луцьку, так. А я скажу, що зробив Порошенко в 2016 році, я нагадаю. Ну, я взагалі думаю, що це був дуже сміливий і правильний крок. Він не просто поклав вінки до пам'ятника жертв Волинської трагедії в Варшаві, він став схилив коліна. Я думаю, що це було абсолютно правильно, це сміливо. Ну і що? І нам це пішло в плюс. Хоча при тому, що Порошенко дуже багато зробив для вшанування пам'яті ветеранів УПА. І в той момент, ну і поляки, вони якби тоді, ну, вони якби бачили, як це робиться, і вони не перейшли наші стосунки з цих питань в розряд тих, що піднесли наші відносини до лінії розриву. Ну, розриву може перебільшено, але до надзвичайно драматичної лінії. Хоча в Польщі були тоді теж гарячі голови, які цього прагнули. Тому я думаю, що зараз треба було б зробити такі речі. Я б рекомендував Воднару покласти вінки в цей день до польського пам'ятника жертв Волинської трагедії. І в той же день можна поїхати за межі Варшави і покласти вінки до пам'ятники українцям, які загинули і постраждали.
0: Є не просто пам'ятники, є могили, наприклад, в околицях Перемишля. Я відвідував таку братську могилу, де поховані воїни Української повстанської армії. Пікуліце або Пекуличі це називається. Таке місце.
1: Ну, багато таких. До речі, з приводу цієї ідеї, що поїхав Сибіга і обговорює те, що в пантеоні буде похований генерал Марко Безручко, який, власне, брав участь в обороні Варшави, і не тільки він. Там, де він похований, це православний цвинтар в Варшаві, я теж його відвідував. Ну, там дуже багато хрестів воїнам УНР, і в тому числі Безручка. Ну, до речі, тут постає питання, його піднімав Євген Махда, може, хай буде цей меморіал, пам'ятник Безручку в Варшаві, щоб до нього можна було класти вінки і нагадувати полякам, що от у вас в Варшаві могили героїв УНР, з армії УНР. А Веселовський Андрій, ну, він сказав: так, почекайте, ну, добре, виникла ця ідея з перепохованням Марка Безручка в Києві, Так, чи це має озвучувати міністр закордонних справ України і одразу казати, а я обговорю цю ідею в Варшаві? Чи це функція міністра закордонних справ? Чи це має обговорювати в Києві спеціальної комісії, яка планується яку створити і яка буде визначати, а хто буде похований в пантеоні? А мені здається, що тут якраз, ну, політтехнологи, може, вони пішли дуже швидко, треба щось зробити, щоб виправити ситуацію в польсько-українській. Ну,
0: але якщо це впливає на ситуацію, можливо, так дійсно варто було робити, тому що я, спілкуючись, наприклад, з Євгенією Кравчук, народною депутаткою, яка коментувала і голосувала, зрештою, за створення цього пантеону,
1: Слуга народу,
0: та вона б акцентувала на тому, що механізм або алгоритм є саме такий, та дійсно експертне обговорення, але вирішуватимуть все одно депутати, голосуватимуть по персоналі.
1: Депутати проголосували за Марка Безручка. Це при тому, що це безумовна постать, яка гідна бути похована в пантеоні. Дивіться, до речі, ну, якщо говорити про депутати проголосували, ну, всі депутати, ну, я маю на увазі, опозиція також проголосувала, тому що створення пантеону, ну, це є добра справа. Це є добра справа, безумовно. Але це тривалий час, і там, скажімо, я чув коментарі істориків, Дробовича, ну що це ж буде не завтра і не післязавтра, це процес, він розтягнеться, це буде обговорення, хто саме там буде похований. Так? Ну а зараз ця тема, мені здається, знову ж таки, чому саме зараз, розумієте? Це просто показати полякам, що ми це створюємо, це на часі. Розумієте, створення того пантеону. Ну, але якось воно так попадає, що саме під час цього конфлікту із поляками. Ну, я вже не кажу про те, що постає питання, коли ми будемо цей реально пантеон робити. Зараз під час війни, щоб його знищили однією ракетою, ну... Тому, да, крок правильний, безумовно, але тут постає питання таймінгу, коли це робити, коли про це говорити, в який момент. Розумієте, ми ж не діємо за принципом, як кажуть вболівальники футбольні, хто вище б'є, той краще грає. Ні, треба прицільно бити, щоб був гол, от, хоча це теж не спорт, так? Тут не можна обмінюватися ударами.
0: Тим більше дзеркальність, до якої часто апелює українська сторона, і я цього не підважую, я зараз не оцінюю, та? Але ось ця дзеркальність, вона часто не пасує саме польській стороні. У нас тут кілька хвилин залишається, просто мені видається, що це теж важливо сказати. Я бачу на сторінці польської амбасади в Києві повідомлення світлини про спільне вшанування пам'яті польських воїнів, які загинули в боях з більшовиками у червні 1920 року. Це відбулося недалеко міста Сквира на Кургані. Про що вони пишуть? Тоді наші народи разом стали на захист свободи перед більшовицькою навалою та показали, що вміють діяти як союзники заради безпеки та незалежності. Ну і на світлинах я бачу представників української сторони, пана Алфьорова, голову Інституту національної пам'яті, панів і пані з польської амбасади. Я впізнаю їхні обличчя так само. Тобто це і є, в принципі, буквально 30 секунд, я попрошу, щоб ви зрефлексували, але це і є та модель, про яку ви говорили, згадуючи Боднара, так?
1: Так, я думаю, що так, можна йти. Але тут ми маємо розуміти, що ця війна, тут приклади, коли українці билися спільно поляками, разом проти більшовиків, але ж ми маємо пам'ятати і про те, що, ну, власне, частиною домовленості Пілсудського Петлюри було те, що Петлюра змушений був відмовитися від Західної України на користь поляків. Історія дуже-дуже-дуже суперечлива. І тому, коли ми намагаємося все це використовувати, судити про це з політичної точки зору, тут постає дуже-дуже багато моментів. Тому я закликаю всіх бути обережними і дуже бути зваженими і думати, як це робити так, щоб не нашкодити.
0: Олексій Гарань, який закликає до розважливості, професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». З нами наживо. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: «Укрзалізниця» запустила обов'язкову верифікацію через дієпідпис для придбання квитків на низку популярних поїздів. Так перевізник хоче боротись зі спекулянтами та зменшити кількість можливих зловживань під час купівлі. Поки нововведення стосується трьох рейсів: номер 2930 Київ-Ужгород, номер 12 Львів-Одеса, номер 2728 Київ-Чоп. Для більшості пасажирів придбання або повернення квитків на ці потяги через каси буде недоступне. Для тих, хто не має паспортів нового зразка або можливості їх оновити, компанія залишила продаж квитків на ці поїзди у низці конкретних кас у Києві, Одесі, Львові, Ужгороді та Чопі. Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спеціальним резервом квитків для військовослужбовців. Захисники та захисниці і надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс «Укрзалізниці» та через додаток «Армія Плюс».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Крим у ніч проти 4 липня знову пережив атаку дронів. Після атаки на тимчасово окупованому півострові було зафіксовано пожежі. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», атака на Крим розпочалась приблизно о 23-й годині і тривала щонайменше до 2-ї ночі. За цей час стало відомо, що був перекритий Кримський міст, були вибухи та пожежа в районі Аджмушкая, і навіть, як стверджується, біля Керчі згорів автомобіль, який віз 200 літрів бензину з Тамані. На ранок осінтпабліки повідомили, що вогонь зафіксований на вітроелектростанції Новотроїцька, військовому аеродромі в Джанкої і на території паромного терміналу у Керчі. Так звана місцева влада про наслідки атак нічого поки не повідомляла. І тотальний блекаут стався у російському Білгороді. В ніч із 3 на 4 липня він зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зникло світло. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, атака почалась приблизно о 23:35. У цей момент у місті було чути вибухи, працювала протиповітряна оборона, а місцеві жителі жалілися, що у їхніх будинках блимає світло. Трохи згодом у місцевих пабліках уточнили, що удару було завдано по ТЕЦ «Промінь», після чого в районі Харківської гори Білгород зникло світло. На об'єкті сталася пожежа. Ще трохи згодом була інформація, що світло зникло майже в усьому місті і навіть у білгородській агломерації. Точна кількість пошкоджених об'єктів поки невідома. Напередодні росіяни теж поскаржились, що Білгород зазнав ракетної атаки. Після ударів по Мічурінській ТЕЦ виникли масштабні перебої зі світлом, водою, мобільним зв'язком та інтернетом. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, 37-92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ, 22-5-10-2014.
9: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Паливна криза в Росії. У 12 регіонах цього державного утворення бензин коштує дорожче, аніж у Сполучених Штатах Америки. Це аналіз видання Moscow Times, The Moscow Times, вони надають тут цифри, я не буду їх озвучувати. По-перше, це в рублях, а по-друге, в принципі, нас цікавить саме політичний цей сигнал, та, а не те, скільки докладно коштує паливо в російських регіонах. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
10: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас і вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
0: Дякую за те, що долучилися. Слухайте, тут важлива вартість чи питання наявності, бо те, що він коштує, тобто бензин коштує дорожче, аніж в Сполучених Штатах Америки, ще не означає, що він є.
10: Безумовно, тому що дійсно в Росії є нестача бензину, і навіть вже з'являється інформація про нестачу дизеля, бо раніше казали, що там з дизелем все в порядку, але останні дні ми чуємо, що там з дизелем проблема. Тому Росія, вона шукає цей бензин по всім сусіднім країнам, але слід розуміти, що жодна з тих країн, до яких вона зверталася, ну крім, можливо, Білорусі, а хоча тут теж, навряд чи, не буде продавати з якимись знижками пальне Росії. Вже тому навіть з'явились такі жарти, що Росія, вона з дисконтом, тобто зі знижкою, продає нафту Китаю, Китай цю нафту переробляє, і зараз по світовим цінам без ніяких знижок буде продавати це пальне Росії. Тобто, і тут виходить ситуація. В Росії контролюються ціни на пальне. Тобто, навіть коли вони підвищуються, вони не повинні дуже стрімко підвищуватись, і держава доплачує гроші реалізаторам пального за те, що вони, власне, нароблять суттєвого підвищення цін. Тобто, коли держава змушена імпортувати пальне, а про це вже жартують не лише, скажімо так, в Україні, а ось на днях якраз перечитував Аль-Джазіру, провідне медіа арабського світу, вони навіть зробили в себе повідомлення, що країна, яка відома запасами нафти та назвою країна бензоколонка, зараз купує бензин, тому що в неї його нема. І фактично купуючи, повторюсь, а отже імпортуючи, по цінам світовим, там знижок нема, різницю між цими цінами держава повинна зараз брати на себе. А тут нагадую, що на перше, щоправда, червня, дефіцит бюджету в Росії вже був 6 трильйонів. Тобто, фактично, зараз ще більше буде цей дефіцит. І дефіцит треба покривати за рахунок або державних запозичень, або Фонду національного добробуту. Але там що з цим фондом? Це, як то кажуть, велике питання щодо запозичень, ну, частково через облігації внутрішнього державного запозичення гроші в самій Росії беруться, а ось зовнішній контур якби не дуже допомагає. Тобто, там, звісно, США і ЄС кредити давати не будуть. Щодо Китаю, то він міг би, але таке відчуття, що він також утримується. Або буде просити, скажімо так, дуже жорсткі умови, включно, можливо, з якимось необхідністю заходження китайських компаній ще глибшого на російський ринок, відсутність обмежень по постачанню сировини з Росії і так далі. Тобто, фактично, дійсно, пальне стало цією, скажімо так, слабою частиною російської політики. І знов ж таки з'явився жарт, що коли ви сидіти на бочці з нафтою, то не слід починати війну з країною, у якої є сірники. Бо для вас це погано скінчиться, і фактично зараз Україна, ну частково, давайте так називемо сірниками, наші дронові і вже ракетні атаки на окремі об'єкти Росії, демонструє абсолютну вірність цього твердження, що не, якщо у вас багато бензину, то не жартуйте з тим, у кого є сірники.
0: Те, яким чином це відбувається на підтримці Владимира Путіна, є дослідження компанії ВЦИОМ, це російська компанія, яка фіксує найсильніше за 8 років падіння рейтингу підтримки Владимира Путіна. Очевидно, впливає на нього паливна криза. Власне, простежується теж падіння, це тенденція щодо падіння підтримки по регіонах. Ну і в цілому це дослідження за тиждень з 22 по 28 червня. Тобто я говорю про той вже часовий відтинок, коли проблеми з бензином, брак пального в Росії вже істотно відчувався. Тобто росіяни десь там, можна сказати, ну, в правильному керунку мислять, шукаючи винного, та, якщо падає рейтинг Путіна.
10: Ну, безумовно. Тобто, по великому рахунку тут же є ефект накопичення. Тобто, невдоволення відключенням інтернету, невдоволення тим, що створюються додаткові обмеження, невдоволення підвищенням оподаткування. Тобто, і оце невдоволення, воно ще посилюється цим питанням спальним, а також розмовами про те, що держава може забрати гроші громадян на рахунках банку. Коли в 2023 році, про це казав Антон Силуанов, міністр фінансів, ну, це почуло, але якось думали, що цього не буде. Нещодавно про це казала очільниця Центрального банку Набіуліна, і врешті-решт про це казав голова фракції комуністів Зюганов. Тобто все частіше ми чуємо ці ідеї з трибун, що давайте заберемо кошти у росіян. І тут ще одна негативна історія, про яку також поки що пошепки, але говорять, це можливість мобілізації. Бо всі пам'ятають в Росії часткову мобілізацію вересня 2022 року. І як тоді жартували, що 300 тисяч призвали, 900 тисяч покинули країну. Отже, ринок праці втратив одразу понад мільйон одиниць, що, безумовно, дуже-дуже негативно вплинуло на його параметри. Ось зараз ці всі настрої, вони повертаються. Ну і ще момент, про який також не слід забувати, це те, що в Росії все частіше піднімають питання. А чи дійсно та війна, яку ми розпочали, чи дійсно ми її виграємо? І це також негативно впливає на російське керівництво, негативно впливає на оцінки перспектив, найближчих перспектив. І, як то кажуть, зараз згадаємо, що серпень – це традиційно проблемний місяць в історії Радянського Союзу слід Росії, тобто ще один місяць почекати і подивимося, що серпень 26-го принесе Росії.
0: Якщо йдеться про ситуацію в цілому з економікою російською, та тому що це може мати теж ланцюгову реакцію. Зрештою, в там економічній теорії, мені здається, так воно і працює. Та коли брак конкретно зараз пального, тобто брак одного елементу допроваджує до кризи в інших галузях. Ну, бо якщо нема чим заправити, то означає нема як привезти, а якщо нема як привезти, це означає, що ну просто нічого не продається і не виробляється.
10: Безумовно, тобто підвищення цін на пальне перекладається на споживачів. І при тому слід розуміти, що ми то з вами зараз говоримо про офіційні ціни. А вже була інформація про те, що в Росії і там, де зникає пальне, воно з'являється, як то кажуть, в перекупників. Але там ви його купите, грубо кажучи, не за 100 рублів за літр, як вони зараз офіційні ціни, а за 300 рублів за літр. І такі є, якщо я не помиляюсь, в Іркутській області приклади, коли отак суттєво підвищують ціни. Тобто фактично зараз оце зростання цін на пальне, попри контрольованість, воно все рівно відбувається, але чорний ринок ще більше зростає, тому що все рівно не вирішує ті проблеми, які є. А це все переноситься на споживачів продукції, яку перевозять автівками, тобто все, що в магазин возять автівками, це все починає дорожчати. І вже навіть ті цифри, які є щодо зростання цін на пальне, а там біля 9%, це значно перевищує цифру біля 4% офіційної інфляції. А зрозуміло, що це здорожчання цін на пальне лаг десь два тижні переноситься на всю продукцію в магазинах, тобто те, що повсякденно вживається громадянами, а отже, пряма дорога до суттєвого пришвидшення інфляції, і це створює напруженість у стосунках очільниці Центробанку Російського Набіуліною, Путіна і уряду Росії. Тому що Центробанк Росії говорить, скорочуйте витрати. Уряд приходить до Путіна, каже, скоротити витрати – це зупинити фінансування війни. Ви ж не хочете цього? Ні, тому відмовити. І виходить так, що ця Анна Бюліна каже, якщо ви не скорочуєте витрати, то ви тим самим пришвидшуєте інфляцію в країні, і ми, як органи, які відповідають за грошову стабільність в державі, ми не хочемо, щоб було таке шалене зростання показників інфляції, а від нього нікуди не дітись. І тут те, що казав перед цим, не лише зростання цін на пальне, а взагалі на всю продукцію, яка перевозиться завдяки цьому пальному, це все зросте. А отже, скажімо так, ті планові параметри інфляції, які закладені в бюджеті на поточний рік, навряд чи в Росії будуть дотримані.
0: Намагання виправити ситуацію, втримати на плаву, та це, зокрема, субсидії, певні субвенції, які нараховуються нафтовим компаніям через збитки, через те, що у них там один за одним горять нафтопереробні заводи, відомо з якої причини. Ось цей такий, знаєте, спосіб лікувати, точково лікувати. Чи він має вплив?
10: Ну, безумовно, частково це не призводить до шаленого зростання цін, але все рівно, коли у вас дефіцит, то якщо ви не тримаєте ціни, як це робить Росія, ви отримуєте історію кінця Радянського Союзу. Там же був дефіцит не через брак товарів, а через те, що тримали ціни. І реалізатори почали думати, а навіщо нам зараз їх продавати, коли ми десь цей товар сховаємо і потім продамо вже по нормальним цінам. Коли доб'ємось від уряду зняття, скажімо так, стелі ціни на паливо для мережі АЗС через те, що держава розуміє сенситивність цього питання. Але, ну, знову ж таки, фізично, по-перше, є брак, імпорт він дорогий, тобто, як на мене, зараз держава в теорії повинна була б піти на підвищення цін, але давайте не забувати, що у вересні місяці будуть вибори до Держдуми. І Росія хоче, російська влада, щоб була конституційна більшість у партії «Єдина Росія». Але коли всі шалено незадоволені окремою політичною силою, і ця політична сила виграє вибори, ну, це може призвести до певних заворушень і протестів якраз через те, що населення буде вважати, що їх обманюють, що їм малюють цифри, хоча насправді вони інші. І це, безумовно, також соціальна напруженість, тому що, знаєте, я завжди повторюю, що всі говорять, що не буде в Росії революції через політику. Так в 1917 році теж не було політики в основі. Була нестача хліба, були черги за хлібом, черги за хлібом почались бійки, ці бійки проросли в революцію в Росії. Те саме може бути зараз в Росії. Криза з пальним є, черги на заправках є, драки на заправках є. Чого не вистачає? А, ще вже була інформація сьогодні про те, що вже навіть холодну зброю використовують. Тому наступна серія – це гаряча зброя. А як тільки буде використана гаряча зброя у чергах за бензином, це, вважаєте, також може стати початком громадянської війни в Росії, що в свою чергу завершить війну проти України.
0: Ще одна історія – це врожай. Вже зараз відстають темпи збору від торішніх на 7-14 днів. Тут, я думаю, ми не можемо в абсолюті порівнювати, тому що як би там нам не хотілося, але об'єктивність і реальність є такою, що погода теж впливає. Ну, така правда, та? Але разом з тим питання врожаїв, воно теж накладається на проблеми з пальним.
10: Безумовно. Тобто, фактично, власне, чому проблеми з врожаєм? Тому що у техніки нема пального. Ось не випадково я згадав про проблеми з дизелем. Тому що зазвичай дизель використовується в техніці, плюс навіть давайте не забувати, верніше, що для сільськогосподарської техніки зазвичай пальне купувалось на заправках каністри. А що в Росії заборонили? Заборонили каністри. Тобто не наливають каністри, наливають лише в бак. не всі трактори можуть приїхати на АЗС і заправитись. Відповідно, треба купувати пальне в каністрах і туди давати, але ж це забороняють робити. А оскільки цього немає, маю на увазі пального тракторів, немає відповідно і збору врожаю, а відповідно і власне страждає все сільське господарство, а з ним і харчово-промисловий сектор економіки російської. Адже розуміємо, що якщо не можна заправити трактор, ви не виїдете в поле, не зберете врожай, ось вам, будь ласка, як то кажуть, перші проблески певних, якщо не голодів, то щось біля цього, тому, знову ж таки, тут маємо картину, яка малюється, і причому малюється, я б сказав, доволі динамічно.
0: Ви вже згадували про намагання придбати бензин, транспортувати бензин з інших країн. Це така диверсифікація по-російській, фактично, і про Білорусь тут згадували. Китай. Наскільки зараз Пекін може стати, знаєте, отою пігулкою, таким підживленням для російської господарки?
10: Насправді треба дивитись, тому що, знаєте, як сказав Константин Затулін, один з російських парламентарів, що відмінність Росії від України в тому, що Україна складні стосунки з Європою, але Європа допомагає, навіть США допомагає Україні, а у Росії гарні стосунки з Китаєм, але Китай допомагати Росії не збирається. Тобто таке враження, як він сказав, що Китай чогось чекає, і враховуючи те, що цілком можливо, Китай якраз і хоче, щоб війна завершилась поразкою Росії, бо в такому випадку Китай зможе відновити контроль над територіями, які були ще за Російською імперією, в нього відібрані в часи опівних війн. З Радянським Союзом була Задаманський, спроба поконфліктувати, але там дуже словим шляхом. Це вирішило питання, хоча зараз віддали те, що тоді китайці хотіли отримати, це віддало просто Китаю, але тим не менше для китайської сторони, повторюсь, їм з однієї сторони цікава війна Росії проти України, тому що вона відволікає увагу Заходу, а з іншої сторони, у разі поразки Росії, Китай буде бенефіціаром і зможе забрати собі деякі території, тому я не думаю, що Китай так же сильно буде допомагати навіть з пальним, попри те, що це пальне Китай виробляє з російської нафти, бо, як то кажуть, ви нам нафту по безцінку віддали, дякуємо вам, але повертати нафтопродукти з, скажімо так, такою ж таким же дисконтом Китай точно не збирається.
0: Сила Сибіру-2, газопровід, про будівництво якого в Росії певний період говорили досить голосно, а зараз я бачу, що ентузіазм дещо спадає. Речник Кремля Дмитрій Пісков, відповідаючи на запитання, сказав, що зарано говорити, чи вдасться досягти остаточної домовленості під час Східного економічного форуму. Він відбудеться на початку вересня в місті Владивосток. І тут він посилається на там певні корпоративні інтереси, корпоративний рівень і так далі. Тобто, фактично відбувається такі ніби заговорення та цієї теми. Китайців не цікавить зараз цей газопровід?
10: Пане Олеже, дивіться. В принципі, Китай апріорі поставив собі не те, щоб, скажімо так, наступну установку, але він сказав, що у нас є власний газовий баланс. Ми знаємо, хто яку частку, яка країна що постачає. Якщо запустити силу Сибіру-2, тобто збільшити поставку з Росії, це значить, що частка Росії зросте. Китай не хоче, щоб у якоїсь з країн, які постачають до нього важливі для нього ресурси, була майже монополія. Я думаю, що Китай дуже добре пам'ятає досвід Європейського Союзу, який дуже важко відмовляється від російської нафти, адже процес не завершено. Тим не менше, для них вони сказали, що умови наступні, що оскільки вони не хочуть порушувати свій газовий баланс, то вони пропонують Росії за власний рахунок побудувати там через Монголію газогін до Китаю. Власне. Але тут на цьому умови не скінчаються. Далі Китай говорить, що якщо ви хочете, щоб ми купували у вас газ по силі Сибіру-2, то ви повинні продавати нам цей газ по внутрішньо російським цінам. А вони субсидійовані, вони менше собівартості. Тобто фактично Китай хоче у Росії, якби реалізувалися його пропозиції по цьому контракту, по будівництву сили собі другої гілки сили Сибіри, то фактично Китай нижче собівартості збирається у Росії купувати ресурси. Так що тому вже було за період повномасштабної війни, якщо я не помиляюсь, вже 5 візитів Путіна до Трампа, до Сі, при тому, що 5 разів пропонували цю ідею, і навіть останні декілька місяців тому був візит Путіна до Сі Цзіньпіня, і Путін таке відчуття, що думав, що через проблему в Ормузькій протоці Китай погодиться на те, що буде по ринковим цінам купувати у Росії газ. Але ж Китай прораховує також це наперед, Китай зрозумів, що скоро там буде певна стабілізація, принаймні танкери підуть з країн затоки до нього. І відповідно він не хоче так легко йти на, скажімо так, відмову від своїх пропозицій в укладенні контракту з Росією. Тому, скажімо так, сила Сибіра-2 залишається під великим питанням, адже все ж таки Китай, попри нестачу певних ресурсів протягом певного періоду часу, який завершився або завершується, я маю на увазі Армузького протоку, а він фактично зараз каже, що це не привід йти на російські умови, тобто якщо Росія хоче постачати газ, умови будуть лише китайські, бо у їх стосунках склалась класична монопсонія, тобто не монополія, де продавець диктує умови, а де покупець диктує продавцю умову, власне, це зараз Китай фактично і реалізував, і я не думаю, що він буде відходити від цієї лінії.
0: Ну, може собі дозволити. Дякую за розмову. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. З нами щойно наживо. Тут побажаю спокійного, безпечного дня для нашої аудиторії. Дякую за те, що лишаєтеся з нами. За коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
11: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
12: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
11: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
12: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
11: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
12: Декор для вітальні.
11: Меблі для відпочинку.
12: Все, що робить дім справжнім домом.
13: Подробиці на ЮСК.UA.
14: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
2: Ви
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі на старого здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
18: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
17: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
18: А я нагадую вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік війни щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить, існує завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Дякую всім, хто підтримав нас.
17: Ну, я на початку завжди кажу про критичне мислення, тебе не було, я дав слабину. Я дав слабину в критичному мисленні.
18: Бо ти ж очікувано, якщо нема мене, то критичне мислення дає слабину одразу.
17: Так, я сам не впорався. Це, звісно, про обстріли. Я там окремо хочу сказати, що я трошки збрехав, коли сказав, що та спека, яка зараз...
18: І трошки збрехав, очікувано.
17: Ну, бачиш, без твоєго контролю нічого. Так от, це неправда, що ця спека, яка була дика зараз в Європі і... Ми трошки відчуваємо вплив це від Ель-Ніньо. Ні, це інший феномен. Зараз це також пов'язано зі

0: журналістики, якщо ти не правий, ти маєш це визнати, що ти не правий, і зробити correction англійською мовою, да? І це не навіть питання там, що ти компанія на тебе тисне, чи якийсь політик, який вимагає. Це просто твоя відповідальність перед читачами, і слухачами, і глядачами, да? Якщо ми зробимо помилку, то треба сказати, що ось ця інформація не відповідала дійсності. А багато хто дуже не любить це робити. Я знаю наших журналістів, і це, ну, не зовсім вірно. І що зробили помилку, треба сказати. Це була невірна інформація, от і все. А не «Ель Ніньо», а що це тоді?
1: Ця спека? Там так важко це пояснюється. Я можу зараз знайти цей текст, але я думаю, мене проклянуть, коли я буду його цитувати.
0: Добре, але така спека, що там вся Європа страждала, і Київ потім трошки постраждав, але не в такій мірі, як у Франції.
1: Певний процес, коли щось на щось обертається, в колодязі опиняються ці тепла хвиля, і її не можна випустити, а холодні не можуть пробитися. Ну, коротше, там справжній екшн-детектив.
0: Коротше, вся Європа опинилася в цьому колодязі.
1: Так, да, погода прям може бути цікавою, якщо це красиво описати. А щодо обстрілів, ми навіть, напевно, побачили пояснення, що це було напередодні, коли вони двічі стріляли, ми все збивали, але вони навіщо стріляли, і не масово.
0: А тут увечері тоді.
1: Да, увечері, а потім вночі ще був один обстріл, який такий минулих вихідних, який напівобстріл. Да? 8 ракет, 7 збили.
0: Ти маєш на увазі, що це був якийсь пробний тест?
1: Судячи з усього, да. Бо зараз, як ми побачили, вони крилаті ракети, шахеди, все збиваються на ура, навіть враховуючи, що багато реактивних шахедів було, збиваються. Але при цьому балістику відпрацювали погано. І, як пишуть, не тому, що в нас був брак патріотів цього разу. Судячи з усього, росіяни змінили підхід. Циркони стріляли ближче, а по іскандерам, а їх долетіло найбільше, вони змінили певні алгоритми польоту. І зараз схід за україно-американською стороною, да, бо це співпраця з американцями треба робити, знайти відповідь. Це ж не перший раз трапляється. Ми вже бачили це. Там один обстріл, у нас збивається майже вся балістика, потім проходить час, бах, росіяни щось підкрутили, збивається набагато менше. Потім ми щось підкрутили, збивається краще. От зараз ми попали в той момент.
0: Мабуть, напевно, вони удосконали тактику, чи ще щось удосконалили в своїх ракетах. Ми не знаємо цього. Я теж читав цю аналітику від експертів про те, що всі чули багато виходів ракет ПАК-3, тобто Петрі, тобто вони були, вони працювали. Але проблема була в тому, що, напевно, не влучали цього разу. Ти правий, цирконів було 4 лише, але це гіперзвукова ракета, потужна швидкість, зрозуміло, що якщо вона дуже, дуже швидко летить, то і сила удару в неї дуже велика. Не збили жодної з 4, як кажуть експерти, раніше запускали із Криму, тепер запускають з Курської області, це ближче до Києва, тобто менше часу є. А їх збити, ну, там, я не знаю, 2 хвилини, напевно, а раніше було там 5 хвилин. А ось головна проблема, ти правий, це Іскандера, їх було 24, там є 2 модифікації, К і М, да? Є балістичні, є крилаті. І ось цих 24 збили лише 4. Тобто 4 циркони і 20 ракет, 24 прилетіло, а ну це багато по місту зараз. Я цього разу був не в Києві, я був по дорозі їхав, але ти був в Києві, кажеш, було голосно. Було,
1: ну,
0: гучно.
1: Дивись, насправді було гучно, але було стандартно гучно. Я не можу сказати, що це було якось екстремально гучно. Просто, що цього разу більше долетіло, плюс воно співпало зі спекою, і ми наслідки досі відчуваємо. Ну, окрім того, що це трагедія, бо вони вбили багато людей, і ми співчуваємо
0: цим людям. Так, 30 людей загинуло, і виявляється, що не 3, не 5, а 10 людей не виходять на зв'язок. Зазвичай це поганий знак. Якщо там людей не знайшли за 2-3 дні, напевно, вони десь під завалами. Тобто можна очікувати, на жаль, що це, ну, типу, 40 людей в нас загинуло. Зрозуміло, наше співчуття сім'ям загиблих і друзям, і решта. Мені здається, це найбільш смертоносна атака на Київ,
1: ну,
0: за
1: час
0: війни.
1: Треба дивитись, можливо, точно вона смертоносна. І плюс продовжується цей ефект і зараз, бо повітря в Києві просто жахливе, бо вчора кілька було точок, які палали цілий день, плюс
0: у нас на балоні палало щось.
1: Да, прямо у мене
0: гелікоптери набирали воду з озера, тушили.
1: У мене з вікна, починаючи з ночі, прям вулкан такий, да? Я ввечері, коли вчора повертався додому, воно ще диміло. І, звісно, це впливає на якісь повітря, плюс спека, і плюс через цю спеку, знову ж таки, вони постійно зараз шлють шахеди через Чорнобильську зону, їх там збивають, і там пожежі. Ці пожежі також трошки впливають на якісь повітря в Києві. Зараз такий Пекін-вайб в Києві. Прямо от реально Пекін, і я дуже чекаю ці дощі, вони зараз мають прийти і прибрати і спеку, і прибрати
0: так, цю, а коли вони мають бути? Що
1: прямо зараз. Телефон. От ми зараз говоримо, і прямо зараз мають початися дощі.
0: Ну, тепер зрозуміло, чому не було черги на мийку, бо я здаю машину завжди наперед.

0: Сьогодні дощу, як виявляється.
1: Чудовий індикатор.
0: Якщо я здаю машину...
1: У когось це коліна, а у тебе це...
0: Якщо я здаю машину, то значить буде дощ на Мейку. Але слухай, велика атака, ще є неприємний такий розвиток подій з російського боку, у тому сенсі, що зазвичай ми отримаємо тут 500 шахедів, ну, в великих атаках, іноді 800, те, що вони стали реактивними. Я не зрозумів, яка частка з них, але багато з них реактивні. Це означає, що вони летять вже не 200 плюс кілометрів на годину, а 500. І це означає, що збивати їх традиційними засобами, такими як мобільні групи, а всі бачать в Києві, кулемети стоять крупнокаліберні, да, скрізь, і інтерсептори перехоплюючи стає важко, чи неможливо. А це означає, що на це треба витрачати там ракети-винищувачів, чи ракети з землі, чи ще якісь засоби дороговартісні, да, і це стає типу проблемою. Не типу, вибачаюся, а проблемою.
1: Да, тут би допомогли польські міги. Але у поляків на них інші плани. На металобрухт хочуть їх розпиляти. Ну, але про польську вавку в голові ми пізніше, напевно, поговоримо.
0: Так, да, бо вона велика і вона розростається. Думаю, що поляки нам зараз нічого там не дадуть. Ну, але, можливо, скоро гріпани прийдуть. Там 14 штук принаймні, але
1: ну,
0: 14
1: але
0: теж стануть на
1: це прийдуть в кінці року, все ж таки, на початку наступного. Їх основна функція – це відганяти російські літаки з кабами. Тому що каби лишаються найбільшою проблемою на фронті.
0: Це правда. От дивися, я не знаю, про що ти говорив, які ти теорії змови чи просто там гіпотези будував, але, судячи з усього, росіяни просто накопичували ракети, це перше, і друге, перевіряли, як зробити цю атаку найбільш ефективною, да, найбільш смертоносною. Були якісь нешаблонні обстріли увечері Києва, можливо, вони виявляли, де стоїть ППО, як стоїть ППО, не знаю. Але цього разу прилетіло досить багато, собі уявив, що 25 ракет прилітає по місту за один раз, ну, це, типу, це дуже небезпечно і це дуже неприємно. Я тобі скажу, що усі, хто живуть в Києві і продовжують жити, це реально, ну, типу, люди-герої. А зараз я от в'їжджав у місто, там був водій з Львовської області, Львівської області, вибач. В них такого не буває ніколи, да? Там в Львові буває обстріл, а в Львівській області майже ніколи. І коли він дивиться, наскільки рутинно кияни живуть, прямо зранку ми в'їхали, умовно, там о 10-й ранку, повним життям місто це усіх вражає. Якби, знаєш, колись в Радянському Союзі була така система, де міста отримували місто-герой, така номінація, умовно, і назва. Якби щось таке було, то кияни, які, зрозуміло,
1: ну, ти знаєш,
0: мали
1: я думаю, що коли тебе зараз
0: отримати.
1: Слухають харків'яни або херсонці, вони кажуть, о, зажрався той Київ.
0: Ні, дивися, ну, зрозуміло, що в Херсоні взагалі небезпечно, в Харкові я теж був кілька разів там на центральній вулиці, нема вікон, але, ну, велике місто, купа дітей і такі регулярні обстріли, і працює повністю там, дихає повними
1: не сьогодні,
0: я думаю,
1: але
0: не сьогодні, я сьогодні пана повідь. Але скільки? У нас, ну, 3 плюс мільйони є в місті.
1: Ні, ну, Кличко каже, що насправді рівень кількості людей, як до війни, якщо мірити...
0: Єдине, що частина замінила їх, це переселення.
1: Хтось поїхав, хтось переїхав.
0: Ну, до війни, у Кличко, до речі, є цікавий спосіб підраховувати кількість мешканців. Він рахує за сім-картами,
1: да, ну,
0: які активні вночі. Ну, в когось може бути 2 телефони, але, в принципі, це невелика похибка. І до війни в Києві ночувало 3,6 мільйона сім-карт, тобто людей, і ще 900 тисяч приїжджали з області на роботу. Тобто денний потік в місті – це 4,5 мільйони людей. Ну, зараз, можливо, десь так і є. Єдине, що кілька сотень тисяч людей поїхали і десь за кордоном, а за їх місце приїхали інші люди там з Харкова, з півдня і так далі. Така сама історія, до речі, в Харкові. В Харкові ж населення було 1,6 мільйона, може більше. Зараз десь мільйон там є, але серед них десь 300 тисяч переселенців, теж Луганської області, Харківської. Да, але, знаєш, просто як виглядає атака на Київ? Увечері всі готують, всі знали, що буде ця атака. Ну як, я знав. Та,
1: не,
0: там,
1: не, не,
0: люди
1: писали,
0: передивляли, всі поширювали один одному. Готується ППО, готуються цивільні. Хто йде, я своїм сказав одразу, йдіть на паркінг. Взяли там якісь ці розкладушки, пішли всю ніч на паркінгу і правильно зробили. Хтось був в метро, цивільне населення, військове готується, зранку встають, тушать, прибирають завали, йдуть на роботу. Все. Тобто це, на жаль, стало рутинно, але місто тримається і живе далі. А увечері вже є якісь заходи, є робота там, і
1: Ні, от перший подія. Вечір, ні, перший вечір тобі треба відсипатися, і тільки там ти йдеш додому дивитися футбол, або спиш просто.
0: Ну, футбол, про футбол, може, ще поговоримо, не знаю, чи там є що дивитися, зараз десь, починаючи
1: вже
0: з дні,
1: все,
0: починаючи з дні 8, настільки слабкий склад учасників, да, коли зробили 48 команд, ну, добре, що не 148, там і Гаїті тоді будуть, і острови,
1: але якісь, Україна не пройде.
0: Острови Кука будуть, всі будуть на фінальній частині чемпіонату світу, тому дивитися можна з однієї восьмої. Ну, ми про це теж поговоримо. Тобто кияни усі молодці, всі тримаються. Ну, на жаль, 30 людей загинуло. І, на жаль, я думаю, що такі обстріли, вони будуть траплятися.
1: Безумовно.
0: Не знаю, як часто. Раз на місяць треба бути готовими. Можливо, навіть два рази на місяць. Але є така гіпотеза, що росіяни, оскільки в них зараз проблеми скрізь, ми про це теж поговоримо і на фронті, і в економіці, і суспільна думка, то для того, щоб компенсувати ці негаразди і якось проєктувати силу, вони можуть навіть виходити собі в мінус по ракетах, у сенсі, що витрачати більше, ніж вони виробляють, щоб на 2-3 місяці залякувати і киян, і українців, ну, да, і показувати, що вони можуть.
1: Насправді те, що вони це робили, вони минулого року це робили раніше, тому нічого нового вони нам не показують. Питання, що ми можемо дати у відповідь, я бачу, що досить логічно діють зараз Збройні Сили, українські, а саме розуміння, що збивати іскандери завжди буде проблема, і тому треба бити по ланцюжку виробництва цих іскандерів.
0: І почали бити.
1: І почали бити. От протягом останнього тижня кілька заводів, куди були влучання, це те, що пов'язано з виробництвом іскандерів. Бо це єдина можлива відповідь, і це логічно. Ну і плюс ми вже можемо відслідкувати, бо судячи з усього, у нас таки є балістична ракета. Може, вона була одна, але я про що? Про те, що повідомлення було у росіян, що вони збили якусь балістичну ракету на підльоті до Москви. Це означає...
0: Там була дуже висока... Вибачаюсь, велика висота, і це не стандартна висота для крилатої ракети чи для українських дронів, тому вони всі зробили припущення, я думаю, досить справедливо, що це балістична ракета українська.
1: Да, а якщо якась туди літала балістична ракета, ми можемо зрозуміти, що це то навряд чи з Ірана був запуск, да, навряд чи з американського авіаносця, і це, напевно, наша балістична ракета, і може фаєрпоінт нарешті фаєрпоінт.
0: Ну, ми чули Дениса Штілермана, а Денис Штілерман брехати не буде. Ну,
1: вообще, чесно, кристально, чесно людина.
0: Головний конструктор і співзасновник FirePoint, і він казав, що балістика в нас може з'явитися до кінця літа, що йде вже йдуть випробування. Ось, можливо, це і були випробування, да, на Москві десь там випробували. І я сподіваюся, що якщо їх зроблять трохи краще, трохи ефективніше, щоб їх не усіх збивали. А ми знаємо, що якщо летить 30, ну, то 5 пролетить точно, то це почнеться десь за місяць, за два, за три. А якщо налагодять це виробництво, це і буде відповідь. Насправді, знаєш, Сергію, і вважається, що ядерна зброя – це елемент стримування. Ну, холодна війна була, СРСР мала ядерну зброю, США і інші країни деякі. А насправді балістичні ракети в великій кількості – це теж елемент стримування. Майже такий, як ядерна зброя. Якщо інша країна, Росія, розуміє, що в Україні є 100 балістичних ракет і будуть по нам стріляти, насипати, і будуть розуміти, що ми можемо насипати у відповідь наступний день, то це і елемент стримування, який дуже стримує.
1: Ну, питання, чи може це, чи не може стримувати Путін, або він, схоже, потрапив, в шахах це називається цуцфанк, а у нас реально в пастку власних очікувань. Він не може зупинитися і не може продовжувати. І кожен його крок погіршує ситуацію, і зараз це стало прям домінуюче очевидно в публічному просторі. І це дуже важливо, що в публічному просторі саме про це всі тільки говорять.
0: Перестали боятися росіяни деякі, вже в великій кількості.
1: Да, але переважно... переважно так говорять не в Росії, але й в Росії бубнять дуже активно. І це створює прям настрій. А далі ми ж розуміємо, що слабке місце росіян – це їх економіка. А економіка – це про настрої. І вже виходить навіть Герман Греф, там, топ-посіпака Путіна і людина, яка з ним краде гроші або управляє держава, або те одночасно... 20...
0: Якщо краде з ним гроші, це велика ступінь
1: довіри,
0: близькості.
1: Да. І він виходить і каже, вся країна чекає тільки на одне – завершення війни. Ну, як
0: це Греф сказав.
1: Це Греф сказав, да, бо він там жалівся на стан в економіці і так далі. І каже, єдина відповідь – це завершити війну.
0: Ну, давай, можливо, розшифруємо людям, чому він не може продовжувати і не може вийти з війни. Ну, якщо виходити з війни, виходити особливо нема з чим. Бо мінімальні здобутки мали бути Донбас весь, да? Не схоже так, що ну, зараз зрозуміло, що його нема, і не схоже, що це вийде найближчим часом. Тобто виходити, де 300 плюс тисяч загиблих, і нема навіть захопленого Донбасу, і є багато проблем, ізоляція, економічні проблеми, і плюс повернення мільйон плюс людей, не знаю скільки, з фронту, які навчилися вбивати, і звикли до того, що вони заробляють великі гроші, а вдома в них ніяких грошей не буде в регіонах, там в провінції знову буде цей крокоділ в тебе на території, мається на увазі туалет, да, куди ходити, то це може спричинити соціальний вибух. От всі цього побоюються, це зрозуміло. А от продовжувати теж не дуже виходить. Дивися, ти мені переслав допис.
1: Це на поржать було переважно, насправді. Але це також важливо, що вже таке пишуть. Я дуже люблю читати цього Гіркіна. Він військовий злочинець, але як він ниє, мені дуже подобається. Він прибаханий на голову, в нього теорії змови там, але мені подобається.
0: Але не красиво, так? Да?
1: Що?
0: Ниє красиво.
1: Ниє красиво, так. Да.
0: А що він там останнє ниє?
1: Ну, ось каже, що ведуть Росію до поразки у війни, що всім запроданці. Ну, і, звісно, в нього там є об'єднаний захід, який хоче цю...
0: Ну, будемо сподіватися, що він все правильно каже. Гіркін, дивися, я без окулярів тут не побачу. Маленькими дуже літерами багато пише цей російський блогер. Тулінков його звати. Я подивився, хто це такий. Це, насправді, не просто російський Z-блогер. Він і окупант, він воює. Він написав там відому книгу, якусь «Шторм З», його син воює і все решта. І він пише, давай я мовою оригіналу зацитую деякі пасажі, він пише, що нужно капітулировать перед лицом непреодолимой силы, единственным способом сокрушить, который является ядерный апокалипсис. Капитуляция – мерзкое, гадское слово. Кто его первым скажет, того закидают какашками. Это понятно. Но история этого человека оправдает, потому что он был прав. Война проиграна, так бывает. Это как на улице, получить не буду говорить слово. Люлей, не стрёмно, ничего такого нет. Я могу говорить, потому что я воюю, мой сын воюет и так далее. Капитулировать надо прямо здесь и прямо сейчас, иначе будет хуже. Надо спасать страну, надо спасать людей, иначе будет катастрофа. До речі, цікаво, що він має на увазі під «інакше буде катастрофа».
1: От це цікаво, тому що переважно...
0: Я не він знаю, каже, що... чи капітуляція, чи катастрофа.
1: Да, дивись, він же намаханий, і він не розуміє тих речей, які можуть привести до катастрофи. Але може він щось відчуває п'ятою точкою. Бо коли зараз говорять про катастрофу, це переважно про економіку. Про те, що саме зараз відбувається руйнація основ російської державності з точки зору фінансової стабільності і так далі. І система заходить в неконтрольований стан. Але я не вірю, що цей Z-чувак це розуміє. Я думаю, що він...
0: Ну, я не думаю, що в нього є хелікоптер в'ю, да? В нього є якийсь свій, своя мікрооптика, де він щось розуміє, якесь коло спілкування в нього має бути, можливо, інші військові, і можливо, він якусь інформацію знімає. Він каже, що давайте ще вийожуватися, окей, я пом'якшую тут лексику, і условия будуть много хуже. Я готов, в принципі, і далі вийожуватися. Мені терять нечого. Но я говорю, що треба срочно капітулювати на приємлемих условиях. Много більш м'яких, ніж Франція в 40-му году. Це имеется в виду Гітлер, да, когда був. Но здесь і сейчас, вот прямо здесь і сейчас. Надо спасати страну, надо спасати людей. Вибирая між позором і війною, ми вибрали війну і ми проіграли. Тепер у нас тільки позор і необхідність как-то виживати.
1: От, знову ж таки, це приємно як настрій, які будуть тиснути і продовжують тиснути. Бо насправді все зараз, що виходить з Росії інформаційно, свідчить про те, що вони ниють. Ниють на високому рівні, як Греф чи інші олігархи. Ниють на...
0: Ну, Греф насправді то знає більше, ніж цей Лупінков. Да? В нього якраз гелікоптер в'ю є з приводу економіки.
1: І він ниє по ділу. Да? Ниють там середній рівень цих жителів в Москві чи Пітрова, яких інтернет забирають. І так далі. І оце ниття, воно породжує депресивні настрої, з яких ти не можеш вибратися. І ще цікаво, ну, звісно, криза бензинова, яка зараз породжує, тому, причому сьогодні Шрайк прикольно написав, що оскільки росіяни постійно розповідають, що все збивається, то, звісно, простий нарід, який стоїть в черзі, звинувачує олігархів і Русь. Оце повторення історії з те, що у нас експортують електроенергію. Знаєш, чому немає електроенергії?
0: Ну, така категорія людей скрізь є.
1: Да, але їх багато. І вони створюють оцей тиск. І оцей весь тиск в рамках... впливу на економіку, він дуже радує, бо виходу з цього немає.
0: Ну, ти знаєш, 14 регіонів Росії запровадили обмеження громадського транспорту, бо не вистачає бензину і дизеля. Просто автобуси будуть ходити там втричі менше, ніж ходили. І цікава географія цих регіонів. Я подивився, це не лише там Ростов, Краснодарський край, це Забайкалля, Сергій. Ну, тобто, це хрен знає де, да, там, за Уралом. Потім таке приємне відео на Москотаймсі подивився. Хтось з дрона зняв чергу на бензин в Забайкалі. 4,5 кілометра. Ну, типу, нема. Навіть ця криза перекинулася на країни середньої Центральної Азії. Киргизстан просить допомоги, в Казахстана проблеми. Там Узбекистан. Зрозуміло, що все ж таки ця наша тактика чи стратегія по виносу НПЗ, вона починає працювати.
1: І починає робити психологічний тиск. Звісно, це буде переважно інфляційним фактором з точки впливу на економіку, бо бензин вже подорожчав за останні 12 місяців плюс 20%. Це для російської економіки, де в них ціль інфляційна 2%, це прям дуже добре.
0: А як ми знаємо, пальне є складовою будь-яких там продуктів, процесів, логістики. Якщо це треба доставити там, не знаю, хліб, овочі, молоко в магазин, то це ж все витрачається пальне. Ми знаємо на своєму досвіді, що якщо зростає бензин, то потім зростає все.
1: До речі,
0: все.
1: У нас впали ціни на бензин. Ви, якщо заправляєтесь, ви маєте це помітити. Сьогодні...
0: Ну, в нас такі ціни, як в Польщі, на 2 гривні дорожче навіть.
1: Да, от сьогодні зранку барель Бренту вже був 72 долари, минулої п'ятниці ми говорили, був 73, протягом тижня доходив 70.
0: А зараз скільки?
1: 72.
0: А трошки впав.
1: Да, трошки. Але найприємніше в цій історії – це ціна на Urals російський. І вона стала зараз 45 баксів. Це за місяць мінус 40%.
0: Це дуже добре.
1: І це в 2,5 рази менше, ніж було на піку. В 2,5 рази. Тобто реально оцей пік доходів, який був, він повністю пройшов.
0: То що, Сергій, ти казав, що вони дуже багато заробили на цій війні. Тепер виглядає, що вони недовго заробляли дуже багато.
1: Дивись, ну протягом тих місяців вони заробили дуже багато. Але, на щастя, це була дуже короткострокова історія. Тут наші інтереси співпали з інтересами Трампа, якому треба вибори вигравати, він не може собі дозволити дорогий бензин.
0: Ну так,
1: бензин.
0: Я сподіваюся, що реалізуються колись мої еротичні фантазії, що дозволить Трамп продавати нафту Ірану і Венесуелі.
1: Так вже дозволив.
0: І Венесуелі, і тоді взагалі не знаю, цей Urals буде 25 доларів коштувати.
1: Насправді,
0: як
1: вже...
0: в часи, коли Радянський Союз колапснув.
1: Так, вже дозволили. Вже Ірану знято з-під санкцій. Там у них технічні проблеми з продажем.
0: Це те, що вони мали ці санкції там 10 років чи 20.
1: Багато років, да.
0: Слухай, ну це серйозне поповнення на ринку нафти світової.
1: Да, і Венесуела так чи інакше також вивільнена. Плюс ОПЕК розвалився, ми про це кілька разів тут говорили. Тому зараз буде активно нарощувати Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія. Тому насправді оцей от цунцванг Путіна, він же ще й довгостроковий, да? Тому що нафта летить вниз, економіка дуже поступово, але занепадає, а на війну грошей потрібно все більше і більше.
0: Це таки найефективніше і найпростіше, ну це не просто, бо це два диктаторських режими, Венесуела і Іран, а релігійно-диктаторський ще й в Ірані. Найпростіший спосіб обвалити країну-бензоколонку Росію, це просто зробити надлишок пропозиції на світовому ринку нафти. Якщо Іран, Венесуела зараз туди вийдуть, а вони там були колись, да, в 80-х роках, то зрозуміло, що нафта просто впаде в ціні, якщо це 40% доходу країни-бензоколонки, то, типу, в п'ятирічній перспективі, в трьохрічній, це буде дуже боляче. А на продовження теми ниття на Росії, Гіркін, Лупінков, Грєв, вчора я говорив з моїм товаришем, ну, не будемо приховувати, мій товариш Міша Фішман, він колись був головний редактор «Русський Ньюзвік» і «Дощ», зараз працює в Амстердамі, він, як порядна людина, одразу виїхав з Росії, щойно почалася війна, продав там все. І тому він має свободу говорити те, що він думає.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. Ветерани та ветеранки, яким потрібна допомога із документами, оформленням пільг, пошуком роботи чи відкриттям власної справи, можуть звернутися до фахівця із супроводу. Це спеціаліст, який допомагає ветеранам та їхнім сім'ям адаптуватися до цивільного життя після повернення із військової служби. Обрати фахівця супроводу можна у Дії. Для цього увійдіть у застосунок, у меню сервіси оберіть «Ветеран ПРО», далі перейдіть у розділ «Пошук фахівця». Введіть область, громаду для пошуку або прізвище та ім'я фахівця, якщо хочете обрати конкретну людину. Натисніть «Застосувати». Після цього можна буде побачити перелік доступних фахівців, їхній номер телефону, електронну пошту та місце роботи. По всій країні наразі працюють майже 2000 фахівців із супроводу для ветеранів та ветеранок.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, державного реєстрі банків, банківський ліцензій НБУ 22.05.10.2014.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А в нього лишилися зв'язки і знайомі в Москві, і ось вчора він мені телефонував, каже, говорив з високопоставленими російськими офіцерами армії, і вперше такі настрої за рік. А вони кажуть, що людей бракує дуже сильно, критично, їх нема в армії. А потім ті люди, які є, які приходять, якість їх жахлива. Це насправді те, що вони про нас говорили, що в нас немає людей, і там якість в них жахлива. Всі бачать вже, що ті заяви Путіна, які він робить, не відповідають взагалі реальності. Ніхто не розуміє, що ми тут робимо і навіщо. Ми тут взагалі роздратування дуже високе. І тому, пам'ятаєш, ти згадував якогось обшарпаного чувака,
1: ну, його затримали,
0: який
1: да.
0: Робив там якісь погрози Путіну, стейтмент робив, затримали, бач. І ми гадали, чи він від себе цей стейтмент робить, чи він когось представляє, ну, виглядає так, що це роздратування, воно поширене, і воно сильне. Тобто я тепер, і оцей зе-блогер пише, Лупінков, і потім той був, пам'ятаєш, з дивним прізвищем якийсь там, ми його цитували, він такий камінаут зробив десь місяць тому. Я забув.
1: І це не те, що він гей, да?
0: Ні. Камінаут про те, що війна програна, а Путін тупий злочинець, треба все закінчувати, а Путіна сажати в тюрму. І мені тепер здається, що повторення Пригожина, це не такого маршу Пригожина, це не нульова ймовірність. Зрозуміло, що поки що не видно такої сили, яка б мала там оформилися в чіткі якісь конфігурації, але оці настрої, які досить поширені, як я бачу, вони можуть призвести до такого внутрішнього протесту, і військові явно не задоволені, от як мені повідомляють.
1: Да, але поки що нічого цього немає, але цей тиск психологічний присутній, і ми говорили, що може зробити Путін, перевернути стіл в цей момент. на когось напасти, щось зробити. І отут раптом британський телеграф пише, що американці зараз...
0: Британський телеграф – це газета.
1: Да, це не телеграф. Не по телеграфу нам передали з Лондона, да. Газета «Телеграф» написала, що американці попереджають поляків, що протягом 2 місяців Русня може зробити щось проти Польщі, якусь військову провокацію. І ми, звісно, на це дуже давно чекаємо, щоб Польща втягнулася в війну. Головне, щоб ця провокація не була в формі УПА, бо поляків ще переклинуть.
0: Це перше, про що я подумав, що там знайдуть візитівку Степана Бандери на цьому місці, і червоно-чорний прапор буде висіти десь там повз. Це 200% даю.
1: Да, але тим не менш, от щось таке росіяни готують. Це дуже цікаво. Насправді, вони цікаво, по-перше, що буде робити Польща, яка зараз трошки не в адекваті. Чи будуть вони готуватися, чи будуть шашлики жарити? Бо якщо росіяни щось зроблять і ескалюють, ми розуміємо, чому їм це потрібно, щоб якось перевернути стіл, деескалація через ескалацію, щось зробити. Як буде реагувати Польща, ми не знаємо. Але американці, коли таке кажуть, вони таке кажуть не на порожньому місці.
0: Ну, ми, як християни, не можемо радіти тому, що сусідня країна Польща може стати жертвою нападу. Ми ж не можемо тішитися з цього приводу. Але багато хто і у Львові, і у Києві вчора розмовляв, кажуть, що, ну, скажімо так, вічливою мовою, хотілося, щоб поляки відчули, бодай, частину того, що відчуваємо ми перед тим, як вони будуть ці срачі розводити.
1: Це зараз така образа звучить, нам не треба поширювати цю образу. Чисто раціонально. Ми зараз один на один в війні з Росією. Нам хочеться, щоб ми були не один на один. І все. Нам хочеться, щоб ми гуртом били того Путіна. А для гуртом треба, щоб долучилась НАТО.
0: А реалізація образи – це ще маленький бонус. Дивися, давай просто поясню трошки, що мається на увазі. Телеграф британський пише, що там є різні варіанти. Кілька разів вже Трамп попередив поляків, інформація в них є. Може бути атака з Калінінградської області, це на півночі анклав, да, чи з Білорусі атака. Атака може бути різна. Можуть бути не лише дрони, як вже було, да, а ракети можуть бути, може бути наземне вторгнення. Оце цікаво. Наземне вторгнення – досить висока ймовірність. І після того поляки під тиском США можуть не дати відсіч, і можуть піти на перемовини. Такий ніби план є, да? І у результаті, у підсумку цих перемовин, російські війська можуть вийти з території Польщі, і це буде оголошено як перемога, те, що їх не вибили там військовою силою, да? А то, що зайшли, окупували, а потім погодилися на якісь приємні для себе умови, ну, там, хочуть виторгувати зменшення підтримки України, ще щось, не знаю. І потім вже, коли отримуються умови, підуть з Польщі як переможці, да? А може там і залишиться. Тому дивно, що це вже повторюється кілька разів, що це не просто якась лажа, там фейк, що це таке справжнє попередження, і це може відбутися вже там за місяць-два, телеграф додає.
1: Да, і я ж вже казав тут публічно, що у мене є суперечка, що до 1 вересня має статися або не статися щось таке. І може виявити, що нас з тобою друг...
0: Ти з кимось... Парі забив.
1: Да, з твоїм близьким другом.
0: У мене багато близьких друзів, ну потім нагадаєш.
1: Добре. Да, але він працює на таку міжнародну кампанію, і тут, якщо я звучу, то далі будуть теорії змов, я не хочу. Да, але він ще рік тому був впевнений, що Путін це зробить. Я досі не вірю в це.
0: Це людина з Одеси родом яка?
1: Я не знаю.
0: Ну, добре, не важливо. І ти, але якщо нічого не відбудеться до 1 вересня, то ти програєш там щось, пляшки чогось.
1: Якщо не відбудеться, я виграю. Да, тому для мене це взагалі історія. Якщо це станеться, я буду радіти.
0: Win-win.
1: Якщо не станеться, в мене буде ящик вина. А він людина чесна і респектабельна, і тому це буде хороше вино.
0: Який ти принесеш на вечірку у п'ятницю десь?
1: А може ми з тобою десь на дачі вип'ємо. Ну, тобто, варіантів багато.
0: Ну, це цікавий розвиток подій. Цікаво, що це всерйоз про це розмірковують, це обговорюють і до цього готуються. І зрозуміло, що це є один з варіантів, як ти кажеш, перекинути шахову дошку, бо зрозуміло, що своїм традиційним способом ведення війни Путін вже вперся в стіну. А якогось просування особливого нема. Там ми щось чули трохи, було на Донбасі, в районі Костянтинівки, там Дружківки. Але, в принципі, глобально це нічого не змінює. Ніякого наступу нема. Україна розвинула здібності і потужності діп-страйків, мідл-страйків, та сухопутний коридор до Криму Мелітополь, Маріуполь, Джанкой, він все більше потрапляє під дроновий контроль, чого ніхто не очікував. Потім інший спосіб заходу в Крим російських товарів і техніки – це Керченська переправа і міст, він теж під вогневий контроль потрапляє. Зараз там черги на кілька кілометрів на виїзд із Криму. Да? Людей бракують, як нам кажуть в армії, з економікою проблеми. Тому, в принципі, якщо продовжувати таким чином, то за 6 місяців може і бути оця катастрофа, про яку говорить нешановний Z-блогер. Да? Тому Путін намагається шукати інші способи. Ну, дивися, ми з тобою тут якось сперечалися, чи не сперечалися, дискутували з приводу того, що він може ще зробити. Я вважаю, що, на жаль, у хворої людини ще є різні варіанти ескалації. Те, що зробили зараз удар по Києву, по цивільних будинках просто, де люди живуть, да? Кажуть же, що це Герасимов особисто планував, ніби там йому чи підозру дистанційно дали, чи ще щось повільне, пожиттєве, вибач. І я думаю, що такі варіанти можуть продовжуватися. Я думаю, що така ескалація з таким спрямованими ударами по житловим будинках – це один з варіантів ескалації. Другий варіант, як то кажуть, що він може вдатися до часткової мобілізації, яка не буде названа мобілізацією ніколи. Але той самий Міша Фішман каже, що це навряд чи, бо це дуже важка історія. А зараз, до речі, цікавий експеримент відбувається в Пензенській області. Я не знаю, чи ти помітив. Мені здається, що вони тестують мобілізацію в одному регіоні. Да? Зараз там людей просто, там місцевий ТЦК, як називається, військоматних, просто хапають людей біля торгових центрів, на вулиці. Це масове явище,
1: да,
0: в Пензенській
1: причому,
0: області.
1: Причому, щоб відразу мовити, що коли про це проводять в Україні, у нас є війна екзистенційна, у нас є закон про мобілізацію. І тому ці дії є абсолютно логічними, абсолютно законними, як відповідь на те, що люди ігнорують закон. Да, і тупо не йдуть військкомат. Тому військові вимушені шукати поповнення таким чином. В Росії нема оголошеної мобілізації. І війна в них абсолютно не екзистенційна.
0: Так от, схоже, що в Пензенській області це відбувається. Це такий пілотний проєкт, так би мовити. Я бачив відео таке емоційне, де якийсь там ветеран-окупант російський без ніг, який на колясці там з ножем, да, кидався на військових, які намагалися затримати якихось там російських хлопців. І зараз там відомий блогер написав про те, що місцеві військомати в Жовтневому залізничному районі Пензі перетворилися на якісь катівні, зробив великий допис про те, що людей затримують і змушують підписувати контракти на війну. І його, знаєш, що йому? Його затримали вже. І він вже отримав статтю про дискредитацію армії. Але мені здається, це пілотний проект, це тестування того, як це пройде в Пензенській області. Чорт його знає, де та Пенза, десь там в глибині. І якщо нормально, якщо не буде там великого протесту, то можна це поширювати на територію всієї Росії. Але, схоже, що протест є, це нікому не подобається. Пенза Пензою, а якщо ти робиш це в великих містах, типу Ростов, Екатеринбург, Москва, Петербург, то зрозуміло, що протест буде набагато більший. Ну і ще один спосіб ескалації. От є удари сьогодні по Сумах б'ють, по Кривому Рогу, по Києву вдарили. 30 чи 40 людей в нас загинуло. І ще один варіант – це зима. Те, що ми чуємо від наших американських партнерів, від наших людей. Якщо ми будемо таким чином, давай будемо реалістично тут говорити, в нас же критичне мислення і здоровий глузд, не лише ура, патріотизм.
1: Зима буде важка.
0: Зима все. Буде важка. Якщо вони будуть прицільно бити енергетиці, і ми будемо збивати такий відсоток 4 з 24, то, в принципі, досить швидко ми можемо лишитися без електроенергії і ще там чогось. Тому це ще варіант такий, що Путін може дотягнути до зими і потім намагатися покласти просто Київ
1: так,
0: там
1: Путін
0: інше.
1: Путін точно дотягне до зими. Ми можемо зараз перейти до цієї...
0: Ну, скажімо так, високоймовірність, що він дотягне до зими.
1: Ну, дивись, я думаю, що дуже мала ймовірність, що він не дотягне. І тому, як мене взбісила оця порція новин про те, що у нас там хтось хотів вибори в листопаді. І знов почалися ці розмови. От останні півроку, нарешті, думаю, фух, слава Богу.
0: Ну, давай про це поговоримо. Слухай, велика тема. Так ось, я просто закрию тему. Оце зима, удари по містах руйнівні, потім часткова мобілізація, яка ніколи не буде названа мобілізацією, і потім оця вторгнення чи атака, провокація на Польщу, це той, так би мовити, асортимент інструментів, який є в Путіна, і що з цього будуть обирати. Ядерний удар, багато хто не вірить, кажуть, це дуже небезпечно для самої Росії. Тому це, поки що, не будемо розглядати всерйоз, знаєш, там, робити.
1: Так, плюс зараз почали говорити в голос, що якщо Росія б'є ядеркою, ми б'ємо по їх АЕС. Да, і тут є певний баланс ядерної загрози один одному. Але от півроку ніхто не згадував про вибори. Ну, слава Богу, здоровий глузд повернувся. Нарешті працюємо, як не створюємо цих завищених очікувань. І тут виходить стаття на «Українській правді», що президент Зеленський і кампанія обговорювали перспективу створити проведення виборів в листопаді. Ти так, як? Ну, це технічно неможливо, це взагалі неможливо. Як ви взагалі можете про це думати? От навіщо ви про це думали? Знаєш, домовитись з Путіним про паузу в війні на один день, щоб провести вибори?
0: Слухай, я це прочитав. Зрозуміло, що тут виникає одне головне питання. Давай пояснимо людям, що сталося насправді. А Залужний зустрівся в Києві з Зеленським. Зеленський ніби
1: згідно джерел правди. Ну,
0: Зеленський ніби запитав Валерія Федоровича, чи він планує йти на вибори. І той сказав, так, планую. А там його мовляли не йти на вибори, ніби і Давид Арахамія, і ще хтось. Бо це призведе до такого суспільного розколу в країні. Да? Ну, зрозуміло, що будь-які вибори – це напруга, це критика, це там гостра дискусія в поганому сенсі в Україні завжди.
1: І не тільки в Україні, скрізь, ну, чесно.
0: Бо думали, що якщо Залужний не піде на вибори, то, в принципі, Зеленського немає особливих конкурентів. Да? Якщо Залужний йде на вибори, то виглядає так за усіма там рейтингами, що він перемагає у другому турі. От, і тут в нас пішла ця розмова, що Залужний проти Зеленського, вибори в листопаді. Там ще є Буданов, така людина. Буданов поки що ніби не вирішив для себе, чи він буде балотуватися, чи
1: може. Ну, я розвідник, він мовчить.
0: Правильно. А, ну, перші два роки він робив багато відео, а тепер він їх не робить.
1: Ні, він також був досить публічний, в публічному просторі активний.
0: І Віталій Кім теж робив багато, тепер не робить. До речі, що за цим стоїть, я думаю.
1: Але суть в тому, що, ну, які вибори в листопаді?
0: Я думаю, вони ставали занадто популярними, і це почало дратувати когось. Дратувати, і вони перестали це робити. Але які вибори в листопаді? Для того, щоб були вибори, треба, щоб не було війни. Правильно?
1: Так, да, так. Да. І навіть якби зараз зупинилася війна, в листопаді це дуже швидко, насправді. Але війна не буде зупинятися до листопада. І коли у когось в голові, замість того, щоб думати, як виграти війну, народжуються теорії, як нам провести вибори за один день, щоб вони здавалися хоч якось легітимними під час дії військового стану, під час війни, мене оце вкурвлює просто до неможливості.
0: Дивіться, ну, в мене все ж таки виникає це питання, вибач, воно не має відповіді на нього, а як провести вибори під час війни? Якщо не буде закінчення війни, ти правий, зараз вже липень, це замало часу, ось політолог Фесенко правильно каже, що треба принаймні півроку для того, щоб підготувати нормальні вибори.
1: Щоб нормальний був демократичний процес.
0: Демократичний, правильно, бо інакше випадає кілька мільйонів людей з плебісциту, да? І тоді можна завжди ставити під сумнів результати і підсумки виборів, якщо там, не знаю, 4-5 мільйонів людей не змогли проголосувати через те, що не підготувалися до виборів. Тобто, треба півроку. А головне питання, а якщо війна не завершується, війна не завершується, як ми бачимо, то треба, що якийсь окремий новий закон провести для того, який дозволяє вибори. Що Але треба зробити, як провести вибори під час війни?
1: Головне, це ж вибори без довіри, бо, ну, немає зараз демократичного процесу. Навіть якщо якимось чином ти домовився з Путіним про вікно на один день. Ну, по-перше, я дуже хочу, щоб ми всі повірили в це вікно, да, і щось Путін стримає слово. А по-друге, тобто у нас іде військовий стан, іде війна, мобілізація, все. А потім один день демократія, ідемо голосувати, а потім раз закінчили це. Ну, це намагання хакнути систему і переобратися штучним способом. Все, більше нічого в цьому.
0: Я не розумію, навіщо це робити, бо зрозуміло, що всі терміни вже сплили, да? І парламентська каденція, і президентська, все зрозуміло. Всі західні партнери це розуміють, в Україні все розуміють, особливих претензій ніхто не має до легітимності там чи нелегітимності. Лише росіяни піднімали цю тему, і то вже навіть і вони її не піднімають. І тут раптом раз, а навіщо це робити, вибори саме зараз? А тому що, можливо, зріс трохи рейтинг, можливо, з'явилися якісь передумови для перемоги на виборах. До речі, той самий Фесенко, я почитав його, він цікаві речі каже. По-перше, дві третини людей мають запит на оновлення влади, тобто нового президента люди хочуть, нову правлячу партію. І я їх розумію, а цих людей не знаю, чи ти розумієш цих людей.
1: Дуже сильно.
0: Бо, якщо чесно, президент Зеленський зробив дуже багато на зовнішній арені по консолідації зовнішньої підтримки, зброї, дипломатичної там підтримки, фінансової. Тут нема жодних питань, це смілива людина, да? Але всередині країни ми щось не побачили, багато прогресу.
1: Да, і ми дуже цінуємо.
0: Ми відкат побачили по багатьох напрямках.
1: Ми дуже цінуємо, що зробив президент Зеленський, тому ми хочемо, щоб він жив добрим життям,
0: спокійно,
1: їздив по світу, виступав з лекціями за кожну...
0: За високі гонорари.
1: Да. І от буде людина щаслива, і дружина буде щаслива.
0: Дві третини населення України хотіли б оновлення влади. Потім там з'явилися якісь рейтинги, він каже, дуже сумнівні, які показують, що партія влади випереджає з великим відривом інші партії. Каже, це неправда, бо справжня соціологія показує, що дійсно партія Зеленського, називаємо її так, вона є серед лідерів, але вона навіть не на першому місці, не те, що вона там когось випереджає. А головна історія – це те, що оця суперечка, цей конфлікт України і Польщі насправді допоміг не лише Навроцькому, а й Зеленському. Але й Зеленському. Пам'ятаєш, коли був цей скандал в овальному кабінеті, після того українці підтримували свого президента в соціологічних опитуваннях, і це очікувано. І так само тут. Ну, всі вважають, що це несправедливо з боку Польщі піднімати питання, ставити таким чином саме зараз. І взагалі не ваша справа. Тому багато хто підтримав Зеленського, і зараз в нього зріс рейтинг. І, можливо, це когось спонукало подумати про вибори. Я не знаю.
1: Да, і це, знаєш, бісить, тому що у нас зараз є проблеми з реформами. Реформи дуже повільно просуваються. Чому? Тому що непопулярні речі, умовно непопулярні, треба голосувати, як ті самі посилки. Ну, і якщо ти думаєш про рейтинги, то зрозуміло, чому це не реалізується. Але тобі є питання. Треба підняти зарплату військовим. Для цього, щоб підняти, бо ну, потрібно це зробити. Грошей на це немає. Треба зробити реформу. Ти реформи не робиш, тому що непопулярно, тому що ти дивишся на рейтинги. Ну, і це прям неправильно. Супер неправильно. Плюс оця історія з Польщею. Да? Ми дуже не хочемо, щоб йшла подальша ескалація. Не потрібно воно нам. Але чи можемо ми зараз підозрювати, що українська сторона, наприклад, не поїхав, коли президент Зеленський в Данськ. Сидоренко з «Європейської правди» пише, що це крок ескалації з боку України. І краще б цього було не робити, як на мою думку. Нам не потрібна ескалація.
0: А пантеон національних героїв зараз, де будуть усі, від Бандери до там решти, багато хто вважає це теж кроком ескалації, бо це робиться саме зараз. Я не проти, я за пантеон національних героїв. Він у нас має бути, це хороша думка. Але зрозуміло, що одразу після чи під час скандалу з поляками ми робимо цю пропозицію з перепахованням урочистим всіх наших націоналістичних героїв, що теж є правильним, да? Але зрозуміло, що це теж є ескалація. Цінний крок. Ми про це, можливо, ще й поговоримо. Тому виглядає так, що цей конфлікт, він і на руку, і Навроцькому, і Зеленському.
1: І це дуже погано, да? Бо, ну, знов-таки, політиканство під час війни. Ну, не потрібно нам конфлікт з Польщею, тим більше, що у нас і так буде багато срачів. Пам'ятаєш, ще 2 роки тому ми говорили, що зараз, як дійдемо до європейської інтеграції, буде багато шуму, не звертайте на нього увагу. Бо це завжди так супроводжується. От зараз ми цей срач, шум вже бачимо. Ну, не треба його ескалювати.
0: Друге, ти сказав дуже вагому, дуже важливу річ. Про те, що в офісі президента керуються рейтингами. Оце дуже важливо. Якщо,
1: і небезпечно.
0: Якщо людина... ну, зважати на рейтинги – це нормально, там, як твої заходять реформи, якщо вони є взагалі якісь реформи, твої дії, чи вони сприймаються, чи не сприймаються. Але керуватися виключно рейтингами популярності – це просто брак повний державницького взагалі менталітету якогось. Да? Бо що це означає? Це означає, ти просто даєш людям все те, що вони хочуть. Да? Ти не робиш ніяких непопулярних кроків. Ти просто цементуєш статус-кво. Ну, слухай, нема, я думаю, суперечки в тому, що ми відстали від Центральної Європи років на 20. Від Чехії, Польщі і решта, якщо не більше. Да? І зрозуміло, що нам треба робити кроки, які зробили чехи, словаки, словенці, хорвати, поляки, для того, щоб бути там, де вони є. І з точки зору там демократії, з точки зору розвитку економіки і залучення інвестицій. Якщо ти керуєшся виключно рейтингами і дивишся на те, що хочуть люди, даєш їм, ти просто цементуєш статус-кво, який пострадянський був. Ти просто розписуєшся в тому, що ти не хочеш робити ніяких змін. Ти просто хочеш догодити людям. І це мене давно вже бісить. Це, ну, королева такої технології, це була Юлія Володимирівна Тимошенко. Знаєш, як люблять партії, де просто популістичні, де брак якогось державницького мислення, вони замовляють соціологічне дослідження, дивляться, що хочуть люди, і просто їм це дають. Кажуть, а, ви всі ліві патріотичні, хочете шару, в нас буде партія лівої патріотичної шари. Це, бо ви це хочете. Да? І ми будемо цементувати цю ліву патріотичну шару ще 40-50 років. І будемо жити з зарплатою в 500 євро, а не вдвічі, чи в 3 тисячі євро. А що роблять люди з державницьким мисленням? Он там в Словаччині умовно, да, я згадую на перший раз цей приклад, чи в Польщі колись Бальцерович. Вони ж зробили шокову терапію. Це було дуже боляче для населення. Але поляки це пройшли в 90-х роках. І тепер вони живуть, чи в 2000-х, да, набагато краще.
1: На це не пішло їм на користь точки зору кукухи.
0: В Словаччині, ну це вже зараз їх наздогнало, це в них якась така дійсно нескінченна травма ленту, це історично. Ми про це можемо окремо поговорити. Сьогодні не вистачить часу, бо обговорювати польські травми, це треба багато часу. Але вони це зробили. Іван Міклош, вони це зробили. Цього люди не хотіли робити ці болісні реформи. Але вони зробили і вивели Словаччину вперед економічно. І зрозуміло, що нам треба робити те саме. Нам не треба питати тітю Маню з Сумської області, що вона хоче, і давати їй все, що вона хоче. Треба просто так зробити, щоб тітя Маня жила втричі краще. А для цього рецепт вже відомий. Да? Це все країни Центральної Європи зробили. Тому мені хочеться, що якщо ми говоримо про вибори умовно, да? Ми не говорили про персоналі.
1: Мені не хочеться, що ми взагалі про них говорили.
0: Це правда. Але коли ми говоримо взагалі про це, люди починають обговорювати там особистості Залужного, Зеленського. Мені хочеться, щоб була конкуренція ідей. Що пропонує взагалі пан Зеленський на вибор? Що, який план розвитку України? Да? А що пропонує пан Залужний? Мені теж цікаво, якщо він балотується. Да? Бо просто, що є красиві, сміливі люди, які там мають високий рейтинг популярний, мене це не цікавить. Да? Мене цікавить, що вони будуть робити наступні 5 років, якщо вони раптом стануть там хтось з них президентом.
1: Ця розмова буде важлива після завершення війни. А зараз, коли люди з влади роблять припущення, просто це ще, знаєш, такий ефект некомпетентності, бо будь-яка людина компетентна, які прийдуть і скажуть, а що, якщо вибори в листопаді, покрутить пальцем у скроні і скаже, да не може бути вибори, ну просто не може. І все, і закінчується розмова на цю тему, і закінчується витрачання часу на цю тему.
0: Ну, а як, Сергій, ти це бачиш? Чому ці розмови пішли? Хтось планує зробити якийсь закон, який дозволяє вибори під час війни,
1: дивіться,
0: чи як?
1: Хтось хоче переобратися.
0: Це зрозуміло.
1: Це приємна думка.
0: Навіть здогадуємося, хто.
1: Да, навколо цієї людини є багато посіпак, які хочуть сподобатись. І які бачать це бажання і починають на ньому грати.
0: І які бачать своє політичне виживання в тому, щоб їх шеф переобрався. Бо інакше вони всі вилетять.
1: Тут неважливо, тут навіть не переобрання. Треба говорити приємні речі. Якщо перша людина хоче переобратися, ти починаєш говорити про те, як це зробити. І ігноруєш ризики, і взагалі неможливість цього проведення. І в результаті купа народу, замість того, щоб обговорювати дійсно важливі речі, замість того, щоб обговорювати програму МВФ, як знайти гроші для військових на зарплату, оце замість цього починає витрачати свій час на створення повітряних замків і обговорення того, що ніколи
0: слухай,
1: не відбудеться.
0: Ми бачили, що відчували, коли є в них якесь таке запалення виборкове, і вони починають виборами мислити, бо ми були в контакті з журналістами з Офісом Президентовича. Ми бачили, скільки вони витрачають енергії, часу на це, наскільки їм важливо, хто стоїть в журналі в нас, на якому місці, яким розміром там зверстана стаття про Залужного, Притулу чи Зеленського. І коли ти усвідомлюєш, що люди щойно витратили 2 доби на те, щоб розібратися з цим, замість того, щоб під час війни війною займатися, ти просто жахаєшся. Чи там хтось дав інтерв'ю Бутусов комусь, і за цим Бутусом бігають, доганяють йому. Що, навіщо ви взагалі цим займаєтеся? Ну, дав Бутусов інтерв'ю, дав. Що ви цим займаєтеся? Тому я просто розумію, скільки енергії часу буде витрачатися зараз на вибори, якщо вони в голові будуть мати вибори. А головне, я не розумію взагалі законно, як це зробити.
1: Ніяк. От реально ніяк. Да, і в цьому і тупік, що можна розмовляти, все це будується якась конструкція складна, а по факту це марне витрачання часу навіть для них.
0: Як це буде голосування виглядати? Як це урни будуть на фронт приносити людям? Та там людям не до виборів.
1: Навіть демократичний процес ти не можеш.
0: Не до виборів. Люди 6 мільйонів за кордоном. Плюс ми ж розуміємо, що для того, щоб якщо відбуваються вибори, то треба, щоб всі партії, всі кандидати мали доступ до медіа. Всі могли відверто і без тиску про все говорити. Да? А в нас єдиний марафон. У нас нас війна. Типу, в нас не можуть поки що всі мати. Там телеграм-канали пул теж провладний, да? Тому забезпечити це на 3-6 місяців і дозволити рекламу всім політичним партіям і всім кандидатам, і вільну, критичну розмову, ну, ми просто не можемо собі дозволити ні фізично, ні взагалі психологічно.
1: Коротше, кінчайте з цим, а ми будемо завершувати. Наш час вичерпався і... До зустрічі.
0: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую усім, хто нас слухав і дивився. І нагадую, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, то підтримайте нас, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео. Дякую всім.
1: Всім па-па.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
1: На цьому тижні американці готувались до Дня Незалежності, що цього року починають святкувати вже у п'ятницю, даруючи фондовим ринкам ще один короткий тиждень. Навіть Трамп цього тижня нікого не бомбив і, здається, навіть не намагався когось образити чи помирити. В результаті на ринках домінував спокій і бажання закінчити квартал на мажорній ноті. І після поганого попереднього тижня ринки відростали. Особливо раділи інвестори у військовому секторі, де один дуже відомий інвестор нарешті закрив свою коротку позицію у Palantir, заробивши при цьому купу грошей. Щоправда, він відкрив нову Microsoft, але про це ринки подумають після свят. В результаті індекс S&P 500 відкриється у п'ятницю на рівні 7483 пункти, що на 130 пунктів вище, ніж тиждень тому. І тримається перемир'я в затоці. Якщо там і трапляються випадки взаємних обстрілів, то тільки на вихідних, коли ринки закриті і можна відвести душу. В результаті нафта продовжує сповзати, навіть незважаючи на виснажені резерви. Барель Бренту в п'ятницю зранку коштує $72, хоча протягом тижня ціна падала і до рівня 70, але, на жаль, поки не змогла там затриматись надовго. А більше за все радує динаміка російського Urals, ціна барелі якого спустилась до $45, знизившись за червень на 40% і впавши в 2,5 рази з пікової ціни. Доходи росіян від експорту в порівнянні з травнем вже знизились на 30%. І це явно не кінець. Тим більше доводиться збільшувати знижки для індійських заводів, які тепер беруть дешеву російську нафту і відправляють назад в Росію дорогий бензин. Ціна на нього в Росії вже зросла на 11% з початку року і на 20% за останні 12 місяців, значно прискорившись за останній тиждень. Не гіперстрибок, звісно, проте також неприємно. Особливо враховуючи той факт, що це стало однією з причин посилення інфляційного тиску і зміни риторики Набіуліної, яка пригальмувала зниження облікової ставки, викликавши справжній вой на болотах, якому могла б позаздрити собака Баскервілі. І рубль, який дуже довго тримався бедрячком, впав за останній час на 10%. І тепер торгується на рівні десь 78 рублів за долар. Що з одного боку може допомагати латати бюджетні діри, а з іншого ускладнює масштабний друк коштів, без якого не обійтись, враховуючи розміри тієї самої бюджетної діри. І чим дешевша нафта, тим складніше вирішувати цю задачу. В шахах цю ситуацію в російській економіці могли б назвати цукцвангом. Але діди за гаражами, яких риторикою останні роки нагадує Путін, віддають перевагу доміно. Український сегмент єврооблігацій не мав особливих власних ідей цього тижня і коливався разом з світовими ринками, а також новою модою міжнародних спекулянтів – пошуком хоч якоїсь дохідності. В результаті українські державні єврооблігації суттєво посилили цього тижня, додавши 1,5-2 пункти. Продовжувало зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. Хоча не можна не помітити, що цього тижня трошки напружились власники єврооблігацій Мединвеста. Квота для українських металургів на ринку ЄС виявилась нижчою, ніж очікувалось. І злі язики кажуть, що до цього доклались поляки, переживаючи чергову історичну образу. Певно, це змусить їх знов ображатись, тепер вже у майбутньому, коли польський бізнес не будуть сильно вітати в Україні після завершення війни і, скоріш, віддадуть інфраструктурні проекти французам чи німцям, не згадуючи навіть про турків, які давно тут і завжди готові грати по місцевим правилам. На внутрішньому ринку привертала увагу хіба що гривня, яка єдина проявляла активність на тлі спеки, що нарешті дісталась і України. На щастя, ненадовго. А гривня не побоялася робити різкі рухи і несподівано укріпилась в останній день кварталу, діставшись позначки 44,6 гривень за долар. Щоправда, дуже ненадовго. І як тільки магія завершення кварталу перестала працювати, втратила частину завоювань. і ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку починає з позначки 44,7 гривень за долар.
9: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на радіо НВ.
10: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
11: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
10: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
11: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
10: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
11: Декор для вітальні.
10: Меблі для відпочинку.
11: Все, що робить дім справжнім домом.
12: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження.

0: партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй дії. Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Нові правила супроводу іноземних добровольців у межах реформи рекрутингу затвердив Кабінет міністрів. Як повідомив у своєму телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, є суттєві зміни. Він зазначив, що тепер існує єдиний алгоритм супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України. Нові правила нададуть більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу, прозоро і за єдиними правилами, каже Федоров. Нагадаю, уряд ухвалив розмір виплати за військових іноземців у 300 тисяч гривень. Це допоможе залучити більше мотивованих воїнів до Міжнародного легіону в Україні. Раніше стало відомо, що Україна планує відкрити ринок рекрутингу іноземних громадян для служби у силах оборони. Залучатимуть приватні рекрутингові компанії, які шукатимуть і попередньо відбиратимуть добровольців в інших країнах. І національний кешбек за квітень вже почали виплачувати українцям. Загалом нацкешбек за квітень отримають близько 5 мільйонів українців. Отриманий кешбек громадяни не можуть зняти готівкою або перевести на інші банківські картки. Ці кошти можна спрямувати на безготівкову оплату товарів та послуг. Зокрема, накопичені гроші можна витратити на комунальні та поштові послуги, ліки та продукти харчування вітчизняного виробництва, книги від українських видавництв і на благодійність та фінансову підтримку Сил оборони України. Усі накопичені на карті кошти мають бути використані до 31 липня включно. Після цієї дати весь невикористаний залишок буде автоматично анульований, а гроші повернуться до держбюджету. Ця виплата офіційно завершує перший етап державної програми. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Найближчі дві години проведу разом з нами, підіб'ємо певні політичні підсумки того, що відбувалося в Україні і світі. Поговоримо, звичайно, про те, що зараз відбувається на фронті. Ну, і бачимо, що Росія розширює свої атаки по мирному населенню. І от знаєте, з одного боку, справді дуже добре і весело дивитися на те, як горить знову Кронштадт і горять російські НПЗ, але треба не забувати, що росіяни продовжують нас обстрілювати. Я зараз починаю ефір, і за кілька годин до ефіру була балістика по Дніпру, обстрілюють Суми. Вчора ввечері ми бачили попадання в багатоповерхівка. Але тут, мені здається, знаєте, важливо ще ось що пам'ятати. Ми під час війни знаходимося на емоційних гойдалках. І так буде, що після великих успіхів, після того, як ми радіємо втратам окупантів, ми будемо відкочуватися в ситуацію, коли нас буде все дратувати і буде здаватися, що все, виходу немає. Але вихід завжди є, нам треба протиматися на день більше, і ми це з вами зробимо. Про все сьогодні будемо говорити. Перший наш гість Володимир Фусенко. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Пане Володимире, я б хотіла розпочати одразу з того, що дратує Росію. Росію дратує, що Україна йде до Європейського Союзу, і ми неодноразово говоримо про те, що ми давним маємо стати членами Європейського Союзу. І казали колись, що Польща є нашим адвокатом на цьому шляху, але власне, зараз саме Польща шантажує нас тим, що вона нам заблокує вступ до Європейського Союзу через історичні питання. Ми бачили історію з тим, що надсилали новою поштою білі ордени білих орлів. З того боку ми почали чути, ну, принаймні, я слухаючи і дивлячись на різні інтерв'ю, почала чути від правих партій, що треба взагалі заблокувати вступ України до Європейського Союзу, треба у них все позабирати, треба вимагати у них, щоб вони повіддавали якісь борги вже, партія Конфедерація малює Україні. Бачили історію з літаками, і це все, знаєте, воно як сніжний ком несеться згори.

0: і ми намагаємося його зупинити. От вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрічався із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорською. Як пізніше сказав Сибіга, розмова була відверта і добра. Київ запропонував Польщі пакет антикризових кроків. Зустріч завершилася опівдні, ну така вона недовго була. Вони поспілкувалися 15 хвилин тет-а-тет, а потім відбувся розширений формат у складі делегацій. Щодо результатів зустрічі, то першим зустріч Сікорського Сибіги прокоментував прем'єр Польщі Дональд Туск, сказав, що отримує сигнали, що українські політики усвідомили, що варто шукати шляхи для чесної розмови і також про минуле не загострювати напруженості. Ну, а пізніше Радослав Сікорський сказав, що в цих відносинах та, між Україною та Польщею є люди, які намагаються заробити собі додаткові бали підтримки. І, за його словами, є все одно певні позитивні сигнали з обох боків, але зараз більш ніж будь-коли дипломатія потребує тиші. Давайте спробуємо все ж таки розібратися, чи під час цієї тиші ми можемо повернути ось ці наші добросусідські відносини. І чи робимо ми все для цього достатньо, але знову ж таки, чи хоче зараз добросусідських відносин сама Польща?
1: Вітаю ще раз. Ви розумієте, на це запитання немає простої відповіді. Повернути швидко, тим більше відразу і повністю, не просто партнерські, а хоча б да, добросусідські відносини, як ви сказали, не вийде. Просто нереально. І працювати потрібно не лише на рівні влади. От те, що Сибіга починає цей діалог з колегою в польській владі, а Радослав Сікорський один з найбільш, можливо, найбільш конструктивний представник польського уряду по відношенню до України, і з ним якраз такий діалог легше розпочинати. І там, до речі, є правильні ідеї. Зокрема, ну там йдеться про там діалог істориків. От дуже важливо, йдеться в пропозиціях про відносини і комунікацію, про діалог на рівні релігійних діячів. Mm-hmm. Тому що в Польщі великий вплив католицької церкви, до речі, і на проблему Волині також. І цей вплив неоднозначний. І свого часу, тут я просто нагадаю, от на початку 2000-х років, коли був сумний ювілей трагедії Волині, тоді і позиції двох президентів зіграли велику роль. Кучма і Квасневський тоді, вони зустрілися, спільно вшанували пам'ять загиблих під час цієї трагедії. Але дуже велику роль відіграв папа Римський, Іван Павел ІІ, поляк, за походженням і за ідентичністю етнічною. От він запропонував формулу, яку треба і зараз згадувати. Вибачаємося і
0: прощаємо,
1: просимо
0: і прощення, да, просимо, да. Так.
1: Вибачаємо і просимо вибачення. От це важливо. І я б сказав, що треба зараз відновлювати і активізувати суспільний громадський діалог між представниками громадського суспільства, між бізнес-спільнотами. До речі, теж я, судячи з повідомлень, які були, от і Сікорський, і, ну, в пропозиціях української сторони теж йшла мова, і Сікорським це обговорювали, щоб більш активно контактували між собою український і польський бізнес. Там є протиріччя серйозні, але є і, скажімо так, спільні інтереси на майбутнє. Тут має бути тривалий системний процес. Тут, знаєте, просто однією зустрічю, якимись конкретними точковими рішеннями проблему не вирішиш. Тут потрібно зараз розгрібати оці завали, які виникли. Крім того, зараз от треба, чому потрібна тиша, дійсно. От це я абсолютно підтримую, я сам про це кажу от весь останній час, що потрібна тиша. Тому що дуже багато емоцій. Емоції вируються, і от в Польщі просто це не припиняється. Ну, а у нас теж відповідають, тому що іноді просто не можна не відповісти. Коли там начальник канцелярії польського президента каже про Галичину як про східну Малопольщу, ну, слухайте, це, м'яко кажучи, не в дусі європейських стандартів і цінностей. Mm-hmm. І це неповага до існуючих кордонів, ну, і взагалі до історії також. І оце, знаєте, одна з причин, насправді, нинішньої ситуації, це от демонстрація такої зверхності, великодержавності. От я нещодавно прочитав статтю одного з експертів якраз з україно-польських відносин, де ключова ідея полягає в тому, що Одна з базових причин нинішньої кризи в тому, що змінилася роль України в Європі, в сучасному світі. І якщо раніше, от ви згадували про цю формулу, де Польща з початку 2000-х років, як коли вона стала членом НАТО і Європейського Союзу, вона позиціонувала себе як адвоката України. І це тривалий час було. Але в цьому процесі Польща претендувала на роль регіонального лідера і старшого партнера. А зараз ситуація змінилася. Нам не потрібен старший партнер. Нам вже одна країна, яка зараз з нами воює, нав'язувала теж старше партнерство. І нав'язувала дуже агресивно аж до війни. І от варто не повторювати таких помилок нашим друзям польським. Тим більше, що от саме ця країна, з якою ми зараз воюємо, вона є загрозою прямою і до Польщі. Для Польщі. І про це зараз, до речі, з'являються повідомлення. І Туск про це згадував, і в канцелярії польського президента про це теж згадали, що в Росії готують плани гібридної війни проти Польщі. От про це треба думати. І ми разом маємо бути проти російської загрози. А деякі польські політики занадто зациклилися от на тих проблемах минулого, зокрема і тому, що на превеликий жаль, це позитивно впливає на рейтинги. Чому я і кажу, що треба працювати з суспільством. Через суспільство треба виправляти нинішню проблемну ситуацію. І, в принципі, я дивлюся, що з нашого боку є відповідні кроки. От я згадував про економічні протиріччя. Вони дійсно існують, але це треба обговорювати з польськими друзями, з польськими колегами. Я от знаю те, що от отримав інформацію колеги з Центру політичних і економічних досліджень і консультацій. Вони от проводять з польськими колегами конференцію якраз з економічних питань європейської інтеграції України. От треба на експертному рівні спокійно, без емоцій обговорювати, які проблеми існують, як їх можна подолати, так, щоб не створювати штучні перешкоди, які насправді можуть відгукнутися і польській стороні. Да, якщо Польща буде блокувати наш вступ до Європейського Союзу, відповідно, ми будемо захищати наш ринок від, скажімо так, надмірної експансії деяких польських товарів. Я це кажу не для того, щоб там проявити якісь там негативне ставлення до Польщі. Ні, просто така логіка. Якщо ви будете робити агресивні кроки, ми змушені будемо захищатися. А нам треба навпаки проявляти партнерство по відношенню один до одного. Так що ця тема зараз дуже важлива і в контексті європейської інтеграції України, і в контексті нинішньої війни, тому що Росія дійсно зараз хоче нас розсварити, вона намагається впливати на ці настрої в Польщі. Mm-hmm. Російська пропаганда і там різні інструменти інформаційної війни працюють в Польщі проти України. На жаль, це теж впливає в негативний бік. І з цим теж треба боротися разом, нам разом з поляками. Так що нам потрібна тут витримка, потрібно усвідомлення того, що як треба робити далі, і над цим зараз іде робота, в тому числі і на рівні дипломатії. Я так розумію, що і представники громадянських суспільств з обох боків теж думають, як подолати нинішні проблеми, як подолати цю емоцію і в суспільствах, яка існує. Да, я все ж таки сподіваюся, і покладаюся на те, що саме усвідомлення спільних стратегічних інтересів України і Польщі врешті-решт відновлять наші нормальні партнерські стосунки.
0: Пане Володимире, насправді, стосовно польських продуктів, я вже бачила дописи в Треці, дописи в Фейсбуці, що люди кажуть, слухайте, якщо вже поляки так до нас ставляться, давайте не купувати ось ці їхні сири, які вони привозять з Бідронки, з Лідла, чому у нас дуже багато їхньої молочної продукції, коли наші заводи обстрілюються росіянами, давайте купувати своє. Вже десь на такий рівень воно вийшло. Крім того, деякі представники партії Конфедерації відверто говорять про те, що Україну ми підтримували, Україні ми допомагали, але ось надто вона в себе повірила. Більше того, вони кажуть, що ось ця мантра, що Україна стоїть на захисті усієї Європи, вона не є правдивою, тому що Україна в першу чергу захищає саму себе. А так, Росія ворог, Росія агресор, звичайно, але якщо Росія піде на країни НАТО, то звичайно, що ми себе зможемо захистити і без допомоги України. Це говорять окремі, знову ж таки кажу, депутати від Конфедерації. єдине, чому я звернула увагу на їхні слова, тому що ці депутати є і в Європарламенті представлені. Вони їздять до Європи і вони от там вносять різні пропозиції. І, власне, щодо того, щоб УПА визнали терористичною організацією. Але тут справді ж Європа на це все дивиться. Європа за цим спостерігає. Європа не може не помічати, що праві партії набирають все більше і більше підтримки у Польщі, у Франції, у Німеччині. І тут нібито вже, знаєте, і Сполучені Штати натякають Польщі, що не треба так робити. Вони кажуть, дивіться, вашою суперечкою користається Росія, і Росія збирається все ж таки піти війною на Польщу, гібридною, так? А, і навіть раніше, ніж до 30-го року. Хто б мав прислухатися до цього в Польщі? Тому що там, якщо брати, то там зараз поділена ось історія щодо України між Туском, між Кабміном та між президентом, так? Але все одно історичні питання, вони об'єднують поляків в цьому плані. І, ну, тут я не знаю, чи може Туск тоді донести ось цю тверезу думку до населення, що Росія ворог, давайте не сваритися зараз з Україною, а навпаки будемо зосереджуватися на спільній боротьбі.
1: Ну, дивіться, тут, знаєте, просто доносити думку замало. І це має робити не тільки Туск, тому що ті, хто підтримує партію «Право і справедливість», підтримують Навроцького, я вже не кажу про прихильників Конфедерації, для них Туск не авторитет, і вони його слухати не будуть. Я ж кажу, тут треба працювати через суспільство, через різні громадські організації, через церкву. Насправді, от відчуття того, хто є ворог, воно з'явиться у багатьох, я не кажу про всіх, багато хто з поляків чудово розуміє, хто є ворог, і вони, і, до речі, і сам Навроцький це розуміє, і в його партії це розуміють теж. Просто зараз їм вигідно, суто з внутрішньополітичних мотивів, в тому числі і мотивах протистояння з Туском, їм вигідно атакувати Україну.
0: Так.
1: Це домінує, так. Да. Але якщо, не дай Бог, для Польщі з'явиться реальна загроза війни, от тоді вони зрозуміють. От коли виникає екзистенційна ситуація, от коли цей реальний ворог тобі прямо загрожує. Не потенційна, про що пам'ятають, але не беруть до уваги, а реально загрожує. От тоді відбудеться, скажімо так, зміна свідомості, зміна в розумінні того, з ким треба воювати насправді, проти кого треба боротися. І тоді згадають і про те, що ми маємо бути союзниками. Тому я не хочу, щоб ця війна прийшла до Польщі, звісно. Да, але я просто кажу, у нас теж була така історія. У нас теж далеко не всі розуміли те, що Росія ворог. Я чув від багатьох людей, ніколи Росія на нас не нападе, вони і ми православні, да, не можуть православні воювати один з одним. Слухайте, стільки було прикладів в історії, коли воювали представники країн однакової конфесії між собою. Так що це не скажімо так, не перешкода. І от лише війна у нас, у більшості українців, змінила ставлення до Росії і до російського суспільства також. От, можливо, і в Польщі теж рано чи пізно відбудеться така трансформація.
0: Просто, а зараз дозвольте я уточню. Да. Тобто Сполучених Штатів вони також не дослухаються? Для них зараз немає авторитета?
1: Дивіться, ну, по-перше, в Сполучених Штатах теж різні люди. Те, що американська розвідка надає відповідні дані полякам, їх отримують, їх розуміють. Я думаю, що відповідні польські спецслужби, оборонне відомство, вони те, що треба, я думаю, роблять, щоб мінімізувати такі ризики. Але, знов-таки, домінують внутрішньополітичні мотиви. Зараз невигідно казати нам, американці сказали, от про російську загрозу, тому що виборець, пересічний громадянин, він реагує от на тему України. Ну, тому що от саме це зараз зачепило, і емоція тут проявляється. І тому в даному випадку, це ж, якщо б Трамп сказав Навроцькому, що так, слухай, давай, припини, да, от з'ясовувати стосунки з українцями, да, вам треба бути разом. Ну, можливо, це б вплинуло на Навроцького, можливо. Я не думаю, що це погасило б нинішній конфлікт, але, ну, певною мірою могло б вплинути. Але, на жаль, я не очікую таких закликів від Дональда Трампа в силу різних причин. Ну, і в Польщі, знов-таки, тут просто закликів замало. Тут потрібна системна робота для того, і от я ж кажу, треба змінити тональність комунікації, поступово, відразу не вдасться, але поступово припинити от всі ці емоційні розборки в публічному полі. Ну і от посилювати співпрацю там, де є спільні інтереси. Ну а нам, да, дуже делікатно треба зараз ставитись до будь-яких тем, які пов'язані з Польщею, ну тому що це зараз як мінне поле.
0: Ви так знаєте, пане Володимире, як на мене, дуже, дуже дипломатично сказали, що в силу різних причин не чекаєте нічого від Трампа, хоча насправді причина лише одна, і це сам Трамп, та, тому що він діє лише так, як вигідно йому, і його заяви часто суперечать тому, що відбувається. Ну, це Трамп, це просто, от це президент Сполучених Штатів, це як явище також можна. Мені видається так сказати. До речі, сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів. Президент
1: Трамп... Треба привітати.
0: Да. Я хочу подивитися на цю промову, якщо вона буде. Хоча я читала, що зараз відміняються різні паради в Сполучених Штатах через аномальну спеку. Але учора Трамп заявив, що він вийде з найдовшою промовою, щоб довести усім, що він ще може говорити довго і він може стояти під час цієї спеки. Далеко від Польщі, не від ходячи, давайте почнімо розмову про Білорусь. Тому що, до речі, і Сполучені Штати кажуть, що може бути гібридна атака з боку Росії саме з території Білорусі. Мовляв, з території Білорусі зайдуть російські військові, які нібито там заблукають, загублять сигнал, заблукають, і Росія організує таку їхню рятувальну операцію. От почнімо поки з того краю, а потім через паузу перейдемо вже на Білорусі і Україну. Зараз Білорусь, Польща. А чи може бути таке, що справді Росія готує плацдарми в Білорусі для наступу на країни НАТО?
1: Тетяна, якщо можна, я так про Білорусь зараз скажу, але декілька слів, все ж таки, слів привітання до всіх наших американських друзів, всіх, хто в США підтримує Україну, всіх, хто в Україні, все ж таки, незважаючи на всі проблеми, в тому числі пов'язані з Трампом, але розуміють, що для нас США дуже важливий політичний партнер. От всіх хочу привітати з цим великим ювілеєм, з цим святом. Зокрема, і тому, що насправді Сполучені Штати за ці 250 років дуже багато зробили для світової цивілізації, зокрема, для розвитку і просування демократії, демократичних цінностей. Це те, про що зараз, на жаль, Трамп забуває його адміністрація. Тому я щиро всіх вітаю з цим ювілеєм. Я думаю, що це дуже важлива дата і привід проаналізувати і плюси, і мінуси в розвитку американської цивілізації, як вона впливала на світ, і наші відносини з Сполученими Штатами також. Щодо Білорусі і польської теми, я нагадаю, з боку Білорусі вже були гібридні атаки по Польщі, на Польщу. Йдеться про так звану мігрантську кризу. Коли Росія разом, російські і білоруські спецслужби, вони працювали разом, вони привозили тисячі мігрантів з Іраку, з різних азійських країн, і привозили їх до кордону з Польщею, і там далі були атаки. Це ж була атака і на Польщу, щоб дестабілізувати Польщу, якраз це було ще до 21-го року, до 22-го року, до початку великої повномасштабної війни Росії проти України. Але вони таким чином намагалися дестабілізувати і Європейський Союз, і відносини Польщі з Європейським Союзом. В менших масштабах, але теж це було і на кордоні з Литвою, але особливо от атакували Польщу. А чому? Сам тому, зокрема, що поляки активно підтримали Україну. І от це теж був досвід гібридної війни Росії проти Польщі. Далі, атака, яка була дронами, проникнення в глибину польської території цілої групи російських дронів, і поляки врешті-решт разом з НАТО змушені були реагувати і атакувати ці дрони, збивати їх. Це теж був прояв гібридної атаки. Тому атаки вже були, і про них не можна забувати. І от якраз в протидії цим атакам, а також інформаційній війні, тому що частина гібридної війни проти Польщі – це інформаційна війна. І між іншим, теж от тут є ризики і для нас, і І в контексті білоруської теми на території Польщі є велика не тільки українська громада, але й білоруська громада велика. І її теж можуть використовувати в рамках гібридної війни, і таке час від часу відбувається. Типовий стиль російських спецслужб, вони винаймають для різних диверсійних дій і актів якраз дуже часто громадян України і Польщі. Польща також, але громадян України і білорусів. Да. Так що з боку Білорусі дійсно є також ризики, які треба брати до уваги. І тут якраз українські і польські спецслужби мають працювати разом, щоб нейтралізовувати такі ризики.
0: Окей, тепер почнімо все ж таки розмову щодо нашого візиту до Білорусі. Юля Забєліна, наша співведуча, політична оглядачка, журналістка, вона сказала про те, що, я так розумію, перед візитом Лукашенка до Путіна Арахамія і голова ГУР їздили до Білорусі і говорили з Лукашенко. Нібито це все відбувається в межах ось цього 40-денного плану щодо тиску на Росію. Ну і крім того, знову ж таки, тут певно вкладається те, що хочеться заморозити війну, та й ми і від голови Офісу Президента чули, що Україна розраховує встигнути заморозити війну по лінії розмеження до зими. Так, можливо, от через це і відбуваються оці зустрічі, і відбуваються ось ці діалоги. На вашу думку, що після цієї зустрічі все ж таки Лукашенко повіз до Путіна?
1: Ну, по-перше, я б дочекався якоїсь реакції Арахамії. Ну, керівник ГУР може не реагувати, ну, нинішній керівник військової розвідки. От Буданов, він був більш відкритий. Нинішній очільник військової розвідки України, він не такий публічний, зовсім інший стиль комунікації. Але от Арахамія, ну, хоча б час від часу дає коментарі, от його треба запитати. Я скажу відверто. Я думаю, що головна розмова, головний предмет розмови між нашими представниками Лукашенка, ну, Лукашенко сказав, що розмова була, він стосувався якраз ризиків військових дій або ризиків використання Білорусі, білоруської території для війни проти України.
0: Пане Володимире, ми з вами, знаєте, зробили зараз такий анонс для того, щоб люди, які зараз приєднуються до нашої трансляції, залишилися, і після новин ми цю тему продовжимо. Дозвольте, зараз послухаємо новини і підемо на паузу. Продовжимо цю тему.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Правоохоронці документують наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі Одещини і фіксують обставини військового злочину проти мирного населення. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, на місці продовжують працювати усі профільні служби. За даними обласної влади, російська армія атакувала Одеську область ракетами, завдавши удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Як наслідок, спалахнула пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей, їм надають необхідну медичну допомогу. 9 людей загинули і ще 8 постраждали внаслідок ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки на Миколаївщині. Як повідомили в обласній поліції, аварія сталася на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Маршрутний мікроавтобус «Мерседес Спринтер» віз пасажирів з Одеси до Миколаєва. За попередніми даними, водій автобуса допустив виїзд за межі проїжджої частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою «Вольво». На місці події працюють слідчі поліції. І терміново відкрити усі переговорні кластери для України, закликає ЄС прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. За його словами, Росія помітно ослабла, але її цілі щодо України не змінились. Нинішнє становище Росії стало наслідком дій західних країн та підтримки України, каже Міхал. Він наголосив, що обрана союзниками стратегія приносить результат і змінювати її не слід. Глава естонського уряду також заявив, що стійкий мир неможливий без європейської перспективи для України. Він закликав Євросоюз негайно відкрити усі переговорні кластери щодо вступу країни до ЄС. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, у державному реєстрі банків, банків з ліцензією НБУ 0025-10-2014.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади утримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимиро, тепер продовжимо. Нам до нас аж більше людей приєдналося в пряму трансляцію, тому що справді цікаво, про що ж Арахамія та керівник ГУР говорили із Лукашенком. Лукашенка ніби потім, знаєте, вийшов, сказав, що так говорили. Та? І знову ж таки, я посилаюся тут на слова нашої Юлії Забєліної. Вона каже, що нібито ми будемо ще намагатися щось проговорити до осені, коли Путін може почати мобілізацію. І знову, як я розумію, звучали пропозиції зустрічі. Сьогодні знову президент України сказав, що давайте зустрінемося в Константинівці, якщо вона звільнена. І ми вже не перший раз чуємо таку пропозицію. Так ось, про що говорили? І коли ми, можливо, почуємо та подробиці?
1: Ну, по-перше, давайте не плутати піар і реальну політику. Те, що Зеленський сказав сьогодні Путіну, що якщо ви нібито звільнили, взяли під контроль Константинівку, так давайте там зустрінемось. Це не про переговори. Це спростування того фейку, який почали розповсюджувати Путін і Герасимов. Що стосується Лукашенка? Ні, я ще раз підкреслю. Я вважаю, що головне було сигнали Лукашенку, щоб він не допомагав Путіну в активізації бойових дій проти України. Те, що, про що Зеленський попередив публічно Лукашенка, а тут була розмова вже була предметна, конкретна. Якщо дійсно Рахамія брав участь в цих переговорах, то я не виключаю, що да, могли бути і певні сигнали стосовно шляхів завершення війни. Але отут я можу висловити свій особистий скепсис. Я не думаю, що найкращий посередник в контактах з Путіним, особливо в питаннях завершення війни, це саме Лукашенка. Ну, можна передати йому якісь там послання, якісь пропозиції. Так передавали через Абрамовича. І Абрамович, я вважаю, в цьому сенсі він більш нейтральний. Можна по-різному до нього ставитися, але він більш нейтральний. А Лукашенка – це, скажімо так, такий діяч, який не зовсім заслуговує довіри. І да, якщо там був якийсь лист або якісь там конкретні сформульовані пропозиції, да, можна було їх і через Лукашенка передати. Але Лукашенка, він по суті союзник. Хай, можливо, не 100%, але союзник Кремля. Покладатися на нього навряд можна. По-друге, якщо реально просувати питання про припинення вогню і про реальні переговори, то це треба робити зараз або через американців, або через китайців. От якщо б через Лукашенка передали там китайцям відповідні пропозиції, може і передавали, хто зна. Оце мало б значення. А так, як відреагував Путін на оці пропозиції, якщо вони були? Ну, він відреагував, ну давайте зустрінемось в Мінську. Я нагадаю позицію Зеленського, що переговори в Москві і в Мінську для нас неприйнятні. І я думаю, що коли там передавали якісь пропозиції, то скоріше за все йшла мова про відновлення переговорів, переговори про припинення вогню. Зараз Кремль і Путін явно до цього не готові. І от цей фейк про Константинівку і багато чого іншого, удар по Києву, зокрема, який був 2 липня, все це свідчення того, що Путін зараз не готовий до якихось реальних мирних переговорів.
0: Але він, чи може він... це бути, пане Володимире, свідченням того, що він почув якусь певну слабкість або невпевненість, можливо, в українській стороні? Тому що ми зараз побачили, що він віддав наказ, що будуть і далі бомбити Україну, і далі буде СВО, так зване їхнє, іти до своєї мети, і все вони звільняють. Так, може, це була реакція? Можливо, він щось, або Лукашенко не так передав, або, можливо, він якусь слабкість, або блеф, або гру якусь відчув.
1: Ні. Тут зовсім інша логіка працює. Це ніяк жодним чином не пов'язано саме зараз з переговорами. От на перспективу так. І, до речі, тут у нас однакова логіка з Москвою. Ми демонструємо силу, в тому числі, ну, публічно, перш за все, по відношенню до Лукашенка є демонстрація сили, по відношенню до Росії демонстрація сили, удари по Криму, от удари по нафтовому терміналу під Петербургом, ну і взагалі по російських НПЗ, по російському тилу, все це демонстрація сили з нашого боку. Але і Путіну треба демонструвати силу. Розумієте? Тут Лукашенка, ну, жодного відношення немає. Тим більше зустріч його була там тиждень тому. Ні. Це для Путіна потрібна от заява про Константинівку. Чому вона з'явилася саме зараз? А тому що в Росії паливна криза. Тому що в Росії зараз велике незадоволення. Там про війну не те, щоб забули, але вони, знаєте, вже роблять певний логічний зв'язок, що паливна криза, яка зараз виникає в Росії, вона пов'язана з війною. І багато хто в Росії, вони ж не вимагають от негайного миру, негайного припинення війни. Ні? От у нас так думають, що росіяни все, вже змінили своє ставлення, вони вже за припинення війни. На жаль, це не зовсім так. Ситуація в Росії, вона дуже часто виглядає таким чином. Багато хто з росіян, навіть оці всі відео, які з'являються. Я б особливо, до речі, не довіряв відео, де різні дамочки, знаєте, записують в ТікТоку чи там в інших соціальних мережах, як їм погано, що вони не заправили свою машину. Це для ТікТоку. А от коли матюкаються або коли б'ються навколо цих заправок, оце реальна ситуація. Кілометрові черги, оце реальна ситуація. І Путін змушений на це реагувати. Він хоче заспокоїти росіян. Да. А який заклик іде від багатьох росіян? Ви зробіть хоч щось.
0: Так.
1: Да, щоб ця війна припинилася. А їм не важливо. Або домовлятися про завершення війни, мирні переговори, або розбомбіть цей Київ, переможці, хай буде нарешті перемога над Україною. Да, і таких теж багато. І тому Путіну треба продемонструвати, що Росія нібито перемагає. Йому треба підтвердити свою тезу, яку він озвучив, до речі, тиждень тому в інтерв'ю російському телебаченню, що там же про що йшла мова. Путіну вже не вірять, коли він говорить, Росія наступає по всіх фронтах. Він змушений конкретизувати. От тиждень тому він сказав, що там вони контролюють там декілька тисяч будівель в Константинівці. Але над цим почали сміятися, навіть в самій Росії. Точно також, як там над відсотками контролю на різних ділянках фронту. Ну і треба було щось таке продемонструвати. І тому зробили піар-акцію. Візит Путіна в камуфляжі. Путін, який контролює воєнну ситуацію, великий стратег. Але треба було продемонструвати, що він досягає перемог. І йому Герасимов доповідає про таку перемогу. Про те, що взяли нібито Константинівку. От в чому сенс був головний. Ну і багато хто вважає, я думаю, це теж був такий своєрідний сигнал Трампу. Якраз напередодні 4 липня, напередодні свята, Путін привітав Трампа. Путін дуже хоче відновити контакт з Трампом. І Путін хоче знов довести Трампу, що Росія перемагає. Тому що Трамп вже почав в цьому сумніватися. Він бачить слабкість якраз Росії. Проблеми, які є з Кримом, з нафтопродуктами в Росію. І тому Путіну треба зараз переконати Трампа, що ні, Росія все ж таки перемагає в війні. Так що це не пов'язано з Лукашенком, з його місією. Ця місія, з точки зору подальших перспектив переговорів, не має реального значення, на мій погляд. От те, що Лукашенко поїхав потім в Китай, і те, що він хоче гарантії безпеки не від Путіна, а від Сі Цзіньпіна, оце має значення насправді набагато більше, ніж зустріч Лукашенка з Путіним, і тим більше якась там роль посередника Лукашенка щодо завершення війни. Про завершення війни реальні переговори, я думаю, вони розпочнуться не зараз, пізніше, і лише тоді, коли ці переговори відновлять американці, або решті-решт почнуть якісь реальні кроки робити або з боку Європи, або Китай підключиться до переговорного процесу. Да, але точно тут я жодних сподівань не покладаю на Лукашенка.
0: Угу. Ну тут питання в тому, чи включиться все ж таки Китай, та? Тому що мені видається, що зараз йому абсолютно,
1: ні, зараз
0: абсолютно все влаштовує. І питання, а коли буде доведено, і хто може довести до того, щоб Китай включився? Тому що ми зараз бачимо удари по справді по нафтопереробним заводам Росії, бачимо ось ті як великий культурний русський народ спілкується російським великим наслідям русської літератури, та які слова вони використовують по відношенню один до одного в цих чергах. Ось, і це справді може вплинути, але знову ж таки Путін каже, що все полагодить. А я тут, знаєте, подивилася ще на телеграм-канал Ксенія Собчак, і я не знаю, чи це сарказм, чи насправді паніка, чи просто вона висміює ці удари, але вона каже, що з середини жовтня ситуація з бензином покращиться, тому що так каже астролог Павсікакій в розмові з «Осторожна медіа».
1: Так от, слухайте, ну, а ви думали, що тільки там у Єрмака до астрологів звертаються? Ні, але насправді, оце якраз політтехнологія. Я вам скажу, це проявляється через різні джерела інформації. Ну, по-перше, сам Путін має сказати, тому що деякі прихильники Путіна, ну, теж є відео, коли кажуть, да, це штучно створили цю бензинову кризу, бензин насправді є, це люди от стають в черги, це ж провокація, це спеціально це роблять, да. А Путін сказав, що бензин є, значить все в порядку, да. От вам, тому Путіну треба сказати, що все в порядку, і бензин є, і Константиновку взяли, да. Але для тих, хто все ж таки не вірить Путіну, але не зовсім йому довіряє і бачить реальну зовсім іншу ситуацію, тут мають працювати інші джерела інформації. Причому для тих, хто вірить астрологам і сподівається, що щось там зміниться, зірки інакше стануться. Да, отут Ксенія Собчак, яка нібито там відносно нейтральна, вона має повідомити таку позитивну інформацію. Інший російський великий журналіст каже, причому з опозиційним бекграундом, він каже в інтерв'ю, а у мене син поїхав на заправку, бензин є в Москві, все гаразд, да, так що не хвилюйтеся, да, проблема перебільшена. Mm-hmm. Да, а це він каже вже для тих, хто налаштований трохи опозиційно і хто думає раціонально і так далі. Так що з різних боків російська пропаганда намагається влаштувати ситуацію, якось її нейтралізувати, і якраз от тема успіхів нібито Росії на фронті, взяття нібито Константинівки, воно має бути аргументом для тих, хто почав сумніватися в перемогах Путіна.
0: Угу. Ну, бачите, в черговий раз підкреслюю, що жодної опозиції немає на Російській Федерації, і ми розуміємо, що Собчак, як і інші, працюють в першу чергу на Кремль і на ось цю Російську імперію.
1: До речі, Тетяна, що... можна маленька репліка? Знаєте, я пам'ятаю ще радянські часи, і от зараз в Росії, мені здається, як було в Радянському Союзі. Головна опозиція, знаєте, в чому?
0: Чому?
1: Тому що реальних опозиціонерів, вони або в'язниці, або за кордоном зараз в Росії. А всі інші, є люди з опозиційними поглядами, але їх опозиційна позиція, вона полягає в дулі в кармані, в дулі в кишені.
0: Так. Ой, я забула, хто це сказав, але якась опозиційна, ну, умовно, здається, вона на Дожді працює, вона сказала, що вона на зло Путіну вирішила залишитися журналісткою і з самого початку повномасштабного вторгнення не підстригає своє волосся. Знаєте, такий Олег Вінник на мінімалках. Але мені сьогодні насправді потрапило відео, 99-й рік перед виборами, перед другою чеченською, де Путін сидить і розповідає про те, що усі росіяни, які вважають, що Росія – це імперія, мають про це забути. І не можна в жодному разі забирати жодну частину України, тим більше Крим, і не можна окуповувати аніяку територію України, тому що треба розуміти, що якщо агресор забирає територію чужої країни, то він потім буде втрачати свої території. І я, знаєте, подумала, в мене таке двояке відчуття було, тому що з одного боку, справді, він говорить розумні речі, а з іншого боку, він сам же ж це і зробив. Ну, така історія. Це вже в історії. Я думаю, що колись він таки згадає ці свої слова, які говорив під час дебатів у 99-му році. У нас лишилося не так багато часу, не можу не проговорити про слона в кімнаті, а вірніше про Тищенка в СІЗО із салом, під черевком, і ось цією його, ну, не дракою, та, а ось цим, що давай підходь, давай будемо битися. Історія з Тищенком, куди вона рухається? І чи тут є якийсь політичний контекст, чи тут більше якоїсь пошуку справедливості і дотримання законів, чи, можливо, просто розбірки тих, хто тримає ось ці кол-центри?
1: Ну, те, що розбірки є, і розбірки можуть приводити до наслідків навіть далеко від України. Ну, я маю на увазі замах на колишнього українського бізнесмена Ярмолаєва, ну, явно це пов'язано якраз з розборками по кол-центрах. Це дуже кримінальний бізнес, і те, що там і Тищенко захотів долучитися до нього, ну, явно от це лише підтверджує. Він дуже специфічний суб'єкт, і схоже, що його тягне саме в цю сферу, де, знаєте, і запах грошей є, ну і інші, для інших людей неприємні запахи, а мабуть його це притягує. Ну, то таке, це сарказм. Але насправді, от те, що зараз відбувається, дивіться, справа Тищенка, Справа пані Скороход, депутатка Верховної Ради, раніше була в «Слугах народу», її там виключили, ну тому що дуже специфічно, вона ще раніше, ще до війни почала проявляти, м'яко кажучи, не зовсім проукраїнську позицію, і тоді вже це було помітно. Ну і взагалі, це приклад якраз того, що в складі Верховної Ради, коли в 19-му році набирали поспіхом людей у фракцію майбутню «Слуг народу», було стільки кадрових помилок. Але про що я згадав і про Скороход, а там є ще пара інших справ. Йдеться про депутатів, які використовують свій депутатський статус для корупційних дій,
0: так,
1: для заробляння грошей. І от дуже добре, що такі розслідування зараз продовжуються. Тут головне, щоб вони, знаєте, не були лише медійним фактом. От коли повідомили, да, про засідання суду, про відкриття справи, про те, що підозру пред'явили, ну, щоб воно достатньо швидко розслідувалося, і щоб ну, ми бачили, що врешті-решті справи передаються в суд, а далі, щоб було покарання. І так, не через 5-7 років, а швидше. А те, що це сталося з Тищенко, ну, я думаю, що мало кого здивувало, а от його поведінка... Це якраз, от думаю, що його намагання, знов таки, людина, вона схиблена на саме піарі, на саме рекламі. Навіть в таких ситуаціях.
0: Навіть в таких. Пане Володимире, дякую вам дуже. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Після паузи почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
11: На цьому тижні американці готувались до Дня Незалежності, що цього року починають святкувати вже у п'ятницю, даруючи фондовим ринкам ще один короткий тиждень. Навіть Трамп цього тижня нікого не бомбив і, здається, навіть не намагався когось образити чи помирити. В результаті на ринках домінував спокій і бажання закінчити квартал на мажорній ноті. І після поганого попереднього тижня ринки відростали. Особливо раділи інвестори у військовому секторі, де один дуже відомий інвестор нарешті закрив свою коротку позицію у Palantir, заробивши при цьому купу грошей. Щоправда, він відкрив нову Microsoft, але про це ринки подумають після свят. В результаті індекс S&P 500 відкриється у п'ятницю на рівні 7483 пункти, що на 130 пунктів вище, ніж тиждень тому. І тримається перемир'я в затоці. Якщо там і трапляються випадки взаємних обстрілів, то тільки на вихідних, коли ринки закриті і можна відвести душу. В результаті нафта продовжує сповзати, навіть не зважаючи на виснажені резерви. Барель Бренту в п'ятницю зранку коштує $72, хоча протягом тижня ціна падала і до рівня 70, але, на жаль, поки не змогла там затриматись надовго. А більше за все радує динаміка російського «Уралс», ціна барелі якого спустилась до $45, знизившись за червень на 40% і впавши в 2,5 рази з пікової ціни. Доходи росіян від експорту в порівнянні з травнем вже знизились на 30%. І це явно не кінець. Тим більше доводиться збільшувати знижки для індійських заводів, які тепер беруть дешеву російську нафту і відправляють назад в Росію дорогий бензин. Ціна на нього в Росії вже зросла на 11% з початку року і на 20% за останні 12 місяців, значно прискорившись за останній тиждень. Не гіперстрибок, звісно, проте також неприємно. Особливо враховуючи той факт, що це стало однією з причин посилення інфляційного тиску і зміни риторики Набіуліної, яка пригальмувала зниження облікової ставки, викликавши справжній вой на болотах, якому могла б позаздрити собака Баскервілі. І рубль, який дуже довго тримався під рячком, впав за останній час на 10%. І тепер торгується на рівні десь 78 рублів за долар. Що з одного боку може допомагати латати бюджетні діри, а з іншого ускладнює масштабний друк коштів, без якого не обійтись, враховуючи розміри тієї самої бюджетної діри. І чим дешевша нафта, тим складніше вирішувати цю задачу. В шахах цю ситуацію в російській економіці могли б назвати цукцвангом. Але діди за гаражами, яких риторикою останні роки нагадує Путін, віддають перевагу доміно. Український сегмент єврооблігацій не мав особливих власних ідей цього тижня і коливався разом з світовими ринками, а також новою модою міжнародних спекулянтів – пошуком хоч якоїсь дохідності. В результаті українські державні єврооблігації суттєво посилили цього тижня, додавши 1,5-2 пункти. Продовжило зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. Хоча не можна не помітити, що цього тижня трошки напружились власники єврооблігацій Мединвеста. Квота для українських металургів на ринку ЄС виявилась нижчою, ніж очікувалось. І злі язики кажуть, що до цього доклались поляки, переживаючи чергову історичну образу. Певно, це змусить їх знов ображатись, тепер же у майбутньому, коли польський бізнес не будуть сильно вітати в Україні після завершення війни і, скоріш, віддадуть інфраструктурні проекти французам чи німцям, не згадуючи навіть про турків, які давно тут і завжди готові грати по місцевим правилам. На внутрішньому ринку привертала увагу хіба що гривня, яка єдина проявляла активність на тлі спеки, що нарешті дісталась і України. На щастя, ненадовго. А гривня не побоялася робити різкі рухи і несподівано укріпилась в останній день кварталу, діставшись позначки 44,6 гривень за долар. Щоправда, дуже ненадовго. І як тільки магія завершення кварталу перестала працювати, втратила частину завоювань. І ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку починає з позначки 44,7 гривень за долар.
12: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
15: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
14: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
15: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
14: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
15: Декор для вітальні.
14: Меблі для відпочинку.
15: Все, що робить дім справжнім домом.
16: Подробиці на Юск.ua.
12: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
17: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна вийшла на обсяги виробництва технологічної зброї, які у довгостроковій перспективі можуть перевищити можливості Росії, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, питанню оборонного виробництва напередодні на ставці приділили найбільшу увагу. Представники влади зустрілися з українськими зброярами, щоб обговорити їхні поточні потреби. Зокрема, йшлося про необхідні адміністративні рішення та фінансування з боку держави. Це дозволить максимально наростити українські потужності для тиску на Росію і послаблення її сил на фронті. Це стосується насамперед українських дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, нашої ракетної програми, засобів радіоелектронної боротьби і військової техніки, каже Зеленський. Він наголосив, що розвиток цієї зброї допоможе позбавити Росію здатності затягувати війну проти України. В Україні під час воєнного стану стримуватимуть зростання комунальних тарифів, заявляє віце-прем'єр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. В інтерв'ю «Укрінформу» він зазначив, що наразі це рішення є суто політичним. За словами урядовця, під час дії воєнного стану держава свідомо бере на себе обов'язок захищати громадян від фінансового навантаження. Попри значні економічні труднощі, у галузі питання вартості комунальних послуг для населення залишається

0: зменшити напругу у двосторонніх відносинах, каже Сибіга. Він наголосив, що Польща є життєво важливою для України, так само, як Україна для Польщі. Як сказав Сибіга, ми маємо спільного ворога Росію і спільний виклик – російську агресію. Він презентував свій план щодо налагодження відносин між країнами. Документ передбачає ініціювання консультацій між МЗС України та Польщі, організацію зустрічі експертів-істориків Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському конгресі істориків у травні, і звернення до релігійних лідерів обох країн. Ну а країни НАТО наразі не можуть узгодити спільну заяву для майбутнього саміту в Анкарі. Як пише Bloomberg, причиною стали розбіжності щодо термінів військової допомоги Україні та фінансування паливних трубопроводів у Східній Європі. За інформацією видання, дипломатичні переговори затягнулися через позицію Італії. Рим вимагає пом'якшити формулювання про надання Україні військової допомоги до кінця наступного року. На думку італійської сторони, встановлення конкретних термінів нібито виключає можливість завершення війни шляхом переговорів у більш ранні терміни. Італія наполягає на вилученні згадки про 2027 рік, посилаючись на активізацію дипломатичних контактів з Москвою. У поточному проєкті заяви зафіксовано, що союзники планують надати Україні 70 мільярдів євро на цей і наступні роки. Ця сума складається із колишнього щорічного зобов'язання НАТО у 40 мільярдів євро і ще 30 мільярдів євро щороку з кредиту від Євросоюзу. Фіксація конкретних цифр у підсумку у документі має стати нововведенням порівняно із минулорічним самітом. Нагадаю, що черговий саміт НАТО відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Не чуємо зараз поки пана Івана. Я не чую. А кажуть, що він з нами на зв'язку. Бачите, що означає, що колишній співробітник СБУ назавжди співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, чи чуєте ви нас зараз?
3: Вітаю, чую.
2: Все гаразд. Пане Іване, розпочнімо із приємної новини. Будемо говорити сьогодні про ситуацію на фронті, про ситуацію з обстрілами і про те, наскільки ми готові, що у нас є. Але розпочнімо з такого, знаєте, приємного. ГУР так знищило російський МіГ-29 під час удару по аеродрому Бельбек в Криму. Це сталося в ніч на 26 червня. Наші безпілотні системи ГУРМО атакували аеродром Бельбек. В результаті операції знищено російські винищувачі 29, і також ударом було знищено аеродромну пускову установку, яка в момент атаки обслуговувала літак окупантів. Попередньо втрати оцінюються в десятки мільйонів доларів. От давайте ми, власне, з цього і розпочнімо. Розуміємо, що у росіян насправді більший авіапарк, і він великий, але все ж таки втрата літака ще й в Криму, звідки очевидно, він обстрілював Україну, і ось ця аеродромна пускова установка – це таки повновагома втрата для росіян.
3: Так, давайте почнемо з цього. Я хочу, щоб ваша аудиторія сприймала кожен такий удар не просто як окремий епізод, а як велику-велику картину. Як уявіть собі, ви складаєте пазл у вас на столі, не знаю, там тисяча елементів, їх треба от зібрати. От кожен такий удар Збройні Сили України – це розцінюєте як елемент одного великого пазлу, щоб Російська Федерація все ж таки врешті-врешт забралася від нас. Кожен літак, чому він важливий? Правильно ви сказали, в Криму це угруповання, воно допомагає Російській Федерації, по-перше, тримати Крим у безпеці, по-друге, атакувати наші прифронтові території. Це, ну, пролітають над окупованими територіями Запоріжжя та Херсонської області і атакують те ж саме Запоріжжя, атакують правий берег міста Херсонської області, плюс Велика Новосілка, Гуляйполе, Степногірськ, всі ці локації. Там окремі літаки, до речі, буквально на цьому тижні вже були знищені в ангарах внаслідок роботи дронів Служби безпеки України. Саме ці літаки несли на собі керовані авіаційні бомби. А тут міг, і суть усього установка, яка допомагала заряджати ракети, споряджати, це безпека українського повітряного простору. Хоча б зменшення загрози для наших військових, там, не знаю, там на 0,5%, а в великих масштабах ці

0: І війни навіть піввідсотка – це вже велике досягнення.
1: Це справді треба дивитися, знаєте, як на лише частинку ось цих знищень. Пам'ятаємо, що Служба Божа України, як в нас стали її називати, і ГУР, вони працюють постійно над знищенням ворожих об'єктів, над знищенням ворожої зброї. І тут ось ці пазлики можна скласти в одну велику картину. Ще одна велика красива картина сьогодні стала намальована та нашими силами оборони України. Вони уразили нафтовий термінал Санкт-Петербург і пункт базування Кронштадт та міст на Луганщині. Зокрема, Генштаб підтвердив інформацію президента Володимира Зеленського про враження нафтового термінала Санкт-Петербург і пункту базування Кронштадт в Ленінградській області. Нагадаю, це є один із головних пунктів базування Балтійського флоту. Ну і крім того, черговий, я так розумію, міст, а це на цей раз залізничний міст через річку Сіверський Донець в районі Станиці Луганської. Об'єкти використовуються, звичайно, що для того, щоб росіяни поповнювали свої запаси, особовий склад, озброєння, боєприпаси. От давайте дамо характеристику цій атаці і цим результатам.
0: Давайте я сконцентруюся саме на ударах по російській території. Луганщина, окей, зрозуміло, це підтягування всього, що потрібно для війни. Будівельні матеріали, боєкомплекти, це все зрозуміло. Не маємо мостової переправи, або вона пошкоджена, треба шукати щось інше. Вплав, вброд, як хочете, так і тягніть на собі. Ну, нас на плечах, на спині росіяни це роблять. З приводу саме Ленінградської області. Ці удари дуже-дуже цікаві. Давайте спочатку. Петербурзький наливний термінал. Цікаво, а що це таке? Ця історія, ця ось приблуда, цей великий порт, важливий для експорту російської нафти, вже вдруге за це літо вражається Збройними силами України. Вперше, нагадаю, влучання було на початку червня місяця, саме перед урочистим відкриттям по МЕФу Пітерського міжнародного економічного форуму, коли гості цього економічного заходу, вони могли споглядати на величезну кількість пожеж, які вирували за межами конференційного конференц-зали. І ось це було перше влучання. Зараз повторне проводиться оцінювання, наскільки воно ефективне, але судячи з дописів про уламки і про якась невелика пожежа, з російської сторони, судячи з цього, приліт капітальний, приліт хороший. Друге. Зараз, саме зараз, палає ще так само база у місті Висоцьк. Висоцьк – це плюс-мінус десь в цій же області, трішечки там на північ, здається. Це база компанії «Лукойл». Про масштаби до кінця не зрозуміло, але, наскільки я знаю, були прильоти, і зараз от Російська Федерація намагається впоратися з наслідками. Але, як на мене, найсмачніше, найцікавіше, і що зараз, можливо, не дуже, скажімо так, трішки забуто і не сильно приділяється увага, це удари по штабу російського флоту в Балтійському морі. Це Кронштадт. Що таке Кронштадт? Це острів Котлін, острів Котлін, 30 кілометрів на захід від Санкт-Петербурга, в Фінській затоці. Там знаходяться російські кораблі Балтійського флоту. По значущості це база номер 2. База номер 1 – це Балтійськ. Балтійськ, Калінінград. Ні на що не натякаю, знаю, що наші збройні сили, відповідні органи знають, розуміють і вже мають 3D-моделі, що першої бази, що другої. Але в чому фішка цієї бази в Кронштадті? Там знаходяться корвети, кораблі там такі різноманітні знаходяться. І буквально в попередній раз було влучання, там було пошкоджено серйозно корвет «Бойкий».
1: Так.
0: Можливо, ваша аудиторія скаже, пошкодили, господи, там «Бойкий», «Стремітельний», ще якийсь, там їх багато. Але чому Україна саме зараз, маю версію, чому сконцентрувалася саме ось на Балтійському флоті? Адже він прямої загрози нам не несе. Правильно? Правильно. Він там далеко, він не обстрілює територію України. Але буквально тиждень тому німецька берегова охорона на кордоні, в територіальних водах там Данія і Німеччина, там протока є невелика, намагалася зупинити підсанкційне судно з майже 100 тисячами тонн сирої нафти, яке йшло звідки? Правильно, з Російської Федерації, через Балтійське море, і намагалося вийти в Світовий океан. Тільки-тільки вони почали його дотискати, Як невідомо звідки з'явився корвет «Сообразительний», тобто «Бжартів», це в нього така назва, «Сообразительний», який
1: видав там… Ну, хоч щось
0: там
1: у них має бути «Сообразительне», правда? Хоч
0: да,
1: щось стрімітельне, має бути.
0: Бойкість, «Сообразительний». І він завадив німцям провести, ну, догляд, недогляд, захоплення цього судна. Тобто вони видали ВТР, тримайтеся геть від цього судна, інакше відкриємо вогонь. І от, судячи з цього, це така двоетапна або триетапна операція з боку України. Україна знищує бази, базування цих кораблів, по можливості намагаються ці корвети вивести з ладу, а європейці отримують можливість спокійно, без наявності зовнішнього впливу або втручання, затримувати підсанкційні суда, і ніхто не зможе прийти їм на допомогу.
1: Ну, це справді, знаєте, така потужна спецоперація, хоча хочеться чути і вивчати ще і інші назви різних катерів та різних їхніх суден, правда ж? Я впевнена, що таке буде. Тепер давайте про ситуацію на фронті. Там знову Путін вийшов і сказав, що все вже взяли Костянтинівку остаточно. Я читаю насправді телеграм-канали військових і стежила також за ситуацією. Там справді важка була ситуація і бої у місті точилися набагато раніше, ніж нам про це звітували, але все одно вони кажуть, що дуже і дуже важка ситуація, але Костянтинівка ще не під окупацією. В той самий час, пам'ятаєте, у нас був такий Царьов, він був політиком, народним депутатом, зараз його на Росії клічуть блогером. Так ось він написав, що він вірить Путіну і що, мовляв, все те, про що ми говоримо, що воно не взято, воно потім в кінці кінців опиняється в окупації. Яка зараз ситуація в Костянтинівці? І ось чи справді вона така, що Зеленський може запропонувати Путіну там зустрітися?
0: Дивіться, ситуація про Костянтинівку, ну, важка, дуже складна. На жаль, місто вискок з наших рук. І я, можливо, це буде дуже гучно сказано і цинічно, але, на жаль, місто приречено. Хоча наші військові роблять там, ну, 110-130% від взагалі можливого. Але все одно росіян там більше. Тільки навколо, на цьому Покровському напрямку накопичено приблизно щонайменше 60 тисяч російських військових. Це велика сила, і от вони всі допомагають, забезпечуються і забезпечують формування, які штурмують саме Костянтинівку. За моїми, скажімо так, оптимістичними оцінками, до кінця літа ми можемо втратити приблизно 60% міста Костянтинівка. Ну, приблизно 2/3. От, я думаю, це за оптимістичним сценарієм. Але, на жаль, постійне просочення, постійна інфільтрація, як росіяни кажуть, залівка. Щоденно в моменті в місті Костянтинівка перебуває близько 150 російських військових, які заливаються. Звісно, контрдиверсійна операція наших Збройних сил регулярно в режимі 24/7 вона триває, вишуковують цих потеряшок, їх знищують десь дронами, десь наші засідки, але все одно вони мають можливість просочуватися. На жаль, місто Костянтинівка потроху втрачається. Але говорити про те, що воно втрачено, росіяни його захопили, точно, що ні. Це все стратегія обману по колу в Російській Федерації, де постійно треба давати гарні новини. Як вже кажуть, ні дня без позитивних новостей. От позитивні новини у вигляді доповіді в Кремлі, що все місто Костянтинівку. По аналогії можна провести місто Куп'янське, яке вони взяли ще, взяли в лапках, ще в листопаді місяці. Три людини, Герасимов, Білоусов, командуючи напрямку цього, повідомили, що так точно взяли, але буквально на минулому тижні Путін хизується, що ну, ще 2-3 кілометри залишилися до стели, де ще минулого року фотографувався президент Зеленський. Тобто їм потрібні позитивні новини. От вони такі дають, ну, байдуже, що там брехня регулярно, але все одно можна по декілька разів давати позитивні новини. І все це базується на такому терміні, який було введено нашими аналітиками Deep State, флагтик. Флаг втикнули, сфотографувалися, навіть не встигли його згорнути, всі померли. І так по колу.
1: Окей, якщо вони все ж таки, ну, от ви кажете, що так чи інакше місто, на жаль, приречене, звичайно, що тут мало сказати, будемо вірити в краще. Тут все, що ми маємо зараз робити, це допомагати армії. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Робити все для фронту, якщо ви не на фронті, допомагати. Тут, мені здається, також важлива допомога – це не говорити того, що ти не знаєш, і не розводити паніку, так? Але якщо ми говоримо про Костянтинівку, от якщо його займають росіяни, як ви бачите, далі буде якийсь у них, не знаю, підстоп, тому що, ну, знову ж таки, ми читаємо і наші зведення, і те, що самі наші військові пишуть, що, ну, росіяни просто йдуть так, як завжди йшли, штурмами, м'ясом, і у них дуже багато втрат. І ми зараз бачимо по ситуації на Російській Федерації, що, ну, думають так над мобілізацією все ж таки. От зайдуть, якщо вони в Костянтинівку. Що далі?
0: Мені сподобався ваш термін «підстоп», але за час цієї війни вони, ну, зробили тільки один вимушений такий підстоп, зупинку. Це під час нашого контрнаступу. Угу. Потім, з жовтня 2023 року, вони в режимі нон-стоп. На жаль, ну, судячи просто з попередніх періодів, сподіватися на зупинку, ну, не варто. Плюс вони чудово розуміють, будь-яка зупинка там на декілька годин, на декілька днів, або, не дай Боже, на декілька тижнів, це велика допомога Збройним силам України, а вони, судячи з останніх, ну, в принципі, не зовсім новин від Путіна, не мають на меті давати нам якусь передишку, і саме ось от режим нон-стоп тиску – це запорука, як вони вважають, великої перемоги. Тобто жодного дня без просування вперед, навіть якщо немає людей, хоч хтось, хоч, не знаю, храми, каси, баси повинні йти і показувати результат, хоча б 5-6 метрів, але повинні пройти.
1: Стосовно от того, що зараз продовжує робити Російська Федерація по відношенню України, ми бачили ось цей жахливий обстріл Києва, Харкова, Дніпра. Сьогодні балістика на Дніпро летіла. Вчора вечір для міста Суми закінчився так само попаданням в багатоповерхівку, і під завалами опинилися люди. І крім того, ми, звичайно, радіємо ось тим чергам, які зараз є на Росії, так, за бензином, але вони і почали, наскільки я розумію, полювати і на наші АЗС. Ми бачимо обстріли АЗС в Запоріжжі, в Харкові. Ну, тобто, поки що там те, що ближче до прикордоння, але вже є інформація про те, що готуються обстрілювати АЗС по всій території України. Ось тут як ми маємо діяти, чи є нам як протидіяти, і що ми маємо розуміти?
0: Це стратегія віддзеркалювання. Вони розуміють, що зробити боляче так само, як ми їм зробили, неможливо, бо в нас немає НПЗ, в нас немає великих хідностей, в нас немає нафтодобичі, а є розниця. Розниця – от торгівля через мережі АЗС. Вони всі нанесені на будь-які існуючі мапи світу, Google, Яндекс, що завгодно. Сюди вони є з чіткими координатами, прив'язка, тому поки що вони працюють в більшості. Це прифронтові регіони і прикордонні дронами, FPV-шками, якщо це дуже поруч з кордоном, якщо це там далі, то там молні, ланцети, що завгодно, знищити ці АЗС. Яка мета? Частково, дійсно, вони заправляють наших військових. Ми розуміємо, що танки там не заправляються, БМП не заправляються, але я впевнений, що 100% вашої аудиторії бачили військових на АЗС, вони заправляють свої пікапи, бусики, якісь квадроцикли, набирають паливо в каністри, везуть ближче до передової. Розуміємо, немає АЗС, немає заправки, вже страждають наші передові позиції. У операторів БПЛА немає палива в генератор, генератор не генерує струм, немає можливості зарядити FPV-дрон. Розуміємо, як воно рухається. Плюс, звісно, вже зафіксовані атаки біля міста Пирятин, якщо не помиляюся, вже були прильоти по АЗС. І це спроба вибивати повністю розницю. І тут питання до нашої влади, яким чином ви можете захистити ці АЗС. Бо мережі АЗС несуть величезні збитки. Рано чи пізно, і це закон ринку, вони будуть прикладати всі свої збитки за відсутності компенсації з боку держави на нас з вами, на наші кишені. І тут ще раз, це не скарження, що ой, як так, що вони собі дозволяють, ми розуміємо, так працює бізнес. Mm-hmm. І це буде позначатися на цінах в супермаркетах. Супермаркет, всюди, де закладається вартість палива, дизель, бензин. І от тепер варіанти, як виходити з цього. Мобільні вогневі групи біля кожного АЗС не поставити. Тобто це дійсно комплексна історія, комплексна проблема, і Міноборони, і інші там організації повинні вже зараз починати відпрацьовувати варіанти, що можна тут вдіяти.
1: Угу. А до речі, стосовно ось обстрілів, та ми бачимо, що вони не лише по нашим АЗС ціляться, не лише по нашим людям. Та а якщо так от придивитися і проаналізувати, я так розумію, що вони ще й націлилися по нашим логістичним центрам. Це по Польщі, по пошті, но нова пошта, так, але так само і б'ють по нашим підприємствам. Тобто почали бити по нашій економіці. Ми бачили завод дитячого харчування, ми бачили птахофабрика. Ну тобто. Чи націлені вони ще й вибивати так нашу економіку? І тут важливе питання, а чи можемо ми так само відповісти такими ж дзеркальними ударами? І я, знаєте, думаючи про, наприклад, нову пошту, про склади великої техніки, може, чи можемо ми, наприклад, долетіти до якогось складу Wildberries?
0: Щоб позбавити російських жінок якоїсь там дешевої продукції, які, ну, наприклад.
1: Ну, це також економіка, так.
0: Абсолютно точно. Дивіться, дійсно, правильно кажете, є така проблема, про яку поки говорять в соцмережах, ну, на широкий загал я не бачу, щоб це коментувалося. Можливо, я пропустив, можливо, тут помиляюся. Але дійсно, правильно кажете. Нова пошта, на жаль, регулярно під великими атаками, великі інноваційні хаби, бо, ще раз, це ж не вручну все робиться, пересортування посилок, це величезні, складні інструменти, механізми, дороговартісні. Наприклад, логістичні хаби корпорації АТБ, продукти харчування в Дніпрі буквально в червні було знищено, склади компанії Майо так само було знищено, склад величезний, плюс в Дніпрі раніше, в попередні періоди, прилітало по складах фармацевтичних компаній. Тобто, дійсно, вони частково я не кажу, що це повна стратегія, максимальна, але періодично, то там, то тут, у них оця ось історія, давайте по складах бухатимо. Погоджуся з вами, дійсно, там, нам треба робити зворотнє, але питання чим? Ми дронами, на жаль, великої шкоди з ним зробити не можемо. Коли вже будуть ті ракети, про які вже ми говоримо півтора роки, тоді дійсно Wildberries, якісь, не знаю, великі птахофабрики, розташовані там поблизу кордонів з Україною, якісь дійсно бюджетоутворюючі підприємства, не знаю, там на щось, не знаю, молокопереробка, м'ясопереробка, що завгодно. Все те, що впливає на економіку Росії, дійсно буде під ударом, але, на жаль, поки дронами можемо зачіпляти дуже таке крихке. Крихке – це НПЗ. От дійсно, це те, що можна робити станом на зараз.
1: І добре, що воно робиться. До речі, стосовно нашої балістики, там росіяни на цьому тижні кричали, що збили наше FP-9, та? Як ви цю новину сприйняли? Тому що я поки не чула підтвердження з нашого боку, або я пропустила.
0: Так, дивіться, росіяни сказали таке наступним чином. Вони показали величезну вирву, ну, ого, там вирва така, вражаюча, в прямому переносному сенсі, і вони кажуть, їхні слова. Україна використала якийсь оперативно-тактичний комплекс, тобто це означає, що щось, що вони оцінили, з радіусом дії в 500 приблизно кілометрів. Ага, цікаво. І плюс, отут я зараз заходжу в таку сіру зону і умисно роблю такий дисклеймер для вашої аудиторії. Я бачив посилання, я не бачив оригіналу, посилання на слова пана Штілермана, головного конструктора Firepoint, якого запитали, так це наше чи не наше? А він сказав, ще раз, приблизно щось таке, ні, це не наше, це щось інше. І от якщо дійсно він так правду сказав, то тут такий непрозорий прямий натяк на те, що існує якась інша конкурентна організація в Україні, яка займається виготовленням української балістики. Ну, виходячи так, але ще раз закриваючи цитату, кажу, треба пошукати оригінал для того, щоб не вводити аудиторію в оману.
1: Окей, це справді буде цікаво. Можливо, вийде невдовзі з якоїсь заявою пан Штілерман. Ну, або не вийде, а просто побачимо результати новин, тому що, знову ж таки, ось фламінго, вироблення наших власних балістичних ракет, воно дуже часто спекулюється саме на політичному рівні, знаєте, для того, щоб звинувачувати один одного або когось у бездіяльності. Я тут говорила попередній частині ефіру про Білорусь і не можу з вами це не обговорити, тому що ну вже навіть Штати попереджають Польщу про те, що, дивіться, з території Білорусі може відбутися провокація в сторону країн НАТО, в першу чергу в сторону Польщі. Це може бути така гібридна війна, де нібито російські військові підуть, десь заблукають, і Росія організує операцію по їх порятунку. Як ви дивитеся зараз на ось такі погрози? І чи сприймаються вони зараз серйозно у Європі?
0: Давайте для справедливості. Американці не завжди мали точну розвідінформацію. Це через це для справедливості. Згадаємо так. Початок 2000-х, перед вторгненням в Ірак, Колін Пауэлл стверджував просто там грюкав по столу і кричав, що Саддам Хусейн має зброю масового знищення. Як виявилося, після вторгнення в Ірак нічого не було знайдено. Як кажуть, потім помилилися. З іншої сторони, максимально точна об'єктивна інформація про можливий на той момент спробу вторгнення в Україну, що була отримана в квітні 21-го року. Тут була чітко правдива. Тому тут залишаємо цю інформацію так 50 на 50. Або може бути правда і дійсно відбувається велике підготування, або була отримана тільки часткова інформація, фрагментарна, про те, що росіяни щось там розглядають, але без якихось там великих підготовчих дій. З другої сторони, якщо раптом це вторгнення відбудеться, то тут можна по-чорному вже пожартувати, то одразу в Польщі забудуть про якісь історичні претензії до України, про там якусь Волинську різню, про там хто кому винен, і одразу будуть вимагати: Україна, ми вам допомагали, тому давайте вписуйтеся за нас, давайте реагуйте на нас терміново. Це все може бути, можемо побачити колони біженців, але вже в зворотньому шляху, і можливо це будуть перші наші громадяни, які виїхали там напередодні вторгнення, під час вторгнення. Але якщо взагалі прибрати всі ці сентименти, то така загроза є. Дійсно є. Російська Федерація, вона має, в чому її плюс, вона має там доволі певну частину креативно і саме найголовніше рішуче налаштованих співробітників різних силових органів, які можуть вигадати дуже цікаву якусь операцію, або навпаки, взяти дуже-дуже примітивний сценарій і просто, як кажуть в народі, тупо його реалізувати максимально зухвало, поки всі дивуються, поки всі, до речі, на канікулах влітку, всі до якісь міжнародні організації, поки вони зберуться, час вже пройде і Російська Федерація може закріпити свої права там на певну територію, яку захопила.
1: Пане Іване, будемо стежити за цим, звичайно. Дякую вам за те, що долучилися. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Зробимо паузу, продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У Дії працює послуга компенсації автоцивілки для ветеранів. Заявку можна подати, якщо у застосунку є електронне посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Компенсація надається на легкові авто з об'ємом двигуна до 2500 кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб. Аби подати заявку, оновіть застосунок. У меню сервіси перейдіть у розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Там зазначте пільговий договір та дія картку для зарахування грошей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вогняний смерч пронісся у Чорнобильській зоні відчуження. Він утворився через сильний вітер та пожежі, які почалися внаслідок російських атак. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники, які борються з вогнем, оприлюднили кадри незвичайного природного явища. Як зазначають у ДСНС, вогняний смерч – це коли вітер, пил та полум'я зливаються в одну нищівну силу. Рятувальники наголошують, що вони продовжують день за днем стримувати вогонь у Чорнобильській зоні, щоб не дати йому поширитись далі. Нагадаю, 29 червня стало відомо, що масштабна пожежа спалахнула у Чорнобильській зоні відчуження після чергової атаки російських безпілотників. До ліквідації вогню залучили підрозділи ДСНС, техніку і працівників підприємств Державного агентства з управління зоною відчуження. Спільними зусиллями рятувальникам вдалося повністю ліквідувати один із великих центрів займання. і нові вагони на популярні напрямки, додала «Укрзалізниця». Як повідомили у компанії, пасажири тепер можуть подорожувати до Ужгорода та Дніпра у нових вагонах вітчизняного виробництва. «Укрзалізниця» додала їх до популярних залізничних маршрутів для покращення комфорту поїздок. У компанії уточнили, що пасажирські вагони, які нещодавно зійшли з конвеєра в Україні, поповнили склад поїзда номер 2930 сполученням Київ-Ужгород. Через необхідність максимально інтенсивно використовувати рухомий склад, ці ж вагони одразу після прибуття вирушатимуть у наступний рейс номер 4-3 Ужгород-Дніпро. З рахуванням попередньої партії на цьому напрямку курсують уже 6 нових вагонів. Загалом від початку року «Укрзалізниця» вже отримала 18 нових пасажирських вагонів українського виробництва. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
9: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, 3792, у державному реєстрі банків, план дисплензія НГУ 0225-10-2014.
10: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Триває наш ефір. В студії для вас працює Тетяна Іванська. І ось ще маємо з вами півгодини. І ось ці півгодини вже без різних інших відгалужень на інші теми говоримо суто про Польщу та Україну. І з нами на зв'язку Пьотр Андрусечко, польський журналіст, кореспондент газети «Виборчої» в Україні. Пьотр, вітаю вас. Слава Україні!
11: Добрий день!
1: Пане Пьотре, ну, перше у мене запитання до вас, те, що стосується попередження з боку Сполучених Штатів щодо того, що війна Росії проти Польщі може розпочатися набагато раніше, ніж до 30-го року, можливо, навіть десь в найближчим часом, і це не буде така війна, як, наприклад, вони не підуть, звичайно, танками, вони можуть полетіти безпілотниками, бити по великих важливих об'єктах, або ж це буде провокація з боку російсько-білоруських військ з боку території Білорусі. Дуже цікаво дізнатися, як на це реагують власне самі поляки, польське суспільство і, звичайно, як на це реагують політики.
11: Мені здається, що якщо йдеться про саме суспільство, то нам треба ще трохи почекати, бо це достатньо, ну це однак новина, яка з'явилася не так давно. Але справді, ну, багато хто, може не багато хто, але я пам'ятаю, що деякі експерти, І деякі політики теж в Польщі вже раніше попереджали про таку можливість. Це, ну, це логічно, якби дивлячись на те, що відбувається в самій Україні, на те, що відбувається з 14-го року, на російську агресію, яка почалася в 14-му році, і воно поступово, якби, ну, і пройшла в 22-му році вже в повномасштабну агресію. Тобто зрозуміло, що Польща, яка межує з Україною, яка межує теж через Калінінградську область з Росією і через, ну, по суті, з Росією, через Білорусь, може стати такою мишенею, тому що, ну, по-перше, якби ми всі теж добре розуміємо, що Польща є традиційним ворогом для, ну, так принаймні Росія сприймає якби цю Польщу як ворога, а з другого боку теж багато хто з польських політиків через ці всі останні роки, ну, так само говорив про те, що путінська Росія – це пряма загроза для безпеки Польщі, і це, ну, тим більше це посилилося після, власне, 22-го року. Натомість, ну, на жаль, я те, що я спостерігаю за останні роки, це те, що це дуже дивна для мене насправді історія, така особиста, я це особисто сприймаю, що я не думав, що в Польщі з'являться теж люди, які можуть бажати програшу України, наприклад. Це мене дуже дивує до сьогодні. І це теж якби означає, що, ну, в Польщі можливо є дехто з Поляків може навіть чекати, власне, на Росію. І це, ну, це дуже прикра історія.
1: Угу. Але тут справді, знаєте, для мене це теж прикра історія, і бачите, і вас це дивує, і мене це дивує, і я от якраз хотіла також на це звернути увагу, так, тому що я дивилася, до Римановського приходила Ева Заянчковська-Хернік, це для тих, хто не знає, це євродепутатка від Конфедерації, вона журналістка, вона знову ж таки себе називає істориком, і от коли йшлося про те, що може бути загроза з боку Росії, вона сказала, ні, ми, звичайно, розуміємо, що Москва ворог, але от те, що Україна стоїть на заваді і нібито захищає Європу, то такого тут бути не може. Це Україна надто багато про себе почала думати. Ось як багато таких голосів зараз у Польщі? Ось такої думки, що Україна, мовляв, нічого особливого не робить, в першу чергу вона захищає себе.
11: Ну, така думка є, і справді її чую, це не тільки тепер вона прозвучала, вона і раніше можна було її почути від деяких польських політиків, власне, цього такого правого фланка. І теж серед польських деяких правих публіцистів, журналістів, які, власне, вони підкреслювали, що насправді це, ну, це тут Україна говорить про те, що, власне, захищає Європу, в тому числі Польща, це неправда, що вона в першу чергу захищає сама себе, і це теж для мене дуже дивно, якби, звучало, якби, тоді, тому що, ну, Польща була першою країною, так мені здається, в 22-му році, яка суто тоді сказала, що Україна веде боротьбу теж з, власне, захищаючи Польщу. І пізніше ця думка почала десь еволювати, мінятися у декого. Я не кажу, що це, якби, це масштабна, якби, зміна, але при тому, що багато хто після Польщі так само в Європі почав говорити, що так, якби справді, ну, якби ми тепер чуємо дуже багато голосів вже від європейських політиків, від військових в Європі, які кажуть, що, власне, Україна, ну, по суті, захищає цілу Європу. І це теж, це звичайно дивує, ну, але на жаль, такі голоси є. Я би тут хотів зауважити, що ми в дужій мірі, я так само це роблю, на жаль, ми дивимося на те, що відбувається передовсім, навіть не в ЗМІ, якби, тих традиційних, але більше навіть, якби, тих в соцмережах. І це, звичайно, це є викривлена думка теж, бо, якби, ну, на жаль, там бачимо справді велику активність тих, які є проти України, але це не значить теж, що більшість Поляків є проти України. Треба мати велику свідомість того, що в Польщі залишається, ну, величезна кількість людей, які виступають за Україну, які не те, що вони просто кажуть, що ми підтримуємо Україну, вони просто реально підтримують далі Україну, тобто цілий час ідуть збирають гроші, цілий час їдуть волонтери, відомі теж люди, письменники, які возять техніку, те, що якби потрібне української армії. Тобто ця підтримка залишається високою, але, на жаль, ми бачимо тепер, певну істерію, в Польщі, я це кажу з повною свідомістю.
1: Тут питання в тому, а як далеко може зайти ця істерія, тому що, знову ж таки, коли ми говоримо про ставлення польського суспільства до українського, я безмежно вдячна Польщі, тому що вона прийняла мене на рік з дітьми, після чого я повернулася, і мої діти вчилися у школі, і я знайшла роботу, я працювала, я не сиділа, те, що називається, на тільки виплатах. Але я працювала, я повернулася, дуже багато побачила підтримки від поляків, розуміння від поляків. Але щось змінилося саме, почало змінюватися зараз, почало воно в 25-му році змінюватися, та перед виборами, коли вийшла.
11: Я би сказав, що раніше.
1: Можливо, так, знаєте, можливо, для мене це підкреслила вихід книжки, так, а можливо, так. Парафінович випустив свою книжку якраз в 24-му році, так. От після цієї книжки.
11: А насправді з 23-го року, я вважаю, що почалися певні зміни, власне, пов'язані з виборами тоді.
1: Так, але зараз, Петр, але зараз до виборів парламентських ще дуже далеко. Але здається, що ось кампанія передвиборча, вона вже почалася. Чи це пов'язано з тим, що праві по всій Європі зараз отримують свої якісь дивіденди та і більше підтримки від суспільства? Можливо, саме тому праві так активізувалися? Тому що тут не просто конфедерати активізувалися, представники партії конфедерації, більше того, вони звинувачують ПІС в тому, що вони надто м'які з Україною. І це все виходить на вулиці. І це ми бачимо побиття українських підлітків. Хоча, коли політиків питають, що чи розумієте ви, що ви до цього доходить, вони не хочуть брати на себе відповідальність. Вони кажуть, це ніяк не пов'язано з політикою, це ніяк не пов'язано з українцями. Ні, ми не хочемо сваритися з українцями, але на політичному рівні це відбувається і все одно це переходить у суспільство.
11: Ну так, звичайно, з одного боку, мені здається, ви праві, що ми бачимо такий тренд загальноєвропейський відносно, власне, зростання підтримки для правих. Я би назвав таких, майже крайних правих. Це не є не просто така класична права сили, політичні сили, які ми пам'ятаємо, що з Європи і навіть з Польщі. Це дуже насторожує. Справді йде, якби видно, що йде така політична боротьба всередині навіть тих, якби, власне, правих в самій Польщі. Хто охопить цей електорат, хто, власне, його візьме під себе, більше цього електорату під себе на виборах наступного року. І так, це справді, якби тут, я би хотів, щоб політики, але не тільки політики, і теж журналісти, публіцисти взяли на себе більше відповідальності, тобто розуміти, вони мали би зрозуміти наслідки своїх дій, навіть публікацій, навіть висловлень, власне, тому що це все творить, так як ви казали, таку небезпечну атмосферу в Польщі, на жаль. Якби ми справді тут це, я не кажу, що це тільки те, тому що треба розуміти, що Польща ніколи просто після 45-го року це була монолітна країна, так, в етнічному плані. Якби тут і справді це перший випадок, коли після 22-го року, коли з'явилося стільки людей, якби неетнічних поляків в цій країні. Українців, але я пам'ятаю, як багато хто тоді казав, але це добре, українці нам не такі далекі від нас, ми можемо спокійно розмовляти, тобто вони нам близькі. І що однак, так як ви кажете, помінялося. І це є, власне, вплив якби цієї поточної політики, того, що браку такого, власне, зрозуміння відповідальності. І воно справді, якби, воно може вплинути ще гірше, власне, на цю атмосферу. І є такі побоювання, я вже бачу, що багато хто в Польщі задумується, чи це не доведе якось до ще більшого якогось такого сплеску насильництва по відношенню, власне, до українців, які живуть в Польщі, які, як і ви самі сказали на своєму прикладі, більшість з них, вони працюють, вони сплачують податки, тобто, насправді, Польща від них, вона багато чого отримала завдяки цим українцям, які працюють, власне, в моїй країні. І мені бракує трохи такого голосу, більш такого більш чіткого, власне, який би сказав, які є переваги, власне, того, що, ну, подивитися, що українці дають Польщі, це раз, але теж, якби, ну, як, якщо вже говоримо про такі, якби, економічні, якби, тут показники, ну, недавно опублікували в Польщі результати по торгівлі між Польщею і Україною. І це величезний кошт, який Польща отримує від експорту до України. Ну, це 50 хіба 7 мільярдів злотих під час війни. Тобто, ну, це справді, якби, тут бізнес польський мав би трохи задуматися. Бізнес польський мав би теж взяти таку відповідальність на себе і сказати: слухайте, ні, треба це якось зупинити, це все. А нам тут просто це не в нашому інтересі.
1: Петр, і ось у мене тоді виникає питання, а чому не звучать ці голоси? Чому, якщо, ну, хоча, якщо вони звучать, то дуже мало, та ми там, хто знає, наприклад, польських блогерів, польських інфлюенсерів, може подивитися. Я пам'ятаю, що 22-23 рік, коли починали тільки пісовці говорити про те, що нібито польські діти українізуються, вони навпаки записували дуже багато відеороликів про те, що це українські діти вивчають польську, а не навпаки. Так само, коли почалися ось ці перші такі, знаєте, слова про те, що надто багато виплат українцям, виходили різні інфлюенсери Польщі, так само записували відео, мовляв, якщо подивитися, скільки приїхало біженців до Польщі і скільки вони зараз внесли в економіку, то ми навпаки маємо бути їм вдячні, тому що переважна більшість їх працює. Але чомусь ці голоси зараз не чути? Чи можемо ми говорити про те, що ми не чуємо ось ці голоси підтримки саме тому, що конфлікт іде на базі історичного питання? Питання, бо як би там не було, що для демократів, що для правих, польська історія – це певний гонор, це те, що не можна трактувати так, як не трактують вони, скажу так.
11: Напевно так. Тому я по-перше, не зовсім згідний, що таких голосів, власне, якби не чути, бо вони справді, якби, вони з'являються. Вони є, вони теж показують, власне, такий в критичний спосіб те, що відбувається в наших відносинах з цієї польської точки зору, тобто це критичне по відношенню, власне, до польських реакцій, деяких до дій польської влади. Тобто вони є. Але з другого боку, так, ну, можливо, мені теж там бракує, так як якщо я на хвилину ще зупинюся на цьому бізнесі, я би хотів мати таку, ну, чітку, якби, такий, якусь заяву з боку якісь асоціації підприємців польських. Таке було після, якщо ми пам'ятаємо, це блокування кордону, яке, я вважаю, теж було скандалічним. Так. В 23-му, на початку 24-го року. Тоді, через деякий час, справді, якби бізнес, власне, сказав, ну, він врешті-решт, якби, власне, сказав, що в інтересі Польщі є нормальні відносини. Тут, справді, це історичне, як ця проблема, вона, ну, вона дуже сильно впливає. І вона, власне, якби, ну, але вона викликує дуже сильні емоції, це раз. Але ці емоції, вони були і є підсилувані, власне, через, ну, якби, таких, однак, заяви політиків. Тобто це, я можу скажу так, це не є тільки моя думка, але мені і ще іншим, якби, власне, публіцистом, якби, в Польщі і експертом, може, це не така велика кількість, але ми вважали, що, може, що це не є, просто це не той момент, коли треба підхилити, власне, якби, повернутися до історії, тому що багато хто в Польщі каже тепер, що українці не розуміють польської чутливості в тих історичних питаннях. Але я теж вважаю, що, ну, багато хто в Польщі не розуміє української чутливості. Тобто, десь мені здається, що з 23-го року в Польщі трохи почали забувати, дехто почав забувати про те, що в Україні йде війна. І це для мене теж дуже дивна історія, насправді. І це те, що, ну, якби, є інші пріоритети під час війни. Ми з вами це дуже добре розуміємо, якби, живучи тут, в Україні. А виявляється, в Польщі, власне, це для багатьох, якби, ця історія стала важливіша, ніж те, що відбувається тепер, і навіть, якби, те, що, і навіть, якби, сказав, що наше майбутнє, якби, ну, те, що, власне, якби, не об'єднує їх і нас, якби, ну, я маю на увазі тих, які виступають проти, власне, України в цьому історичному питанні, об'єднує нас всіх, якби, та загороза з боку Росії. Виявляється, що важливіша історія. І я не кажу, що історія не є важливою, бо ми всі розуміємо, що історія є дуже важливою. І ми так чи інакше, ну, треба буде вирішувати нам ці питання. Але, як для мене, просто це поганий момент.
1: Петр, так, але скільки разів ми вже вирішували це питання? Знову ж таки, ми сьогодні згадували Яна Павла II, короля Ватилу, який сказав: «Прощаємо та прощення просимо, і за такою формулою ми маємо жити». Я вже згадувала в своєму ефірі не раз Лундинчика, так, відомого польського письменника, який під час Другої світової війни виїхав з Польщі, Юліуша Мирошевського, він під псевдолондинчик писав, коли він сказав: ні, ми маємо примиритися з Україною, так, от сталося так, але ми маємо віддати ці наші креси, маємо прийняти те, що є, тому що для нас важливіша дружба з Україною. Але от питання в тому, а хто зараз може бути таким голосом? Вчора зустрічався Сибіга з міністром закордонних справ Польщі і сказали, що дипломатія любить тишу. Я десь розумію, чому вони так сказали, тому що справді Польща зараз політична картина в Польщі, вона дуже така хаотична, і ми чуємо різні заяви правих сил, вони чомусь набирають все ж таки підтримку. Окей, дипломатія любить тишу, але чи можемо ми говорити, що також тут можемо долучити, наприклад, духовенство, щоб Кароля Ватилу ми не можемо воскресити, та навіть попри те, що він святий, але от чи може духовенство тут зараз допомогти нам всією ситуацією?
11: Я думаю, що так, ми вже бачили, була заява недавно, власне, на заява епіскопів. І я думаю, що це важливий голос. Я просто питання, чи в Польщі, власне, почули такі голоси.
1: Ось, і тут питання, вибачте, і тут питання в тому, чи в костелі ксьонс вийде і скаже, що давайте все ж таки будемо говорити з українцями, тому що будемо так само відвертими. Були моменти, коли ксьонзи під час проповіді говорили голосувати за правильного для них кандидата. Так само ж, були ж такі моменти?
11: На жаль, так. То ми бачимо якби теж політизацію католицького костіла в Польщі. Це безумовно. Хоча мені здається, що цей такий здоровий голос якби мав би переважати якби і в самому, якби власне серед єпископів польського католицького костіла. Тобто я думаю, що в основному так, звичайно, будуть якісь там поодинокі священик, які просто можуть якби підходити до цього більш політично, але тим не менше це буде важливо. Тобто це є якийсь такий елемент цієї деескалації, яка нам потрібна, хоча ну я чесно кажу, що я не є тутай сильним оптимістом, що щось поміняється дуже швидко в тих наших відносинах тепер. І справді якби дуже добре, що міністр Андрій Сибіха зустрівся вчора з Радославом Сікорським, це дуже добре, це є теж, напевно, крок до деескалації. Дипломатія, так як ви сказали, вона любить тишину. І справді теж якби погано, коли починаються ці всі сварки, якби і обмін якби думками йде через якби ЗМІ, звинувачення через ЗМІ, і а ще гірше через соцмережі. Ну ми це на жаль бачили. Тобто дипломатія безумовно потрібна, ну але є інструменти, які є незадіяні, а які вважав, ну я автоматично мали би якби бути задіяні в цьому процесі. Це, наприклад, консультаційний комітет президентів України Польщі, який був заснований в 93-му році. Ну, якби він власне був призначений до таких консультацій, якби коли виникають якісь проблеми. І я пам'ятаю, за президентуру Петра Порошенка це працювало. Тобто і зустрічалися власне ці представники з боку польського і українського президентів і якби тут вирішували деякі власне складні питання. Ну, а тепер бачимо, що цей інструмент є по суті якби мертвим.
1: Не працюю, хоча знову ж таки я не бачу, щоб Україна, наприклад, не робила кроків вперед на зустріч. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Петр Андрусечко, польський журналіст, кореспондент газети «Виборчий» в Україні. Дякую всім тим, хто провів ці 2 години разом зі мною в ефірі. Я почуюся з вами завтра о 14:00. А ви пам'ятайте, що як би там не було, попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт
12: Королі дороги на радіо НВ. Партнер проєкту пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Американський модернізм. Buick Riviera 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Buick Riviera. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм. Автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
13: Реклама на радіо НВ.
14: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
15: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
14: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
15: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
14: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
15: Декор для вітальні.
14: Меблі для відпочинку.
15: Все, що робить дім справжнім домом.
16: Подробиці на Юск.ua.
12: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 4 липня Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-59-69 і 86 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих безпілотників типу «Шахед», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 2 ракет і 17 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Нагадаю, російські війська ввечері 3 липня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Як наслідок, сталася пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок російської атаки постраждали 2 людей. Також російські війська завдали масованого удару по Сумах, застосувавши велику кількість безпілотників та керованих авіабомб. Внаслідок атаки були руйнування, а також повідомлялося про постраждалих серед мирних жителів. Також є загиблі. Натомість українські військові уразили залізничний міст в окупованому Криму і знищили низку важливих командних пунктів та станції розвідки ворога. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що вночі 3 липня українські підрозділи уразили залізничний міст через Красногвардійський канал,

0: таки втрати окупантів виявились найбільшими від початку повномасштабної війни. І досягнуто першого серйозного прориву у переговорах щодо вступу України до ЄС після тривалого блокування з боку Будапешта. Угорська влада погодилась розпочати процедуру відкриття однієї з переговорних зон. Як повідомляє польський інформаційний портал RMF24, Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові, що запускає процедуру відкриття шостої переговорної зони. Цей блок охоплює спільну зовнішню та безпекову політику, торговельну політику і відносини з третіми країнами. Це перша з п'яти сфер переговорів, які Угорщина заблокувала наприкінці червня, відмовляючись надсилати офіційні листи до Києва та Кишинева для ініціювання наступних етапів. Попри частковий компроміс, Угорщина все ще відмовляється розпочати процедуру щодо решти чотирьох заблокованих сфер переговорів. Крім того, у Брюсселі загалом немає консенсусу щодо одночасного прискорення процесу. Більшість країн, включаючи Польщу, виступають за поступовий і поетапний підхід до переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, дорогі герої та героїні, з вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами починаємо низку ефірів про психологію влади. Будемо досліджувати владу з різних сторін і подивимося, що це за звір такий. Ми з вами вже присвятили ефіри про диктаторів, тиранів, автократів, як вони виходять. Ми з вами досліджували тему темної тріади. Ми з вами говорили про те, чому маси прагнуть автократів, диктаторів, і чому сьогодні набирають у світі такі тенденції, де люди шукають, так би мовити, міцну руку. Ось всі ці теми ми з вами обговорювали, але як же поговорити про саму психологію влади і чи можемо ми якось розібратися, щоб в самих собі, в першу чергу, яку владу прагнемо ми, реалізуємо як особистості, до якої влади ми тяжіємо, яка була б над нами, так? Ось, а найголовніше, які бувають типи лідерства, як ми можемо реалізовувати владу хорошим способом, як ми можемо пізнавати в собі темні сторони і світлі сторони. І от про дослідження, скажімо, природи людської із злої сторони, от навіть тієї ж темної тріади, про яку я сьогодні лише коротко скажу, тому що у нас є окремий про це ефір, але ж, окрім темної тріади, є ще світла тріада. Я, наприклад, коли спілкуюся навіть із своїми колегами, то багато хто навіть із моїх колег не чув про світлу тріаду. Вони кажуть, що така існує? Ось, існує. Ось, і відповідно, важливо з точки зору психології і індивідуального досліджувати не лише темну тріаду і природу зла в людині. Ось, тому що, наприклад, да, Роберт Сапольський написав там «Біологія добра і зла». Є книга про цей, да, про Люцифера, чому хороші люди роблять погані поступки. Ось, і про це пишуть різні там психологи, і тема зла в людині, вона доволі сильно досліджується і в філософії, і в релігіях, і в тому числі в психології. Але ж потрібно щось на противагу, потрібно досліджувати і біологію добра, і досліджувати світлу сторону лідерства, світлу сторону влади, якщо ми хочемо дійсно в цих темах розбиратися. І тому сьогодні ціль нашого з вами ефіру – пригадати, що таке темна тріада, але зосередитися на наукових дослідженнях, які ми сьогодні маємо, які досліджують світлу тріаду, і розібратися, що це за така світла тріада, які під нею стоїть обґрунтування наукове, і як ми можемо або не можемо розвивати це в собі. І чи дійсно дослідження показують, що той, хто в темній тріаді знаходиться, хто будує владу, лідерство на основі темної тріади, чи дійсно ці люди перемагають, чи дійсно вони, ну, скажімо так, більш ефективні. Ось коли сьогодні буває, кажуть, ну, да, там тоталітаризм, він більш ефективний, дає в управлінні. Чи дійсно це так? Будемо дивитися. І чи ті люди, які, скажімо, розвивають собі світлу тріаду, чи не стануть вони жертвами ось ті, хто в темній тріаді знаходиться, да, людей, які безпринципні, які виходять за рамки закону, за рамки правил гри, людяності і так далі. І може виявлятися, що вони, напевно, що більш

0: Ефективні, ніж ті, хто старається на основах, знаєте, доброти, закону, там, демократії і так далі. Ось, може, це все не працює так ефективно, як в темній тріаді. От про це я хочу розбиратися, і це буде один із перших ефірів, із низки ефірів, де ми будемо з вами досліджувати психологію влади з різних сторін. І сьогодні ми зосередимось на фундаментах, да, яким може бути фундамент, до якого ми з вами будемо постійно повертатися, тому що владу можна реалізовувати по-різному. Ну, наприклад, раніше фундаментом влади були релігії, да, потім фундаментом влади стають якісь правила, закони там і тому подібне. Але і закони, які колись були релігійні, і закони, які є сьогодні, ми можемо реалізовувати всередині бізнесів, всередині країн, всередині власної родини різними способами. Якщо ми кажемо, так, ми всі граємо по певним правилам, по певним законам, і можна створити всередині нелюдяну атмосферу, де кожен шпигує за кожним, де там жорстка конкуренція, хай навіть за правилами, і ми можемо сказати, ну, це фундамент, все по закону. От ми дивимося, щоб всі там слухалися і виконували закон. А можна по-іншому побудувати. Можна той же самий закон реалізовувати в дусі спільності, в дусі загальної постановки загальної мети, де кожен розуміє цю мету, рухається і щиро з високою мотивацією добровільно робить щось, а не під примусом і не під шпигунством чи ще чимось таким. Тому давайте розбиратися. Тому про світло всередині нас, так? Про психологію добра в людині, можна так навіть сказати. Ми сьогодні поговоримо і звідси перейдемо до стилів управління, до лідерства, і далі будемо досліджувати цю тему. Ну, давайте спочатку нагадаємо, що таке темна тріада. Темна тріада, да, тобто нарциси, психопати, маніпулятори. От, і по суті, ніби так здається, що сучасна наука тільки досліджує цих всіх нарцисів, психопатів, цих всіх маніпуляторів. Ось, а де ж дослідження хороших людей, так? От, і тут дуже велика заслуга Скотта Кауфмана. От хто буде дивитися в записі, книжечка є Скотта Кауфмана, яка називається «За межами піраміди потреб». Це такий гуманістичний автор, психолог, дослідник. В нього ціла команда. І от саме він, в 2019 році, Скотт Кауфман із своєю командою, ось вони почали досліджувати світлу тріаду. От знову ж так, да, повністю з науковим підходом. Тому давайте спочатку нагадаємо, що таке темна тріада. В темну тріаду входить нарцисизм, макіавелізм і психопатія. Що таке нарцисизм? Да? Тобто це самозакохані люди, в яких комплекс грандіозності, гостра потреба в захопленні, в збиранні лайків, вподобайок і аплодисментів. Ось, і ми можемо чітко цей нарцисичний розлад бачити, наприклад, там у Трампа. Ось, який хоче тільки, щоб його хвалили і тому подібне, який він грандіозний, який він геніальний, який він суперстратег. Ось 100-500 війн закінчив, там 100-500 діл на мільярди, значить, він там робить там і так далі. І немає в світі більш нікого класнішого, ніж він. І звичайно, що такі люди можуть бути джерелом натхнення для багатьох людей, авторитетності, тому що багато людей дивляться, а він такий впевнений в собі, ну і плюс у нього ще й виходить, ну будемо на нього орієнтуватися. Далі, макіавелізм, да, це Нікола Макіавеллі, який написав книгу про владу, да, італійський, можна сказати, філософ, письменник, і він писав поради, як можна керувати людьми, і основуючись на цинізмі, до схильності на там маніпуляції над людьми. Ось це по суті, як скажемо, ціль виправдовує засоби. Тому якщо ти навіть ставиш хороші цілі, ну, наприклад, там не знаю, перемога у війні або там ще щось, то ти маєш цю ціль досягати любим способом. Ось і сам по собі нарцисизм може і не бути чимось негативним. Є, скажімо, і здоровий нарцисизм. І в цього так само в макіавелізмі він не є сам по собі чисто патологічним. Ось. І тут уже залежить від того, як людина використовує ці поради і на що опирається в прийнятті своїх рішень. Але, в принципі, це такий прагматизм, цинізм, маніпулювати людей. Наприклад, там Макіавеллі пише про те, що краще нехай бояться, ось чим люблять, тому що любов це занадто багато енергії, занадто людина від любові може перейти до чогось там іншого, її треба підпитувати. А от якщо бояться, це набагато простіше. Все там. І от це якби друга, що входить в темну тріаду. І третя, це психопатія. Да? Це вже біологічні. Скажімо, біологічний, якщо нарцисизм, можливо, в ньому є біологічна схильність, але дуже часто нарцисизм теж розвивається як компенсація певна психологічна, ну, певних, скажімо, моментів з виховання в дитинстві. Так? Ось, але, звичайно, там якась біологічна є. То у психопатії тут уже однозначно біологічна складова, або вроджена, або отримана внаслідок якихось травм. Ось, і ми з вами проводили ефір окремо про нарцисів, про психопатів, про різних вбивць, збочинців. У нас є аж два ефіри цьому присвячені, не так давно вони були. То я посилаю подивитися там детальніше. Але якщо ми візьмемо, підмежуємо про психопатію, да, то це імпульсивність, крайній такий егоїзм, бездушність, повна відсутність емпатії, от, зацикленість лише на собі. Ось, і по суті, це психопати, це хижаки, які використовують людей як пішаків, як засоби для досягнення своїх власних цілей. І тому вони можуть виходити і за рамки закону, і іноді переходити навіть і до вбивств, і вони при цьому не будуть відчувати ні відчуття вини, ні сорому. Нічого такого. Ось, хоча це не завжди, да, психопати йдуть до вбивств, але до маніпуляцій, використання людей як засобів, це, ну, якби цілком те, що відповідає психопатам. Ось. Ну і відповідно, це є оті хижаки, які ми думаємо, що такі люди, вони частіше досягають вершин, що вони керують державами, корпораціями і, знаєте, забирають усе найкраще у інших людей. Ось, але і ми дійсно можемо казати, що таких людей, де чим найвища влада, тим їх більше, але все одно це не перевищує там 15-20%. Тому все одно на вершинах влади нормальних людей більше, ніж там психопатів, нарцисів і тому подібне. Просто буває, що ці люди достатньо такі, знаєте, помітні. Тому що, як би там не було, там, як він, Тім Кук, так, який Apple очолював до недавнього часу, він, ну, просто спокійний собі чоловік, там, Білл Гейтс, їх майже не видно і не чутно, хоча вони керують там багатомільярдними, а може там трильйонними, да, в оборотах там бізнесами. Ось. А Трамп, ну, звичайно, буде весь помітний, він скрізь хоче, щоб його бачили, ось, і тому подібне. І ще й така людина з бізнеса перейшла в політику. Ось, але на противагу ми маємо розуміти, що існує і світла тріада. І от з нею давайте знову-таки розбиратися і побачимо, що насправді все тримається не на темній тріаді, а навпаки, тисячоліттями було дуже багато людей, які знаходились і при владі і державами, і релігійними інституціями, і корпораціями, в тому числі, що там дуже багато було людей, які мали дуже сильно розвиту світлу тріаду. Тому давайте про це теж поговоримо. Ось, і звідки це все пішло. Да, от я вам вже показував книгу Скотта Кауфмана. Ось, а почалися ці дослідження зовсім недавно, в 2019 році. Він почав, поставив собі таке запитання перед своїми науковцями, які з ним працювали. Якщо є темна тріада, то чому ми сприймаємо це як таке чисте зло, то чому ми не вивчаємо чисте добро? Хіба не може такого бути, що на противагу темній тріаді є світла тріада? От він поставив це, до речі, Скотт Кауфман, він гуманістичний психолог, послідовник Абрахама Маслоу, який, от пам'ятаєте, да, знаменита піраміда Абрахама Маслоу, правда, яку він ніколи не малював і не робив, але вже менше з тим. І він почав працювати з цим, і почали масштабні дослідження. От, були досліджені і опитані тисячі людей. Ось, і відповідно, завдяки цим дослідженням, математичній складовій, статистичній складовій, ось опитуванням, які проводилися в багатьох країнах, от світла тріада вималювалася Ось, і це таке не просто там відсутність зла, та? Ось, але це такий, скажімо, потужний психологічний феномен, який описали науковці на чолі із Кауфманом, ось такими трьома критеріями, та? Гуманізм, тобто, якщо в темній тріаді на першому місці нарцисизм, то тут гуманізм, там на другому місці маківіалізм, тут на другому місці кантіанство. Я поясню чому. От, і там на третьому місці це психопатія, а тут на третьому місці віра в людство. От що цей кожен із критеріїв означає для нас? Гуманізм. Це така, знаєте, глибока віра в цінність і гідність кожної людини. Тобто, дивіться. Тут великий компонент іде, ну, звичайно, виховання, але другий це схильність певних людей до емпатії, співчуття, знаєте, такого, коли да, тому що є люди, в яких емпатія навіть по біологічним критеріям трохи притлумлена, а ще й плюс може бути виховання. Тут же навпаки, скажімо. Емпатія викручена на максималки, ще й, можливо, виховання теж на це впливає. Ось, і тому у людини розвивається емпатія до людини, до її гідності, що кожна людина цінна. Ось, і відповідно кожна людина вартує поваги, ким би вона не була. Ну, а що таке тоді кантіанство? Кант, ви знаєте, це філософ. Ось, і на відміну від Макіавеллі, Кант, він казав, його така максима політична була, що не можна використовувати людину як засіб. Кожна людина має бути ціллю. Тобто, я, коли наймаю, наприклад, когось працювати на себе, я не використовую цю людину як засіб, вона для мене ціль. Що це означає? Це означає, що я маю так співналаштувати свої цілі із цілями людини, щоб коли людина приходить на мене працювати, вона реалізовувала і свою долю теж. Так, свій талант, свої навики, свої софт-скіли, хард-скіли, і щоб вони співпадали з тим місцем, куди йду я. Тобто це не просто створення робочого місця, на якому я використовую людину, щоб збільшився мій особистий дохід, а я створюю робоче місце, щоб не лише людина заробляла гроші, і я знаю, а щоб людина розкривала свої таланти і свій потенціал. Тобто я розкриваю свій потенціал, і людина, яка йде поруч зі мною, і ми колеги, да, ми співробітники, у нас взаємозалежність. Я залежу від неї, вона залежить від мене, бо я створюю її робочий простір. А вона реалізовує в цьому робочому просторі сама себе. І тому назвали вони на честь цього філософа Іммануїла Канта, так? Ось що ми ставимося до людей як до кінцевої мети, а не як до інструменту чи засобу досягнення своїх цілей. Тобто ми спілкуємося з людиною, бо вона нам цікава. Ось я беру людину на роботу, бо я їй симпатизую, ось, а не лише на тому, що хтось мене може просунути по кар'єрі або заробити мені лише грошей. От, хоча це теж входить, так, але не тільки заробити грошей, так, але співпрацювати, взаємодіяти, бути колегами і збільшувати якість, якісно і кількісно в житті одне одного користь, дохід і тому подібне. От. І це доволі гарно працює. Ми потім подивимося, як це працює на прикладі якби бізнесів. І третє, це віра в людство. Да? Це переконання, що люди в своїй основі є добрими, чесними і заслуговують на довіру. Ось, наприклад, да, у макіавелізмі звертається, що люди якраз або в цій роботі Гоббса Левіафан, що люди навпаки злі, їхня природа зла, вони погані і тому подібне. Ось, а тут віра в людство, да, вона на протилежному стоїть, що люди в своїй основі заслуговують на довіру, заслуговують на цей кредит довіри, да, що в своїй основі вони є добрими, чесними. Ось, скажімо, да, це таке внутрішнє переконання. Це не значить, зараз я буду пояснювати, це не значить, що ми через рожеві окуляри дивимося. Взагалі ні. Ось, але це вирішує те, як людина дивиться на світ, як вона будує бізнеси і тому подібне. Наприклад, у мене колись в терапії був, ну, скажімо, да, там керівник у нього світом, керівник бізнесу, ось, і він мені там жалівся на одного із своїх, і він казав, я не знаю, що з ним робити, що він ефективна людина, але постійно ну там постійно там щось ображається, постійно інших щось там підбурює, ось таке. І тут виникає момент, що з цінностями ти не співпадаєш. Тобто ти дав кредит довіри людині, але вона не вписується в цей колектив. Ось. Але так як ти віриш в те, що кожна людина добра, ти даєш їй шанс. Яким чином? Щиро і відверто спілкуєшся з цією людиною, використовуючи техніки ненасильницького спілкування, і коли бачиш, що вони не допомагають, ти просто звільняєш людину. Тобто ти не використовуєш її просто там, що все, звільнений там без всякого шансу, а даєш шанс. Просто це не має бути там затягнуто на роки, звичайно, так? Ось, але це ось так працює людина, яка вірить в людство. Да? Вона завжди дає людині можливість виправити свій трек, по якому вона йде, і стати на ті чи інші пропозиції, або не стати на них. Ось, але це не про те, що буде вічно, я буду вічно довіряти цій людині. Ось, ні, це не про тупість і не про рожеві окуляри, а про підхід, як ти робиш це. І тому є багато досліджень, зараз ми до них іще підійдемо. Ось. І є навіть тест, ви його можете знайти в інтернеті на ось цю світлу тріаду, шкала світлої тріади. Пошукайте, подивитеся. Там такий опитувальник, він невеликий. Ось, але в принципі доволі ефективно описує і показує, скільки у вас світлого і скільки у вас темного. І от Кауфман, навіть в цій книзі, яку я вам показував, він показує, що немає такої, знаєте, однозначно світлого лідера або однозначно навіть повністю темного. Люди можуть бути в такій сірій зоні, так? Вони в якихось моментах можуть бути більш емпатичними, в якихось менш емпатичними. І виходить, що нам потрібно чітко розуміти, які риси ми маємо в собі розвивати, якщо хочемо бути хорошими керівниками або ефективними, скажімо, робітниками, щоб хорошо будувати кар'єру. Ось які риси ми маємо в собі розвивати. І от дослідження Кауфмана, вони дуже чітко показали, і ще одних дослідників, про які я зараз розкажу, наприклад, одне із великих досліджень, яке стосується нашої світлої тріади, воно тривало 30 років. І охопило тисячі-тисячі керівників, тисячі-тисяч людей, які працюють, і показало, що, наприклад, компанії, які розвиваються в ракурсі світлої тріади, це по суті марафонці, які на довгій дистанції виграють. Да, в темна тріада вони на короткій дистанції можуть вигравати, але це тактика, а не стратегія. Тобто ці компанії або банкрутують, вони не можуть набрати нормально зробити, да, робочі колективи. Ось, і в якійсь тактичній перевазі вони можуть мати такий сплеск, але потім вони зникають, якщо не буде змінений стиль керування. Тому темний, скажімо, лідер, який от макіавеліст, грубо кажучи, да, він в більшості випадків спринтер. Да, він може вирватися вперед за рахунок там залякування, маніпуляцій, заробити швидко якихось грошей чи ще чогось. Але поступово команда буде розбігатися, будуть бунти, будуть, скажімо, якісь підступи, буде постійна конкуренція, багато енергії буде тратитися на те, щоб боротися з тривогою, шпигунством всередині компанії, підсижуванням одне одного, ніж на те, щоб розвиватися. Ну, а от там, де світла тріада, да, так як я вже сказав, це, по суті, марафонці, які працюють на високу відданість команди, на високу мотивацію природню, на низький рівень вигорання, на психологічну безпеку. І це зовсім інші, да, методи керування і побудови компаніями, де кожна людина займає своє місце, і вона високо мотивована бути відданою цій компанії, не грати в гру престолів. Да? Ми знаємо, як голови летять, коли там гра престолів, а створення високомотивованої, ефективної, ціннісної, відданої команди, яка роками працює на досягнення певних цілей. Ось, і про це є багато літератури. Я впевнений, що ті, хто зараз слухає, бізнесмени і тому подібне, багато читали такої літератури. Ось, і відповідно, ось що ми можемо розвивати в собі і в наших там лідерів або в наших колег, ось для того, щоб досягати визначних цілей. О, тому бути світлим лідером це не означає бути наївним, знаєте, терпилою. О, світлий лідер він чудово бачить і маніпуляції, вміє говорити тверде ні, захищати власні кордони і кордони свого бізнесу там чи країни. Ось, тобто, це теж сила, але загорнута, да, в повагу і в зовсім інші цінності, ніж це темна тріада. І ми зараз з вами йдемо на перерву, подивимося, послухаємо новини та трохи реклами і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
3: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
2: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
3: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
2: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
3: Декор для вітальні.
2: Меблі для відпочинку.
3: Все, що робить дім справжнім домом.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Правоохоронці документують наслідки чергового російського удару по цивільній інфраструктурі Одещини і фіксують обставини військового злочину проти мирного населення. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, на місці продовжують працювати усі профільні служби. За даними обласної влади, російська армія атакувала Одеську область ракетами, завдавши удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Як наслідок, спалахнула пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей, їм надають необхідну медичну допомогу. 9 людей загинули і ще 8 постраждали внаслідок ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки на Миколаївщині. Як повідомили в обласній поліції, аварія сталася на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Маршрутний мікроавтобус «Мерседес Спринтер» віз пасажирів з Одеси до Миколаєва. За попередніми даними, водій автобуса допустив виїзд за межі проїжджої частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою «Вольво». На місці події працюють слідчі поліції. І терміново відкрити усі переговорні кластери для України, закликає ЄС прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. За його словами, Росія помітно ослабла, але її цілі щодо України не змінились. Нинішнє становище Росії стало наслідком дій західних країн та підтримки України, каже Міхал. Він наголосив, що обрана союзниками стратегія приносить результат і змінювати її не слід. Глава естонського уряду також заявив, що стійкий мир неможливий без європейської перспективи для України. Він закликав Євросоюз негайно відкрити усі переговорні кластери щодо вступу країни до ЄС. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк. Реєстраційний номер 92 у державному реєстрі банків. Банківська ліцензія НБУ 22-5-10-11.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
10: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОСЕЛІ. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Сьогодні говоримо про темну тріаду, правда, трішки, і про світлу тріаду от стилів у стилях керування, так? Ось. І люди більш схильні досліджувати злу сторону, а ми з вами сьогодні досліджуємо добру сторону. Тому що навіть в наші часи, навіть там в Збройних силах України, де б не було, ми можемо керувати людьми, розвиваючи не темну тріаду, а світлу тріаду. І, наприклад, сьогодні найпопулярніші підрозділи в Збройних силах України, куди люди найбільше добровільно хочуть іти, вони більш побудовані, звичайно, от на світлій тріаді. Усвідомлюють це керівники чи не усвідомлюють, вони будують, да, на певних законах людяності. От у мене навіть мій друг, він спочатку попав в один підрозділ, ось, і все було дуже погано, а потім його перевели в інший, який відноситься до 3-ї штурмової. І от він каже, відразу була відчутна різниця на всіх рівнях. Да, у ставленні до людини, до цінності людини, до її потреб, ось до того, що ти там просиш, звертаєшся і так далі, ось в побуті, ну в усьому зовсім інше ставлення. Тому давайте розберемося сильніше, про три основних світлі тріади ми сказали, тепер давайте трошки по науці, щоб це не звучало як ніби, ну просто от люди придумали, кантіанство там, щось таке якесь абстрактне, але ні, все це дуже круто було досліджене. Є такий дослідник Клер Вільям Грейвс, який 30 років досліджував, як він це сам називав, зараз зачитаю, бо це важко запам'ятати, теорію емерджентних циклічних рівнів людського існування. Сьогодні коротко це називають спіральні динаміки в управлінні, і уже його, скажімо так, учні цього дослідника, такі як Дон Бек, Кріс Кован, починаючи з 1996 року, вони присвоїли оцім спіральним динамікам кольори, починаючи від червоного, і там червоний, помаранчевий, синій, зелений, зараз ми з ними поговоримо, і аж там до якогось там бірюзового, по-моєму, ось кольору. І це дуже масштабні дослідження про те, як проявляються темна тріада і світла тріада в управлінні людьми, в лідерстві. Ось, розумієте, коли ми з вами говоримо в управлінні людьми, лідерстві – це не лише про бізнеси і не лише про країни. Це навіть про те, як ми з вами будуємо стосунки всередині сім'ї, родини, з друзями, з колегами і тому подібне. Тобто ми ніяк не можемо уникнути влади, тому що лідерство влади, тому що вони просякнуті всі, абсолютно всі, скажімо, да, людські інституції просякнуті цим. І тому дослідження цього дуже важливо, щоб ми в Україні розвивали не авторитарні методи, не тиранічні, як це у нас ще від радянщини, від Совка залишається, що до цього часу залишаються лідери, які вірять в те, що треба палкою, нагайкою, там, болти закручувати, там, сильна рука, і думають, що це більш ефективно. Ось, наука цього не підтверджує. Да, є ситуації, коли треба і гайки закручувати, є ситуації, в яких треба і, можливо, якісь інші екстремальніші моменти, але це може бути лише тимчасово в моменті, але не як стратегія. Тому що якщо ми, люди, маємо в собі біологічну і схильності до реалізації і темної тріади, і світлої тріади, то те, як ми будуємо власну родину, власний бізнес, власну команду, в якій ми працюємо, да, серед колег, або в державі, державні якісь інституції будуємо, то ті умови, які ми там створимо, вони і будуть визначати, чи стратегічно ми будемо будувати щось погане, чи стратегічно ми будемо будувати щось краще. Ось чому я і хочу дослідити психологію влади в декількох, скажімо, наших ефірах. Тому давайте подивимося, що вони дослідили за ці вже, ну, 30 років досліджував, скажімо, цей Грейвс, і вже до цього часу досліджують його послідовники. От, і книгу вони видали, можете її знайти. Я, правда, забув, як вона називається, ця книга, але можна просто в Гуглі або там чату GPT запитати: дай мені кольорові стилі управління. Так? І починаючи з червоного, да, закінчуючи там бірюзовим. І от червоний стиль управління – це управління в стилі мафії, диктатури або такого первісного племінного, де саме вождь править. Тому що не всі первісні племінні, ну, скажімо, суспільства, у них була жорсткий вождізм. Да? Іноді це було, як ми знаємо з вами, да, колективне правління. Тому червоний стиль, він якраз відзначається тим, що в ньому найсильніша присутня темна тріада. Да? Тобто психопати, маківелісти, вони саме обожнюють будувати такі червоні структури. Бо там можна, знаєте, маніпулювати безкарно, робити різні дії, витискати слабких, проявляти свою нарцистичну агресію там, ось, ну і так далі. Тобто коли ми візьмемо якусь там мафіозну структуру, в ній повний диктат, там, наприклад, сім'ї якоїсь чи групи сімей, які згори донизу будують на силі, на авторитеті. Ось там це тортури, вбивства, маніпуляції, це нормальна, ну, скажімо так, методи управління. Так? Це і є червоні. Чи можуть якісь мафіозні клани будувати всередині не як червоні? Можуть. Ось, але найчастіше це червоний стиль управління. Далі іде синій стиль, це рівень правил. Да? Це вже така класична жорстка бюрократія, це в армії дуже часто, це такі корпорації старого штибу, ось там, наприклад, 50-х, 60-х, 70-х років, де людина, і навіть там початку 20-го століття, кінця 19-го століття, якщо пригадати, це якраз такі сині методи управління в державі, де ще все тримається на насиллі, на тиранії, ось, але там уже є спільні правила гри, за які не, люди стараються не виходити. Да? Тобто між собою там лорди чи дворянство домовляються, що ми ось так по цих правилах граємо, і вони по них грають. Але вони все одно жорсткі, ну там уже є певні закони. Да? Тобто закони, вони залишаються жорсткими, людина тут лише гвинтик, там головне регламент, закон, інструкція, порядок, ієрархія. Ось, і темна тріада тут ховається, знаєте, за папірцями, за правилами, за законом, за ієрархічним методом просування, покарання, мотивації там і тому подібне. Тому тут, скажімо так, уже, да, закон, бюрократія, папірець, він, інструкція, вони важливіше за людину. Ти маєш просто упокорюватись, просто сказали, роби. Да, ніякої ініціативи, ініціатива наказуєма, строго кажучи, роби, як сказали, і не задавай зайвих запитань. Потім поступово, коли вже іде ера капіталізму з людським обличчям, починають розвиватися помаранчеві стилі керування. Це не значить, що їх не було в минулому. Просто найсильніше ми їх можемо бачити в нових компаніях, да, компаніях, які вже будуються на інших принципах. Тут уже, знаєте, ідуть оцінки ефективності кожної людини, так звані KPI, іде шалена конкуренція, результат за будь-яку ціну. Тут уже, скажімо так, дозволяється ініціатива окремої людини, аби тільки ти досягнув результату. Тобто дається більше свободи, більше ініціативності, більше самоуправління, коли ти береш на себе ініціативу, і ініціатива вже не наказуєма, але вона наказуєма, так, якщо, звичайно, ти вже не досягнеш успіху. Наприклад, нещодавно я читав дослідження, як почався один із фінансових кризів, що один із керівників величезного хедж-фонду вкладав гроші, постійно їх програвав, потім чудом їх назад повертав з прибутком, в нього вкладали, в його фонд вкладали все більше грошей, а він все більше помилявся, все більше ризикував і в кінці кінців все втратив. Ось. І тому конкуруй, будь ініціативний, борися любою ціною за результат, ось, і тут уже все одно маскується, хоч тут уже з'являється більше ініціативності індивідуальної, темна тріада тут уже маскується, да? Вона маскується під ефективних менеджерів, під якісь там презентації, в яких всі там хвалять, показують якісь там значить, досягнення, але тут багато інтриг, тут багато підсижувань, підстав, ось, да? Тобто тут дуже сильно йде вигорання команди, тому що все орієнтовано лише на успіх тут і зараз. Ось, і тому людина тут все одно ще залишається гвинтиком, і її потреби ігноруються. Да? Просто вперед, вперед, вперед, егегей. Ось, і нема там ніякої екологічності, емпатії, продажі, продажі, давайте маркетинг, рекламу там якусь там будемо викручувати на 100-500%, хай там даже брехня, аби тільки продати, коротше, втюхати там комусь і тому подібне. Ось. І це такий перехідний етап помаранчевий до зелених стилів керування, де вже, скажімо, підтримується саме розвиток світлої тріади. Що значить зелений стиль? Да? Це вже рівень такої, ну, можна сказати, гармонії. Да? Тому от саме зелений колір, напевно, сюди підходить. Тобто це вже компанії і інституції, любі, навіть державні, які будуються, орієнтуючись на людей. На цінності, на екологічні стосунки, на консенсус спільний, да? Ось, на домовленості, не на постійну не на конкуренцію, а на консенсус. Да? Не на те, що давай-давай-давай, а на те, що підтримувати в тому числі, да, щоб люди не вигорали, щоб у них була висока мотивація, ось, щоб вони будувалися не на основі там конкуренції, сварок, приниження там і тому подібне, а на зовсім інших уже основах. І ось так от буде розвиватися, і так уже розвивається, да, більш, ну, гуманістичний підхід, да, і один із, як ви пам'ятаєте, світлої тріади, це гуманізм, кантіанство, да, тобто коли вже людина не засіб, нам все одно, що людина вигорить, нам все одно, що нам доведеться її звільнити, люди це гвинтики, незамінних нема, давайте ми будемо просто тих викидати, цих брати. А в зелених уже орієнтується, людину можуть брати, її можуть виховувати, навчати, прямо в компанії вирощувати буквально собі спеціалістів. Орієнтація на те, що людина тут буде працювати багато років, якщо будуть співпадати цінності і тому подібне. І тому тут навіть ставка робиться на те, що ми витратимо більше ресурсів, більше всього на те, щоб виростити нам спеціаліста, який буде з нами працювати в довгий період. А якщо ми не зростемося, то ми готові, якби, да, брати нового, доки ми не виростемо того, хто нам потрібен. І тут уже лідери, можна сказати, зелені лідери, да, вони щиро сповідують гуманізм, ось цю віру в людство, кантіанство, де ти підшукуєш і робиш команду на те, щоб кожен зайняв своє місце, в якому він може найкраще розкривати себе. І отут ви вже знаєте, що є компанії, які будують офіси, да, в яких комфортно, в яких можна і поспати, в яких можна зайнятися спортом, щоб перепочити там, там біля парків якісь робляться, да, поряд там з кампусами, де люди працюють, там спортзали робляться, там ще щось. Таким чином дається можливість людині створювати відчуття ніби такого дому, спільності. І сьогодні це, ну, такі компанії, там як Google, наприклад, там, ну, багато їх уже сьогодні є, зараз важко, які створюють, да, такі місця, в яких люди можуть креативити, спілкуватися, відпочивати, займатися спортом, іноді навіть там лікуватися. По суті, це такий вже соціальний капіталізм відбувається. От. Невідомо, як буде там далі у нас в світі все це розвиватися, але поки що говоримо про те, що є. І далі вже йдуть, наприклад, там Бірюзовий, де взагалі відсутня ієрархія в тому вигляді, в якому вона існує, да, такі строгі начальники, яким підпорядковуються, там строгі KPI, це вже більш такі мережеві структури, де, наприклад, якщо якийсь керівник в якійсь сфері бере на себе відповідальність, він експерт, то ніхто більше туди не втручається. Да? Грубо кажучи, це такі мережеві компанії, в яких, якщо є відділ маркетингу, да, то немає ніякого начальника, який буде туди втручатися. Вони собі роблять, вони показують ефективність, ось ніхто туди не вмішується, люди вибудовують свою і працюють з іншими частинами, як рівні, да, рівні серед рівних компаній. Не будемо на цьому затримуватися, але, наприклад, дослідження показують, що отакі мережевні способи поки що дуже мало великих компаній, які працюють на такому бірюзовому рівні. Але є дуже багато середнього бізнесу і дрібного бізнесу, де працюють таким от способом, і це дуже ефективні бізнеси. І, звичайно, колись ці маленькі бізнеси будуть перетворюватися в середні в великі, і будуть мінятися правила гри іще раз. Тому такий, от, знаєте, рух еволюційний від червоного до бірюзового – це, по суті, шлях людства, спроби людства відходити від темної тріади, ідучи до світлої. І йде постійна боротьба цих моделей керування між собою. І тому, якщо ми сьогодні відповідально, там, наприклад, політики, бізнесмени, керівники відповідально ставляться до того, чим вони займаються, то стратегічно правильно вибудовувати будь-який бізнес чи любі інституції так, щоб в них розвивалася світла тріада, да? Щоб люди, які входять в цю структуру, вони самі прагнули розвивати в собі світлу тріаду, а не темну. Да? Тобто керівники, державники можуть створювати правила гри, в яких люди будуть розвивати саме, от, щоб розвивалися наші схильності до світлої, до світлої сторони, як би сказали в зоряних війнах. Окей. Як же ми можемо розвивати? Що ми можемо робити конкретно, ну, наприклад, починаючи з індивідуального рівня, щоб розвивати в собі світлу тріаду? Ну, давайте просто прикинемо, з чого можна було б почати. Ну, наприклад, там таку практику можна було б зробити, і вони описані і в підручниках, і да, в літературі для айчарів. Звичайно, я тут зараз не претендую на якусь дуже таку високу істину, просто щоб ми побачили, що це не так-то важко робити, якщо це захотіти. Ну, наприклад, така практика, умовно її можна назвати, я так собі називаю, розвивати в собі, що людина не інструмент. Ось, ну, наприклад, як ми можемо робити? Коли я викликаю, ну, от я приходжу в ресторан, і там є офіціант. Я можу до цієї людини ставитись як до засобу, то ця людина служить мені, її задача обслуговувати мене, і я можу до цієї людини просто відноситись як до робота. Або, наприклад, кур'єр, який мені робить доставку, так? Ось, можливо, це мій підлеглий, можливо, це мій колега, можливо, навіть це мій начальник. Я можу за посадою, за роллю, яку людина грає в якомусь із контекстів, відноситись як до засобу. Ось, до вчителя своєї дитини, да, можна відноситись як до засобу. А чого це ви там? Як у нас сьогодні дуже часто, да, принижують наших вчителів, буває на це боляче дивитися, тобто люди працюють не за великі гроші, але батьки собі дозволяють, ну, просто знущатися над деякими вчителями, і діти собі це дозволяють. Ну, це неприємно. Це якраз ставлення до людини не як до цілі за кантом, а як до засобу. І таким чином ми будемо розвивати в собі макіавелівські, да, риси. Ось. І це не допоможе не нам, тому що якщо ми будемо погано ставитись до офіціанта, то де буде гарантія, що він не плюне нам в наш суп, який він нам принесе. В цьому немає ніякої жодної вигоди. Тому оцю можна практикувати практику розвивати в собі кантіанство. Це приходить кур'єр, скажіть йому дякуйте. Особливо, якщо погана погода, сказати, там може вас пригостить чаєм, там, чи кавою, чи ще щось таке. Ось, або просто сказати дякую за вашу роботу, що ви в таку погоду там мені привозите в спеку, чи там в холод навпаки, і тому подібне. Так же само подякувати офіціанту. Не обов'язково це має бути там матеріальна винагорода. Ось, але і чайові це теж добре, але можна і просто віднестись як до людини. Да? Тобто у людини є роль певна, вона офіціант, чи кур'єр, чи там хто б там це не був, а ми маємо за цим бачити, що це в першу чергу людина, яка стоїть на ногах цілий день, яка нам приносить, яка розказує нам там меню чи ще щось. І навіть ті ж самі офіціанти чи кур'єри, вони можуть бути задовбані, і можна їм, да, посміхнутися, подякувати їм за їхню роботу, і навіть якщо вони стомлені і задовбані, вони можуть нам за це, да, теж посміхатися, що буде набагато приємніше. Тому ми починаємо і дітям своїм приклад показуємо, що інші люди – це не засоби, а цілі. Да? Тобто, і ми розвиваємо людяний, скажімо, да, так практикуємо ось цю людяні стосунки. І потім вона за принципом проекції, за принципом переноса, переноситься у всі інші сфери нашого життя. Це прикладає дорогу до емпатії. І один із навиків, про які ми з вами, я вам вже розказував не один раз, да, вміння емпатично слухати. Ось коли ми під час розмови з любою людиною слухаємо, не перебиваючи її і навіть не перебиваючи у себе в думках. Просто слухаємо, намагаючись зрозуміти, що насправді людина хоче до нас донести, і запитуємо, що вона відчуває, що вона мала на увазі, аж доки ми не зрозуміємо, що насправді стоїть за словами людини. Це емпатичне слухання. Це практику, яку можна робити кожен день з дитиною, з дружиною, з чоловіком, з батьками, що насправді людина має під тим, що вона сказала. І ми уточняємо, не перебиваючи себе в думках, готуючи відповідь наперед, паралельно до того, що каже людина, і ми її вже не слухаємо. Далі, ми збираємо докази добра. Наш, знаєте, мозок, він заточений підмічати негативне, небезпечне, тривожне, ось, і тому подібне. І коли ми розвиваємо цю віру в людство, збираємо докази добра, у нас розвивається певний характер, да? Тому що мозок, він заточений еволюційно все-таки шукати загрози та негатив, а ми ламаємо це за рахунок нашої нейропластичності, коли ми там підмічаємо, де люди проявили себе добре. Хтось притримав двері, хтось сказав дякую, хтось допоміг знайти дорогу, підказав вам час, поділився кавою, там, і так далі, і так далі. Ми підмічаємо за людьми спеціально, так як ми не помічаємо жовтих автомобілів, тільки не скажемо, ну давай подивлюся, скільки ж тут жовтих автомобілів. І ми починаємо їх бачити, тому що ми свій мозок, ми йому дали команду виокремлювати жовте. І так ми кажемо, я хочу підмічати, що хорошого у моєї дитини, у моєї дружини, у мого чоловіка, у моїх колег. Так, я буду підмічати за ними хороше і за це дякувати. Далі, противага нарцисизму. От це як противага цинізму, можна сказати, а противагу нарцисизму, що мені подобається, коли я вчусь радіти за чужий успіх. І найкраще за успіх сусіда, за успіх друга, однокласника, партнера, колеги. Ось, і це можна в собі розвивати, це буде на противагу нарцисизму, на противагу темної тріаду. Це от як про Каїна і Авеля. Треба вчитись бути Авелем. Каїн, він конкурента зневажає і в найгіршому убиває. Ось, а Авель, він розуміє, що мені потрібен інший Авель, щоб у нього вчитися, як бути успішним, як бути щасливим, як бути здоровим і так далі. І хорошо, що навколо мене є успішні люди, тому що я причеплюсь до них і вервочкою буду йти за ними, вчитися у них, підглядати і дякувати їм за те, що завдяки їм я швидше розвиваюся в своїх, скажімо, там, талантах. Ось. Ну, а на сьогодні все. Час нас вичерпано, і досліджувати владу продовжимо в наступних наших ефірах. Всім пока і безпеки.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ-подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ-подкасти. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
14: Реклама на Радіо НВ.
2: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
15: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
2: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
15: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
2: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
15: Декор для вітальні.
2: Меблі для відпочинку.
15: Все, що робить дім справжнім домом.
4: Подробиці на Юск.ua.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 4 липня Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-59-69 і 86 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих безпілотників типу «Шахед», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 2 ракет і 17 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Нагадаю, російські війська ввечері 3 липня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Як наслідок, сталася пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок російської російської атаки постраждали двоє людей. Також російські війська завдали масованого удару по Сумах, застосувавши велику кількість безпілотників та керованих авіабомб. Внаслідок атаки були руйнування, а також повідомлялося про постраждалих серед мирних жителів. Також є загиблі. Натомість українські військові уразили залізничний міст в окупованому Криму і знищили низку важливих командних пунктів та станції розвідки ворога. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що вночі 3 липня українські підрозділи уразили залізничний міст через Красногвардійський канал. Російські війська використовували цей об'єкт для військової логістики, перекидання техніки, озброєння та особового складу. Ступінь руйнувань мосту ще уточнюють. Крім того, на території півострова вдалося уразити станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки і підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі. Військові також завдали успішних ударів на інших ділянках фронту. Зокрема, у Донецькій області в районі міста Українськ сили оборони уразили пункт управління безпілотниками, а у Запорізькій області в районі населеного пункту Новгород було уражено командний пункт російських військ. Також підтверджено успішні результати попередніх операцій. Так, 29 червня було зруйновано 2 прольоти автомобільного мосту поблизу Азовського, що у Запорізькій області. Крім того, 1 липня окупанти втратили 3 прольоти автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині. Ці споруди ворог використовував для підвезення боєприпасів та живої сили. Раніше повідомлялось, що червень поточного року став рекордним для Сил оборони України за кількістю знищеної російської артилерії. Такі втрати окупантів виявились найбільшими від початку повномасштабної війни. І досягнуто першого серйозного прориву у переговорах щодо вступу України до ЄС після тривалого блокування з боку Будапешта. Угорська влада погодилась розпочати процедуру відкриття однієї з переговорних

Брюсселі загалом немає консенсусу щодо одночасного прискорення процесу. Більшість країн, включаючи Польщу, виступають за поступовий і поетапний підхід до переговорів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо наше радіоспілкування. Слава Україні! Україна, до речі, в цій війні досить часто робить багато речей. Вперше в світі, між іншим. А поки великі і могутні країни говорять здебільшого більше, аніж роблять, Україна демонструє, що таке справжні санкції і як їх треба застосовувати. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, я думаю, ви це бачили, з тих фото і відео, які оприлюднено, в тому числі в ворожих соціальних мережах, що вражений силами оборони нафтовий термінал в Санкт-Петербург є одним з найбільших терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Проєктна пропускна спроможність такого терміналу становить 12,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об'єм близько 441 тисячі кубічних метрів. Ну, тут важко судити, наскільки це багато і як це позначається на російській економіці, але по-справжньому красиво. Краса нам насправді ні до чого. Ми ж з вами розуміємо, що це вимушені дії. Вимушені дії з тим, щоб спинити або призупинити, бодай, чи примусити Росію принаймні говорити про якісь адекватні умови припинення цієї війни, зважаючи на те, що внутрішнє напруження всередині Російської Федерації збільшується. Збільшується, але не впадаємо при цьому в ейфорію, це абсолютно ні до чого, тому що черги на російських бензоколонках – це одна справа, а інша історія із тим, що собі в голові планує Путін стосовно цієї війни. Взагалі, Путін чим небезпечний, взагалі, подібний тип мислення? Тим, що він не приймає жодних реалій. Я навіть не певен, що російський диктатор отримує адекватну інформацію щодо того, що насправді відбувається на Росії. Хоча це досить дивно. В принципі, варто зайти в інтернет і подивитися, власне, істерику, яка котиться Росією. І це досить такі дивні для нас історії, тому що росіяни здебільшого зараз роблять для себе такі психологічні відкриття, що виявляється війна. І цю війну вони вже можуть побачити із власних вікон. Те, що зараз відбувається з пальним на Росії, мені здається, що це лише увертюра. Найголовніше має бути попереду з тим, щоб використати наступний ефект, який завжди домінував, між іншим, і яким користувалися росіяни в зовнішній політиці. Вони завжди тисли на велич Росії, що от вона величезна за своїми розмірами, може розчавити Європу разом з Азією, все таке інше. Але при цьому приховувався зовсім інший контекст. А країна, яка розтягнута від Калінінграду, тобто Кенігсбергу, до Курильських островів, має величезні проблеми, інфраструктурні проблеми. Качати нафту з Сибіру, до прикладу. А по-друге, прикрити всі ці нафтопереробні заводи, всю цю інфраструктуру практично неможливо. Яку б систему протиповітряної, протиракетної оборони не вибудовувати. І ось ця обставина, вона якось була прихованим фактором, який не був так чітко означений на поверхні, коли йшлося про можливе зіткнення Росії із Заходом. Зараз все це стало абсолютно очевидним. Паралізувати життєдіяльність і економічні процеси на Росії виявилося можливим. Світ побачив, що протиракетна оборона Російської Федерації – це, ну, не те, щоб міф, ось, але зрозуміло, що Росія не може

0: прикрити всі ці об'єкти з повітря, які займають величезні площі. І в цьому є технологічна вразливість Росії, тому що перебудувати все це неможливо. Українці вирахували ці больові точки, і мені здається, що б'ють зараз, розриваючи сухожилля російської економіки. На зв'язку з нами зараз Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, вітаю вас.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Ви спостерігали за цими картинами чергової пожежі на нафтовій інфраструктурі Санкт-Петербурзького району. Що ви можете сказати? Як це позначиться на тій, взагалі, на всіх цих настроях на Росії у зв'язку із очевидним дефіцитом пального?
1: Ну, як позначиться? Скажімо, накопичений ефект то ми вже спостерігаємо, але сказати, що там якісь настрої так вже вируючі, ну, вони вирують тільки хіба що в соціальних мережах. І то, знову ж таки, звучать швидше звинувачення на адресу будь-кого, тільки не Кремля і не Путіна. Там навіть один з таких обвинувачувачів звинувачував навіть тих людей, які зібралися на АЗС, тому що, мовляв, пального вистачає, а от із-за того, що всі сюди приїхали, от його тому не вистачає, кудись воно зникло. А Путін вчора, мовляв, все сказав, що все є. От. Але між тим, так чи інакше, черговий удар, тим більше в зоні сакрального Санкт-Петербургу, ну, це важливо. Хоча, звісно, Санкт-Петербурзький термінал нафтовий, він швидше історичний, аніж відіграє якусь фундаментальну роль в нафтовому трафіку. Там більш вагомі, значно більш вагомі, це Приморськ, Усть-Луга, той же Висоцьк. От. Але я думаю, що це такий добрий сигнал, що Сили оборони України готуються зустріти танкер з бензином, який там Сечін спорядив в Індії на допомогу страждущим, так мовити, від відсутності бензину пітерцям і москвичам. Цей танкер десь в дорозі. От, ну от, тому має прийти в один із балтійських портів. Так що я так розцінюю це як акт підготовки.
0: Так, а от з точки зору масштабів потреб на Росії з пальним, коли чіпляються за те, що Сечін спорядив там якийсь танкер, це ж, в принципі, є таким маркером, що справи геть кепські, коли Росія сподівається на танкер, який до них пливе, чи їде, чи йде з Індії.
1: Ну, він не один, по-перше, буде, а це очевидно. З іншого боку, ситуацію, звичайно, один-кілька танкерів з пальним не врятують, але розрахунок робиться на те, що, мовляв, от беремо з Білорусі по максимуму, Казахстан там щось підкине, хоча й небагато, ну, а основне прийде з Індії, а може там якимось хитрим чином вдасться і тут по сусідству Туреччину розкрутити на такі тіньові постачання, бо вона дуже зручно розташована, коротка логістика і так далі. Ну, плюс розконсервовані, судячи з заяв кремлівського фюрера, і стратегічні запаси, які віддані Росрезерву, знаходяться. Але так чи інакше, все це говорить про те, що ситуація дійсно виглядає достатньо близькою до критичної, а щоб зробити її критичною, треба додаткові зусилля Сил оборони України. А от по основним і терміналам в даному випадку, хоча, скажімо так, без важких засобів ураження, важчими значно, ніж бойові частини дронів, ну, досягти там успіху в ураженні саме нафтового трафіку, сирої нафти, ну, навряд чи вдасться. А от той, що стосується ударів по нафтопереробним заводам, ну, вони мають бути продовжені, тому що щось перезапускається там після ремонтів, якісь установки на тих чи інших заводах. Ну, а щось, от як нещодавно, знову прилетіло по Нижньо-Новгородському НПЗ, Норсі, Нижньо-Новгородський Оргсинтез, Окстово. Ну і якби він знову буде ремонтуватися, якщо відремонтують цю установку. Там уже багато чого знаходиться в ремонті. Ну і відповідно все це позначається, якщо ми згадаємо, що і Рязань проблеми, і Кстово проблеми, і московський НПЗ, власне кажучи. Тому використовуються запаси поки що в рамках тих, які наявні, очевидно, в комерційні запаси великих нафтових компаній, ну, таких та ж сама Роснефть, там, чи Лукойл, чи Татнефть. От, плюс є достатньо великі резервуарні парки в Московській області, які ще, ну так скажемо, мало доторкані лишаються. Ну, але це питання часу і, можливо, поточного місяця для того, щоб їх санкційно розкоркувати значно більше, аніж це було до цього. Я там не спочатку чув ваші коментарі, оскільки там були проблеми із з'єднанням, от, але ви там зазначили на сам кінець, що зусилля по подоланню протиповітряної оборони, от вони якраз тут і необхідні для того, щоб досягти успіху. Як бачимо, на південному напрямку у нас більш серйозні успіхи. Ну, я не тільки згадую Туапсе, скоро ось 3 місяці буде вже, як не функціонує ні завод, ні порт, термінал відвантаження, ні залізнична естакада, відповідно. Ну, але також завдані ураження і по іншим нафтопереробним заводам півдня Росії. Тому, в принципі, стратегічна мета – ось цей південний кущ, групу цих нафтопереробних заводів просто обнулити повністю. Це стосується там не тільки згаданого Туапсинського, який не функціонує, також завдано удар було по Слав'янськ на Кубані, НПЗ, раніше Афіпському, Краснодарському, Ільському, і теж нещодавно, наприкінці минулого місяця, також був уражений і Новошахтинський. Тобто ці 6 нафтопереробних заводів, вони так кучно розташовані на півдні Росії, вони, власне, традиційно є постачальниками пального і в регіональному розрізі, і, відповідно, для угруповання окупаційних військ, які ведуть бойові дії тут, в Україні. Ну, але в даному випадку, якби те, що там один день пріоритет там Чорноморський напрямок, інший день Сил оборони України пріоритет десь там в глибині Росії, в районі там Уралу чи Волги, от, а потім Балтика, тобто, ну, такі дії, вони просто дезорієнтують ворога, от, і, в принципі, примушують його робити ті чи інші маневри засобами ППО, ну, а з урахуванням розмаху і території Росії це оперативно робити дуже важко.
0: Це ж просто прелість, що називається, та, тягнути засоби ППО від Балтики до Туапсе, наприклад. А щодо стратегічних запасів нафти Російської Федерації? Ну, ви вже почали про це говорити, де вони зосереджені. А коли Путін, намагаючись заспокоїти власних вірнопідданих, говорить, що спокуха, є запаси, Росія має запаси, він саме про ось ці, і говорить про ті самі запаси, які ще мають потрапити під українські санкції. Тобто, я от міркую так, що Путін виступив найголовнішим навідником на те, що ще не потрапило під каток українських санкцій. Ну, логічно так виходить. По суті справи, намагаючись заспокоїти росіян, він подає сигнал, куди треба бити.
1: Власне кажучи, і без нього все це достатньо відомо, і починаючи ще, здається, року з 23-го, ці всі комбінати Росрезерву, як вони іменуються, вони в полі уваги Сил оборони України. І декілька з них дуже яскраво горіли, якщо пригадати 24-й рік, серпень місяць, здається, то два великих комбінати Росрезерву «Кавказ» і «Атлас» в Ростовській області там палали кілька тижнів. Звісно, їх доволі багато, загалом, здається, десь порядка 40 цих комбінатів. Не всі вони містять запаси нафтопродуктів, статичні резерви. Це Росрезерв, там не тільки пальне, тобто це стосується всього спектру різних потреб на чорний день, що називається. Звісно, що обсяги цих запасів ніколи не оприлюднюються. Ну, але так чи інакше, якщо там, скажімо, якісь товарні речі можна там сховати десь в певних складських приміщеннях там і так далі, то тут резервуарний парк, ну, його добре видно, всі ці резервуари і так далі. І періодично їх відвідують Сили оборони України. Ну, останній приклад – це, власне, минулого місяця удар по комбінату «Темп» поблизу Рибінська в Ярославській області. Я не знаю, там, чи там ще палає, чи погасили, але так чи інакше. Ось ці запаси теж випалюються. Так само, як і різні проміжні, там, умовно скажемо, колгоспного рівня нафтобази, які десь знаходяться поблизу кордону чи лінії фронту, і які можуть використовуватись в якості проміжних пунктів зберігання пального, тому що пальне ж потрібно не просто кудись доставити, а його треба якийсь час зберігати, перш ніж буде використано. Ну, як це робиться з цими проміжними об'єктами зберігання, ну, я думаю, що якраз Крим яскраво це продемонстрував, Феодосія, Керч, де практично, і Севастополь, де практично переважна частина цих баз зберігання нафтобаз випалена вже. Ну, тому методично і системно далі це буде продовжуватися і по території самої Росії в різних регіонах. Ну, а так чи інакше, робота для дронів Сил оборони України буде наявно ще тривалий час.
0: Знаєте, я що міркую, що Росія цією війною проти України, особливо цією останньою фазою, яка зараз відбувається, продемонструвала всім потенційним своїм ворогам, а таки ж є у світі все одно, так? А свою непристосованість до сучасної війни. По суті справи, весь російський головний ресурс ніби на відкритій долоні, от ніби запрошують, щоб били по ньому. І прикрити все це засобами протиповітряної оборони і протиракетної оборони – це неможливо. Це ж просто фантастика. Себто, от як на мене, Росія зараз демонструє, що країні-бензоколонці, вибухонебезпечні, ну, взагалі не можна вести війну. Навіть думати в цьому напрямку неможливо. Це з точки зору глобального конфлікту. Чому я про це заговорив? Тому що міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини Пісторіус сказав, що він готується до Третьої світової війни. То мені здається, що Росія перебуває в дуже вразливій ситуації. І всі, хто приймає військові рішення, це ж цілком очевидно, фіксують і бачать. Ви згадали про Казахстан. Тут наступна історія, нам це неприємно чути, звісно. Але Казахстан, мені здається, це навіть якийсь тролінг Путіна. А Казахстан вирішив надати гуманітарну допомогу, це так і прозвучало, гуманітарну допомогу Російській Федерації і надати їй 50 тисяч тонн бензину впродовж 2 місяців, цього липня і наступного серпня. Це, звісно, неприємно, тому що, ну, якби ніби Казахстан підтримує країну-вбивцю. Але з іншого боку, наскільки я розумію, 50 тисяч тонн для Росії – це суцільний мізер. Росія, якщо я не помиляюсь, більше сотні тисяч тонн використовує за один день. Що ви думаєте про ось ці допомоги, та, які можуть надійти Росії з Казахстану, з Білорусі? Чомусь росіяни заговорили про можливість закупівлі авіаційного пального з Японії. Наскільки це може вплинути на ситуацію?
1: Ну, з Казахстаном тут дійсно якби ситуація така. Все, ну, все, що може Казахстан,
0: Це тролінг. Слухайте, я це сприймаю як тролінг. Ніби галочку поставили. Ми ж вам допомогли, 50 тисяч тонн пального – це на півдня Росії.
1: Ну, якби це, наприклад, прозвучало з Мінська, оце був би дикий тролінг. Тому що Мінськ мається на увазі білоруські два НПЗ, велетенських достатньо, 12 мільйонів тонн переробки на рік, вони можуть забезпечувати значно більше. А Казахстан не може об'єктивно. Більше того, Казахстан сам підкуповує в Росії на піку споживання нафтопродукти. Цебто у нього, плюс у нього є там зобов'язання, там доволі хитра схема організації центральноазійського ринку, паливного ринку, себто постачання з Казахстану йдуть той же Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан і Афганістан, де своєї там нафтопереробки практично немає. О, тому там якби складна. І ці країни, в свою чергу, з Росії теж завозили нафтопродукти. Тому Казахстан, якби виходячи там із ситуації, як називають, в рамках цього Євразес, от, ну от він все, що можу, мовляв, 50 тисяч протягом 2 місяців. От, тому якби, ну тут звичайно, що це акт, жест такої солідарності, там, от, не більше того, але...
0: Це виглядає як насмішка, от правда.
1: Ну, виглядає, якщо, ну так.
0: Якщо розглядати це як в політичному контексті, то це виглядає більше, з одного боку, ніби надають допомогу, а з іншого боку, це, знаєте, це, ну, приниження, по великому рахунку.
1: Ну, я думаю, що для Токаєва ж ситуація така, що якщо б він сказав, наприклад, що, ну, вибачайте, але не можемо ми, бо у нас тут у самих, якби, ледве-ледве вистачає і пік споживання так само влітку, от, то оце було б проблемно тоді би, і, відповідно, Кремлю би це не сподобалося. Так, ці 50 тисяч, ну, і на тому спасибі. От. Тому, звісно, що...
0: Гуманітарної допомоги.
1: І тобі ж гуманітарно. І так.
0: Гуманітарку. От, Казахстан індуси, гуманітарку виділяє Росії. Довоювалися.
1: Так. Ну, от індуси – це не гуманітарка. От, і я думаю, що там, якби, мова йде не про те, що із знижкою будуть бензин, а навпаки. Хоча, звісно, я чому згадав Сєчина, тому що, в принципі, постачання йдуть із нафтопереробного заводу Наяра Енерджі, це спільне підприємство російської індійське, Роснефть і індійська компанія, там Роснефть 49% має, ну і відповідно от так швидко все це зорганізували, цю оборудку, але знову ж таки, ну хіба що воно, якщо зрештою ці танкери не будуть спалені силами оборони України, то, ну, деяке пом'якшення ситуації, можливо, і матиме місце, але знову ж таки, на все потрібно дивитися в динаміці.
0: Пане Михайле, у нас буквально 1.5 хвилиночки лишається, але Росія зараз намагається системно знищувати українські автозаправні станції. Якщо Україна знищує цілі нафтопереробні комплекси, то росіяни зараз б'ють по АЗС. Скажіть, хто у нас в країні має прийняти рішення і, можливо, виділити гроші на захист автозаправних станцій? Можливо, самі компанії, можливо, в співпраці з урядом, закриття антидроновими сітками, мобільними вогневими групами. Ну, але цьому треба протидіяти.
1: Ну, я думаю, що так просто це питання вирішити з урахуванням того, що так чи інакше АЗС – це стаціонарний об'єкт, ну, один раз там сітку поставити, захистить, але наступного разу прилетить не дрон, а щось більш потужне. Тому я думаю, росіянам вже нашу нафтопереробку, ну, якби нема сенсу вибивати, вони її всю вибили. Минулого року ще остаточно. Тому вони б'ють по АЗС. Тому тут потрібно швидше впроваджувати якісь мобільні автозаправні станції, щоб це не був стаціонарний об'єкт. Тому що будь-який стаціонарний об'єкт раніше чи пізніше буде знищено. І з цієї точки зору, ну, де потім.
0: Дякую.
1: Ви ж не поставите об'єктову ППО біля кожної АЗС. Це нонсенс. Тобто є зональна. От, що вона може, те вона захистить. Але якщо прилетить щось більш потужне, ніж дрон, чи балістика, ну, звичайно, по якісь сільські заправні станції це не прилетить, от, але якби, якщо взяти там великі мережеві АЗС, то ну, навряд чи звичайний антидроновий захист допоможе.
0: Тобто нас все одно очікує, так би мовити, повернення на початок 90-х, а мобільні паливозаправники, які продають пальне, а оці наші чудові комплекси, які, мабуть, краще, ніж в країнах Європейського Союзу, з ресторанним обслуговуванням, мабуть, ну, принаймні, частина з них будуть законсервовані до перемоги, мабуть. Ну, але ці рішення треба приймати, звісно, щоб система продовжувала бути життєспроможною і стійкою. Михайло Гончар з нами був на зв'язку, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Дрони на оптоволокні. Основи використання». Він присвячений специфіці застосування оптоволоконних FPV-дронів у бойових умовах. Цей формат дронів має низку переваг, зокрема стійкість до засобів РЕБ, але вимагає від пілотів спеціальних навичок, точного планування маршрутів і знання особливостей експлуатації. Курс складається із 7 тематичних уроків, що ведуть від базових понять до практичних навичок. Після окремих блоків передбачені проміжні тести, а наприкінці фінальний іспит. У разі успішного складання учасники отримують електронний сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Крим у ніч проти 4 липня знову пережив атаку дронів. Після атаки на тимчасово окупованому півострові було зафіксовано пожежі. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер», атака на Крим розпочалась приблизно о 23-й годині і тривала щонайменше до 2-ї ночі. За цей час стало відомо, що був перекритий Кримський міст, були вибухи та пожежа в районі Аджмушкая і навіть, як стверджується, біля Керчі згорів автомобіль, який віз 200 літрів бензину з Тамані. На ранок осінт-пабліки повідомили, що вогонь зафіксований на вітроелектростанції Новотроїцька, військовому аеродромі в Джанкої і на території паромного терміналу у Керчі. Так звана місцева влада про наслідки атак нічого поки не повідомляла. І тотальний блекаут стався у російському Білгороді. В ніч із 3 на 4 липня він зазнав ракетної атаки. Після серії ударів та вибухів у місті зникло світло. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, атака почалась приблизно о 23:35. У цей момент у місті було чути вибухи, працювала протиповітряна оборона, а місцеві жителі жалілися, що у їхніх будинках блимає світло. Трохи згодом у місцевих пабліках уточнили, що удару було завдано по ТЕЦ-промінь, після чого в районі Харківської гори Білгород зникло світло. На об'єкті сталася пожежа. Ще трохи згодом була інформація, що світло зникло майже в усьому місті і навіть у білгородській агломерації. Точна кількість пошкоджених об'єктів поки невідома. Напередодні росіяни теж поскаржились, що Білгород зазнав ракетної атаки. Після ударів по Мічурінській ТЕЦ виникли масштабні перебої зі світлом, водою, мобільним зв'язком та інтернетом. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Росія продовжує геноцидну війну проти України, при цьому російська армія вбиває і калічить і українських дітей. На Харківщині в лікарні померла 10-річна дівчинка, яка отримала сильні опіки внаслідок російської нічної атаки в Лозовій. Також були поранені і вбиті Росією діти під час масованого удару по Україні цими днями. І ще одне повідомлення про те, що Нідерланди погодились прийняти спеціальний трибунал щодо злочинів Росії в Україні. От мені здається, що ці два повідомлення кореспондуються між собою. На зв'язку з нами Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка. Пані Катерино, вітаю вас.
10: Так, добрий вечір.
0: Скажіть, будь ласка, ви зібрали повну інформацію щодо тих дітей, яким було завдано шкоди під час останніх повітряних атак Росії по Україні?
10: Так, маємо розуміти, що і українські неурядові організації, і органи розслідування збирають таку інформацію, належно документують, і навіть наші міжнародні партнери, зокрема спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів, Незалежна комісія ООН з розслідування, моніторингова місія ООН в Україні, всі вони також фіксують для себе, наскільки невипадковою у даному випадку є та шкода, яка завдається дітям Російською Федерацією, фактично умисна, яка є війною проти дитинства і війною проти українських дітей.
0: За останні 1,5 року кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. Це велика цифра, і ці дані оприлюднили відповідні служби Організації Об'єднаних Націй. Як це позначилось на українських дітях?
10: Фактично, з 2025 року, ще коли і в Україні, насправді, і серед наших міжнародних партнерів такий був дух мирного процесу, Російська Федерація значно наростила атаки проти українських цивільних об'єктів, проти нашого цивільного населення, і, власне, ця цифра тих осіб, яких було убито, яким було завдано шкоду для здоров'я, вона постійно зростала. І те, що це відбувається в 2026 році, це також не випадково, тому що ми помічаємо, що Російська Федерація не досягає поставлених цілей, це вже стає очевидно, і навіть не тільки тієї «Київ за 3 дні», яка на сьогодні звучить як абсолютна маячня, але і тих цілей, які поставили перед собою, наприклад, на початок літньої кампанії, так званої «Зеленки», і як тільки росіяни не можуть досягнути цілей на полі бою, вони активізують значно свої зусилля задля того, щоб тиснути на цивільне населення в Україні, і щоб це цивільне населення, в свою чергу, схиляло уряд України, схиляло Офіс Президента до того, щоб піти на якісь певні поступки і отримати мир. Насправді, населення України – це наші українці, це не росіяни, це не ті, хто не має критичного мислення. Тут абсолютно зрозуміло, що нам замість миру завжди пропонували якийсь сурогат, симулякри, і тому навіть ця стратегія залякування нічного і денного терору, прямих безпосередніх атак на дітей, на дорослих, дуже часто на літніх людей, вона в Російській Федерації також не працює. Попри те, що маємо визнати, на жаль, кількість втрат серед цивільного населення постійно зростає. І це не залежить від того, де знаходиться населений пункт, чи ближче до лінії зіткнення, чи далі, чи взагалі десь там поблизу кордонів із Європейським Союзом. Ми бачили ці тривожні новини, фактично попередження спочатку державам Балтії, тепер такі ж надійшли Польщі. Російська Федерація, попри будь-який здоровий глузд, логіку і розрахунки, все одно намагається от поширювати цей свій терор навіть за межі України. Не буде намагатися.
0: Ну так, я знаю, тут дисонансно звучить щодо логіки Російської Федерації, коли російський диктатор після цього удару, останнього удару по Києву, заявляє, що Росія має продовжувати систематичні удари по Україні. А те, що Нідерланди погодились прийняти спецтрибунал щодо Росії, щодо злочинів Росії в Україні, як це позначиться на просуванні вимоги покарання російських воєнних злочинців і злочинів, скоєних Росією проти українських дітей і підлітків?
10: Насправді це рішення, новина від Нідерландів, є досить закономірним продовженням того, що відбулося ще всередині травня, 15 травня в Кишиневі, коли фактично було підписано розширену часткову угоду про створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Я нагадаю, що це 36 держав, враховуючи Україну та Європейський Союз, як окремий міжнародний суб'єкт, погодилися на те, щоб фактично от такий кістяк серця спеціального трибуналу з'явилося, а значить, значно активізувалася робота щодо притягнення до відповідальності тих і російських, і не тільки. Тут я хочу підкреслити, тому що не лише громадянами Російської Федерації обмежується юрисдикція майбутнього трибуналу. Тобто, фактично, те, що оголосили Нідерланди, це ще раз таке дипломатичне, політичне висловлення віри у спеціальний трибунал і готовності його прийняти. Я нагадаю, що Гаага і в цілому Нідерланди як держава – це таке світове місце, де знаходяться різні судові інстанції, зокрема і Міжнародний кримінальний суд. Це також та держава, де знаходився Міжнародний кримінальний трибунал з колишньої Югославії. І власне, те, що спеціальний трибунал з агресії проти України буде розміщуватися в даній державі, було давно озвучено, давно передбачалося, а на сьогодні ми вже маємо яскраву демонстрацію готовності. Я нагадаю, що це вагома перемога України, української дипломатії, тому що з моменту, коли було ухвалено угоду, підписано угоду між Радою Європи та Україною про створення спецтрибуналу, це трошки більше, аніж рік тому відбулося, 25 червня 2025 року. І аж до квітня 2026 року так виглядало, немов розмови про спеціальний трибунал нічим не завершуються. І якось процес зайшов у глухий кут. Навіть ходили різні чутки про те, що Нідерланди не готові захостити трибунал, доки не буде збудовано сучасний слідчий ізолятор за 70 мільйонів євро, бо буцімто ті, які там існують, вони вже не придатні, щоб гарантувати достатню безпеку для потенційних підозрюваних осіб, наприклад, Путіна, так, Лукашенка і Кім Чен Іна. Але попри ці балачки, так, попри ці певні плітки, вдалося досягнути консенсусу, тому що проблема була в тому, що провідні держави, такі як Сполучене Королівство, Франція, Німеччина, Італія, сказали, що вони не будуть платити за якісь забаганки. Тобто, і так, міжнародний трибунал у будь-якому випадку, це дуже дороговартісна ініціатива, і краще інвестувати ті кошти у належне розслідування, у справедливий судовий розгляд, який не буде викликати додаткових питань до чинності рішень, що в свою чергу не буде негативно впливати на виконання таких рішень спецтрибуналу, аніж інвестувати у якийсь новий інфраструктурний об'єкт на території Нідерландів. Я так розумію, вдалося досягнути консенсусу в даній сфері, і Нідерланди демонструють нам, що ось ми готові, переходимо до конкретних наступних кроків. Наступні кроки – це формування суддівського складу, це затвердження процесуальних правил і, власне, перехід до самих розслідувань. Я нагадаю, що спеціальний трибунал з агресії щодо України – це не те ж саме, що Міжнародний кримінальний суд, їхня юрисдикція не перетинається. Фактично, спеціальний трибунал з агресії – виправляє певні хиби у статуті Міжнародного кримінального суду, дозволяючи нам переслідувати той злочин, який, власне, і став першопричиною, тим гнилим корінням, з якого потім поросли всі інші воєнні злочини, злочини проти людяності і ті дії, які на сьогодні мають ознаки злочину геноциду проти української нації. Тому далі буде. На мою суб'єктивну думку, той факт, що весь цей час, навіть коли видавалося, що все мовчить, нічого не розвиває, нічого не відбувається, але той факт, що в уряду Нідерландів був спеціальний посланець з питань спецтрибуналу, це Ар'ян Ейтерлінде, тобто Нідерланди призначили спеціальну людину для того, щоб вона займалася питаннями спецтрибуналу. Це вже вказувало на те, що Нідерланди готові далі більше активно брати участь у розбудові цієї інституції. Я сподіваюся, що цей запал не зникне, і справді, як в Україні є мрія, що це відбудеться в 2027 році. Нідерланди більш приземлено говорять, що це буде ближче до 2028 року. Але рано чи пізно ці озвучені мною дати відбудеться повноцінний запуск роботи спецтрибуналу.
0: Скажіть, а як формуватиметься суддівський корпус?
10: Все це можна прочитати у статуті спеціального трибуналу. Я зараз не хочу вдаватися у деталі, які можуть нашим простим слухачам бути занадто юридичними і занадто складними, але процес дуже сильно подібний до того, як це відбувається в Міжнародному кримінальному суді. І от для того, щоб почати відбір суддів, критично важливо було підписати цю розширену часткову угоду про створення керівного комітету, також ухвалити процесуальні правила діяльності суду. Я також нагадаю, що після того, як судді будуть обрані, вони також розроблять спеціальні процедури та правила власної діяльності. Це дуже важливо для того, щоб ми розуміли, власне, як статут, який був ухвалений рішенням держав, буде втілюватися на практиці вже представниками міжнародного правосуддя. У будь-якому випадку, ще раз, для того, щоб не створювати завищених очікувань, скажу, що щодо трійки так званої, тобто президента, міністра закордонних справ та прем'єр-міністра будь-якої з держав, які потенційно впадуть до ока слідчим, що будуть займатися злочином агресії. Це можуть бути і такі особи з Росії, і з Білорусі, я вже згадувала, потенційно КНДР. То щодо них провадження може відбуватися за їхньої відсутності, невідмінно, ніж це відбувається в Міжнародному кримінальному суді, але не може розпочатися до моменту, доки вони перебувають на посаді. Тому очікувати, що, як я сказав, в 2027-му чи в 2028-му році десь там у суддівській палаті опиниться справа Володимира Путіна, не доводиться.
0: А скажіть, в спецтрибуналі мають брати участь українські судді?
10: Тут маємо розуміти, що спецтрибунал має характер міжнародного суду. І, власне, склад суддівський також повинен відображати природу цього спеціального трибуналу, тобто міжнародний характер. Тому там потенційно можуть бути судді з України, але там мають бути судді із інших держав. Це дуже важливо, тому що інакше ми неодмінно зіштовхнемося із проблемою того, що трибунал засуджуватимуть як не міжнародний, як просто якусь показову таку показову гру для того, щоб там ухвалювати рішення, розтрачувати кошти, будуть говорити, що його рішення не мають легітимної сили, особливо в випадку тих осіб, які на міжнародному рівні володіють персональними привілеями та імунітетами. Тому так і склад спеціального трибуналу, і так само визначення злочину агресії, воно буде базуватися на міжнародному характері даної інституції.
0: Злочини Росії проти дітей України мають бути винесені в окремі провадження?
10: Дивіться, що стосується злочинів проти дітей – Я ще раз нагадаю, що юрисдикція спеціального трибуналу обмежується злочином агресії. І так, постраждалими можуть від цього злочину бути визнані українські цивільні, зокрема, українські діти. І так, українські діти, як окрема група вразлива постраждалих, може мати окреме представництво, тобто мається на увазі представництво окремою особою, наприклад, юристом, адвокатом, відповідно до статті 22, якщо я не помиляюся, статуту спеціального трибуналу. Тобто, тут дуже добре, що взагалі така стаття з'явилася, це великий прорив після, наприклад, статуту Нюрнберзького трибуналу. Але спеціальний трибунал не буде займатися такими злочинами, як там вбивство дітей, чи протиправна депортація, примусове переміщення дітей. Він може звертати увагу на ці злочини, оскільки вони були уможливлені у зв'язку із російською агресією. Але, власне, виносити рішення окреме про те, що, наприклад, Путін, окрім злочину агресії, також визнається винним у вчиненні воєнного злочину протиправної депортації та примусового переміщення, такого точно не буде. І тут важливо, знову ж таки, нагадати про розмежування юрисдикції між Міжнародним кримінальним судом та спеціальним трибуналом з агресії, тому що вони не можуть дублювати один одного. І існує такий принцип «lis libe pendens», тобто хто перший розпочав, той буде продовжувати далі. І у даному випадку, що стосується злочинів проти дітей, тут явно є пріоритет Міжнародного кримінального суду. Але, знову ж таки, це все буде мати значення, тобто всі ці злочини будуть мати значення, зокрема, я думаю, при вирішенні питання кінцевого покарання, кінцевої санкції, тому що, вочевидь, це обтяжуюча обставина.
0: Скажіть, а яка політика Міжнародного Червоного Хреста в цій темі щодо спроб якось зупинити насильство проти українських дітей, в тому числі незаконні депортації?
10: Маємо розуміти, що Міжнародний комітет Червоного Хреста на сьогодні обрав політику такої, на мою думку, дещо злочинної нейтральності. От особливо яскраво вона проявилася місяць тому, коли президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста, виступаючи на теренах Організації Об'єднаних Націй, заявила, що вона глибоко вражена порушеннями міжнародного гуманітарного права з боку обох сторін, як вони це називають, збройного конфлікту Російської Федерації та України. Тобто це таке ні вашим, ні нашим, і мені видається, до того моменту, доки Україна не активізувала свою діяльність щодо деокупації власних територій, зокрема територію окупованого Кримського півострова, увага до злочинів російських агентів, зокрема і проти українських дітей, проти українських цивільних, була набагато меншою з боку МКЧХ. Я ніколи не забуду зиму, ту холодну, страшну, коли на сторінці Міжнародного комітету Червоного Хреста були висловлені глибокі занепокоєння з приводу того, що знеструмленими залишаються і далі було Київ, Харків, Бєлгород. Знаєте, всіх в одну корзинку. От зовсім нещодавно президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста здійснила так званий візит високого рівня на територію Російської Федерації, бачилася там із цілою низкою високопосадовців, зокрема і з офісом Марії Львової, Білової. На сайті самого МКЧХ можна побачити лише підготовчу новину, де було розказано, як це дуже важливо, що МКЧХ буде говорити з Росією, зокрема, задля того, щоб повертати цивільних і дітей, і дорослих, щоб умови утримання і цивільних, і військовополонених були адекватними. Ну от у мене після такої зустрічі залишається ціла купа питань, а які ж її результати? Тому що написати публікації про те, що ми дуже глибоко вражені якимись там порушеннями, при тому всьому, що я нагадаю, не може така інстанція, така організація виносити комусь вирок чи встановлювати наявність злочинів, на це уповноважені окремі міжнародні інституції, зокрема Міжнародний кримінальний суд. Але чи були якісь домовленості про відкриття гуманітарних евакуаційних коридорів для мешканців Олешків і округи? Чи передала Російська Федерація, як це передбачено додатковим протоколом першим Міжнародному комітету Червоного Хреста, списки викрадених українських дітей? А можливо, військовополонених українських більше не будуть катувати, про це думаю. домовилися. Тобто, щоразу, коли я бачу відповідні якісь зустрічі, я розумію, що МКЧХ не може від них відмовитися, ну така вже організація, але хоча б адекватна комунікація про нерезультати також була. Бо ось ця мовчанка виглядає так, що немов вони там підкилимно про щось домовилися і просто нам не розповідають. Але ж насправді ми розуміємо, що з Російською Федерацією ні домовлятися ні про що не можна, ні говорити ні про що не можна, бо кожен такий візит для держави-агресора – це просто чудова можливість поширювати свою пропаганду і легітимізувати свої злочини.
0: Ви знаєте, я сьогодні розмовляв з правозахисником Борисом Захаровим. Ми обговорювали тему доповіді, де він був співавтором. Доповідь називається «Почесний полон бійців Азову». Вона вийшла ще в травні місяці англійською мовою. Саме, до речі, в Нідерландах. Зараз її презентували українською мовою в Україні. І окремо Борис Захаров відмітив, що ці російські кати, та, які мучили бійців Азову в полоні, а вони не соромились це робити в присутності представників Російського Червоного Хреста. Ну, просто абсолютно не соромилися таких дій. А на часі якби реально ставити питання про виключення Російського Червоного Хреста з системи Міжнародного Червоного Хреста. І як це можна зробити? Ми ж з вами говоримо про те, що, наприклад, Росія має бути виключена із складу країн членів Організації Об'єднаних Націй або Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Так, будь ласка.
10: Дивіться, що стосується Організації Об'єднаних Націй, то тут набагато складніше, ніж з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Тому що в Міжнародному комітеті Червоного Хреста мало того, що є процедура, так і ще є прецедент. Я нагадаю, що з 2024 року із МКЧХ виключили білоруський Червоний Хрест. Тому що його було запідозрено в тому, що він брав участь у протиправному вивезенні українських дітей до так званих таборів перевиховання на території Білорусі. Тому все можливо, головне було би бажання і політична воля, а їх немає. І коли ми говоримо про Російську Федерацію, в цілому у цій структурі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Півмісяця, то маємо розуміти, що у деяких із цих інстанцій російські представники, громадяни РФ, які досить часто висловлювали публічно свої симпатії Путіна, займають посади. Тобто тут не просто йдеться про те, що вони залишаються у складі організації, йдеться про те, що вони беруть активну участь у діяльності і в розробці певних політик, підходів всередині організації. І це набагато гірше, на мою думку. Щодо Російського Червоного Хреста, я неодноразово зустрічала інформацію про те, що він брав участь і у відвідуванні дітей українських у таборах перевиховання, і що буцімто ледве не в кожному випадку повернення дітей МКЧХ вже активну участь бере, хоча я запитувала в колег із українських неурядових організацій, їм нічого не відомо про те, як же МКЧХ полегшував їхню діяльність по репатріації викрадених маленьких українців.
0: Пані Катерино, у нас менше хвилинки лишається. Скажіть зараз коротко, будь ласка, чи є на сьогодні верифіковані дані щодо кількості злочинів Російської Федерації проти українських дітей?
10: На сьогодні, якщо ми будемо рахувати кожен інцидент, кожну кількість, то таких злочинів назбирається без перебільшень до 50 тисяч. Тобто порахувати викрадених дітей, порахувати дітей, яких вони вбили, тих, яких закатували, тих, яких завербували, використали, тих дітей, яких вони піддали сексуальному насильству. Тобто це десятки тисяч українських дітей. І частина з них досі перебуває під контролем держави-агресора. Якщо ми подивимося на статистику повернутих дітей, це вже понад 2300, але маємо розуміти, що в цілому це зовсім малесенький відсоток від 1 мільйона 600 тисяч тих дітей, які досі перебувають у російській неволі.
0: Дуже сподіваюся, що і за злочини Росії проти українських дітей воєнним злочинцям теж доведеться відповідати. Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка Регіонального центру прав людини. Дякую. Слухаємо новини.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Легко.
11: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
14: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
13: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
14: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
13: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
14: Декор для вітальні.
13: Меблі для відпочинку.
14: Все, що робить дім справжнім домом.
15: Подробиці на Юск.ua.
16: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до Європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то її відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна прискорить випробування та виробництво власних балістичних ракет і систем протиракетної оборони. Як заявив президент Володимир Зеленський, найближчими днями головним фокусом дипломатичної роботи стане пошук додаткових засобів протиповітряної оборони для захисту міст. Глава держави зазначив, що провів спеціальну ревізію спроможностей українського оборонно-промислового комплексу. За її результатами було визначено чіткі кроки для інтенсифікації ракетної програми. Крім розвитку власного озброєння, на засіданні окремо розібрали графіки та обсяги постачання засобів протиповітряної оборони від міжнародних партнерів, які необхідні українським військовим щодня. За словами президента, забезпечення захисту неба стане головним завданням для українських дипломатів на найближчий час. Раніше стало відомо, що Україна та Німеччина створюють спільну протиповітряну оборону для захисту від російської балістики. Метою цього проекту є розробка суто європейського продукту для боротьби з балістичними ракетами, оскільки наразі європейські країни змушені купувати іноземні технології, такі як американські комплекси Patriot або ізраїльська система Arrow. Крім того, український оборонний сектор активно впроваджує новітні технології. Зокрема, Україна вже тестує лазерну протиповітряну оборону та дрони-перехоплювачі для захисту неба від ворожих атак. І розробники вже мають перші успішні результати випробувань. Водночас розвивається і вітчизняний наступальний потенціал. За даними західних ЗМІ, Україна могла вперше вдарити по Росії власною балістикою далекої дії. Про це свідчить зведення Міністерства оборони РФ, у якому заявили про нібито збиття далекобійної оперативно-тактичної ракети. Хоча офіційний Київ використання своєї балістичної зброї наразі не підтверджував. Відбором та супроводом іноземних добровольців в Україні займатиметься професійна рекрутингова компанія. Виплата за кожного із них становитиме 300 тисяч гривень. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, це необхідно для того, щоб залучити більше вмотивованих бійців до іноземного легіону. Крім підвищення виплат, влада залучить спеціальну компанію, яка повністю супроводжуватиме іноземців. Як зазначив заступник міністра оборони Василь Шкураков, вона відповідатиме за весь цикл від пошуку кандидатів до проходження ними військово-лікарської комісії. Шкураков пояснив, що наразі Міноборони не задоволене якістю рекрутингу через випадки дезертирства. Тепер агенція ретельно перевірятиме стан здоров'я добровольців і їхню відповідність вимогам служби. Якщо іноземця визнають непридатним, компанія буде зобов'язана повернути його на батьківщину. Ну а Польща продовжить підтримувати Україну, але закликає Київ виявити добру волю для зниження напруженості у двосторонніх відносинах. Як заявив тамтешній прем'єр Дональд Туск, Варшава не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України під час майбутніх переговорів. Водночас він закликав польських урядовців бути обережними у заявах про подальшу фінансову допомогу. Очільник польського уряду зазначив, що вже бачить сигнали про усвідомлення українськими політиками шкідливості ескалації. Варто шукати шляхи для чесної розмови. Мови про минуле і не варто ескалувати цю напруженість, каже Туск. Він додав, що хороші польсько-українські відносини відповідають взаємним інтересам, але для цього необхідна взаємна добра воля. Нагадаю, у канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували рішення глави нашої держави Володимира Зеленського подати законопроект про створення національного пантеону. Там назвали цей крок діями

питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна.

0: втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до зона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Звісно, шановні, ми з вами з тривогою дивимось за еволюцію стосунків між Польщею і Україною і ловимо всі повідомлення, які надходять від наших партнерів. Зокрема, одне з останніх. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав позитивні сигнали від чинних та колишніх топ-посадовців України, але очікує від Києва першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах. Ну, дипломатичні формулювання. Я цитую зараз Polsat News. На запитання про загострення польсько-українських відносин керівник польського уряду заявив, що отримав кілька сигналів від колишніх та нинішніх українських політиків, зокрема від екс-президента України Віктора Ющенка. І так далі. Цитата далі. Колишній президент України звернувся до мене з дуже щирим закликом у листі, щоб ми спробували спільно попрацювати над цим минулим і постаралися зробити так, щоб минуле не визначало майбутнє. Бо якщо минуле буде керувати нами, то майбутнє не буде простим, сказав прем'єр Польщі Дональд Туск. Дональд Туск завжди прихильно ставився до України і розумів природу війни Росії проти України. Хоча знаєте, що мене в цьому дивує? Що ми домовилися спільно попрацювати над цим минулим. Так ми ж вже працювали. Слухайте, у нас була величезна історична травма, обопільна. Якщо ми говоримо про кривди з боку Української повстанської армії до поляків, то тим самим спровоковано спогади про те, що робила польська армія Крайова щодо українців. Скажіть, кому це потрібно? І ми ж справді пропрацювали всі ці травми. В часи Кучми і Квасневського домовили вже прийняти формулу «простити і попросити прощення». Скажіть, будь ласка, а як? Що жертвоприношення треба принести, щоб сучасні європейські нації рухались в майбутнє, а не в минуле? А як затерли всі свої образи між собою німці і французи? Французи і англійці. Далі розповідати про все це? Просто справді дивні речі відбуваються під час війни, коли от нібито дві нації європейські вийшли на цю формулу. Простити і попросити прощення. Тим більше дві нації, які сповідують в тому числі християнські, не лише, але в тому числі і християнські цінності, де також про це йдеться. Від нас очікують чітких сигналів. Ви знаєте, я про свій невеличкий досвід вам розповім зараз. Я в своїх соцмережах теж записав кілька звернень до поляків, переклав їх польською мовою про те, що це ж логічно, треба будувати спільне майбутнє, а не мучити себе і не добивати себе травмами і болями минулого. У відповідь я почув серед іншого. Були, звісно, і адекватні дописи, але почув таке, що я здивувався. Я навіть щиро думаю, що більшість цих звернень польською мовою – це ж не проблема, до речі. Тобто штучний інтелект працює, перекладачі працюють – це не проблема. Я щиро сподіваюся, що ті дописи, які мене дуже сильно здивували, просто писали якісь російські боти, які системно займаються тим, щоб нацькувати поляків на українців, а українців на поляків. А у них іншого виходу немає. Росія об'єктивно, яка планувала бліцкриг і парад на Хрещатику, програє цю війну. Їм треба те, що називається, стравити, нацькувати народи один на одного, щоб почався великий заміс. І відверто кажучи, я справді щиро думаю, що та непримиренність, яку я відчув, вибачте, на власній шкірі, це і результат роботи російської пропаганди. Тому це багато чого пояснює. Але водночас, розуміючи, що, мабуть, серед тих, хто дописував, є і справжні поляки, травмовані історичними подіями і бідою, яка спіткала обидва народи за часів Другої світової війни, я до них звернувся і вступив в діалог. І те, що я почув, це те, що українці мають постійно Польщі дякувати. Під час цієї війни Польща зробила дуже багато для України. Прийняли українських біженців, надавали допомогу. І я зараз щиро дякую. От всім полякам, які зараз мене чують, я дякую. Посольству Польської Республіки в Україні, я дякую. Ви зробили велику справу. Ви допомогли і допомагаєте Україні в дуже тяжкий час. Я сподіваюся, що це і в ваших інтересах, щоб не опинитись сам на сам з Росією, яка неодноразово ділила вашу країну, нищила Польщу, руйнувала польську державність. Шановні, це ж в наших спільних інтересах. Але водночас, знаєте, ми ж всі маємо гідність. Я ж теж людина, правда? Я українець. І я нашим польським партнерам написав, ви знаєте, а мій дід загинув, захищаючи Польщу, захищаючи суверенітет і незалежність Польської Республіки, захищаючи вашу можливість, зрештою, приєднатися до Європейської Унії і стати процвітаючою країною. От мені 58 років, я багато разів був в Польщі, я бував на могилі свого діда. Це військове поховання на заході Польщі. А я жодного разу не чув слів подяки. Я й не хотів, щоб до мене хтось підходив, дякував. Я і не збирався навіть про це згадувати, але в цьому місиві словесному, яке почалося, я про це подумав. От мій дід загинув, захищаючи Польщу. Я за свої 58 років жодного разу від жодного поляка не почув слова «дякую». А можливо, цього і не потрібно робити. І я пояснив нашим польським друзям, що я це оприлюднюю не для того, щоб зараз почути якусь подяку. Ні, просто ставтесь з розумінням до українців, як до людей, які свого часу допомогли звільнити Польщу від нацизму, а зараз також захищають із східного флангу всю європейську цивілізацію. От як це пафосно не звучить. І я думаю, що з розумінням цього ми вийдемо на якусь формулу взаємоповаги. Тому що коли я ходив по цьому військовому кладовищу, я спеціально дивився, хто там похований. Там вся географія України, шановні. Там українці зі Львова, з Києва, Харків, Миколаїв, Одеса, Херсон, Вінниця. Там просто географія українських міст, полеглих українців, які захистили і визволили Польщу від нацизму. Слухайте, ми зараз можемо дискутувати, в яких арміях воювали українці, в різних арміях. В Червоній армії також. Але водночас, коли Путін намагається переписати історію, всю історію, в тому числі Другої світової війни під Росію, і забирає все собі, приватизацію перемоги. І на це реагують і поляки. Вони ж говорять про те, що нас же визволили свого часу. Так, шановні, так українці вас теж визволяли. Це перший дуже важливий момент. До речі, мій дід загинув тоді на території Східної Прусії. Це був лютий 1945 року. Місто, в районі міста Гросштреліц, це була, як я сказав, Східна Прусія на той час. Після війни ці території відійшли до Польщі. І зараз це поховання, де дуже багато українців, я би сказав би, там домінуюча кількість українців, знаходиться в польському місті Кезінджен. І мені здається, що це теж частина нашої з вами пам'яті, про яку треба пам'ятати. От щойно я почув інформацію про те, що ідея створити... До речі, у мене є всі документи щодо того, що мій дід загинув, захищаючи Польщу. От ті, хто зараз нас дивляться, можу це продемонструвати. Є від польського Червоного Хреста. Все задокументовано. Я нічого не вигадую, що дуже важливо. Але от щойно я почув в інформаційному випуску реакцію з польського боку, здається, від польського уряду, про те, що ідея створити український пантеон – це дії ескалаційного характеру. Як так, шановні? Почекайте. Ви зазіхаєте на частину нашого національного суверенітету? Я просто не розумію таких підходів. Як? Чому? Такий висновок. У нас працюватимуть відповідні комісії, які добиратимуть українців, які гідні, щоб бути в цьому пантеоні. Нам ще треба досягти загальнонаціонального консенсусу щодо цього. У нас будуть всередині країни величезні суперечки, хто має потрапити до цього пантеону. Але почекайте, як можна заперечити право нації мати свій пантеон героїв? І от нещодавно у мене була розмова з народним депутатом Миколою Княжицьким. І ми там згадували різні українські постаті, які, щодо яких, очевидно, будуть дискусії в самій Україні. Я так згадав, наприклад, українських партизанів, які воювали з радянського боку, Ковпака. Та постать вже дуже неоднозначна. Але я мав на увазі те, що та росіянам не можна віддавати перемогу в Другій світовій війні. Якщо ми говоримо про внесок українців в цю війну, то він вираховується мільйонами покладених життів. Є різні дані. Від 8 до 13 мільйонів, я бачив це в історичних джерелах, це те, що українці поклали на вівтар перемоги над нацизмом. А нам зараз ці виродки російські нас з вами назвали нацистами. І це не можна прощати. Це треба робити пантеон. І треба показувати, що українська нація була серед головних націй, які свого часу, в часи Другої світової війни, перемогли нацизм. А що ми зараз чуємо з вами? От мене дуже здивувала фраза колишнього прем'єра Польщі Лешика Міллера, який ні сіло, ні впало сказав те, що підхопили раду всі російські інформаційні ресурси і агенції. Я це бачив, я перевіряв, я заходив на ворожі ресурси і дивився, з якою радістю вони транслюють те, що сказав екс-прем'єр Польщі, керівник, колишній керівник цієї країни. Він сказав, що йому краще бути російською онучею, аніж бандерівським памперсом. От зупиніться тут, подумаємо, що сказав колишній керівник Польщі, великої європейської потужної держави. А це навіть не вузькість мислення. Мені здається, це так званий стокгольмський синдром перед окупантами, які кілька разів нищили його країну. Навіщо такі крайнощі, скажіть, будь ласка? А хіба хтось примушує зараз прем'єра Польщі бути російською онучею? А чи не краще бути одним з керівників цієї великої потужної європейської держави? Це ж яке розчарування для мільйонів поляків, в тому числі молодих, які зробили для себе відкриття. А виявляється, Польщею керувала російська онуча. Ну це ж смердить. Шановні, ну політик же має розуміти, що він робить. І звідки такий комплекс меншовартості перед тими, хто насправді неодноразово руйнував державність твоєї ж країни? Тому, мені здається, погляд в майбутнє – це значно перспективніше. Він дозволяє не бути онучею російською, бо це смердить, це дуже смердить. А не примушує бути бандерівським памперсом, та не потрібно нам цього. А все, що потрібно сучасним європейським політикам, це бути гідними керівниками європейських держав, ні більше, ні менше. Не потрібно бути російськими онучами. Ну і я сподіваюся, що враховуючи всі наші історичні болі, мені дуже дивно взагалі, що зараз відкрито цю скриню, знаєте, привидів. От просто мені здається, що президент Польщі Навроцький з якихось міркувань відкрив скриню, в якій зберігаються якісь скелети і якісь привиди часів Другої світової війни. Це навіть не нафталін, це щось гірше. Замість того, щоб сконцентруватись на тому, щоб в Європі не було війни, щоб Росія не диктувала свої умови тим, що вона зруйнувала практично весь повоєнний порядок речей, включно з недоторканністю кордонів і суверенітетом інших держав. Тим більше, що наші польські друзі отримали певні сигнали від американської розвідки, що цілком ймовірні якісь силові дії Росії вже щодо Польщі. То тут точно потрібна консолідація. Консолідація, яка, я сподіваюся, допоможе обом великим європейським націям, українцям і полякам, подолати дуже, дуже болісні історичні комплекси. Я сподіваюся, що сучасне покоління і поляків, і українців виявляться сильнішими за те, чим нас намагаються розсварити і нацькувати один на одного, бо це в історії вже було. Шановні, дякую. Зараз ми з вами послухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
5: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
4: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
5: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
4: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
5: Декор для вітальні.
4: Меблі для відпочинку.
5: Все, що робить дім справжнім домом.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: На порталі «Дія освіта» доступний серіал «Базові знання з кібергігієни». Він містить важливі аспекти з кібербезпеки, які допомагають захистити особисті дані і уникнути кіберзагроз. Кожна серія надає практичні поради, які допоможуть убезпечити себе у цифровому світі, а також навчає безпечно користуватись електронною поштою, управляти акаунтами і уникати небезпечних сайтів, що допоможе упевнено орієнтуватися у цифровому середовищі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Нові правила супроводу іноземних добровольців у межах реформи рекрутингу затвердив Кабінет міністрів. Як повідомив у своєму телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, є суттєві зміни. Він зазначив, що тепер існує єдиний алгоритм супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно хочуть долучитися до захисту України. Нові правила нададуть більше можливостей для залучення мотивованих людей з усього світу, прозоро і за єдиними правилами, каже Федоров. Нагадаю, уряд ухвалив розмір виплати за військових іноземців у 300 тисяч гривень. Це допоможе залучити більше мотивованих воїнів до Міжнародного легіону в Україні. Раніше стало відомо, що Україна планує відкрити ринок рекрутингу іноземних громадян для служби у силах оборони. Залучатимуть приватні рекрутингові компанії, які шукатимуть і попередньо відбиратимуть добровольців в інших країнах. І національний кешбек за квітень вже почали виплачувати українцям. Загалом нацкешбек за квітень отримають близько 5 мільйонів українців. Отриманий кешбек громадяни не можуть зняти готівкою або перевести на інші банківські картки. Ці кошти можна спрямувати на безготівкову оплату товарів та послуг. Зокрема, накопичені гроші можна витратити на комунальні та поштові послуги, ліки та продукти харчування вітчизняного виробництва, книги від українських видавництв і на благодійність та фінансову підтримку Сил оборони України. Усі накопичені на карті кошти мають бути використані до 31 липня включно. Після цієї дати весь невикористаний залишок буде автоматично анульований, а гроші повернуться до держбюджету. Ця виплата офіційно завершує перший етап державної програми. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Шановні, з нами вже на зв'язку Володимир Огризко, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ. Пане Володимире, вітаю вас.
12: Вітаю вас, пане Дмитре, радий вас бачити і чути. Доброго здоров'я.
3: Дякую, навзаєм. Пане Володимире, скажіть, у вас є ідея, як нам спинити безумство, у яке намагаються вкинути дві нації, підвищуючи градус ненависті між поляками і українцями?
12: Мені здається, що цей процес зупинки безумства, в принципі, почався. Добре, що міністр Сибіга відвідав Варшаву, поговорив з Сікорським. Я думаю, це правильний перший спокійний крок до ну, в цьому напрямку. Дивіться, ну, запропоновано, мені здається, правильні речі, ну, от контакти між міністерствами, оскільки це специфічні відомства, які якраз відповідають за те, щоб налагоджувати відносини, а не їх ламати, то це вже хороший сигнал. Відбулася, наскільки я зрозумів з того, що зараз опубліковано, нормальна, хоча і безумовно відверта розмова на цю тему, на інші важливі для України і Польщі проблеми. Так що це якраз от те, що потрібно, щоб, знаєте, щоб одна висмоктана з пальця проблема не затьмарювала весь небосхил двосторонніх відносин. Ну, тому що це, знаєте, ну, було б абсолютно контрпродуктивно, якби оцю кульку надували до слона. Ну, є питання, вони були, є і будуть, але з ними треба обходитися відповідним чином. Далі, дуже непогано, що згадали знову про науковців. І це теж правильна тема. Історія для істориків, історія для дослідників, історія для того, щоб ставити крапки над «і» підводити підсумки, а не для того, щоб роз'ятрювати те, що було в минулому. Ну і третій момент – діалог, ну, так би мовити, лідерів, які займаються, ну, так би це, як би сказати, правильніше, лікуванням душ, тобто, ну, керівників релігійних організацій, які можуть і повинні знайти правильні слова. Хоча, на мою думку, вони вже давно знайдені. Іван Павло ІІ знайшов цю формулу блискучу і вічну. Вона по-іншому діяти не може. Вибачаємо і просимо вибачення. Це квінтесенція підходу. Я думаю, що якщо справа піде таким чином, і якщо наші польські друзі припинять, ну, так би мовити, тестувати нашу вже витривалість, я думаю, тоді ситуація поступово почне ставати на місце. Те, що зараз контактів по лінії Зеленський і Навроцький не буде, це вже очевидно. Після цього абсолютно, ну, недружнього кроку з боку Навроцького, Зеленський навряд чи з ним буде десь навіть принагідно переконатися. Ну, це повториться, власне, варіант з Орбаном десь там на задвірках якогось міжнародного форуму. Добрий день, і не більше. Так що, думаю, що тут шансів немає. А інші, так би мовити, напрямки цілком, я вважаю, нормальними, зустрічі робочими. Так що тут є поле для того, щоб рухатися вперед.
3: Центр протидії дезінформації поінформував, що росіяни готують пакет фальсифікату, щоб продовжувати нацьковувати поляків на українців. Андрій Коваленко, речник Центру протидії дезінформації, про це поінформував. Такі дані має українська розвідка. Навіть названа дата, коли цей масований вкид станеться. А скажіть, як ви думаєте, у наших польських друзів і партнерів вистачить мудрості зрозуміти, що росіяни хочуть вбивати українців руками поляків, а поляків руками українців?
12: Ну, то, знаєте, якраз я думаю, що такі контакти, які щойно відбулися, вони, ну, там же ж, безумовно, в пресу потрапляє лише частина тем, яка обговорюється. Зазвичай за лаштунками залишаються деякі чутливі питання. Я от і думаю, що ця інформація була передана, а тепер просто для того, щоб про це так само знала громадськість, її вирішили, ну, у такий спосіб оприлюднити. Тим більше, що є ж контакти і по лінії спецслужб, тихі, не публічні, де багато інформації так само передається. Так що думаю, що це не є таємницею, ну і зовсім не є таємницею те, що для росіян це зараз, ну, справді величезна можливість, ну, загострити ці відносини через традиційні російські фальсифікації, брехню і тому подібне. Ну, от тут чи вистачить мудрості? Думаю, що у певного, так би мовити, прошарку політичного Польщі мудрості вистачить. І ви бачите, вже пішли доволі, ну, як на мене, примирливі заяви і Сікорського, частково Туска, хоча я думаю, що зараз він в тій ситуації, коли йому треба так чи інакше підігрувати оцьому загальному тренду на те, що українці погані і від них треба якоїсь чіткої відповіді. На жаль, це поки що не стосується ні Навроцького, ні його канцелярії, ні лідера партії, яка, власне, Навроцького привела до влади, Право і справедливості Качинського, які говорять і роблять абсолютно неадекватні заяви. Ну, ми вже говорили про це, пане Дмитре, це політична боротьба, це початок кампанії, яка має ще стартувати, ну, через рік, я думаю, що не менше, але вже зараз починають польські політичні діячі готуватися до наступних парламентських виборів. Я вже казав, що це не історія, це політика, при тому політика така доволі брудна, ну, але ж, на превеликий жаль, дехто в Польщі розуміє, що тільки на цьому можна виїхати, ну, так чому ж ні?
3: Хоча, якби, приклад Орбана, якого ви згадали, він показує хибність такого напрямку. А скажіть, на вашу думку, президент Польщі Кароль Навроцький може зіпсувати шлях України до Європейського Союзу?
12: Частково може, частково ні. Знаєте, ну, можна, звичайно, псувати цей рух, можна ставити палиці в колеса, можна повторювати те, що робив, ну, до певної міри хіба що, бо у Навроцького нема стільки повноважень, скільки є у прем'єр-міністра. Але я думаю, що в той момент, коли ми все ж таки реально наблизимося до вступу, я думаю, для більшості європейських лідерів ключових країн буде цілком зрозуміло, що зрозуміло, пане Дмитрію, на вас, для нас з вами зараз, що Європа потребує України не менше, ніж Україна Європи. А відтак, ті речі, які, ну, будуть заважати такому процесу, в кінцевому рахунку стануть уже темою переговорів не по лінії Київ-Варшава, а по лінії Брюссель-Варшава. І тоді, ну і не тільки, я думаю, що відповідні столиці так само будуть говорити з Варшавою вже іншими словами і іншим тоном. Хоча, повторюю, безумовно, якісь спроби загальмувати цей процес, безумовно, будуть.
3: Пане Володимире, ми зараз з вами переходимо до предмету вашої уваги і досліджень. Я маю на увазі те, що чим ви займаєтеся в центрі дослідження поки що існуючої Росії. Після масштабного удару по Україні і по українській столиці Путін заявив про продовження системних ударів по Україні. Але водночас цікава подія зафіксована. Почалися розброти шатання, що називається, в його найближчому оточенні. Головний російський банкір, який очолює, що там у них, Сбербанк, Герман Греф. А це ми з вами пам'ятаємо, це ж особа наближена до імператора, ну, тобто до Путіна. Тому що вони грабували Росію спільно ще за часів, я вважаю, псевдодемократа Собчака в Санкт-Петербурзі. Там такі оборудки проводились свого часу. І зараз Герман Греф, можливо, для багатьох несподівано, сказав, що росіяни очікують найголовнішого, найшвидшого припинення війни. В зв'язку із цим у мене до вас питання. А що ви думаєте, чи справді це реалістичний сценарій, щоб те явище, яке називають там російськими елітами, на певному етапі зрозуміло, що вони більше не витягують божевільного фюрера, який просто, насправді, це не епітети, ну просто Путін нагадує Гітлера зараз, який там ще в квітні 45-го року бігав по бункеру і кричав, що Німеччина переможе і що німецький народ недостоїн його фюрерської величі. Це ж задокументовано, так? Мені здається, що Путін цілком лягає в цей психотип. Але що навіть найближче оточення його може вже не витягнути і будуть якісь дії?
12: Знаєте, пане Дмитро, я якраз веду собі таку, ну, такий перелік цікавих, так би мовити, висловлювань, які роблять, і в тому числі записав собі те, що ви згадали про Грефа. От він буквально сказав таке, що хвилює, думаю, нас всіх хвилює одне і те ж саме. Я не думаю, що є в країні людина, у якої є якісь інші хвилювання, крім найшвидшого завершення військових дій. Це очевидно. Це справді, знаєте, ну, в піку Путіну, при тому так прямо, без якихось, знаєте, натяків. Це прямий заклик, слухай, зупиняйся, бо вже кінець. Ну, знаєте, пане Дмитре, є там інша ж група людей, які продовжують робити вигляд, що все чудово. От я так само вчора ввечері прочитав іншу новину. Є там такий Новак, віце-прем'єр. Ну, він видав наказ, щоб російські нафтопереробні заводи збільшили виробництво. Ну, це все одно, що дати наказ сонцю сходити з заходу. Ну, можна видавати накази, але вони працювати просто не будуть через те, що якщо навіть і щось видобувати, то нема куди його дівати, бо завдяки нашим силам оборони нафтопереробка зупиняється, а в кишеню, як ми знаємо, нафту заховати неможливо. Так що тут, безумовно, іде боротьба. Боротьба тих, хто вчепився і хто сидить навколо Путіна і розуміє, що це для них особисто шанс останній втриматися, і, можливо, якщо у цього божевільного фюрера все ж таки щось складеться, то тоді, мовляв, і ми на цьому ж вийдемо. Але переважна більшість людей, які дружать з головою, які знають, що реально відбувається в економіці, і той самий Греф, це ж не один з цієї когорти, вони кричать уже прямо, голосно і публічно. Закінчуємо, бо далі провал, далі кінець. Ну, подивіться, пане Дмитре, що відбувалося після 28 лютого, коли почалася війна на Близькому Сході. В Росії, ну, просто мліли від задоволення, що нарешті нафта поповзла вгору. Тобто, ну, ми ж пам'ятаємо, 110-120 доларів за барель Urals, яка в якийсь момент побила навіть бренд, бренд був дешевший. Що ми маємо сьогодні? От станом на зараз російська нафта продається по 50 доларів за барель. Тенденція вниз, тобто ще нижче. Тобто, якщо вона дійде до межі 40-35, ну це просто фінал, завіса опускається, при тому завіса залізна. Тому що такого удару російська економіка витримати фізично не може. З Новаком чи без Новака, з Набіуліною чи без Набіуліною, це вже не має ніякого значення, тому що це означає кінець. А що показують нам тенденції на нафтовому ринку в світі? Що буде йти саме такий процес? Бо зараз, коли все ж таки є надія, і при тому ця надія практично реалізується, що навколо Ірану ситуація заспокоїться, і сам Іран почне продавати на світовий ринок ту нафту, яку він може продавати, уже тільки цей фактор означатиме, що ринок буде перенасичений. А відтак російська нафта нікому і дарма не буде потрібна, тому що вона токсична, тому що всі розуміють, що це товар країни-агресора, і собі значно дешевше, в прямому розумінні цього слова, купити іншу і не мати головної болі. А це, з іншого боку, означає, що Росія буде так само втрачати ще більше з того, що вона могла б теоретично отримати. А як воювати, коли в тебе в кишені велика дірка, ну, це питання не тільки до друкарського станка в Росії, а це, в свою чергу, новий виток інфляції і така сама катастрофа. Так що там ситуація, знаєте, цуцвангу. Будь-який крок гірший від попереднього.
3: Але знаєте, от те, що в тоталітарній державі те, що називають елітами, в певний момент можуть А може все це тріснути? До речі, от я порівняв Путіна з Гітлером, а ще одна аналогія з часів Третього Райху – це те, що, можливо, мало, ну, можливо, не всім відомо, скажімо так. Це те, що друга людина в Рейху, коли вже було зрозуміло, що справа йде до завершення, він вже розсварився з Гітлером. Це Герман Герінг, який написав Гітлеру листа про те, що Гітлер вже має скласти свої повноваження. По суті, це ж звучить так, ми вже втомились від цієї війни, і від тебе. А ось Гітлер видав наказ заарештувати Герінга, але фізично вже цього не можна було виконати. Вони були в різних угрупованнях військ. Тоді вже була дезорганізація, так би мовити. Якщо не помиляюсь, Герінг був в Баварії, і він поїхав здавати, підписувати капітуляцію до американців. Вважав, що він так індульгенцію отримує. Але ні, не отримав. Засудили Герінга до повішення на Нюрнберзькому трибуналі, але він встиг покінчити життя самогубством в камері. Така історія. Я до чого? Це ілюстрація того, що те, що вважалося монолітом якимось, та насправді в певний момент воно рано чи пізно зламається. А те, що відбувається в низах, пане Володимире, вся ця істерика навколо паливної кризи, так, як вона позначається на політичній ситуації на Росії, ще й враховуючи те, що вони ж все-таки роблять ставку на вибори, які мають відбутись до Державної Думи восени цього року. Як не дивно, хоча зрозуміло, що там будуть малювати результати, але чомусь для Путіна це важливо. Тому як впливає ось таке прозріння, що виявляється війна, і це певний дискомфорт на політичну ситуацію в Росії і становище тих самих еліт?
12: Ну, бачите, пане Дмитре, ви дуже проводите правильні паралелі між тим, що було тоді оці останні, скажімо так, місяці, останній період існування нацистської Німеччини з тим, що відбувається зараз в фашистській, рашистській Росії, вибачте за тавтологію, бо рашизм – це і є російський фашизм. В чому абсолютна схожість? В тому, що коли система є більш-менш сильною, то всі угрупування, які в ній існують, ну, так би мовити, мирно співіснують, тому що їх влаштовує загальна ситуація. А от в той момент, коли починаються проблеми, з'являються оті самі тріщини, які попередньо, так знаєте, чимось зафарбовані, аби тільки їх не було видно, але ж вони є насправді. От те саме відбувається і зараз, коли ситуація, в яку зараз Путін довів Росію, загострила протиріччя між різними цими так званими баштами. Насправді це не башти, це угруповання бандитів, які кожна з яких думає лише про власні інтереси і думає, як з'їсти конкурента. Тепер це переходить в фінальну стадію. І якщо, от знову ж таки, провести ці самі паралелі, то думаю, що у Путіна лишається, ну, буквально місяці, не рік, не два, а місяці до року часу, коли це все може справді зламатися. І от подивіться, що відбувається зараз, так би мовити, на самому низу. Оці всі панажовщини, оці всі бійки за можливість заправитися, при тому заправитися ж не бензином, а бодягою, так у них називається те, що зараз продається на заправочних станціях, тому що вже про Е5 ніхто навіть не говорить. Е3, Е2. Тобто це те, що руйнує автомобіль впродовж 2-3 місяців, якщо користуватися тим так званим бензином. Але за цим вже ж, власне, стоять і зараз на цьому будуть грати оці самі башти, які між собою будуть доводити поки що живому існуючому Путіну, що от бачите, до чого довели країну оці ті, хто робили так-то, так-то і так-то. І це, очевидно, почне посилювати внутрішню напругу. Але, ви знаєте, я думаю, лише до того моменту, поки оці ворогуючі між собою угруповання, які там безумовно є, не зрозуміють однієї простої істини, що краще їм не ворогувати одне з одним, а об'єднатися і провести операцію «Зміна царя». Чому? Тому що в такому випадку завжди можна буде будь-кому, а доведеться до Заходу йти на колінах і просити вибачення і домовлятися про своє майбутнє. Так от, за таких обставин буде очевидно, на кого повісити всіх собак. І ним, оцим конкретним діячем, буде Путін. Буде оголошено, що всі ті люди, які сьогодні при владі, там, в вигляді нового ГКЧП, чи якогось там наступника, послідовника і тому подібне, всі вони були заручниками оцього кривавого божевільного Путіна, який тримав їх, так би мовити, практично на короткому поводку, вони нічого не могли робити, тому вони були його, власне, в'язнями. Тепер вони вільні, тепер вони будуть думати про прекрасну Росію будущого і дружити з Заходом і тому подібне і так далі. Так що я думаю, що тут можуть бути варіанти або оцієї змови людей, які знаходяться навколо, або якщо один з кланів переможе і зможе це зробити самостійно, тоді він просто візьме владу в свої руки і буде вже формувати майбутній режим під себе. Яким буде цей режим, зараз прогнозувати справді важко, тому що ми не знаємо, хто перший, так би мовити, кліпне, і хто перший відступить назад, і чи раптом не буде спровоковано щось таке однією з цих башт, яке почне трясти країну настільки сильно всередину, що вона почне ламатися сама по собі. Подивіться, що зараз відбувається, повертаючись до цієї теми про бензин. Вже зараз в окремих регіонах Росії забороняють заправлятися автотранспорту з іншими номерами, тобто з номерами іншої області. Ну це, якщо це проаналізувати, так мовити, глибоко, це початок економічного сепаратизму. А якщо ця тенденція набере обертів, а вона буде набирати обертів, тому що криза буде в тому числі і ця поглиблюватися, то це означатиме, що завтра між районами, між регіонами, між певними регіонами почнуть вибудовувати економічні кордони. А це прямий шлях до того, що система таки справді розвалиться. Так що, пане Дмитре, у нас, в принципі, позитивна перспектива. Я думаю, що дуже скоро в назві нашого центру, ну, це поки що існуюча, перетвориться на неіснуюча Росія.
3: Пане Володимире, прошу коротку відповідь, бо ми з вами, по суті, вже завершили. Себто я так розумію, що ви пропускаєте сценарій, коли бандитські клани або російські еліти, іншими словами, наважаться прибрати Путіна і зачистити всіх його двійників. Ну, тому що це ж має бути комплексна дія.
12: А який інший, пане Дмитре, варіант? Ну, або ти намагаєшся врятувати себе коханого і тих, хто поряд з тобою в цій бандитській, так би мовити, зграї. Ну, або ти тоді пакуєш валізи і їдеш до Гааги, тому що фінал все одно ж буде зрозумілим. Бачите, якщо от ми з вами задали цього грефа, якщо вже люди такого рівня кажуть, все, кінець, ну, то це ж розуміють не тільки вони, це ж розуміють ті, які тримають мільярди в кишенях і які знають, що ще трошки, і не буде нічого. Ні свободи, ні грошей, ні коханок, ні Монако, ні нічого іншого.
3: О, тут ви дуже доречно. Розвідки інформують різних країн, що Путін переганяє свої елітні яхти в порти нейтральних держав. Мені здається, це теж дуже красномовний факт, який треба відзначити. А те, що дезінтеграція економічна на Росії пішла і не відпускають пальне власникам автомобілів з номерами з інших регіонів, це теж дуже красномовний сигнал, але всі ці дезінтеграційні, в тому числі, процеси на Росії, зрозуміло, що треба посилювати українськими далекобійними санкціями. Дякую. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України, з нами був на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть
13: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
15: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
14: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
15: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
14: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
15: Декор для вітальні.
14: Меблі для відпочинку.
15: Все, що робить дім справжнім домом.
16: Подробиці на ЮСК.UA.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг, садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна вийшла на обсяги виробництва технологічної зброї, які у довгостроковій перспективі можуть перевищити можливості Росії, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, питанню оборонного виробництва напередодні на ставці приділили найбільшу увагу. Представники влади зустрілися з українськими зброярами, щоб обговорити їхні поточні потреби. Зокрема, йшлося про необхідні адміністративні рішення та фінансування з боку держави. Це дозволить максимально наростити українські потужності для тиску на Росію і послаблення її сил на фронті. Це стосується насамперед українських дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, нашої ракетної програми, засобів радіоелектронної боротьби і військової техніки, каже Зеленський. Він наголосив, що розвиток цієї зброї допоможе позбавити Росію здатності затягувати війну проти України. В Україні під час воєнного стану стримуватимуть зростання комунальних тарифів, заявляє віце-прем'єр з відновлення і міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. В інтерв'ю «Укрінформу» він зазначив, що наразі це рішення є суто політичним. За словами урядовця, під час дії воєнного стану держава свідомо бере на себе обов'язок захищати громадян від фінансового навантаження. Попри значні економічні труднощі, у галузі питання вартості комунальних послуг для населення залишається незмінним, каже Кулеба. Він додав, що отримувати нинішні тарифи, щоб не посилювати тягар на людей, які щодня живуть під обстрілами, є одним із найважливіших завдань для влади. Водночас у профільному міністерстві визнають, що нинішні тарифи підприємств теплокомуненерго та водоканалів не відповідають сучасним ринковим реаліям. Через це у галузі накопичуються великі борги за газ та електрику. Наразі уряд разом із Міністерством фінансів та народними депутатами шукає шляхи вирішення проблеми. Способи владнати непорозуміння між країнами знайшли міністри закордонних справ України та Польщі. Про це у соцмережі X повідомляє глава українського МЗС Андрій Сибіга. Під час зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві він запропонував пакет антикризових кроків. Це допоможе зменшити напругу у двосторонніх відносинах, каже Сибіга. Він наголосив, що Польща є життєво важливою для України, так само як Україна для Польщі. Як сказав Сибіга, ми маємо спільного ворога Росію і спільний виклик російського агресію. Він презентував свій план щодо налагодження відносин між країнами. Документ передбачає ініціювання консультацій між МЗС України та Польщі, організацію зустрічі експертів-істориків Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському конгресі істориків у травні, і звернення до релігійних лідерів обох країн. Ну а країни НАТО наразі не можуть узгодити спільну заяву для майбутнього саміту в Анкарі. Як пише Bloomberg, причиною

складається із колишнього щорічного зобов'язання НАТО у 40 мільярдів євро і ще 30 мільярдів євро щороку з кредиту від Євросоюзу. Фіксація конкретних цифр у підсумковому документі має стати нововведенням порівняно із минулорічним самітом. Нагадаю, що черговий саміт НАТО відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень. І в першій частині цієї години ми зосередимося на армійській реформі, контурах армійської реформи, яка, як стверджують у Міністерстві оборони, триває. До нашого ефіру вже долучився Олександр Федієнко, народний депутат, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. Олександр, я вас вітаю, доброго ранку.
2: Я вас також вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Я почну з того, що процитую відповідь представника Міністерства оборони на, мабуть, це було година запитань до уряду, але вам ви краще знаєте, в якого запитали про те, коли буде представлена реформа ТЦК. Я знаю, що багато спікерів і учасників цього процесу не люблять словосполучення реформа ТЦК, але тим не менш, в нього так запитали, і він сказав, що така реформа готується, перебуває на стадії підготовки і найближчим часом буде представлена на засіданні уряду. Ну, засідання уряду – це не засідання парламенту, але тим не менш, Олександре, може вам відомі якісь контури цієї реформи ТЦК? Що взагалі пропонує Міністерство оборони? Можливо, радилися або доповідали на вашому комітеті?
2: Після крайньої з вами зустрічі нової інформації немає. На комітет з цього питання ніхто не приходив, але представники Міністерства оборони, які приходили на закриту нараду, ми там спілкувалися більшу частині про СЗЧ, а про реформу ТЦК, як реформу, з точки зору реформи, зміни там і так далі, станом на цей день у нас більше глибинної комунікації, чим була попередня, як елемент анонсу у нас не було.
1: Слухайте, а деякі ваші колеги, з якими я говорила, і навіть там ОФРЕК, вони взагалі дуже скептично ставляться до такого поняття, як реформа ТЦК, натякаючи на те, що взагалі-то ніяких реформ бути не може. Там розпустити, розформувати ТЦК неможливо, це більш такі популістичні заяви, відмовитись від примусу неможливо, якесь там покращити людське ставлення, це, мовляв, робота правоохоронних органів. Тобто, зводилися всі коментарі, яких взагалі ви реформ очікуєте. Там нічого не можна зробити. Можна там змотивувати якось людей грошима йти у військо, можна десь щось точково поправити, але як глобальної реформи годі чекати. Наскільки ви згодні з цим?
2: Частково згоден з цим. Я завжди казав при всіх міністрах оборони, що дивіться, я не розумію, що ви хочете реформувати в ТЦК. Ну, сама суть реформи, вона пояснює якісь зміни, системні якісь зміни в якійсь там установі. ТЦК у нас чітко регламентується і законом, і постановою Кабінету міністрів України. Воно, до речі, підпорядковується Міністерству оборони України, згідно з, пам'ятаєте, 154-ї постанови Кабінету міністрів України. Єдине, що, можливо, б на час повномасштабної війни я б, можливо, звідти прибрав за соціальної підтримки, бо дуже величезне навантаження все ж таки йде на ТЦК як орган, мобілізаційний орган, і питання соціальної підтримки у них гальмуються, і це теж викликає такі, знаєте, незадоволення серед цієї версти населення, бо ми ж маємо і зниклих безвісті, і військових інвалідів, і так далі, да? Яких теж також треба цей орган, щоб адміністративно обслуговував, і поховання, ті самі, до речі, там є ціли, в ТЦК ціли відділи, які займаються цим питанням. Як мінімум, я б хоча б почав би з грошового забезпечення, навіть

0: зарплат звичайних цивільних, бо звичайний психолог, який працює в ТЦК, має 8500, оскільки я пам'ятаю, вона мені казала зарплату, це цивільна людина, вона працює саме з родинами зниклих безвісти і загиблих. Ну, вибачте, але це якась, на мій погляд, це така достатньо величезна ганьба. Тобто державний орган, який працює з громадянами України, в частині саме, коли громадян України виконав свій конституційний обов'язок, але при цьому, вибачте, та людина, яка працює з його родинами, близькими, ну, має якийсь прям, ну, дуже мізерний рівень заробітної платні. Грошове забезпечення у військових в центрах комплектування, ну, на мій погляд, також варто було переглянути, але тут ще було варто переглянути і навчання, бо ми багато кажемо про те, що в ТЦК треба зробити реформу, то давайте тоді почнемо ще й з навчання, бо коли мені кажуть про реформу, там зміну напису і так далі, це ж не змінить суть всередині, якщо ми змінимо напис. Нам треба все ж таки цих людей проначити. Але, бо коли ми зробили первинну реформу, я навіть розумію ваше наступне запитання, що це була ініціатива президента, але я вважаю, що коли ми з передової вже обмежено придатних військовослужбовців перевели працювати в центрі комплектування, вони не пройшли відповідне перенавчання для роботи з військовозобов'язаними, тобто цивільними верстами населення. Вони по факту свої емоції, свою війну, от всі ці свої історії, вони привели в адміністративний по факту орган, територіальний центр комплектування, який згідно чинного законодавства просто повинен сидіти з олівцем, а до нього повинні приходити військовозобов'язані, там, і він повинен тільки обслуговувати, в принципі, цих громадян України. А по факту ці хлопці просто провели свою біль в центрі комплектування, ну і по факту ми отримали після от однієї з таких реформ те, що ми всі називаємо зараз бусифікацію, бо війна триває, їх побратими там на передовій, у них комунікація по факту є, вони комунікують між собою, є незадоволення і як на цивільних громадян військовозобов'язаних, і як можливо на деякі дії і уряду, і парламенту. Тому реформу треба починати з навчання, це точно, і грошового забезпечення, зарплати, це теж точно.
1: Ми зараз до зарплат підійдемо. У мене ще одне питання по ТЦК. Я не знаю, чи лягає це в межах реформи якось лежить, але, наприклад, дуже багато скарг, які, наприклад, і я розбираю в своїх ефірах, так і від родичів, військовослужбовців, новобранців, і адвокатів, наприклад, які працюють часто з людьми, які постраждали від дій військовослужбовців ТЦК, таке теж буває, і вони нарікають на те, що ці органи максимально непрозорі. Ну, тобто, ти туди заходиш, і якщо в тебе якась реально сталася проблема, звідти вже не те, що нікого не випускають, ну, випускають уже, звісно, там на навчання, на полігони і так далі, у військо, але туди не допускають адвокатів, з ним зникає зв'язок, якщо стаються там якісь прикрі випадки травмування чи навіть смерті, ніхто ніколи не може знайти камер і крайнього. І дуже багато, мені здається, проблем саме полягає в тому, що ці органи максимально непрозорі. Якщо не говорити про глобальну реформу, чи можна якось змінити ось це, тобто зробити їх більш прозорими?
0: Ну, давайте почнемо з того, що ТЦК – це все ж таки військовий підрозділ, і він не може бути апріорі прозорим. Я розумію, що це, можливо, викликає незадоволення у невоюючій частині суспільства, бо ми країна Фейсбуку, Тіктоків, там, ну і так далі, але я думаю, що давати зайву інформацію про роботу центрів комплектування, ну, точно ворогу не потрібно. Я також незадоволений тим, і я над цим працюю, і за моїми депутатськими запитами, ну, принаймні, ті центри комплектування, які є, ну, там, на моєму окрузі, і з якими я комунікую, вже встановили відповідні камери внутрішнього відеоспостереження, але інформація, яка з них зберігається, вона зберігається окремо для того, щоб вони не мали змогу її там якось видалити у разі якихось інцидентів. Тобто я вважаю, що так, в рамках безпеки, там, ну, там телефони, там все інше, це вже питання до забезпечення, назвати, життєдіяльності військового підрозділу, Хай вони там встановлюють свої правила, можливо, там неможливо дещо знімати, фотографувати і так далі. Але ще раз хочу, це військовий підрозділ, це не цивільний підрозділ. Але от те, що в центрах комплектування повинно встановлено бути відеоспостереження, над чим я зараз, до речі, дуже сильно працюю, це обов'язково для того, щоб і працівники, і військовослужбовці центрів комплектування розуміли, що за ними, за їх діяльністю відбувається відповідне відеоспостереження, і у разі якихось протиправних дій, то точно ці відеодокази, називаємо це так, потраплять до правоохоронних органів і будуть слугувати вже причинно-наслідковим зв'язком для виносу відповідних там рішень, вироків і так далі. Це, ну, як мінімум, покращить, знаєте, такий внутрішній клімат і становлення працівників деяких центрів комплектування до військовозобов'язаних. Чому я кажу про працівників деяких центрів комплектування? Бо там з перевіркою я об'їхав якусь чисельність, називаємо це так, територіальних центрів комплектування Київської області. Кажу, що не скрізь все добре, дійсно є проблеми, дійсно є претензії, особливо питання з харчуванням, питання утриманням перед відправкою військовозобов'язаних, але ну, вони це виправляють. Хочу ще раз наголосити, все ж таки, що у нас триває повномасштабна війна з 22-го року, і під час повномасштабної війни, ну, можливо, деякі речі, які несприйнятні, називаємо так, не воюючі цивільні частині суспільства, вони не зрозумілі, ну, там, щодо деяких питань. Але ще раз хочу наголосити, на мій погляд, саме військовий підрозділ встановлює безпекові питання, яких у них є. Щодо адвокатів, дивіться, ну це питання вже до адвокатів. Адвокати, я розумію, що все ж таки це як лікарі, вони повинні мати доступи там і так далі. Чому адвокатів не допускають до центру комплектування, у мене теж завжди питання, і завжди, до речі, на всі адвокатські запити, а вони до мене надходять, ну, дуже прямо останнім часом, дуже прям часто. Я так розумію, що хтось на цьому, ну, адвокати заробляють, умовно кажучи, на людських проблемах. Але адвокати заробляють їх вже через мене, надсилаючи мені свої депутатські запити, я їх, звісно, там спрямовую до керівництва тих або інших центрів комплектування, безпосередньо не керівника центру комплектування, а безпосередньо до обласного воєнкома з питанням тим, чому там, наприклад, такого адвоката не допустили, ну і далі за текстом. Відповіді зараз ще є різні, але всі вони все одно десь сходиться до того, що от центр комплектування встановив такі питання безпеки і так далі. Я далі ці відповіді спрямовую до керівництва, в те ж саме Міністерство оборони, щоб все ж таки вони взяли це до відома і якось посприяли тому, щоб хоча б адвокати мали можливість доступу до свого підзахисного, ну, якщо у них там укладені контракти і так далі. Тому можу
1: я
0: працювати
1: розумію,
0: виключно в межах і спосіб, визначених народним депутатом України.
1: Олександре, я розумію, що ТЦК – це військовий об'єкт, але все-таки українська армія здебільшого складається з цивільних громадян, цивільні стають військовими, і мені здається, що така в лапках новітня технологія, як поставити камеру і звести це в якийсь єдиний центр, не знаю, контролю, спостереження, ну це вже для цифровізованої країни, якою себе вважає Україна, не така вже й непідйомна завдання. Дання на п'ятий рік повномасштабної війни. Мені так здається. Можливо, я помиляюся, але ну хай нам в коментарях люди, які нас слухають, напишуть. Але знаєте, людина одна написала нам, наш глядач, що в нього щойно нещодавно перевіряли відстрочку на вулиці, і офіцер одразу попередив, що камера увімкнена. Мені здається, це хороший приклад. Це про нагрудні камери та бодікамери, які мають бути у всіх військовослужбовців ТЦК, які здійснюють заходи оповіщення і займаються безпосередньо мобілі. В тому числі і на вулицях. Але це не обов'язкова норма. Тобто ми до сих пір та можемо фіксувати, що не в кожного представника ТЦК є камера. Чи ви мене тут виправите?
0: Ну, по-перше, дивіться, хочу подякувати собі і депутатам Комітету нацбезпеки, що все ж таки ми добились того, щоб представники центрів комплектування виконували діюче законодавство. Ні, це пряма норма в чинному законодавстві, що працівник центру комплектування зобов'язаний мати нагрудну камеру, ніяких балаклав не повинно бути. Хто там що там не писав про безпеку і так далі, балаклав не повинно бути. І ще й представник центру комплектування зобов'язаний військовозобов'язаний громадян України надати своє посвідчення, хто він, що він є. Звісно, всі розпізнавальні знаки на його формі одязі також також повинні бути. Тобто, це норма закону. І повірте, що ми робимо такі постійні рейди. Вони такі трохи, може, не публічні. Я не пишу про це достатньо часто в Фейсбуці останнім часом, але ну достатньо часто. Я і на Західі, до речі, України нещодавно просто проїхався. Було три попости. Я їм передаю вітанічка. Вони навіть знайшли для мене інтернет там, щоб я їм показав резерв. Але при цьому і камеру знайшли швиденько і отримав тут же від мене депутатське звернення щодо Догана до їх керівника. Тому такі рейди будуть і дані, і далі мотиваційні тривати від всіх депутатів для того, щоб представники центрів комплектування виконували чинне законодавство. Ще раз, бодікамера посвідчена, ніяких балаклав, ввічливе, виключно ввічливе спілкування з громадянами України, ну і звісно розпізнавальні знаки на їх форми одязі.
1: Тепер про зарплати два слова. Ви сказали, що зарплата в цивільної людини, та яка працює в ТЦК, ви наводили психолога, там близько 8 тисяч гривень. Слухайте, коли збільшували ці зарплати в межах так званої контрактної реформи чи системи, зараз ми до цього дійдемо, то деякі народні депутати казали, що зарплати збільшаться і в людей, які мають цивільні спеціальності в ТЦК. Поправте, будь ласка, збільшили чи не збільшили? Ну і в цілому одразу ж, якщо ми говоримо про контракти. Чи правильно я розумію, що вже в липні всі військовослужбовці отримають виплати, які анонсувалися як збільшені, коли вводилася контрактна нова система?
0: Ну, давай почнемо з контрактами. Для цього вони ж повинні підписати контракти, наскільки для себе розумію. Якщо військовослужбовець не підписує контракт, то там, ну...
1: А я зрозуміла не так. А давайте спробуємо звірити годинники, бо я пам'ятаю, що принаймні, коли про піхотинців запитували у заступника міністра оборони, що зміниться в оплаті для тих, хто підпише і не підпише контракт, то в Міністерстві оборони казали, що в оплаті не зміниться нічого, контракт впливає на термін служби.
0: Ну, той контракт, який я бачив, якщо ми кажемо про той контракт, який там заступник міністра підписав, він, відверто кажучи, більше такий не юридичний, а більше такий мотиваційно-патріотичний. Медійна. Ну, не знаю, я просто вибачте, що у мене є професійна деформація, я юрист. Я всі документи через призму своїх стань. Тому ну, я б там додав би відповідальність з боку того, хто підписує, відповідальність з боку держави, не таку розумію, а більш таку чітку і конкретну. Але це вже питання до Міністерства оборони, хай вони там визначаються самі. Загальне грошове забезпечення, звісно, воно збільшується, але, ну, знову ж таки, там же є питання по виконанню тих або інших бойових завдань. І на мій погляд, вони все ж таки повинні бути десь описані. Ну, або це буде повинно описано в контракті, який, до речі, регламентує не терміни служби, а майбутню відстрочку. Коли там людина набирає якусь там чисельність вислуги на посаді, на фронті і так далі. Тому дивіться, я думаю, що з цим питанням все ж таки, от я коли там повернувся, от на наприкінці того тижня я був на фронті, спілкувався з чотирма корпусами, спілкувався з рядовими, спілкувався з командирами, там немає масовості, до речі, підписання цих контрактів, бо ще розбираються, я так розумію, що методичка може не дійшла, бо може ще до кінця не зрозуміла, може треба робити такі агітаційні бригади з боку Міністерства оборони, їздити по корпусах, все ж таки роз'яснювати, бо одне діло зробити там постанову кабінету, а інше діло все ж таки донести, роз'яснити це, бо там люди постійно в війні, вони воюють, їм інколи немає часу навіть все це переглядати і дивитися. Ще раз дивіться, я не знаю, не можу це якось на 100% прокоментувати. Мені особисто здається, що базова точно вона вам збільшується, якщо ми кажемо про базове грошове забезпечення, а все інше щодо виконання бойових завдань, там це ж він повинен підписати контракт, що він піхотинець там і буде виконувати 4 місяці бойових завдань. Ну да, це відсрочка в кінці кінців, але як це буде впливати на його на грошове забезпечення, а додаткове стимулювання, ну я для себе поки що це не визначився. І чітких роз'яснень, відверто кажучи, я не отримав. Назвіть депутатські запити. Я завжди пишу депутатські запити для того, щоб мені дали відповідне чітке роз'яснення. Мені поки надіслали проміжкову відповідь. Ну, так, звичайно, прийнято, коли багато треба відповідати, або не зовсім знаю, що відповідати, надсилаю, що треба додатковий час. От коли я отримую, тоді я офіційно обіцяю все це надрукувати на своїх особистих та інформаційних ресурсах для того, щоб ну, принаймні всі розуміли.
1: А чи правильно я вас зрозуміла, що, бо я вас наступним питанням хотіла запитати, чи є вже якась статистика, окей, навіть якщо її там не називати, але для себе, для свого розуміння, вам, наприклад, по статистика по підписаних контрактах, наскільки це виявилося популярною пропозицією серед військових, чи ні? Я так розумію, що з того, що ви сказали, у вас таких даних зараз немає, і ви поки що не можете, ви як депутат, ви як комітет мається на увазі, та на рівні комітету зробити висновки, чи зайшло військовим ця контрактна система, чи не зайшла.
0: Ще раз, я можу казати виключно в даному випадку про себе, про людину, яка з зони ведення бойових дій спілкувався з, ну, в рамках там називаємо так, 4 корпусів. Зараз там я не побачив, відверто кажучи, там, ну, швидкості підписання цих контрактів. Я побачив тільки поки, називаємо так, етапи ознайомлення, вивчення, міркування, ну і все.
1: Тобто цифр, скільки військовослужбовців зголосилися підписати контракти там в перший місяць, ну місяць ще не пройшов там, скільки можна сказати, 3 тижні майже, та у вас немає.
0: Ні, немає.
1: А взагалі-то, якщо виявиться, що військові не дуже радо і хутко підписують контракти, що це означатиме, як для вас, наприклад?
0: Ну, я думаю, що це пов'язано буде з тим, що була слабка комунікація. Я, до речі, це писав і публічно, і звертався до Міністерства оборони з проханням, щоб вони покращили все ж таки свою роз'яснювальну комунікацію, бо, відверто кажучи, цю постанову різні юристи, навіть військові юристи, трактують по-різному. І мені здається, все ж таки, що такі складні постанови, особливо в такій чутливій темі, якщо вже і виписується, то вона повинна супроводжуватись, щоб в кожен корпус, в кожну бригаду, якщо треба, приїжджав представник Міністерства оборони і розбирав командирів, безпосередніх там командирів корпусів, бригад, батальйонів, особливо старших сержантів, бо вони в першу чергу комунікують з особовим рядовим складом, піхотинцям, і прямо от розжовували, як буде працювати цей контракт, які будуть там терміни відстрочки, з чого вони будуть складатися і так далі. Да? Бо ну, з цим, ну чесно, є проблема. І це можливо пов'язано, і це можливо і впливає і на підписання, бо люди вони вивчають. Вони починають писати у Фейсбуці, вони починають писати мені, вони починають радитися. Ну, дивіться, у мене немає жодного дня, щоб я не відписував комусь, я не знаю, хто ці люди, то кажучи, про те, як правильно трактувати ту або іншу норму в цій постанові. От я вам так кажу.
1: Я лише хочу сказати, що ми теж говорили з різними військовими, і ну, принаймні, в перші тижні доволі скептичні були коментарі, зауваження. Дуже цікаво дочекатися, все-таки наскільки багато військових зголоситься підписувати ці контракти. Але щодо комунікації, вона, звісно, вона, чесно кажучи, дуже погана з боку Міністерства оборони. Було відео, де Мстислав Банік, заступник міністра, підписував контракт. Контракт на відео у Фейсбуці, це все запостив, там позбирав лайків і не лише лайків. І на цьому така відкрита комунікація Міністерства оборони завершилася. Олександр, у
0: Я
1: мене до
0: хочу
1: вас
0: сказати,
1: останнє питання. Так.
0: що така комунікація вже давно не працює. Дивіться, я ж з початку 22-го року, там, якщо не казати 16-й рік, я можу сказати, що військові, а це цивільні військові, які стали військовими, вони змінилися. Є елемент недовіри. І така комунікація, от просто у Фейсбуці писати, не працює. Тому треба
1: Але
0: їхати туди і з ними спілкуватися.
1: у мене, давайте в контексті контрактів останнє питання. Дивіться, чи правильно я розумію, що все-таки Михайло Федоров вирішив перевести армію на контрактну, спробував постановами уряду, та, коли не ухвалювався жодний закон. Але якщо, уявімо собі, якийсь відсоток військових зголоситься підписати ці контракти, а в цих контрактах передбачена відстрочка, там півроку і більше, після того, коли відслужить людина певний час, то вже цю відстрочку людина має отримати згідно закону відповідного, та? А закон ніякий не проголосований. Чи на горизонті в найближчий тиждень-два планується Верховною Радою голосувати, ну, щоб військові мали законні ці відстрочки, якщо вже вони підпишуть?
0: Ну, відстрочка, вона законна. Дивіться, якщо постанова Кабінету Міністрів врегульовано питання відстрочки, де тут треба розуміти, і щоб всі військовослужбовці розуміли, що відстрочка і звільнення – це дві різні речі. Відстрочка, він залишається військовослужбовцем, але у нього може бути у нього настає відстрочка згідно підписаного контракту постанови, там, ну, там накопичувана історія від 6 місяців, ні, від 12 там, чи 18 місяців, в залежності від того, скільки він прослужив, чи був він 4 місяці безпосередньо там, на передовій, там, з 21-го року рахують. От я, наприклад, рахував з 21-го року, це кожен рік 6 місяців. Та? Там, ну, якщо людина воює з 21-го, зараз 26-го, то йому повинні нарахувати за кожен рік 6 місяців. А якщо у нього ще було по 4 місяці на передовій, то ще там якісь, і там можуть бути різні терміни. Та? Що, але це відстрочка. Якщо ми кажемо все ж таки про звільнення з лав Збройних сил України і інших військових формувань, то це все ж таки треба приймати зміни в діюче законодавство, бо діюче законодавство в відповідних статтях і нормах чітко регламентує причини звільнення. І там немає такого, знаєте, от підписав контракт і його звільнили. Просто такого не існує. Тому, звісно, якщо ми далі будемо рухатися, я дуже сподіваюся, що ми далі будемо рухатися саме в частині, все ж таки, зміни законодавства, то я думаю, що Міністерство оборони повинно все ж таки внести через Кабінет міністрів України, він, до речі, був колись проходив і діючий комітет національної безпеки, оборони та розвитку, потім він чомусь загальмувався якраз на етапі зміни міністрів, внести зміни відповідно в діюче законодавство щодо демобілізації таких військовослужбовців, якщо ми обіцяли. Але саме елемент демобілізації, а поки це, ну, відстрочка, хоча вона може бути і довготривала відстрочка, але все одно треба
1: демобілізацію на кінець року. Демобілізацію військовослужбовцям обіцяли тим, хто прийшов раніше у військо, але знову ж таки ми не знаємо, як алгоритм цей буде працювати, як хто буде рахувати, і тут дійсно треба закон. Дякую, Олександр Федієнко, народний депутат, представник Слуги народу і представник оборонного комітету Верховної Ради. Ми здебільшого говорили про армійську реформу, різні її складові. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є курс СЕДО – цифровий документообіг у війську. Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу із документами у єдиному цифровому просторі. Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у СЕДО – системі електронного документообігу, як реєструвати усі типи кореспонденції, надсилати та утримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідають про те, як вести електронні журнали та оформлювати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Четвертий день липня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Маємо чотири теми до обговорення і кожну з них я зараз заанонсую. Дрони заатакували порт у Лінінградській області Росії. На кадрах з місця події видно пожежу на промисловому об'єкті. Деталі за мить. Потім згадаємо про ситуацію у наших сусідів. Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв. Так, прем'єр Дональд Туск коментує статтю The Telegraph щодо ймовірної провокації з Росії. За 25 хвилин проаналізуємо це. Наступна година, там ще дві теми. Перша з них – соціологія. Володимир Зеленський зберіг рейтинг, а підтримка Валерія Залужного за рік впала на 9%. Так виглядають результати найновішого опитування рейтинг-груп. Наступну годину відкриємо цими показниками. І на фінал ще одна тема. Чи паливна криза в Росії переросте в соціальну? Та який вплив це матиме на агресивну поведінку Москви. Ці питання пролунають, буде це наприкінці етеру. Ну, а просто зараз все тільки починається. Я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня.
6: Володимир Зеленський буквально щойно підтвердив атаку по Лінінградській області Росії. Я зацитую те, про що він пише в соціальних мережах. Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни. Також були влучання по Кронштадту. Це важлива військова ціль, пише Зеленський. Відстань від державного кордону України понад 850 кілометрів. Ну, давайте з цієї інформації і розпочнемо. Наскільки важливий логістично цей хаб, портовий хаб, з того, що я розумію, в околицях Санкт-Петербургу?
7: Ну, так по ньому вже били. Зокрема, по ОПМЕФу, це, я так розумію, другий удар. Він важливий, ну, як елемент нафтової інфраструктури, передусім для імпорту російської сирої нафти за кордон. Так, тут абсолютно Володимир Зеленський має рацію, і він абсолютно точно каже про те, що це той самий об'єкт, з допомогою якого Російська Федерація наповнює свій бюджет, який потім йде на війну. Продовжують системні удари по різних об'єктах нафтопереробної, нафтової галузі Російської Федерації. І цей об'єкт у Пітері, він важливий якраз для експорту нафтопродуктів.
6: Також було уражено порт Висоцьк, один із ключових російських портів у східній частині Балтійського моря. Ну і після нічної атаки сервіс NASA Farms фіксував низку пожеж у тимчасово окупованому Криму. Це якщо в цілому підсумовувати те, що відбувалося останньої доби, останнім часом. Зокрема, на військовому аеродромі в Джанкої була пожежа, так само горіла вітроелектростанція Новотроїцька, і так само це було на території паромного термінала в Керчі. Тобто і тут, на Чорному морі, на окупованих територіях, так само ми маємо справу з портовою інфраструктурою, так?
7: Ну, в порті Висоцьк теж нафтовий термінал. Російська Федерація, вона транспортує свої нафтопродукти, нафту через два водоймища, скажімо так. Це Балтійське море і Чорне море. От ми щойно казали про потужності Російської Федерації на Балтійському морі, які були уражені. І так само уражаються потужності Російської Федерації на Чорному морі. Все це лягає в одну і ту саму картину. Коли ми кажемо про Джанкой, ну то вже трошки інша історія, то вже удари по об'єктах в тимчасово окупованому Криму для його подальшої ізоляції.
6: Так само Служба безпеки напередодні прозвітувала про те, що вдруге за тиждень уразила винищувачі на аеродромі Саки і відпрацювала по ангарах аеродрому Гвардійське. Це так само Крим. Відбувалося це в межах 40-денної операції впливу на Росію. Ну і як підсумок, успішний удар безпілотниками. А чи ви розумієте, до речі, якщо ми говоримо про ось цей 40-денний часовий відтинок, чому це має бути саме 40 днів і яка ключова мета? Тобто, що або чого мають досягти Збройні Сили України по тих 40 днях?
7: 40 днів в мене значною мірою споминками.
6: Ну так.
7: Інших вражень нема. Тобто, ну, таке враження, що поминки чи то по російській окупації Криму, чи то по російській логістиці у Крим, але 40 днів – це точно про поминки. Когось ми там помінемо через 40 днів, як спливе цей термін. Тому от саме такі враження в мене все це викликає.
6: Добре, але якщо говорити про, про те, що зараз відбувається в Криму, тому що напередодні була інформація про те, що нібито росіяни вивозять з окремих населених пунктів документацію, документи. Та? Я не хочу тут, знаєте, зараз займатися шапкозакиданням, але скажу про свої враження. Мене ця інформація, це повідомлення від партизанського руху, а теж, бо це їхня інформація, відразу мене віднесла в рік 2022 і 2023, йде окупацію міста Херсона.
7: Ну, знаєте, стосовно цієї інформації, взагалі ви ставилися з обережністю, оскільки партизанський рух теж, при всій повазі, він розповсюдив інформацію про відступ російської армії з Кінбурзької коси свого часу, пам'ятаєте? Угу. Ну, от. Але, на жаль, цей відступ не відбувся. Тому я б теж ставився з великою обережністю до подібної інформації. Можливо, якісь одиничні випадки, так? Хтось там, якийсь начальник чи генерал вирішив вивести свій архів і щось таке, так? Ну, от. Але ну, масової такої втечі керівників окупаційної адміністрації і російських військових з Криму зараз нема. Військові взагалі вони живуть по наказу. Наказу залишити Крим Російська Федерація не отримувала від кремлівської влади. І я сумніваюся, що найближчим часом вона його отримає. Через багато причин, і зайвий раз їх не буду нагадувати, що таке Крим для Путіна.
6: Серед цих причин брак живлення, брак струму, наскільки є визначальною? Я питаю про це, очевидно, перебуваючи в контексті вчорашньої заяви Роберта Мадіра Броуді, очільника безпілотних систем, сил безпілотних систем України, який, власне, говорив про те, що певні об'єкти в Криму були вимкнені або відімкнені від живлення.
7: Він там багато назвав об'єктів, передусім це підстанції. Задаються удари по підстанціях на території окупованого Криму, і це ну, неминуче призведе до того, що на такій обмеженій території там скоро не буде світла. Але цей фактор, він є визначальним для цивільного населення. Ну, значним, скажімо так, він вагомий цей фактор. І ми вагомість цього фактору ми відчули цієї зими. Кожен в Україні переживав відключення електроенергії. Криму це буде відчуватися набагато гостріше, тому що менша територія, тому що немає власної генерації, фактично, так? Ну і з багатьох інших причин. Тому для цивільного населення це буде важке випробування, і тим паче перед зимою. Зараз ще літо, але ж ми розуміємо, що зима, як то кажуть, близько. От. І це передусім для цивільного населення. Для військових, військові мають альтернативні джерела для енергоживлення, передусім це потужні генератори, але ці генератори вони залежать від пального. Постачання пального в Крим ми знаємо так само, воно дуже зараз багато труднощів з цим. Але ну, російська армія завдяки своїм запасам і завдяки тому, що логістика буде передусім для них використовуватися і спрямовуватися, вони відчують ці проблеми пізніше, ніж місцеве населення.
6: До речі, ось ця практика дзеркалення, інформаційного дзеркалення, до якого вдаються росіяни, намагаючись теж впливати на українське суспільство, я думаю, про неї теж можна поговорити. У нас тут в редакції є певний звіт, певне таке дослідження, та, про те, яким чином росіяни поширювали наративи про те, що нібито подальші атаки на бензовози, на автозаправні станції, на інфраструктуру так само енергетичну в Україні будуть ширитись в найближчій перспективі. Тобто вони це намагаються прив'язати до атак по Москві, по об'єктах генерації струму і по об'єктах, які, скажімо так, пов'язані з нафтопереробною галуззю в Росії. Тобто, чим більше або що більше ми будемо бити по цих об'єктах, ну то щораз частіше росіяни будуть таким чином відповідати. Є тут певний зріз, певна навіть цифра, та понад 525 тисяч сукупних переглядів в українському сегменті Телеграму отримала ця інформація від кількох акаунтів. Я їх зараз не буду називати, але це просто конкретні цифри. Ну, то, власне, ось ця практика дзеркалення. Яким чином вона має впливати на нас? І чи ви бачите ось ці екзальтовані голоси серед там частини українського суспільства про те, що ні-ні-ні, бити не треба, ну, бо битимуть по нас?
7: Я їх не бачив. Я, скоріше, бачу підтримку ударів по російській нафтопереробній галузі, по цій інфраструктурі. Тому що, окрім цих попереджень, з боку росіян. Ми бачимо зовсім інші кадри. Ми бачимо кадри черг, які вже видно з космосу, до речі. Ну, от, тобто ми бачимо ефекти, він надихає. Це ефект, який створюють наші далекобійні удари і наші мідл-страйки по території Росії, по тимчасово окупованих територіях. Тому, чесно кажучи, я не бачив зі свого боку жодного впливу цих от інформаційних операцій з боку росіян. І удари по окремих АЗС, і по, ну, передусім по окремих АЗС, які завдаються по, передусім по прифронтових територіях, ну, вони не спричинять у нас, на мій погляд, паливної кризи, оскільки росіяни не б'ють, скажімо так, в корінь. Ми б'ємо в корінь, ми б'ємо по нафтопробних заводах, ми б'ємо по резервуарах, ми робимо так, що росіяни зменшують видобуток та переробку нафти. Тобто ми задаємо удару, скажімо так, під основу. А росіяни намагаються рубати гілки. Ну, так, певні проблеми для цивільного населення воно створить, оскільки не можна буде там заправитися. Все це може мати вплив на роботу екстрених служб, на нас з вами. Там людина захоче заправитися, а виявляється, що заправку розбомбили. І розбомбили ще три заправки, якими колись раніше користувався. Але є технічна можливість цю історію, скажімо так, замінити. І ясно, буде незручності, але до паливної кризи, на мій погляд, на територію України це не призведе.
6: Знову ж, якщо йдеться про окупований Крим і про військові литовища, там напередодні було уражено ангари з винищувачами Су-30СМ, Су-30 і фронтовими бомбардувальниками Су-24. Ще належить зверифікувати, в якому вони стані, чи вони знищені, чи пошкоджені, і яка їхня подальша перспектива. Але важливість цих трьох одиниць, та, якою вона є для російського повітря?
7: Якщо ми вийдемо з того, що ці літаки не можуть далі спутуватися, або знищені, або критично пошкоджені, ми в такий спосіб позбавляємо Російську Федерацію переваги в повітрі. Давайте ми згадаємо наш контрнаступ 23-го року. Чому він зірвався? Одна з причин – це перевага російської армії з повітря і удари, значить, російських літаків, які базувалися, зокрема, на території окупованого Криму. Це тактичні винищувачі, які використовують, можуть скидати кориговані авіаційні бомби. Ну, вони забезпечували перевагу в повітрі. Зараз ми, вибиваючи ці літаки, ми позбавляємо росіян цієї складової. Знову ж таки, зараз багато кажуть про те, чи буде якийсь наступ на Крим і так далі, і так далі. Ну, от, я не буду тут прогнозувати нічого стосовно наших наступальних дій, ані на території Запоріжжя, ані на території Херсонської області, там, чи Миколаївської області, або в бік окупованого Криму. Я лише скажу, що якщо цей наступ розпочнеться, то тоді Російська Федерація завдяки цим ударам не буде мати тієї переваги в повітрі, яку вона мала в 2023 році.
6: Ситуація на фронті. Донецька область, я думаю, з неї варто почати. І тут я почну зі спростування Генерального штабу. Вони називають заяви Владимира Путіна про окупацію російськими військами Костянтинівки, Донеччина, брехливими. Тобто ця інформація не відповідає дійсності, про що говорить Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ну, я сьогодні, знаєте, прямуючи сюди до редакції, маю таку звичку, слухаю різні радіостанції зі світу, слухав німецьке радіо. ВДР Цвай з міста Кьольн. І теж примітно, вони подавали цю інформацію про цю заяву Владимира Путіна про окупацію Костянтинівки. З того, що я розумію, інформаційний ефект якийсь там це мало. Та, тому що по світових медіа, по європейських медіа ця інформація все ж проходить. Тобто вони не говорять про те, що Костянтинівка окупована, вони радше говорять про те, що Путін заявляє про те, що Костянтинівка під їхнім контролем. Що там зараз відбувається?
7: Ну, виявляєш, ну, заявив, що Костянтинівка під контролем Російської Федерації. Це ж правда, була ж така заява. От зарубіжні ЗМІ її передають. А те, що це брехня, ну, це брехня абсолютна. Причому цю брехню згенерував, знову ж таки, Герасимов. Путін зайшов там на командний пункт і Герасимов доповів про те, що Костянтинівка захоплена російською армією. Після цього пішла ретрансляція цієї брехні. Путіна продовжують годувати, значить, локшиною. Продовжують його занурювати в альтернативну реальність, яку він ретранслює на зовнішню контур. Жодним чином зараз Костянтинівка не захоплена, за місто тривають бої. Ці бої, вони полягають у тому, що сили оборони знищують інфільтраційні групи, які намагаються проникнути в Костянтинівку і там закріпитися. Це відбувається на різних локаціях, за різними оцінками 130-140 тіл російських зараз можуть знаходитися в Костянтинівці. Ну, ця цифра може бути більшою, може бути меншою, тобто зараз ситуація вона ж динамічна. І щотижня вдається знищувати до 40 російських військовослужбовців, які там намагаються закріпитися. Складність у тому, що просто дуже багато локацій цієї інфільтрації, доводиться витрачати дуже багато сил, і доводиться витрачати дуже багато енергії, сил та засобів для того, щоб знищувати все це. Бо якщо це не знищиш, то росіяни там закріпляться і, ну, власне, будуть розтікатися по місту, як це відбулося по Кровську. Ну і крім того, варто зазначити, що там перекидаються певні підкріплення в Костянтинівку, тобто місто ніхто не збирається здавати. Воно дуже важливе є для оборони Слов'янської та Слов'яно-Краматорської агломерації.
6: В цілому, якщо ми подивимось на мапу, давайте зі сходу розпочнемо. Наскільки активні там зараз бойові дії, і певний період до цього ми навіть з вами про це говорили, що зараз росіяни максимально намагаються саме на тому відтинку тиснути, одночасно ніби розтягуючи українське військо, українські сили, бо йдеться про північ, про Харківську область, але однак основний удар він саме там на сході, так?
7: На сході так, безумовно, це Костянтинівка, це Покровський напрямок, це в бік Слов'янська та Краматорська. Зі сходу є наступальні дії, спроби наступальні дії російської армії. Вони продовжують намагатися втілити свій план. Лиманський напрямок, знову ж таки, там тривають бої довкола міста Лиман. Все це картина того, що Російська Федерація хоче захопити Донецьку область. А без захоплення Костянтинівки, без захоплення Лиману, без захоплення Дружківки, Слов'янська, Краматорська, заявити про завершення там цієї операції не є можливим.
6: Південь України. Минулого тижня була інформація про знищення транспортної інфраструктури росіян на території Запорізької області. Йдеться мені про мости. І так само ураження одного з пунктів керування дронами. Васильівський район, село Скельки. Там було знищено цей пункт керування. Наскільки там зараз активна ситуація? І чи вона дійсно змінюється, от, якщо йдеться про динаміку і про диспозицію сил?
7: Є певне просування в тактичній зоні з боку сил оборони якраз поблизу Васильівки. Ну, це не контрнаступ, це не якісь там, значить, оперативно-тактичні наслідки. В тактичній зоні потроху вичавлюємо ворога подалі від Запоріжжя. Ці події відбуваються неподалік від колишнього Каховського водосховища. Далі, що можна сказати про, значить, знищення мостів? Це все якраз удари по логістиці, по так званій трасі Новоросія. Всі ці мости, вони той чи інший спосіб пов'язані якраз з цим сухопутним коридором, який росіяни намагалися утворити. Зараз ми його вибиваємо. Це все мости через невеличкі річки. Зокрема, неподалік від Маріуполя був, значить, такий випадок. Що це означає? Ці дороги можна об'їхати. Є об'їзні маршрути, але всі ці об'їзні маршрути, вони роблять довшим логістичне плече, вони потребують більше часу, в них менша пропускна здатність, і там утворюються затори, ну, які теж є вразливими для ударів по цих вантажівках. Все це якраз для того, щоб перекрити, унеможливити, максимально утруднити просування по цій так званій трасі Новоросія. Це все знову ж таки про Крим, це все знову ж таки про Приазов'я. Це знову ж таки про логістику.
6: Масована атака, до якої дійшло кілька днів тому, в Києві напередодні був оголошений день жалоби, прибирали надалі завали, руйнування в Дарницькому районі. Характер цієї атаки і те, на чому зараз зосереджують увагу і українські, і закордонні експерти, це те, що росіяни фактично зараз обирають крок в 2 тижні між масованими атаками. Що скажете про, і власне, про ось цей часовий відтинок і про те, як ці атаки змінюються?
7: Часовий відтінок, я на ньому не концентрувався, оскільки він може бути більшим, може бути меншим. Там були у нас застереження, що такі атаки можуть бути раз на тиждень, потім вони були раз на 7-10 днів, потім вони стали раз на тиждень. Ну, залежить від багатьох чинників, насправді. Від накопичення цих сил і засобів, від того, як ми вибиваємо російську промисловість, яка заточена на виготовлення ракет і так далі. Бо саме от на ці терміни я б зараз би не звертав. Він може бути, цей удар може бути в найближчі дні, наприклад, здійснитися. Тобто тут періодичність вона не є настільки визначною для того, щоб аналізувати характер цих ударів. Останній удар, я неодноразово повторював, він відрізняється тим, його особливість, що ворог, зокрема по Києву, використав дуже велику кількість реактивних дронів. А звичайні дрони, так звані мопеди, на двигунах мопедних цих, так, він приберіг. Використовував там більшу міру реактивні дрони. Ну і плюс балістика. Балістика використовувалась дуже активно, на превеликий жаль, через нестачу боєкомплекту ми не змогли запобігти тим наслідкам, які от через цей обстріл відбулися. 25 балістичних влучань, за офіційними даними, було зафіксовано. І це, на жаль, наслідок того, що у нас недостатньо боєкомплекту для патріотів. І про це ворог чудово розуміє, він це знає і використовує балістику дуже активно по Києву.
6: До речі, реактивні дрони, про які ви говорили, які надлітали на Київ з вечірніх годин позавчора, та? Це був початок тої масованої атаки. Це передовсім для більш ефективного ураження, чи це радше намагання виснажити протиповітряну інфраструктуру для того, щоб, ну відомо, дрони-перехоплювачі, ті, які ми маємо, вони наразі не в стані збивати ці реактивні дрони, а відтак доводиться використовувати інші види озброєння, а відтак цього озброєння буде менше, коли полетять ракети.
7: І те, і інше. І виснаження, і збільшення ймовірності ураження. Бо так, ці реактивні дрони, вони мають більшу швидкість пересування, до 500 км на годину. А це, ну, зменшує ефективність, по-перше, мобільних вогневих груп, по-перше. Вона і так зараз, ця ефективність, вона не стала визначною, зараз більше інших засобів ураження, хоча й мобільні вогневі групи теж займають своє місце. Ну, це перше. А друге, це так, зменшення ефективності зенітних дронів через те, що їхня швидкість, вона може поступатися швидкості повітряної цілі реактивних дронів. Треба використовувати зенітну артилерію, треба використовувати зенітно-ракетні комплекси. Коли ми кажемо про зенітно-ракетні комплекси, відразу виникає питання економіки, тобто наявності боєкомплекту.
6: А чи ви розумієте, яким чином можна зарадити в цій ситуації? Тобто, грубо кажучи, я зараз, знаєте, там намагаюся дзеркалити, але ніби простий, теоретично простий підхід є таким. Та, якщо йдеться про реактивні дрони, які залітають, ну то необхідно думати в бік реактивних антидронів, тобто таких самих перехоплювачів, але вже з посиленим двигуном. Це так працює?
7: Я б сказав би, що зенітні дрони з більшою швидкістю просування, які могли б наздогнати ці реактивні дрони. От такий от, можливо, елемент протиповітряної оборони може зарадити цій практиці, яку ворог зараз масштабує щодо реактивних дронів. Плюс дешеві зенітні ракети. От проти зенітних ракет дешевих, настільки дешевих, щоб вони були дешевші за ці дрони. От проти зенітних ракет навряд чи ці реактивні літальні апарати можуть ще зарадити.
6: Але дешеві, коли ми говоримо про дешеві, це має бути українська продукція передовсім, чи добре я розумію? Тобто українська технологія і далі продукція.
7: Бажано так, бажано українська технологія і продукція для того, щоб ми були менше залежні від наших партнерів. Хоча і зараз є боєприпаси, які наші партнери нам пропонують, які могли б використовуватися проти дронів. Зенітна артилерія, вона релевантна як проти мопедів, так і проти реактивних дронів. Вона може нам допомогти. Тобто це теж хороший засіб.
6: Дякую за розмову. Нагадаю, та Денис Попович з нами наживо, військовий аналітик. В наступній годині, шановне панство, поговоримо про загрози з боку Росії для сусідніх країн, для країн НАТО. Варшава інтенсивно готується до різних сценаріїв. Так польський прем'єр Дональд Туск коментує статтю видання The Telegraph щодо ймовірної провокації з Росії. Ми теж це скоментуємо, теж оцінимо це, але буде це після новин. Ну і ще дві події, за якими я тут стежу в режимі наживо, якщо будуть з'являтися певні повідомлення, думаю, теж не обмежу вас в цій інформації. Це урочистості з нагоди 250-річчя Сполучених Штатів Америки і те, що заявлятиме в цьому контексті Дональд Трамп. Ну, а друга подія, за нею просто цікаво спостерігати, це візит Папи Римського на Лампедузі. Я тут в паралельному вікні бачу, як це відбувається. Дуже такий цікавий автомобіль. Папа Римський має Фіат марки. Нею він цією автівкою пересувається по острову. Ось такі історії, ось такі теми. Скоро новини.
2: Ви Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
8: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
9: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
8: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
9: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
8: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
9: Декор для вітальні.
8: Меблі для відпочинку.
9: Все, що робить дім справжнім домом. Подробиці на ЮСК.UA.
10: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер можна отримувати в Дії. У застосунку доступні сповіщення про створення плану лікування, створення е-рецепта, скасування е-рецепта лікарем, створення е-направлення. Щоб отримати сповіщення, потрібно мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим. Щойно лікар створить електронний рецепт чи направлення, в Дію надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення із рецептом чи направленням зберігаються у застосунку у розділі «Меню». Повідомлення. Як і раніше, сповіщення також доступні у Viber або в SMS-повідомленнях.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 4 липня Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету Х-59-69 і 86 дронів. Силам протиповітряної оборони вдалось збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих безпілотників типу «Шахед», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 2 ракет і 17 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. Нагадаю, російські війська ввечері 3 липня завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Як наслідок, сталася пожежа у складській будівлі, де зберігалися продукти харчування. Вогонь також перекинувся на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок російської атаки постраждали 2 людей. Також російські війська завдали масованого удару по Сумах, застосувавши велику кількість безпілотників та керованих авіабомб. Внаслідок атаки були руйнування, а також повідомлялося про постраждалих серед мирних жителів. Також є загиблі. Натомість українські військові уразили залізничний міст в окупованому Криму і знищили низку важливих командних пунктів та станції розвідки ворога. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що вночі 3 липня українські підрозділи уразили залізничний міст через Красногвардійський канал. Російські війська використовували цей об'єкт для військової логістики, перекидання техніки, озброєння та особового складу. Ступінь руйнувань мосту ще уточнюють. Крім того, на території півострова вдалося уразити станцію радіоелектронної радіоелектронної боротьби в районі Артемівки і підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі. Військові також завдали успішних ударів на інших ділянках фронту, зокрема у Донецькій області в районі міста Українськ сили оборони уразили пункт управління безпілотниками, а у Запорізькій області в районі населеного пункту Новгород було уражено командний пункт російських військ. Також підтверджено успішні результати попередніх операцій. Так, 29 червня було зруйновано два прольоти автомобільного мосту поблизу Азовського, що у Запорізькій області. Крім того, 1 липня окупанти втратили три прольоти автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині. Ці споруди ворог використовував для підвезення боєприпасів та живої сили. Раніше повідомлялось, що червень поточного року став рекордним для сил оборони України за кількістю знищеної російської артилерії. Такі втрати окупантів виявились найбільшими від початку повномасштабної війни. І досягнуто першого серйозного прориву у переговорах щодо вступу України до ЄС після тривалого блокування з боку Будапешта. Угорська влада погодилась розпочати процедуру відкриття однієї з переговорних зон. Як повідомляє польський інформаційний портал RMF24, Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові, що запускає процедуру відкриття шостої переговорної зони. Цей блок охоплює спільну зовнішню та безпекову політику, торговельну політику і відносини з третіми країнами. Це перша з п'яти сфер переговорів, які Угорщина заблокувала наприкінці червня, відмовляючись надсилати офіційні листи до Києва та Кишинева для ініціювання наступних етапів. Попри частковий компроміс, Угорщина все ще відмовляється розпочати процедуру щодо решти чотирьох заблокованих

0: Підтримка Валерія Залужного за рік впала на 9%. Так виглядають результати найновішого опитування Rating Group. Нову годину відкриємо цими показниками. Ну і ще одне питання, або ціла низка запитань, я б сказав. Чи паливна криза в Росії переросте в соціальну, і який вплив це матиме на агресивну поведінку Москви? Ці питання пролунають наприкінці нашого етеру, а зараз я привітаюся з Олексієм Гаранем, професором політології Національного університету Києво-Могилянська академія і науковим радником фонду «Демократичні ініціативи». Мої вітання, доброго дня.
1: Добрий день.
0: Отже, опитування, яке напередодні було оприлюднено, за результатами дослідження на умовних президентських виборах найближчої неділі в першому турі Володимира Зеленського би підтримали 32% українців, екс-головнокомандувача і чинного посла України у Великій Британії пана Залужного 16%, а колишнього очільника головного управління розвідки і чинного голову Офісу президента 11%. Як вам такі цифри? Тому що дійсно тут є певна динаміка порівняно з липнем минулого року. Підтримка Зеленського майже не змінилася. Було 31, стало 32, а от щодо Залужного є падіння на 9, навіть 9%.
1: Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чому група Рейтинг не дала результати моделювання другого туру? До речі, я з повагою ставлюся до соціологів, але от у мене питання, чому не оприлюднено моделювання другого туру?
0: Я би з радістю вам відповів, якби був представником групи Рейтинг. Щиро.
1: Ні, це питання про до вас як до дуже фахового журналіста. І я запрошую наших глядачів теж подумати. І це, до речі, не вперше, коли Рейтинг друкує лише результати першого туру. Ну, я думаю, що зрозуміло, що в другому турі ми маємо дещо інші результати. Ну, це по-перше. По-друге, постає питання, чому взагалі оприлюднено це дослідження, і ми всі кинулись його обговорювати. Чому значна частина серйозних соціологічних кампаній взагалі принципово не оприлюднює виборчі рейтинги? Це КМІС, це Центр Разумкова, це наш фонд Деміініціативи. А інші почали оприлюднювати, добре, це справа, але для чого це робити? У нас що, вибори завтра? Післязавтра, через 2 місяці. Ну, от в чому сенс? Ну, от я просто подумаю поміркувати над цими питаннями, так, для чого це оприлюднюється, і чому без результатів моделювання другого туру. Ну, а скільки, ну, це риторичні, так би мовити.
0: Я розумію, так.
1: Я думаю, що людина, яка думає, ну, вона може знайти відповідь на це питання. І в цьому контексті, ну, я просто хотів би сказати, а порівняйте це з результатами тих рейтингів виборчих, які друкувалися. Ну, той самий Соціс, наприклад, і так далі. Знову ж таки, я так, як і пані Отта, ми належимо до принципових противників оприлюднення виборчих рейтингів. Але порівняйте це з тим, що друкувалося раніше. І ми бачили, що там результати були інші. Ну, можливо, методики інші і так далі, але результати були інші, вони показують інше. От, ну, а чомусь от ми вкинути от саме зараз оце в такому формулюванні. І лише перший тур. Ну, от, я думаю, що відповіді очевидні. Так, ну, для прихильників Залужного я одразу скажу, що те, що друкувалося раніше, воно показувало дещо інші результати. Більше того, ну я знаю результати закритих опитувань, які не оприлюднюються, так що прихильники Залужного не вішайте, будь ласка, носа. Ну а чому це відбувається, скажімо, в такому варіанті, да, як нам це показав Рейтинг? Ну знову ж таки, ми бачимо активність Буданова. Так, очевидно, активність Буданова. Він присутній в інформаційному просторі, його дії зараз. Вони не підпадають під критику, тобто вони оцінюються добре. Ну, от його рейтинг зростає. І, ну, зрозуміло, що він забирає частину голосів у того самого Залужного. От, тому цікаво було б подивитися ці результати, які є у того ж самого рейтингу стосовно другого туру. Ну, одразу я хотів би сказати, що, ну, є насправді, ну, ми розуміємо, що проводяться різні моделювання другого туру, вони є закриті, В одних, скажімо, там Зеленський взагалі не бере участь у виборах, іде Буданов як його наступник.

0: другому, значить, Залужний не фігурує. Тобто є різні варіанти і різні комбінації. Я, на жаль, не можу, знову ж таки, оскільки це закриті результати, я їх знаю, але я, на жаль, не можу їх оприлюднювати. Але я вертаюся до першого питання, риторичного, про де другий тур. От, і чому ми кидаємося саме... Я думаю, що, до речі, це ж стосується, ну, взагалі цієї хвилі обговорення. Тому що мені багато телефонують і кажуть, прокоментуйте ці результати. Ну, отак от створюються інформаційні хвилі, так задається, маніпулюється громадська думка і так далі. Ну, звісно, одразу я хочу зробити тут уже застереження як науковець. І я вважаю себе об'єктивним аналітиком, що дійсно ми бачимо, що якщо ми беремо відкриті показники довіри і недовіри, то довіра у Зеленського, да, вона стабілізувалася. Але вона стабілізувалася і вона досить висока, це плюс 27. У Залужного, от зараз я боюся помилитися, у Залужного там ледь, там, по-моєму, 40 плюс. От, баланс довіри і недовіри, а показники довіри там взагалі набагато вищі, ніж у Зеленського. І те саме стосується Федорова. Так, у якого теж дуже високі показники і баланс довіри і недовіри. Ну, зараз ми бачимо, що Федорова і Буданова. Так? Тобто люди, які зараз навколо президента Буданов і Федоров, вони мають позитивні показники довіри і недовіри. Ну, за рахунок цього підтягуються і показники Зеленського. Так? І ми розуміємо, що зараз якби увага, інформаційна увага, вона відвернута суспільства, відвернута від, скажімо, тих корупційних скандалів, які були, а вона перенесена на інші моменти, і в результаті цього, да, рейтинг Зеленського, я кажу, довіра і недовіра, вона стабілізувалася на високому рівні, хоча, якщо ми проаналізуємо ці показники у Буданова, у Федорова, я вже не кажу про Залужного, то там баланс довіри і недовіри, він є вищим. Ну, а стосовно перенесення уваги на інші інформаційні, ну, дивіться, я тут думаю, що те, що відбувається у нас з поляками, наша влада теж цим скористалася.
1: А це цікаво, до речі, я вам зараз війду в слово, тому що я цей аргумент чую теж від частини польських аналітиків і коментаторів. Ця думка така, я б сказав, популярна і мейнстрімова в польському медійному просторі, за яким я безперечно стежу. Та про те, що, мовляв, от Володимир Зеленський прийняв це рішення щодо назви імені героїв УПА.
0: Це...
1: Через та, але я не говорю, що це ваша думка. Я тільки говорю про те, як цей мейнстрім виглядає в Польщі, та про те, що це, мовляв, продиктовано якраз ось цими електоральними міркуваннями.
0: Ну, я думаю, що безумовно Зеленський не ну, мені здається, що це була б занадто складна, знаєте, така гра, навіть для наших неймовірних в лапках політтехнологів, які присутні на Банковій. От, але я не думаю, що це спеціально прогнозувалося так, але коли вже виникла, щоб спровокувати поляків, але коли виникла така ситуація, наша сторона почала відповідати, не думаючи про інтереси держави і українсько-польських стосунків. Ну, знову ж таки, розумієте, якщо на дурість Навроцького ми демонстративно відповідаємо відправкою назад ордена. Відправка ордена назад в цей час це було правильно зроблено, але ж можна було це відправити дипломатичною поштою і сказати про це, а не робити стьоб через нову пошту. Я вже не кажу про орденопад, який, як на мене, абсолютно безглуздий, а тим більше, коли йдеться про... Вручали інші президенти, вручали з інших нагод. Кучма це отримав якраз значною мірою за те, що він і Квасневський розрулили цю ситуацію на початку 2000-х років. Ну, слухайте, а коли наші дипломати втягуються в це, спочатку Сібіг, а потім наш посол в Польщі Василь Боднар, до якого я ставлюся з величезною повагою, і я думаю, що просто він був поставлений своїм керівництвом в таку ситуацію, коли він уже не міг не відмовитися від польського. Давайте подумаємо, це було в інтересах налагодження польсько-українських стосунків, чи з метою іншої якоїсь. Розумієте, дипломати наші в такий складний період, і міністр Сібіга, так, який, до речі, теж добре знає Польщу, а тим більше посол в Варшаві, який зараз мусить займатися налагодженням контактів, намагатися розрулити цю ситуацію, намагатися шукати шляхи взаємодії з різними польськими політичними силами. І з урядом Туска, і з канцелярією президента Навроцького також. Це поліпшило ситуацію чи погіршило цю ситуацію? Ну, мені здається, що це погіршило, що це абсолютно зрозуміло всім. Тобто, на жаль, тут наша сторона почала накручувати градус. І це, але тут Зеленський показав себе супер-ура-патріотом. І ми бачимо це єднання навколо прапора, да, коли тиснуть на нашого президента, чи Трамп, чи хтось інший, чи поляки, ну одразу підвищується довіра до нього. І знову ж таки увага переноситься від тих проблем, які тут були, на те, що на наші конфлікти, на нашу національну, ну, з поляками, на нашу національну гордість, на те, що саме ми маємо визначати, хто є наші герої, а це справді так. От, а в той же час те, що невигідно владі, воно усувається в бік. От подивіться, бо коли це було вчора чи позавчора, коли кинули гранату в представників ТЦК, троє постраждалих, двоє наших військових і один той, хто кинув. Так, і знову ж таки, коли ми нарешті дочекаємося реакції, може, я знову пропустив, але коли ми дочекаємося реакції Верховного Головнокомандувача на атаки на людей в формі і на їхнє вбивство? Ми ж пам'ятаємо, що Зеленський, здається, так і не відреагував на ці вбивства, які були. І, до речі, суспільство, і експерти, і аналітики казали, на це треба відреагувати. Ні, він не відреагував, він не вважає, що це треба зробити. Може, я пропустив, може, ви мене поправите.
1: Я вас не поправлю, тому що я не бачу цієї реакції і не буду.
0: Та
1: там
0: от я конкретно теж не бачу.
1: Але разом з тим, я не обстоюю цієї якраз думки про те, що він має на все реагувати. Тут, будь ласка, ви можете про це говорити, але це не означає, що ну дійсно так воно має бути. Та тобто це.
0: Ну я аргументую знову ж таки. Ви маєте свою точку зору, я маю свою, це нормально. Але мені здається, що напади на людей в формі вони не були зупинені. Починаючи, ну коли це почалося, з 23-го року, і в результаті люди почали відчувати себе безкарними, розумієте? Тобто ми чуємо кожен день заяви нашого президента, він спілкується з країною, дуже добре, це все правильно. Ну чому одні теми вигідні йому коментуються, а інші, ну він вважає, що не вигідні. Хоча я насправді вважаю, що якщо б Верховний Головнокомандувач сказав про це, ну, знаєте, то це було правильно, і люди б це оцінили.
1: До речі, якщо говорити про ось це політичне, ну я не знаю, чи це можна політичним визискуванням назвати, але експлуатація, там політична експлуатація тієї чи іншої тематики, мені здається, що це буде коректно. Та це ж дорога з двостороннім рухом. Є теж соціологія, цифри з польської сторони. SW Research, компанія для порталу ОНЕТ, проводила дослідження, і з'ясувалося, що підхід Кароля Навроцького щодо України і щодо Володимира Зеленського підтримало понад 42,5% опитаних. Натомість позицію уряду, ну тобто там спростимо, збірна позиція Дональда Туска і Радослава Сікорського та очільника закордонного відомства, це 32,5% респондентів підтримали. Тобто мейнстримово якраз підтримується підхід чинного президента Польщі. І звідси, ну, власне, цей висновок та про те, що цю тему опановують обидві сторони.
0: Дивіться, ну я ж не виправдовую польську сторону, а тим більше Навроцького. Так, тому що дійсно позиція Туска і Сікорського більш збалансована, хоча Сікорський сказав так, що він вважає, що дії Навроцького, що вони були абсолютно неправильні, що треба було діяти набагато тоньше, наприклад, назвавши аеропорт, де аеропорт?
1: В Жешові,
0: да, аеропорт імені жертв УПА. Ну, тиць-гриць. Я не думаю, що це було б краще. Але ми знаємо, що позиція польського уряду, окремо Сікорського, вона насправді дійсно є збалансована, але є цифри опитувань, да, вони не секретні, коли прямо запитують чи схвалюють діяльність президента Навроцького, цифри пішли вгору. Так що ну це абсолютно, якби абсолютно зрозуміло, коли отакий от націоналістичний порив стимулюється в суспільстві, влада на цьому виграє, причому будь-яка влада. Але я на що хочу сказати, що на якусь безглуздість і дурість не треба відповідати тим самим. До речі, ми маємо розуміти, що те, що зробив Навроцький, воно ж насправді лягає в ту, що ситуація ж це не тільки Навроцький, це не тільки праві в Польщі. Ми маємо розуміти, що тема жертв Волинської трагедії, або як поляки кажуть, різанини, вона закладена в поляках із школи, так? Тобто для них це частина їхньої національної пам'яті, і дійсно дуже болюче. А у нас інший під... Ні, ми теж вшановуємо жертв Волинської трагедії. До речі, я ж на що хотів би тут наголосити, якщо говорити про практичні паради, що коли там буде ця річниця, 11-го, по-моєму,
1: так,
0: що, друзі, ну давайте покладемо вінки жертвам з обох боків і зробимо це на різних рівнях. Давайте згадаємо, як зробив. Ну це вшановували всі президенти.
1: Ви зараз фактично говорите про формулу, Зеленський... про формулу, яка була характерна. Прощимо обшебаченню і пробачами. Просимо пробачення і вибачаємо. Так.
0: Ну ми пам'ятаємо, що і Зеленський з Дудою, коли це було в 23-му році, була спільна меса в католицькому. Здається, католицький, римо-католицький собор в Луцьку, так. А я скажу, що зробив Порошенко в 2016 році, я нагадаю. Я взагалі думаю, що це був дуже сміливий і правильний крок. Він не просто поклав вінки до пам'ятника жертв Волинської трагедії в Варшаві, він став схилив коліна. Я думаю, що це було абсолютно правильно, це сміливо. Ну і що? І нам це пішло в плюс. Хоча при тому, що Порошенко дуже багато зробив для вшанування пам'яті ветеранів УПА. І в той момент, ну і поляки, вони якби тоді вони якби бачили, як це робиться, і вони не перейшли наші стосунки з цих питань в розряд тих, що піднесли наші відносини до лінії розриву. Ну, розриву може перебільшено, але до надзвичайно драматичної лінії. Хоча в Польщі були тоді теж гарячі голови, які цього прагнули. Тому я думаю, що зараз треба було б зробити такі речі. Я б рекомендував Воднару покласти вінки в цей день до польського пам'ятника жертв Волинської трагедії. І в той же день можна поїхати за межі Варшави і покласти вінки до пам'ятники українцям, які загинули і постраждали.
1: Є не просто пам'ятники, є могили, наприклад, в околицях Перемишля. Я відвідував таку братську могилу, де поховані воїни Української повстанської армії. Пікуліце або Пекуличі це називається. Таке місце.
0: Ну, багато таких. До речі, з приводу цієї ідеї, що поїхав Сибіга і обговорює те, що в пантеоні буде похований генерал Марко Безручко, який, власне, брав участь в обороні Варшави, і не тільки він. Там, де він похований, це православний цвинтар в Варшаві, я теж його відвідував. Ну, там дуже багато хрестів воїнам УНР, і в тому числі Безручка. Ну, до речі, тут постає питання, його піднімав Євген Махда, може, хай буде цей меморіал, пам'ятник Безручку в Варшаві, щоб до нього можна було класти вінки і нагадувати полякам, що от у вас в Варшаві могили героїв УНР, з армії УНР. А Веселовський Андрій, ну він сказав так, почекайте, ну добре, виникла ця ідея з перепохованням Марка Безручка в Києві. Так, чи це має озвучувати міністр закордонних справ України і одразу казати, а я обговорю цю ідею в Варшаві? Чи це функція міністра закордонних справ? Чи це має обговорювати в Києві спеціальної комісії, яка планується яку створити і яка буде визначати, а хто буде похований в пантеоні? А мені здається, що тут якраз, ну, політтехнологи, може, вони пішли дуже швидко, треба щось зробити, щоб виправити ситуацію в польсько-українській. Ну,
1: але якщо це впливає на ситуацію, можливо, так дійсно варто було робити, тому що я, спілкуючись, наприклад, з Євгенією Кравчук, народною депутаткою, яка коментувала і голосувала, зрештою, за створення цього пантеону,
0: Слуга
1: народу, та, вона би акцентувала на тому, що механізм або алгоритм є саме такий, та дійсно експертне обговорення, але вирішуватимуть все одно депутати, голосуватимуть по персоналі.
0: Депутати проголосували за Марка Безручка. Це при тому, що це безумовна постать, яка гідна бути похована в пантеоні. Дивіться, до речі, ну, якщо говорити про депутати проголосували, ну, всі депутати, ну, я маю на увазі, опозиція також проголосувала, тому що створення пантеону, ну, це є добра справа. Це є добра справа, безумовно. Але це тривалий час, і там, скажімо, я чув коментарі істориків, Дробовича, ну що це ж буде не завтра і не післязавтра, це процес, він розтягнеться, це буде обговорення, хто саме там буде похований. Так? Ну а зараз ця тема, мені здається, знову ж таки, чому саме зараз, розумієте? Це просто показати полякам, що ми це створюємо, це на часі. Розумієте, створення того пантеону. Ну, але якось воно так попадає, що саме під час цього конфлікту із поляками. Ну, я вже не кажу про те, що постає питання, коли ми будемо цей реально пантеон робити. Зараз під час війни, щоб його знищили однією ракетою, ну... Тому, да, крок правильний, безумовно, але тут постає питання таймінгу, коли це робити, коли про це говорити, в який момент. Розумієте, ми ж не діємо за принципом, як кажуть вболівальники футбольні, хто вище б'є, той краще грає. Ні, треба прицільно бити, щоб був гол. От, хоча це теж не спорт, так? Тут не можна обмінюватися ударами там,
1: ну, так, і пострілами.
0: Тут треба думати стратегію.
1: Так, тим більше дзеркальність, до якої часто апелює українська сторона, і я цього не підважую, я зараз не оцінюю, та, але ось ця дзеркальність, вона часто не пасує саме польській стороні. У нас тут кілька хвилин залишається, просто мені видається, що це теж важливо сказати. Я бачу на сторінці польської амбасади в Києві повідомлення світлини про спільне вшанування пам'яті польських воїнів, які загинули в боях з більшовиками у червні 1920 року. Це відбулося недалеко міста Сквира на Кургані. Про що вони пишуть? Тоді наші народи разом стали на захист свободи перед більшовицькою навалою та показали, що вміють діяти як союзники заради безпеки та незалежності. Ну і на світлинах я бачу представників української сторони, пана Алфьорова, голову Інституту національної пам'яті, панів і пані з польської амбасади. Я впізнаю їхні обличчя так само. Тобто це і є, в принципі, буквально 30 секунд, я попрошу, щоб ви зрефлексували, але це і є у та модель, про яку ви говорили, згадуючи Боднара, так?
0: Так, я думаю, що так, можна йти. Але тут ми маємо розуміти, що ця війна, тут, да, тут приклади, коли українці билися спільно поляками, разом проти більшовиків, але ж ми маємо пам'ятати і про те, що, ну, власне, частиною домовленості Пілсудського Петлюру було те, що Петлюра змушений був відмовитися від Західної України на користь поляків. Історія дуже-дуже-дуже суперечлива, і тому, коли ми намагаємося все це використовувати, судити про це з політичної точки зору, тут постає дуже-дуже багато моментів. Mm-hmm. Тому я закликаю всіх бути обережними і дуже бути зваженими, mm-hmm. і думати, як це робити так, щоб не нашкодити.
1: Олексій Гарань, який закликає до розважливості, професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії і науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». З нами наживо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте його PDF-версію на телефон. Для цього на головному екрані застосунку «Резерв Плюс» натисніть три крапки та виберіть «Завантажити PDF». Збережений файл може стати у пригоді, коли у «Резерв Плюс» тимчасово не можна отримати послуги чи оновити документ через технічні роботи у застосунку, або якщо у вас обмежений доступ до інтернету.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Паливна криза в Росії. У 12 регіонах цього державного утворення бензин коштує дорожче, аніж у Сполучених Штатах Америки. Це аналіз видання Moscow Times, The Moscow Times, вони надають тут цифри, я не буду їх озвучувати. По-перше, це в рублях, а по-друге, в принципі, нас цікавить саме політичний цей сигнал, та, а не те, скільки докладно коштує паливо в російських регіонах. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
4: Доброго дня, пане Олеже, вітаю вас і вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
1: Дякую за те, що долучилися. Слухайте, тут важлива вартість чи питання наявності, бо те, що він коштує, тобто бензин коштує дорожче, аніж в Сполучених Штатах Америки, ще не означає, що він є.
4: Безумовно, тому що дійсно в Росії є нестача бензину, і навіть вже з'являється інформація про нестачу дизеля, бо раніше казали, що там з дизелем все в порядку, але останні дні ми чуємо, що там з дизелем проблема. Тому Росія, вона шукає цей бензин по всім сусіднім країнам, але слід розуміти, що жодна з тих країн, до яких вона зверталася, ну крім, можливо, Білорусі, а хоча тут теж, навряд чи, не буде продавати з якимись знижками пальне Росії. Вже тому навіть з'явились такі жарти, що Росія, вона з дисконтом, тобто зі знижкою, продає нафту Китаю, Китай цю нафту переробляє, і зараз по світовим цінам без ніяких знижок буде продавати це пальне Росії. Тобто, і тут виходить ситуація. В Росії контролюються ціни на пальне. Тобто, навіть коли вони підвищуються, вони повинні дуже стрімко підвищуватись, і держава доплачує гроші реалізаторам пального за те, що вони, власне, не роблять суттєвого підвищення цін. Тобто, коли держава змушена імпортувати пальне, а про це вже жартують не лише, скажімо так, в Україні, а ось на днях якраз перечитував Аль-Джазіру, провідне медіа арабського світу, вони навіть зробили в себе повідомлення, що країна, яка відома запасами нафти та назвою країна бензоколонка, зараз купує бензин, тому що в неї його нема. І фактично купуючи, повторюсь, а отже імпортуючи, по цінам світовим, там знижок нема, різницю між цими цінами держава повинна зараз брати на себе. А тут нагадую, що на перше, щоправда, червня, дефіцит бюджету в Росії вже був 6 трильйонів. Тобто, фактично, зараз ще більше буде цей дефіцит. І дефіцит треба покривати за рахунок або державних запозичень, або Фонду національного добробуту. Але там що з цим фондом? Це, як то кажуть, велике питання щодо запозичень, ну, частково через облігації внутрішньодержавного запозичення гроші в самій Росії беруться, а ось зовнішній контур якби не дуже допомагає. Тобто, там, звісно, США і ЄС кредити давати не будуть. Щодо Китаю, то він міг би, але таке відчуття, що він також утримується. Або буде просити, скажімо так, дуже жорсткі умови, включно, можливо, з якимось необхідністю заходження китайських компаній ще глибшого на російський ринок, відсутність обмежень по постачанню сировини з Росії і так далі. Тобто, фактично, дійсно, пальне стало цією, скажімо так, слабою частиною російської політики. І знов ж таки з'явився жарт, що коли ви сидіти на бочці з нафтою, то не слід починати війну з країною, у якої є сірники. Бо для вас це погано скінчиться, і фактично зараз Україна Ну, частково, давайте так називаємо, сірниками наші дронові і вже ракетні атаки на окремі об'єкти Росії, демонструє абсолютно вірність цього твердження, що не, якщо у вас багато бензину, то не жартуйте з тим, у кого є сірники.
1: Те, яким чином це відбувається на підтримці Владимира Путіна, є дослідження компанії ВЦИОМ, це російська компанія, яка фіксує найсильніше за 8 років падіння рейтингу підтримки Владимира Путіна. Очевидно, впливає на нього паливна криза. Власне, простежується теж падіння, це тенденція щодо падіння підтримки по регіонах. Ну і в цілому це дослідження за тиждень з 22 по 28 червня. Тобто я говорю про той вже часовий відтинок, коли проблеми з бензином, брак пального в Росії вже істотно відчувався. Тобто росіяни десь там, можна сказати, ну, в правильному керунку мислять, шукаючи винного, та, якщо падає рейтинг Путіна.
4: Ну, безумовно. Тобто, по великому рахунку, тут же є ефект накопичення. Тобто, невдоволення відключенням інтернету. Невдоволення тим, що створюються додаткові обмеження, невдоволення підвищенням оподаткування. Тобто, і оце невдоволення, воно ще посилюється цим питанням з пальним, а також розмовами про те, що держава може забрати гроші громадян на рахунках банків. Коли в 2023 році про це казав Антон Силуанов, міністр фінансів, ну, це почули, але якось думали, що цього не буде. Нещодавно про це казала очільниця Центрального банку Набіуліна, і врешті-решт про це казав голова фракції комуністів Зюганов. Тобто все частіше ми чуємо ці ідеї з трибун, що давайте заберемо кошти у росіян. І тут ще одна негативна історія, про яку також поки що пошепки, але говорять, це можливість мобілізації. Бо всі пам'ятають в Росії часткову мобілізацію вересня 2022 року. І як тоді жартували, що 300 тисяч призвали, 900 тисяч покинули країну. Отже, ринок праці втратив одразу понад мільйон одиниць, що, безумовно, дуже-дуже негативно вплинуло на його параметри. Ось зараз ці всі настрої, вони повертаються. Ну і ще момент, про який також не слід забувати, це те, що в Росії все частіше піднімають питання, а чи дійсно та війна, яку ми розпочали, чи дійсно ми її виграємо? І це також негативно впливає на російське керівництво, негативно впливає на оцінки перспектив, найближчих перспектив. І, як то кажуть, зараз згадаємо, що серпень – це традиційна проблемний місяць в історії Радянського Союзу слід Росії, тобто ще один місяць почекати і подивимося, що серпень 26-го принесе Росії.
1: Якщо йдеться про ситуацію в цілому з економікою російською, та тому що це може мати теж ланцюгову реакцію. Зрештою, в там економічній теорії, мені здається, так воно і працює. Та коли брак конкретно зараз пального, тобто брак одного елементу допроваджує до кризи в інших галузях. Ну, бо якщо нема чим заправити, то означає немає як привезти, а якщо немає як привезти, це означає, що ну просто нічого не продається і не виробляється.
4: Безумовно, тобто підвищення цін на пальне перекладається на споживачів. І при тому слід розуміти, що ми-то з вами зараз говоримо про офіційні ціни. А вже була інформація про те, що в Росії і там, де зникає пальне, воно з'являється, як то кажуть, перекупників. Але там ви його купите, грубо кажучи, не за 100 рублів за літр, як у них зараз офіційні ціни, а за 300 рублів за літр. І такі є, якщо я не помиляюсь, в Іркутській області приклади, коли отак суттєво підвищують ціни. Тобто фактично зараз оце зростання цін на пальне, попри контрольованість, воно все рівно відбувається, але чорний ринок ще більше зростає, тому що все рівно не вирішує ті проблеми, які є. А це все переноситься на споживачів продукції, яку перевозять автівками, тобто все, що в магазин возять автівками, це все починає дорожчати. І вже навіть ті цифри, які є щодо зростання цін на пальне, а там біля 9%, це значно перевищує цифру біля 4% офіційної інфляції. А зрозуміло, що це здорожчання цін на пальне лаг десь два тижні переноситься на всю продукцію в магазинах, тобто те, що повсякденно вживається громадянами, а отже, пряма дорога до суттєвого пришвидшення інфляції, і це створює напруженість у стосунках очільниці Центробанку Російського Набіуліною, Путіна і уряду Росії. Тому що Центробанк Росії говорить, скорочуйте витрати. Уряд приходить до Путіна, каже, скоротити витрати – це зупинити фінансування війни. Ви ж не хочете цього? Ні, тому відмовити. І виходить так, що ця Анна Бюліна каже, якщо ви не скорочуєте витрати, то ви тим самим пришвидшуєте інфляцію в країні, і ми, як органи, які відповідають за грошову стабільність в державі, ми не хочемо, щоб було таке шалене зростання показників інфляції, а від нього нікуди не дійтись. І тут те, що казав перед цим, не лише зростання цін на пальне, а взагалі на всю продукцію, яка перевозиться завдяки цьому пальному, це все зросте. А отже, скажімо так, ті планові параметри інфляції, які закладені в бюджеті на поточний рік, навряд чи в Росії будуть дотримані.
1: Намагання виправити ситуацію, втримати на плаву, та це, зокрема, субсидії, певні субвенції, які нараховуються нафтовим компаніям через збитки, через те, що у них там один за одним горять нафтопереробні заводи, відомо з якої причини. Ось цей такий, знаєте, спосіб лікувати, точково лікувати. Чи він має вплив?
4: Ну, безумовно, частково це не призводить до шаленого зростання цін, але все рівно, коли у вас дефіцит, то якщо ви не тримаєте ціни, як це робить Росія, ви отримуєте історію кінця Радянського Союзу. Там же був дефіцит не через брак товарів, а через те, що тримали ціни. І реалізатори почали думати, а навіщо нам зараз їх продавати, коли ми десь цей товар сховаємо і потім продамо вже по нормальним цінам. Коли доб'ємось від уряду зняття, скажімо так, стелі ціни на паливо для мережі АЗС через те, що держава розуміє сенситивність цього питання. Але, ну, знову ж таки, фізично, по-перше, є брак, імпорт він дорогий, тобто, як на мене, зараз держава в теорії повинна була піти на підвищення цін, але давайте не забувати, що у вересні місяці будуть вибори до Держдуми. І Росія хоче, російська влада, щоб була конституційна більшість у партії «Єдина Росія». Але коли всі шалено незадоволені окремою політичною силою, і ця політична сила виграє вибори, ну, це може призвести до певних заворушень і протестів якраз через те, що населення буде вважати, що їх обманюють, що їм малюють цифри, хоча насправді вони інші. І це, безумовно, також соціальна напруженість, тому що, знаєте, я завжди повторюю, що всі говорять, що не буде в Росії революції через політику. Так в 1917 році теж не було політики в основі. Була нестача хліба, були черги за хлібом, в чергах за хлібом почались бійки, ці бійки проросли в революцію в Росії. Те саме може бути зараз в Росії. Криза з пальним є, черги на заправках є, драки на заправках є. Чого не вистачає? А, ще вже була інформація сьогодні про те, що вже навіть холодну зброю використовують. Тому наступна серія – це гаряча зброя. А як тільки буде використана гаряча зброя у чергах за бензином, це, вважаєте, також може стати початком громадянської війни в Росії, що в свою чергу завершить війну проти України.
1: Ще одна історія – це врожай. Вже зараз відстають темпи збору від торішніх на 7-14 днів. Тут, я думаю, ми не можемо в абсолюті порівнювати, тому що як би там нам не хотілося, але об'єктивність і реальність є такою, що погода теж впливає. Ну, така правда, та? Але разом з тим питання врожаїв, воно теж накладається на проблеми з пальним.
4: Безумовно. Тобто, фактично, власне, чому проблеми з врожаєм? Тому що у техніки нема пального. Ось не випадково я згадав про проблеми з дизелем. Тому що зазвичай дизель використовується в техніці. Ці плюс, навіть, давайте не забувати, верніше, що для сільськогосподарської техніки зазвичай пальне купувалось на заправках каністри. А що в Росії заборонили? Заборонили каністри. Тобто не наливають каністри, наливають лише бак. не всі трактори можуть приїхати на АЗС і заправитись. Відповідно, треба купувати пальне в каністрах і туди давати, але ж це забороняє робити. А оскільки цього немає, маю на увазі пального у тракторів, немає відповідно і збору врожаю, а відповідно і власне страждає все сільське господарство, а з ним і харчово-промисловий сектор економіки російської. Адже розуміємо, що якщо не можна заправити трактор, ви не виїдете в поле, не виїдете в поле, не зберете врожай, не зберете врожай, ось вам, будь ласка, як то кажуть, перші проблески вже певних, ну, якщо не голодів, то щось біля цього, тому, ну, знову ж таки, тут маємо картину, яка малюється, і причому малюється, я б сказав, доволі динамічно.
1: Ви вже згадували про намагання придбати бензин, транспортувати бензин з інших країн. Це така диверсифікація по-російськи, фактично, і про Білорусь тут згадували. Китай. Наскільки зараз Пекін може стати, знаєте, отою пігулкою, такою таким підживленням для російської господарки?
4: Насправді треба дивитись, тому що, знаєте, як сказав Константин Затулін, один з російських парламентарів, що відмінність Росії від України в тому, що Україна складні стосунки з Європою, але Європа допомагає, навіть США допомагає Україні, а у Росії гарні стосунки з Китаєм, але Китай допомагати Росії не збирається. Тобто таке враження, як він сказав, що Китай чогось чекає, і враховуючи те, що цілком можливо, Китай якраз і хоче, щоб війна завершилась поразкою Росії, бо в такому випадку Китай зможе відновити контроль над територіями, які були ще за Російської імперії, в нього відібрані в часи опівних війн. З Радянським Союзом була задаманська спроба поконфліктувати, але там дуже словом шляхом. Це вирішило питання, хоча зараз віддали те, що тоді китайці хотіли отримати, це віддали просто Китаю. Але тим не менше, для китайської сторони, повторюсь, їм з однієї сторони цікава війна Росії проти України, тому що вона відволікає увагу Заходу. А з іншої сторони, у разі поразки Росії, Китай буде бенефіціаром і зможе забрати собі деякі території, тому я не думаю, що Китай так же сильно буде допомагати навіть з пальним, попри те, що це пальне Китай виробляє з російської нафти, бо, як то кажуть, ви нам нафту по безцінку віддали, ну, дякуємо вам, але повертати нафтопродукти з, скажімо так, такою ж, таким же дисконтом Китай точно не збирається.
1: Сила Сибіру-2, газопровід, про будівництво якого в Росії певний період говорили досить голосно, а зараз я бачу, що ентузіазм дещо спадає. Речник Кремля Дмитрій Пісков, відповідаючи на запитання, сказав, що зарано говорити, чи вдасться досягти остаточної домовленості під час Східного економічного форуму. Він відбудеться на початку вересня в місті Владивосток. І тут він посилається на там певні корпоративні інтереси, корпоративний рівень і так далі. Ну, тобто, фактично відбувається такі ніби заговорення та цієї теми. Китайців не цікавить зараз цей газопровід?
4: Пане Олеже, дивіться, в принципі, Китай апріорі поставив собі на те, що, скажімо так, наступну установку, але він сказав, що у нас є власний газовий баланс. Ми знаємо, хто якою частку, яка країна що постачає. Якщо запустити силу Сибіру-2, тобто збільшити поставку з Росії, це значить, що частка Росії зросте. Китай не хоче, щоб у якоїсь з країн, які постачають до нього важливі для нього ресурси, була майже монополія. Я думаю, що Китай дуже добре пам'ятає досвід Європейського Союзу, який дуже важко відмовлявся від російської нафти, адже процес не завершено. Тим не менше, для них вони сказали, що умови наступні, що оскільки вони не хочуть порушувати свій газовий баланс, то вони пропонують Росії за власний рахунок побудувати там через Монголію газогін до Китаю, власне. Але тут на цьому умови не скінчаються. Далі Китай говорить, що якщо ви хочете, щоб ми купували у вас газ по силі Сибіру-2, то ви повинні продавати нам цей газ по внутрішньо російським цінам, а вони субсидійовані, вони менше собівартості. Тобто, фактично, Китай хоче у Росії, якби реалізувалися його пропозиції по цьому контракту, по будівництву сили собі другої гілки сили Сибіри, то фактично Китай нижче собівартості збирається у Росії купувати ресурси. Так що тому вже було за період повномасштабної війни, якщо я не помиляюсь, вже 5 візитів Путіна до Трампа, до Сі, при тому, що 5 разів пропонували цю ідею, і навіть останні декілька місяців тому був візит Путіна до Сі Цзіньпіня, і Путін таке відчуття, що думав, що через проблеми в Ормузькій протоці Китай погодиться на те, що буде по ринковим цінам купувати у Росії газ. Але ж Китай прораховує також це наперед, Китай зрозумів, що скоро там буде певна стабілізація, принаймні танкери підуть з країн затоки до нього. І відповідно він не хоче так легко йти на, скажімо так, відмову від своїх пропозицій в укладенні контракту з Росією. Тому, скажімо так, сила Сибіра-2 залишається під великим питанням, адже все ж таки Китай, попри нестачу певних ресурсів протягом певного періоду часу, який завершився або завершується, я маю на увазі Армузького протоку, а він фактично зараз каже, що це не привід йти на російські умови, тобто якщо Росія хоче постачати газ, умови будуть лише китайські, бо у їх стосунках склалась класична монопсонія, тобто не монополія, де продавець диктує умови, а де покупець диктує продавцю умову, власне, це зараз Китай фактично і реалізував, і я не думаю, що він буде відходити від цієї лінії.
1: Ну, може собі дозволити. Дякую за розмову. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. З нами щойно наживо. Тут побажаю спокійного, безпечного дня для нашої аудиторії. Дякую за те, що лишаєтеся з нами. За коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів. Відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки.
7: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є-відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є-відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Найближчі дві години проведу разом з нами, підіб'ємо певні політичні підсумки того, що відбувалося в Україні і світі. Поговоримо, звичайно, про те, що зараз відбувається на фронті. Ну, і бачимо, що Росія розширює свої атаки по мирному населенню. І от знаєте, з одного боку, справді дуже добре і весело дивитися на те, як горить знову Кронштадт і горять російські НПЗ, але треба не забувати, що росіяни продовжують нас обстрілювати. Я зараз починаю ефір, і за кілька годин до ефіру була балістика по Дніпру, обстрілюють Суми. Вчора ввечері ми бачили попадання в багатоповерхівка. Але тут, мені здається, знаєте, важливо ще ось що пам'ятати. Ми під час війни знаходимося на емоційних гойдалках. І так буде, що після великих успіхів, після того, як ми радіємо втратам окупантів, ми будемо відкочуватися в ситуацію, коли нас буде все дратувати і буде здаватися, що все, виходу немає. Але вихід завжди є, нам треба протиматися на день більше, і ми це з вами зробимо. Про все сьогодні будемо говорити. Перший наш гість Володимир Фесенко. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас.
8: Пане Володимире, я б хотіла розпочати одразу з того, що дратує Росію. Росію дратує, що Україна йде до Європейського Союзу, і ми неодноразово говоримо про те, що ми давним маємо стати членами Європейського Союзу. І казали колись, що Польща є нашим адвокатом на цьому шляху, але власне, зараз саме Польща шантажує нас тим, що вона нам заблокує вступ до Європейського Союзу через історичні питання. Ми бачили історію з тим, що надсилали новою поштою білі ордени білих орлів. З того боку ми почали чути, ну, принаймні, я слухаючи і дивлячись на різні інтерв'ю, почала чути від правих партій, що треба взагалі заблокувати вступ України до Європейського Союзу, треба у них все позабирати, треба вимагати у них, щоб вони повіддавали якісь борги вже, партія Конфедерація малює Україні. Бачили історію з літаками, і це все, знаєте, воно як сніжний ком несеться згори, і ми намагаємося його зупинити. І от вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрічався із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорською. Як пізніше сказав Сибіга, розмова була відверта і добра. Київ запропонував Польщі пакет антикризових кроків. Зустріч завершилася опівдні, ну така вона недовго була, вони поспілкувалися 15 хвилин тет-а-тет, а потім відбувся розширений формат у складі делегацій. Щодо результатів зустрічі, то першим зустріч Сікорського Сибіги прокоментував прем'єр Польщі Дональд Туск, сказав, що отримує сигнали, що українські політики усвідомили, що варто шукати шляхи для чесної розмови і також про минуле не загострювати напруженості. Ну, а пізніше Радослав Сікорський сказав, що в цих відносинах та, між Україною та Польщею є люди, які намагаються заробити собі додаткові бали підтримки. І, за його словами, є все одно певні позитивні сигнали з обох боків, але зараз більш ніж будь-коли дипломатія потребує тиші. Давайте спробуємо все ж таки розібратися, чи під час тієї тиші ми можемо повернути ось ці наші добросусідські відносини. І чи робимо ми все для цього достатньо, але знову ж таки, чи хоче зараз добросусідських відносин сама Польща?
9: Вітаю ще раз. Розумієте, на це запитання немає простої відповіді. Повернути швидко, тим більше відразу і повністю, не просто партнерські, а хоча б да, добросусідські відносини, як ви сказали, не вийде. Просто нереально. І працювати потрібно не лише на рівні влади. От те, що Сибіга починає цей діалог з колегою в польській владі, а Радослав Сікорський – один з найбільш, можливо, найбільш конструктивний представник польського уряду по відношенню до України, і з ним якраз такий діалог легше розпочинати. І там, до речі, є правильні ідеї. Зокрема, ну там йдеться про там діалог істориків. От дуже важливо, йдеться в пропозиціях про відносини і комунікацію, про діалог на рівні релігійних діячів. Mm-hmm. Тому що в Польщі великий вплив католицької церкви. До речі, і на проблему Волині також, і цей вплив неоднозначний. І свого часу, тут я просто нагадаю, от на початку 2000-х років, коли був сумний ювілей трагедії Волині, тоді і позиція двох президентів зіграла велику роль. Кучма і Квасневський тоді, вони зустрілися, спільно вшанували пам'ять загиблих під час цієї трагедії. Але дуже велику роль відіграв Папа Римський, Іоанн Павел ІІ, поляк, за походженням і за ідентичністю етнічною. От він запропонував формулу, яку треба і зараз згадувати. Вибачаємося
8: і прощаємо, просимо і прощення, просимо, так.
9: Вибачаємо і просимо вибачення. От це важливо. І я б сказав, що треба зараз відновлювати і активізувати суспільний громадський діалог між представниками громадського суспільства, між бізнес-спільнотами. До речі, теж я, судячи з повідомлень, які були, от і Сікорський, і, ну, в пропозиціях української сторони теж йшла мова, і Сікорським це обговорювали, щоб більш активно контактували між собою

0: Східну
1: Польщу.
0: Малопольщу. Ну, слухайте, це, м'яко кажучи, не в дусі європейських стандартів і цінностей. І це неповага до існуючих кордонів, ну і взагалі до історії також. І оце, знаєте, одна з причин насправді нинішньої ситуації – це от демонстрація такої зверхності, великодержавності. От я нещодавно прочитав статтю одного з експертів, якраз з україно-польських відносин, де ключова ідея полягає в тому, що одна з базових причин нинішньої кризи в тому, що змінилася роль України в Європі, в сучасному світі. І якщо раніше, от ви згадували про цю формулу, де Польща спочатку 2000-х років, як коли вона стала членом НАТО і Європейського Союзу, вона позиціонувала себе як адвоката України. І це тривалий час було. Але в цьому процесі Польща претендувала на роль регіонального лідера і старшого партнера. А зараз ситуація змінилася. Нам не потрібен старший партнер. Нам вже одна країна, яка зараз з нами воює, нав'язувала теж старше партнерство і нав'язували дуже агресивно аж до війни. І от варто не повторювати таких помилок нашим друзям польським. Тим більше, що от саме ця країна, з якою ми зараз воюємо, вона є загрозою прямою і до Польщі, для Польщі. І про це зараз, до речі, з'являються повідомлення. І Туск про це згадував, і в канцелярії польського президента про це теж згадали, що в Росії готують плани гібридної війни проти Польщі. От про це треба думати. І ми разом маємо бути проти російської загрози. А деякі польські політики занадто зациклилися от на тих проблемах минулого, зокрема і тому, що, на превеликий жаль, це позитивно впливає на рейтинги. Чому я і кажу, що треба працювати з суспільством. Через суспільство треба виправляти нинішню проблемну ситуацію. І, в принципі, я дивлюся, що з нашого боку є відповідні кроки. От я згадував про економічні протиріччя. Вони дійсно існують, але це треба обговорювати з польськими друзями, з польськими колегами. Я от знаю те, що от отримав інформацію колеги з Центру політичних і економічних досліджень і консультацій. Вони от проводять з польськими колегами конференцію якраз з економічних питань європейської інтеграції України. От треба на експертному рівні спокійно, без емоцій обговорювати, які проблеми існують, як їх можна подолати, так, щоб не створювати штучні перешкоди, які насправді можуть відгукнутися і польській стороні. Да, якщо Польща буде блокувати наш вступ до Європейського Союзу, ну, відповідно, ми будемо захищати наш ринок від, скажімо так, надмірної експансії деяких польських товарів. Я це кажу не, знаєте, не для того, щоб там проявити якісь там негативне ставлення до Польщі. Ні, просто, ну, така логіка. Якщо ви будете робити агресивні кроки, ну, ми змушені будемо захищатися. А нам треба навпаки проявляти партнерство по відношенню один до одного. Так що ця тема зараз дуже важлива і в контексті європейської інтеграції України, і в контексті нинішньої війни, тому що Росія дійсно зараз хоче нас розсварити. Вона намагається впливати от на ці настрої в Польщі. Російська пропаганда і там різні інструменти інформаційної війни працюють в Польщі проти України. На жаль, це теж впливає в негативний бік. І з цим теж треба боротися разом, нам разом з поляками. Так що нам потрібна тут витримка, потрібна усвідомлення того, що як треба робити далі, і над цим зараз іде робота, в тому числі от, і на рівні дипломатії. Я так розумію, що і представники громадянських суспільств з обох боків теж думають, як подолати нині проблеми, як подолати от цю емоцію і в суспільствах, яка існує. Да, я все ж таки сподіваюся, і покладаюся на те, що саме усвідомлення спільних стратегічних інтересів України і Польщі врешті-решт відновлять наші нормальні партнерські стосунки.
1: Пане Володимире, насправді, от стосовно польських продуктів, я вже бачила дописи в Треці, дописи в Фейсбуці, що люди кажуть, слухайте, ну якщо вже поляки так до нас ставляться, давайте не купувати ось ці їхні сири, які вони привозять з Бедронки, з Лідла, чому у нас дуже багато їхньої молочної продукції, коли наші заводи обстрілюються росіянами, давайте купувати своє. Ну, тобто, вже десь на такий рівень воно вийшло. Крім того, деякі представники партії

0: Конфедерації відверто говорить про те, що ну Україну ми підтримували, Україні ми допомагали, але ось надто вона в себе повірила. Більше того, вони кажуть, що ось ця мантра, що Україна стоїть на захисті усієї Європи, вона не є правдивою, тому що Україна в першу чергу захищає саму себе. А так, Росія ворог, Росія агресор, звичайно. Але якщо Росія піде на країни НАТО, то звичайно, що ми себе зможемо захистити і без допомоги України. Це говорять окремі, знову ж таки кажу, депутати від конфедерації. Єдине, чому я звернула увагу на їхні слова, тому що ці депутати є і в Європарламенті представлені. Вони їздять до Європи, і вони от там вносять різні пропозиції, і, власне, щодо того, щоб УПА визнали терористичною організацією. Але тут справді ж Європа на це все дивиться, Європа за цим спостерігає. Європа не може не помічати, що праві партії набирають все більше і більше підтримки у Польщі, у Франції, у Німеччині. І тут нібито вже, знаєте, і Сполучені Штати натякають Польщі, що не треба так робити. Вони кажуть, дивіться, вашою суперечкою користається Росія, і Росія збирається все ж таки піти війною на Польщу, гібридною, так? А і навіть раніше, ніж до 30-го року. Хто б мав прислухатися до цього в Польщі? Тому що там, якщо брати, то там зараз поділена ось історія щодо України між Туском, між Кабміном та між президентом, так? Але все одно історичні питання, вони об'єднують поляків в цьому плані. І, ну, тут я не знаю, чи може Туск тоді донести ось цю тверезу думку до населення, що Росія ворог, давайте не сваритися зараз з Україною, а навпаки будемо зосереджуватися на спільній боротьбі.
1: Ну, дивіться, тут, знаєте, просто доносити думку замало. І це має робити не тільки Туск, тому що ті, хто підтримує партію «Право і справедливість», підтримують Навроцького, я вже не кажу про прихильників конфедерації, для них Туск не авторитет, і вони його слухати не будуть. Я ж кажу, тут треба працювати через суспільство, через різні громадські організації, через церкву. Насправді, от відчуття того, хто є ворог, воно з'явиться у багатьох, я не кажу про всіх, багато хто з поляків чудово розуміє, хто є ворог, і вони, і, до речі, і сам Навроцький це розуміє, і в його партії це розуміють теж. Просто зараз їм вигідно, суто з внутрішньополітичних мотивів, в тому числі і в мотивах протистояння з Туском, їм вигідно атакувати Україну.
0: Так.
1: Це домінує, да. Але якщо, не дай Бог, для Польщі з'явиться реальна загроза війни, от тоді вони зрозуміють. От коли виникає екзистенційна ситуація, от коли цей реальний ворог тобі прямо загрожує. Не потенційна, про що пам'ятають, але не беруть до уваги, а реально загрожує. От тоді відбудеться, скажімо так, зміна свідомості, зміна в розумінні того, з ким треба воювати, насправді проти кого треба боротися. І тоді згадають і про те, що ми маємо бути союзниками. Тому я не хочу, щоб ця війна прийшла до Польщі, звісно. Да, але я просто кажу, у нас теж була така історія. У нас теж далеко не всі розуміли те, що Росія ворог. Я чув від багатьох людей, ніколи Росія на нас не нападе, вони і ми православні, да, не можуть православні воювати один з одним. Слухайте, стільки було прикладів в історії, коли воювали представники країн однакової конфесії між собою. Так що це не скажімо так, не перешкода. І от лише війна у нас, у більшості українців, змінила ставлення до Росії і до російського суспільства також. От, можливо, і в Польщі теж рано чи пізно відбудеться така трансформація.
0: Просто, а зараз дозвольте я уточню. Да. Тобто Сполучених Штатів вони також не дослухаються? Для них зараз немає авторитета?
1: Дивіться, ну, по-перше, в Сполучених Штатах теж різні люди. Теж американська розвідка надає відповідні дані полякам. Їх отримують, їх розуміють. Я думаю, що відповідні польські спецслужби, оборонне відомство, вони те, що треба, я думаю, роблять, щоб мінімізувати такі ризики. Але, знов-таки, домінують внутрішньополітичні мотиви. Зараз невигідно казати нам, американці сказали, от про російську загрозу, тому що виборець, пересічний громадянин, він реагує от на тему України. Ну, тому що от саме це зараз зачепило, і емоція тут проявляється. І тому в даному випадку, це ж якщо б Трамп сказав Навроцькому, що так, слухай, давай, припини, да, от, з'ясовувати стосунки з українцями, да, вам треба бути разом. Ну, можливо, це б вплинуло на Навроцького. Можливо. Я не думаю, що це погасило б нинішній конфлікт, але ну, певною мірою могло б вплинути. Але, на жаль, я не очікую таких закликів від Дональда Трампа в силу різних причин. Ну і в Польщі знов-таки тут просто закликів замало. Тут потрібна системна робота для того, і от я ж кажу, треба змінити тональність комунікації. Поступово відразу не вдасться, але поступово припинити от всі ці емоційні розборки в публічному полі. Ну і от посилювати співпрацю там, де є спільні інтереси. Ну а нам да, дуже делікатно треба зараз ставитись до будь-яких тем, які пов'язані з Польщею. Ну тому що це зараз як мінне поле.
0: Ви так знаєте, пане Володимире, як на мене дуже дипломатично сказали, що в силу різних причин не чекаєте нічого від Трампа. Хоча насправді причина лише одна, і це сам Трамп, та тому що він діє лише так, як вигідно йому, і його заяви часто суперечать тому, що відбувається. Ну, це Трамп, це просто от це. Президент Сполучених Штатів, це як явище також можна. Мені видається так сказати. До речі, сьогодні День Незалежності Сполучених Штатів. Президент
1: Треба
0: Трамп.
1: привітати.
0: Да, я хочу подивитися на цю промову, якщо вона буде. Хоча я читала, що зараз відміняються різні паради в Сполучених Штатах через аномальну спеку. Але учора Трамп заявив, що він вийде з найдовшою промовою, щоб довести усім, що він ще може говорити довго і він може стояти під час цієї спеки. Далеко від Польщі не від. Ходячи, давайте почнімо розмову про Білорусь, тому що, до речі, і Сполучені Штати кажуть, що може бути гібридна атака з боку Росії саме з території Білорусі. Мовляв, з території Білорусі зайдуть російські військові, які нібито там заблукають, загублять сигнал, заблукають, і Росія організує таку їхню рятувальну операцію. От почнімо поки з того краю, а потім через паузу перейдемо вже на Білорусі і Україну. Зараз Білорусь-Польща. А чи може бути таке, що справді Росія готує плацдарми в Білорусі для наступу на країни НАТО?
1: Тетяна, якщо можна, я про
0: Так.
1: Білорусь зараз скажу, але декілька слів, все ж таки, слів привітання до всіх наших американських друзів, всіх, хто в США підтримує Україну, всіх, хто в Україні все ж таки, незважаючи на всі проблеми, в тому числі пов'язані з Трампом, але розуміють, що для нас США дуже важливий політичний партнер. От всіх хочу привітати з цим великим ювілеєм, з цим святом. Зокрема, і тому, що насправді Сполучені Штати за ці 250 років дуже багато зробили для світової цивілізації, зокрема. Для розвитку і просування демократії і демократичних цінностей. Це те, про що зараз, на жаль, Трамп забуває його адміністрація. Тому я щиро всіх вітаю з цим ювілеєм. Я думаю, що це дуже важлива дата і привід проаналізувати і плюси, і мінуси в розвитку американської цивілізації, як вона впливала на світ, і наші відносини з Сполученими Штатами також. Щодо Білорусі і польської теми, я нагадаю, з боку Білорусі вже були гібридні атаки по Польщі на Польщу. Йдеться про так звану мігрантську кризу. Коли Росія разом російські і білоруські спецслужби вони працювали разом, вони привозили тисячі мігрантів з Іраку, з різних азійських країн, і привозили їх до кордону з Польщею, і там далі були атаки. Це ж була атака і на Польщу, щоб дестабілізувати Польщу. Якраз це було ще до 21-го року, до 22-го року, до початку великої повномасштабної війни Росії проти України. Але вони таким чином намагалися дестабілізувати і Європейський Союз, і відносини Польщі з Європейським Союзом. В менших масштабах, але теж це було і на кордоні з Литвою, але особливо от атакували Польщу. А чому? Сам тому, зокрема, що поляки активно підтримали Україну. І от це теж був досвід гібридної війни Росії проти Польщі. Далі, атака, яка була дронами, проникнення в глибину польської території цілої групи російських дронів, і поляки, врешті-решт, разом з НАТО змушені були реагувати і атакувати ці дрони, збивати їх. Це теж був прояв гібридної атаки. Тому атаки вже були, і про них не можна забувати. І от якраз в протидії цим атакам, а також інформаційній війні, тому що частина гібридної війни проти Польщі – це інформаційна війна. І між іншим, теж от тут є ризики і для нас, і в контексті білоруської теми, на території Польщі є велика не тільки українська громада, але й білоруська громада велика. І її теж можуть використовувати в рамках гібридної війни, і таке час від часу відбувається. Типовий стиль російських спецслужб, вони винаймають для різних диверсійних дій і актів якраз дуже часто громадян України і Польщі. Польща також, але громадян України і білорусів. Да. Так що з боку Білорусі дійсно є також ризики, які треба брати до уваги. І тут якраз українські і польські спецслужби мають працювати разом, щоб нейтралізовувати такі ризики.
0: Окей, тепер почнімо все ж таки розмову щодо нашого візиту до Білорусі. Юля Забєліна, наша співведуча, політична оглядачка, журналістка, вона сказала про те, що, я так розумію, перед візитом Лукашенка до Путіна Арахамія і голова ГУР їздили до Білорусі і говорили з Лукашенко. Нібито це все відбувається в межах ось цього 40-денного плану щодо тиску на Росію. Ну і крім того, знову ж таки, тут певно вкладається те, що хочеться заморозити війну, та й ми і від голови Офісу Президента чули, що Україна розраховує встигнути заморозити війну по лінії розмеження до зими. Так, можливо, от через це і відбуваються оці зустрічі, і відбуваються ось ці діалоги. На вашу думку, що після цієї зустрічі все ж таки Лукашенко повіз до Путіна?
1: Ну, по-перше, я б дочекався якоїсь реакції Арахамії. Ну, керівник ГУР може не реагувати, ну, нинішній керівник військової розвідки. От Буданов, да, Буданов, да, він був більш відкритий. Нинішній очільник військової розвідки України, він не такий публічний, зовсім інший стиль комунікації. Але от Арахамія, ну, хоча б час від часу дає коментарі, от його треба запитати. Я скажу відверто. Я думаю, що головна розмова, головний предмет розмови між нашими представниками Лукашенка, ну, Лукашенко сказав, що розмова була, він стосувався якраз ризиків військових дій або ризиків використання Білорусі, білоруської території для війни проти України.
0: Пане Володимире, ми з вами, знаєте, зробили зараз такий анонс для того, щоб люди, які зараз приєднуються до нашої трансляції, залишилися.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Янус. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано. Коли не покарають Росію і Путіна. Коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності, а суспільство про це мовчить, і влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, тепер продовжимо. Нам до нас аж більше людей приєдналося в пряму трансляцію, тому що справді цікаво, про що ж Арахамія та керівник ГУР говорили із Лукашенком. Лукашенка ніби потім, знаєте, вийшов, сказав, що так говорили. Та? І знову ж таки, я посилаюся тут на слова нашої Юлії Забєліни. Вона каже, що нібито ми будемо ще намагатися щось проговорити до осені, коли Путін може почати мобілізацію. І знову, як я розумію, звучали пропозиції зустрічі. Сьогодні знову президент України сказав, що давайте зустрінемося в Константинівці, якщо вона звільнена. І ми вже не перший раз чуємо таку пропозицію. Так ось, про що говорили? І коли ми, можливо, почуємо та подробиці?
1: Ну, по-перше, давайте не плутати піар і реальну політику. Те, що Зеленський сказав сьогодні Путіну, що якщо ви нібито звільнили, взяли під контроль Константинівку, так давайте там зустрінемось. Це не про переговори. Це спростування того фейку, який почали розповсюджувати Путін і Герасимов. Що стосується Лукашенка? Ні, я ще раз підкреслю. Я вважаю, що головне було сигнали Лукашенку, щоб він не допомагав Путіну в активізації бойових дій проти України. Те, що про що Зеленський попередив публічно Лукашенка, тут була розмова вже була предметна, конкретна. Якщо дійсно Арахамія брав участь в цих переговорах, то я не виключаю, що да, могли бути і певні сигнали стосовно шляхів завершення війни. Але отут я можу висловити свій особистий скепсис. Я не думаю, що найкращий посередник в контактах з Путіним, особливо в питаннях завершення війни, це саме Лукашенка. Ну, можна передати йому якісь там послання, якісь пропозиції. Так передавали через Абрамовича. І Абрамович, я вважаю, в цьому сенсі він більш нейтральний. Можна по-різному до нього ставитися, але він більш нейтральний. А Лукашенка – це, скажімо так, такий діяч, який не зовсім заслуговує довіри. І да, якщо там був якийсь лист або якісь там конкретні сформульовані пропозиції, да, можна було їх і через Лукашенка передати. Але Лукашенка, він по суті союзник, хай можливо не 100%, але союзник Кремля. Покладатися на нього навряд можна. По-друге, якщо реально просувати питання про припинення вогню і про реальні переговори, то це треба робити зараз. Або через американців, або через китайців. От якщо б через Лукашенка передали там китайцям відповідні пропозиції, може і передавали, хто зна. Оце мало б значення. А так, як відреагував Путін на оці пропозиції, якщо вони були? Ну, він відреагував, ну давайте зустрінемось в Мінську. Я нагадаю позицію Зеленського, що переговори в Москві і в Мінську для нас неприйнятні. І я думаю, що і, коли там передавали якісь пропозиції, то, скоріше за все, йшла мова про відновлення переговорів, переговори про припинення вогню. Зараз Кремль і Путін явно до цього не готові. І от цей фейк про Константинівку і багато чого іншого, удар по Києву, зокрема, який був 2 липня, все це свідчення того, що Путін зараз не готовий до якихось реальних мирних переговорів.
0: Але чи може це бути, пане Володимире, свідченням того, що він почув якусь певну слабкість або невпевненість, можливо, в українській стороні? Тому що ми зараз побачили, що він віддав наказ, що будуть і далі бомбити Україну, і далі буде СВО, так зване їхнє, іти до своєї мети, і все вони звільняють. Так може це була реакція? Можливо, він щось, або Лукашенко не так передав, або можливо він якусь слабкість, або блеф, або гру якусь відчув?
1: Ні. Тут зовсім інша логіка працює. Це ніяк жодним чином не пов'язано саме зараз з переговорами. От на перспективу так. І, до речі, тут у нас однакова логіка з Москвою. Ми демонструємо силу, в тому числі, ну, публічно перш за все, по відношенню до Лукашенка є демонстрація сили, по відношенню до Росії демонстрація сили, удари по Криму, от удари по нафтовому терміналу під Петербургом, ну і взагалі по російських НПЗ, по російському тилу, все це демонстрація сили з нашого боку. Але і Путіну треба демонструвати силу. Розумієте? Тут Лукашенка, ну, жодного відношення немає. Тим більше зустріч його була там тиждень тому. Ні. Це для Путіна потрібна. От заява про Константинівку. Чому вона з'явилася саме зараз? А тому що в Росії паливна криза. Тому що в Росії зараз велике незадоволення. Там про війну не те, щоб забули, але вони, знаєте, вже роблять певний логічний зв'язок, що паливна криза, яка зараз виникає в Росії, вона пов'язана з війною. І багато хто в Росії, вони ж не вимагають от негайного миру, негайного припинення війни. Ні? От у нас так думають, що росіяни все, вже змінили своє ставлення, вони вже за припинення війни. На жаль, це не зовсім так. Ситуація в Росії, вона дуже часто виглядає таким чином. Багато хто з росіян, навіть оці всі відео, які з'являються. Я б особливо, до речі, не довіряв відео, де різні дамочки, знаєте, записують в ТікТоку чи там в інших соціальних мережах, як їм погано, що вони не заправили свою машину. Це для ТікТоку. А от коли матюкаються або коли б'ються навколо цих заправок, оце реальна ситуація. Кілометрові черги, оце реальна ситуація. І Путін змушений на це реагувати. Він хоче заспокоїти росіян. Да. А який заклик іде від багатьох росіян? Ви зробіть хоч щось.
0: Так.
1: Да, щоб ця війна припинилася. А їм не важливо. Або домовлятися про завершення війни, мирні переговори, або розбомбіть цей Київ, переможці, хай буде нарешті перемога над Україною. Да, і таких теж багато. І тому Путіну треба продемонструвати, що Росія нібито перемагає. Йому треба підтвердити свою тезу, яку він озвучив, до речі, тиждень тому в інтерв'ю російському телебаченню, що там вже про що йшла мова. Путіну вже не вірять, коли він говорить, Росія наступає по всіх фронтах. Він змушений конкретизувати. От тиждень тому він сказав, що там вони контролюють там декілька тисяч будівель в Константинівці. Але над цим почали сміятися, навіть в самій Росії. Точно також, як там над відсотками контролю на різних ділянках фронту. Ну і треба було щось таке продемонструвати. І тому зробили піар-акцію, візит Путіна в камуфляжі, Путін, який контролює воєнну ситуацію, великий стратег, але треба було продемонструвати, що він досягає перемог. І йому Герасимов доповідає про таку перемогу, про те, що взяли нібито Константинівку. От в чому сенс був головний. Ну і багато хто вважає, я думаю, це теж був такий своєрідний сигнал Трампу, якраз напередодні 4 липня, напередодні свята, Путін привітав Трампа. Путін дуже хоче відновити контакт з Трампом. І Путін хоче знов довести Трампу, що Росія перемагає. Тому що Трамп вже почав в цьому сумніватися. Він бачить слабкість якраз Росії. Проблеми, які є з Кримом, з нафтопродуктами в Росію. І тому Путіну треба зараз переконати Трампа, що ні, Росія все ж таки перемагає в війні. Так що це не пов'язано з Лукашенком, з його місією. Ця місія, з точки зору подальших перспектив переговорів, не має реального значення, на мій погляд. От те, що Лукашенко поїхав потім в Китай, і те, що він хоче гарантії безпеки не від Путіна, а від Сі Цзіньпіна, оце має значення насправді набагато більше, ніж зустріч Лукашенка з Путіним, і тим більше якась там роль посередника Лукашенка щодо завершення війни. Про завершення війни реальні переговори, я думаю, вони розпочнуться не зараз, пізніше, і лише тоді, коли ці переговори відновлять американці, або решті-решт почнуть якісь реальні кроки робити або з боку Європи, або Китай підключиться до переговорного процесу. Да, але точно тут я жодних сподівань не покладаю на Лукашенка.
0: Угу. Ну, тут питання в тому, чи включиться все ж таки Китай, та? Тому що мені видається, що зараз йому абсолютно,
1: ні, зараз
0: його абсолютно
1: ні.
0: Все влаштовує. І питання, а коли буде доведено, і хто може довести до того, щоб Китай включився? Тому що ми зараз бачимо удари по справді по нафтопереробним заводам Росії, бачимо ось ці як великий культурний русський народ спілкується російським великим наслідям русської літератури, та які слова вони використовують по відношенню один до одного в цих чергах. Ось, і це справді може вплинути, але знову ж таки Путін каже, що все полагодить. А я тут, знаєте, подивилася ще на телеграм-канал Ксенія Собчак, і я не знаю, чи це сарказм, чи насправді паніка, чи просто вона висміює ці удари, але вона каже, що з середини жовтня ситуація з бензином покращиться, тому що так каже астролог Павсікакій в розмові з «Осторожна медіа».
1: Так от, слухайте, ну, а ви думали, що тільки там у Єрмака до астрологів звертаються? Ні, але насправді оце якраз політтехнологія. Я вам скажу, це проявляється через рідні джерела інформації. Ну, по-перше, сам Путін має сказати, тому що деякі прихильники Путіна, ну, теж є відео, коли кажуть, да, це штучно створили цю бензинову кризу, бензин насправді є, це люди от стають в черги, це ж провокація, це спеціально це роблять, да. А Путін сказав, що бензин є, значить все в порядку, да. От вам, тому Путіну треба сказати, що все в порядку, і бензин є, і Константинівку взяли, да. Але для тих, хто все ж таки не вірить Путіну, але не зовсім йому довіряє і бачить реальну зовсім іншу ситуацію, тут мають працювати інші джерела інформації. Причому для тих, хто вірить астрологам і сподівається, що щось там зміниться, зірки інакше стануться. Да, отут Ксенія Собчак, яка нібито там відносно нейтральна, вона має повідомити таку позитивну інформацію. Інший російський великий журналіст каже, причому з опозиційним бекграундом, він каже в інтерв'ю, а у мене син поїхав на заправку, бензин є в Москві, все гаразд, да, так що не хвилюйтеся, да, проблема перебільшена. Mm-hmm. Да, а це він каже вже для тих, хто налаштований трохи опозиційно і хто думає раціонально. І так далі. Так що з різних боків російська пропаганда намагається влаштувати ситуацію, якось її нейтралізувати. І якраз от тема успіхів нібито Росії на фронті, взяття нібито Константинівки, воно має бути аргументом для тих, хто почав сумніватися в перемогах Путіна.
0: Угу. Ну, бачите, черговий раз підкреслюю, що жодної опозиції немає на Російській Федерації, і ми розуміємо, що Собчак, як і інші, працюють в першу чергу на Кремль і на ось цю Російську імперію.
1: До речі, Тетяна, що... можна маленька репліка? Знаєте, я пам'ятаю ще радянські часи, і от зараз в Росії, мені здається, як було в Радянському Союзі. Головна опозиція, знаєте, в чому?
0: Чому?
1: Тому що реальних опозиціонерів, вони або в'язниці, або за кордоном зараз в Росії. А всі інші, є люди з опозиційними поглядами, але їх опозиційна позиція, вона полягає в дулі в кармані, в дулі в кишені.
0: Так. Я забула, хто це сказав, але якась опозиційна, ну, умовно, здається, вона на Дожді працює, вона сказала, що вона на зло Путіну вирішила залишитися журналісткою і з самого початку повномасштабного вторгнення не підстригає своє волосся. Знаєте, такий Олег Вінник на мінімалках. Але мені сьогодні насправді потрапило відео, 99-й рік перед виборами, перед Другою Чеченською, де Путін сидить і розповідає про те, що усі росіяни, які вважають, що Росія – це імперія, мають про це забути. І не можна в жодному разі забирати жодну частину України, тим більше Крим, і не можна окуповувати аніякою територію України, тому що треба розуміти, що якщо агресор забирає територію чужої країни, то він потім буде втрачати свої території. І я, знаєте, подумала, в мене таке двояке відчуття було, тому що з одного боку, справді, він говорить розумні речі, а з іншого боку, він сам же ж це і зробив. Ну, така історія. Це вже в історії, я думаю, що колись він таки згадає ці свої слова, які говорив під час дебатів у 99-му році. У нас лишилося не так багато часу, не можу не проговорити про слона в кімнаті, а вірніше про Тищенка в СІЗО із салом, під черевком, цим, що давай підходь, давай будемо битися. Історія з Тищенком, куди вона рухається? І чи тут є якийсь політичний контекст, чи тут більше якоїсь пошуку справедливості і дотримання законів, чи, можливо, просто розбірки тих, хто тримає ось ці кол-центри?
1: Ну, те, що розбірки є, і розбірки можуть приводити до наслідків навіть далеко від України. Ну, я маю на увазі замах на колишнього українського бізнесмена Ярмолаєва, явно це пов'язано якраз з розборками по кол-центрах. Це дуже кримінальний бізнес, і те, що там і Тищенко захотів долучитися до нього, ну, явно от це лише підтверджує. Він дуже специфічний суб'єкт, і схоже, що його тягне саме в цю сферу, де, знаєте, і запах грошей є, ну і інші, для інших людей неприємні запахи, а мабуть його це притягує. Ну, то таке, це сарказм. Але насправді те, що зараз відбувається, дивіться, справа Тищенка, справа пані Скороход, депутатка Верховної Ради, раніше була в «Слугах народу», її там виключили, ну, тому що дуже специфічно, вона ще раніше, ще до війни почала проявляти, м'яко кажучи, не зовсім проукраїнську позицію, і тоді вже це було помітно. Ну, і взагалі, це приклад якраз того, що в складі Верховної Ради, коли в 19-му році набирали поспіхом людей у фракцію майбутню «Слуг народу», було стільки кадрових помилок. Але про що я згадав і про Скороход, там є ще пара інших справ. Йдеться про депутатів, які використовують свій депутатський статус для корупційних дій,
0: так,
1: для заробляння грошей. І от дуже добре, що такі розслідування зараз продовжуються. Тут головне, щоб вони, знаєте, не були лише медійним фактом. От коли повідомили, да, про засідання суду, про відкриття справи, про те, що підозру пред'явили, ну, щоб воно достатньо швидко розслідувалося, і щоб ми бачили, що врешті-решт ці справи передаються в суд, а далі, щоб було покарання. І так, не через 5-7 років, а швидше.
0: Те,
1: що це сталося з Тищенка, ну, я думаю, що мало кого здивувало, а от його поведінка... Це якраз, думаю, що його намагання, знов-таки, людина, вона схиблена на саме піарі, на саме рекламі. Навіть в таких ситуаціях.
0: Навіть в таких. Пане Володимире, дякую вам дуже. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Після паузи почуємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах, зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім постанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
7: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Не чуємо зараз поки пана Івана. Я не чую. А кажуть, що він з нами на зв'язку. Бачите, що означає, що колишній співробітник СБУ назавжди співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, чи чуєте ви нас зараз?
8: Вітаю, чую.
0: Все гаразд. Пане Іване, розпочнімо із приємної новини. Будемо говорити сьогодні про ситуацію на фронті, про ситуацію з обстрілами і про те, наскільки ми готові, що у нас є. Але розпочнімо із такого, знаєте, приємного. ГУР знищило російський МіГ-29 під час удару по аеродрому Бельбек в Криму. Це сталося в ніч на 26 червня. Наші безпілотні системи ГУРМО атакували аеродром Бельбек. В результаті операції знищено російські винищувачі 29, і також ударом було знищено аеродромну пускову установку, яка в момент атаки обслуговувала літак окупантів. Попередньо втрати оцінюються в десятки мільйонів доларів. От давайте ми, власне, з цього і розпочнімо. Розуміємо, що у росіян насправді більший авіапарк, і він великий, але все ж таки втрата літака ще й в Криму, звідки очевидно, він обстрілював Україну, і ось ця аеродромна пускова установка – це таки певно вагома втрата для росіян.
8: Так, давайте почнемо з цього. Я хочу, щоб ваша аудиторія сприймала кожен такий удар не просто як окремий епізод, а як велику-велику картину. Як, уявіть собі, ви складаєте пазл, у вас на столі, не знаю, там тисяча елементів, їх треба от зібрати. От кожен такий удар Збройні Сили України – це розцінюєте як елемент одного великого пазлу, щоб Російська Федерація все ж таки врешті-решт забралася від нас. Кожен літак, чому він важливий? Правильно ви сказали, в Криму це угруповання, воно допомагає Російській Федерації, по-перше, тримати Крим у безпеці, по-друге, атакувати наші прифронтові території. Це, пролітають над окупованими територіями Запоріжжя та Херсонської області і атакують те ж саме Запоріжжя, атакують правий берег міста Херсонської області, плюс Велика Новосілка, Гуляйполе, Степногірськ, всі ці локації. Там окремі літаки, до речі, буквально на цьому тижні вже були знищені в ангарах внаслідок роботи дронів Служби безпеки України. Саме ці літаки несли на собі керовані авіаційні бомби. А тут міг, і судячи з цього установка, яка допомагала заряджати ракети, споряджати, це безпека українського повітряного простору. Хоча б зменшення загрози для наших військових, там, не знаю, там на 0,5%. А в великих масштабах цієї війни навіть 0,5% – це вже велике досягнення.
0: Це справді треба дивитися, знаєте, як на лише частинку ось цих знищень. Пам'ятаємо, що Служба Божа України, як в нас стали її називати, і ГУР, вони працюють постійно над знищенням ворожих об'єктів, над знищенням ворожої зброї. І тут ось ці пазлики можна скласти в одну велику картину. Ще одна велика красива картина сьогодні стала намальована та нашими силами оборони України. Вони уразили нафтовий термінал Санкт-Петербург і пункт базування Кронштадт та міст на Луганщині. Зокрема, Генштаб підтвердив інформацію президента Володимира Зеленського про враження нафтового термінала Санкт-Петербург і пункту базування Кронштадт в Ленінградській області. Нагадаю, це є один із головних пунктів базування Балтійського флоту. Ну і крім того, черговий, я так розумію, міст, а це на цей раз залізничний міст через річку Сіверський Донець в районі Станиці Луганської. Об'єкти використовуються, звичайно, що для того, щоб росіяни поповнювали свої запаси, особовий склад, озброєння, боєприпаси. От давайте дамо характеристику цій атаці і цим результатам.
8: Давайте я сконцентруюся саме на ударах по російській території. Луганщина, окей, зрозуміло, це підтягування всього, що потрібно для війни. Будівельні матеріали, боєкомплекти, це все зрозуміло. Немає мостової переправи або вона пошкоджена, треба шукати щось інше. Вплавь, вброд, як хочете, так і тягніть на собі. Нас на плечах, на спині росіяни це роблять. З приводу саме Ленінградської області. Ці удари дуже-дуже цікаві. Давайте спочатку. Петербурзький наливний термінал. Цікаво. А що це таке? Ця історія, ця ось приблуда, цей великий порт, важливий для експорту російської нафти, вже вдруге за це літо вражається Збройними силами України. Вперше, нагадаю, влучання було на початку червня місяця. Саме перед урочистим відкриттям ПМЕФу, Пітерського міжнародного економічного форуму, коли гості цього економічного заходу, вони могли споглядати на величезну кількість пожеж, які вирували за межами конференц-зали. І ось це було перше влучання. Зараз повторне проводиться оцінювання, наскільки воно ефективне, але судячи з дописів про уламки і про якась невелика пожежа з російської сторони, судячи з цього, приліт капітальний, приліт хороший. Друге, Зараз, саме зараз, палає ще так само база у місті Висоцьк. Висоцьк – це плюс-мінус десь в тій же області, трішечки там на північ, здається. Це база компанії «Лукойл». Про масштаби до кінця не зрозуміло, але, як, наскільки я знаю, були прильоти, і зараз от Російська Федерація намагається впоратися з наслідками. Але, як на мене, найсмачніше, найцікавіше, і що зараз, можливо, не дуже, ну, і скажімо так, трішки забуто і не сильно приділяється уваги, це удари по штабу російського флоту в Балтійському морі. Це Кронштадт. Що таке Кронштадт? Це острів Котлін, 30 кілометрів від, на захід від Санкт-Петербурга, Фінській затоці. Там знаходяться російські кораблі Балтійського флоту. По значущості це база номер 2. База номер 1 – це Балтійськ. Балтійськ, Калінінград. Ні на що не натякаю, знаю, що наші збройні сили, відповідні органи знають, розуміють і вже мають 3D-моделі, що першої бази, що другої. Але в чому фішка цієї бази в Кронштадті? Там знаходяться корвети, ну, кораблі там такі різноманітні знаходяться. І буквально в попередній раз було влучання, там було пошкоджено серйозно корвет «Бойкий».
0: Так.
8: Ну, можливо, ваша аудиторія скаже, ну, пошкодили, господи, там «Бойкий», «Стрімітельний», ще якийсь, там їх багато.

0: корвет сообразительний, тобто Бжартів, це у нього така назва, сообразительний, який
1: ну, хоч
0: видав
1: щось там у них має бути сообразительне, правда?
0: Хоч да, щось стрімітельний, має бути. Бойкість, сообразительний. І він завадив німцям провести ну, догляд, недогляд, захоплення цього судна, тобто вони видали ВТР, тримайтеся геть від цього судна, інакше відкриємо вогонь. І от, суючи цього, це така двоетапна або триетапна операція з боку України. Україна знищує бази базування цих кораблів, по можливості намагаються ці корвети вивести з ладу, а європейці отримують можливість спокійно, без наявності зовнішнього впливу або втручання, затримувати підсанкційні суда, і ніхто не зможе прийти їм на допомогу.
1: Ну, це справді, знаєте, така потужна спецоперація, хоча хочеться чути і вивчати ще і інші назви різних катерів та різних їхніх суден, правда ж? Я впевнена, що таке буде. Тепер давайте про ситуацію на фронті. Там знову Путін вийшов і сказав, що все вже взяли Костянтинівку остаточно, я читаю насправді телеграм-канали військових і стежила також за ситуацією. Там справді важка була ситуація і бої у місті точилися набагато раніше, ніж нам про це звітували, але все одно вони кажуть, що дуже і дуже важка ситуація, але Костянтинівка ще не під окупацією. В той самий час, пам'ятаєте, у нас був такий Царьов, він був політиком, так, народним депутатом, зараз його на Росії клічуть блогером. Так ось він написав, що він вірить Путіну і що, мовляв, все, про що ми говоримо, що воно не взято, воно потім в кінці кінців опиняється в окупації. Яка зараз ситуація в Костянтинівці? І ось чи справді вона така, що Зеленський може запропонувати Путіну там зустрітися?
0: Дивіться, ситуація про Костянтинівку, ну, важка, дуже складна. На жаль, місто вискок з наших рук. І я, можливо, це буде дуже гучно сказано, цинічно, але, на жаль, місто приречено. Хоча наші військові роблять ну, 110-130% від взагалі можливого. Але все одно росіян там більше. Тільки навколо, на цьому Покровському напрямку накопичено приблизно щонайменше 60 тисяч російських військових. Це велика сила, і от вони всі допомагають, забезпечуються і забезпечують формування, які штурмують саме Костянтинівку. За моїми, скажімо так, оптимістичними оцінками, до кінця літа ми можемо втратити приблизно 60% міста Костянтинівка. Ну, приблизно 2/3. От, я думаю, це за оптимістичного сценарію. Але, на жаль, постійне просочення, постійна інфільтрація, як росіяни кажуть, залівка. Щоденно в моменті в місті Костянтинівка перебуває близько 150 російських військових, які заливаються. Звісно, контрдиверсійна операція наших Збройних сил регулярно в режимі 24/7 вона триває, вишуковують цих потеряшок, їх знищують десь дронами, десь наші засідки, але все одно вони мають можливість просочуватися. На жаль, місто Костянтинівка потроху втрачається. Але говорити про те, що воно втрачене, росіяни його захопили – точно, що ні. Це все стратегія обману по колу в Російській Федерації, де постійно треба давати гарні новини. Як вже кажуть, ні дня без позитивних новостей. От позитивні новини у вигляді доповіді в Кремлі, що все місто Костянтинівку. По аналогії можна провести місто Куп'янське, яке вони взяли в лапках ще в листопаді місяці. Три людини, Герасимов, Білоусов, командуючий напрямку цього, повідомили, що так точно взяли, але буквально на минулому тижні Путін хизується, що ну, ще 2-3 кілометри залишилися до стели, де ще минулого року фотографувався президент Зеленський. Тобто їм потрібні позитивні новини. От вони такі дають, ну, байдуже, що там брехня регулярно, але все одно можна по декілька разів давати позитивні новини. І все це базується на такому терміні, який було введено нашими аналітиками Deep State, флаг втик. Флаг втикнули, сфотографувалися, навіть не встигли його згорнути, всі померли. І так по колу.
1: Окей, якщо вони все ж таки, ну, от ви кажете, що так чи інакше місто, на жаль, приречене, звичайно, що тут мало сказати, будемо вірити в краще. Тут все, що ми маємо зараз робити, це допомагати армії. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Робити все для фронту, якщо ви не на фронті, допомагати. Тут, мені здається, також важлива допомога – це не говорити того, що ти не знаєш, і не розводити паніку, так? Але якщо ми говоримо про Костянтинівку, от якщо його займають росіяни, як ви бачите, далі буде якийсь у них, не знаю, підстоп? Тому що, ну, знову ж таки, ми читаємо і наші зведення, і те, що самі...

0: наші військові пишуть, що ну росіяни просто йдуть так, як завжди йшли, штурмами, м'ясом, і у них дуже багато втрат. І ми зараз бачимо по ситуації на Російській Федерації, що ну думають над мобілізацією все ж таки. От зайдуть, якщо вони в Костянтинівку, що далі?
1: Мені сподобався ваш термін «підстоп», але за час цієї війни вони ну зробили тільки один вимушений такий підстоп, зупинку. Це під час нашого контрнаступу. Mm-hmm. Потім, з жовтня 2023 року, вони в режимі нон-стоп. На жаль, ну судячи просто з попередніх періодів, сподіватися на зупинку ну не варто. Плюс вони чудово розуміють, будь-яка зупинка там на декілька годин, на декілька днів, або не дай Боже, на декілька тижнів, це велика допомога Збройним силам України. А вони, судячи з останніх, ну в принципі, не зовсім новин від Путіна, не мають на меті давати нам якусь передишку, і саме ось от режим нон-стоп тиску – це запорука, як вони вважають, великої перемоги. Тобто жодного дня без просування вперед, навіть якщо немає людей, хоч хтось, хоч не знаю, храми, каси, баси повинні йти і показувати результат, хоча б 5-6 метрів, але повинні пройти.
0: Стосовно от того, що зараз продовжує робити Російська Федерація по відношенню України, ми бачили ось цей жахливий обстріл Києва, Харкова, Дніпра. Сьогодні балістика на Дніпро летіла. Вчора вечір для міста Суми закінчився так само попаданням в багатоповерхівку, і під завалами опинилися люди. І крім того, ми, звичайно, радіємо ось тим чергам, які зараз є на Росії так, за бензином, але вони і почали, наскільки я розумію, полювати і на наші АЗС. Ми бачимо обстріли АЗС в Запоріжжі, в Харкові. Ну, тобто, поки що там те, що ближче до прикордоння, але вже є інформація про те, що готуються обстрілювати АЗС по всій території України. Ось тут як ми маємо діяти, чи є нам як протидіяти, і що ми маємо розуміти?
1: Це стратегія віддзеркалювання. Вони розуміють, що зробити боляче так само, як ми їм зробили, неможливо, бо в нас немає НПЗ, в нас немає великих хідностей, в нас немає нафтодобичі, а є розниця. Розниця от торгівля через мережі АЗС. Вони всі нанесені на будь-які існуючі мапи світу, Google, Яндекс, що завгодно. Сюди вони є з чіткими координатами, прив'язка, тому поки що вони працюють в більшості. Це прифронтові регіони і прикордонні дронами, FPV-шками, якщо це дуже поруч з кордоном, якщо це там далі, то там молнії, ланцети, що завгодно, знищити ці АЗС. Яка мета? Частково, дійсно, вони заправляють наших військових. Ми розуміємо, що танки там не заправляються, БМП не заправляються, але я впевнений, що 100% вашої аудиторії бачили військових на АЗС, вони заправляються пікапи, бусики, якісь квадроцикли, набирають паливо в каністри, везуть ближче до передової. Розуміємо, немає АЗС, немає заправки, вже страждають наші передові позиції. У операторів БПЛА немає палива в генератор, генератор не генерує струм, немає можливості зарядити FPV-дрон. Розуміємо, як воно рухається. Плюс, звісно, вже зафіксовані атаки біля міста Пирятин, якщо не помиляюся, вже були прильоти по АЗС. І це спроба вибивати повністю розницю, і тут питання до нашої влади, яким чином ви можете захистити ці АЗС, бо мережі АЗС несуть величезні збитки, рано чи пізно, і це закон ринку, вони будуть прикладати всі свої збитки за відсутності компенсації з боку держави на нас з вами, на наші кишені. І тут ще раз, це не скарження, що ой, як так, що вони собі дозволяють, ми розуміємо, так працює бізнес. Mm-hmm. І це буде позначатися на цінах в супермаркетах. Супермаркет, всюди, де закладається вартість палива, дизель, бензин. І от тепер варіанти, як виходити з цього. Мобільні вогневі групи біля кожного АЗС не поставити. Тобто це дійсно комплексна історія, комплексна проблема, і Міноборони, і інші там організації повинні вже зараз починати відпрацьовувати варіанти, що можна тут вдіяти.
0: Угу. А до речі, стосовно ось обстрілів, та ми бачимо, що вони не лише по нашим АЗС ціляться, не лише по нашим людям. Та а якщо так от придивитися і проаналізувати, я так розумію, що вони ще й націлилися по нашим логістичним центрам. Це по Польщі, по по пошті, ну, нова пошта, так? Але так само і б'ють по нашим підприємствам, тобто почали бити по нашій економіці. Ми бачили завод дитячого харчування, ми бачили птахофабрика. Ну, тобто, чи націлені вони ще й вибивати так нашу економіку? І тут важливе питання, а чи можемо ми так само відповісти такими ж дзеркальними ударами? І я, знаєте, думаючи про, наприклад, нову пошту, про склади великої техніки, може, чи можемо ми, наприклад, долетіти до якогось складу Wildberries?
1: Щоб позбавити російських жінок якоїсь там дешевої продукції, які, ну, наприклад.
0: Ну, це також економіка, так.
1: Абсолютно точно. Дивіться, дійсно, правильно кажете, є така проблема, про яку поки говорять в соцмережах, ну, на широкий загал я не бачу, щоб це коментувалося. Можливо, я пропустив, можливо, тут помиляюся, але дійсно, правильно кажете. Нова пошта, на жаль, регулярно під великими атаками, великі інноваційні хаби, бо ще раз, це ж не вручну все робиться, пересортування посилок, це величезні складні інструменти, механізми, дороговартісні. Наприклад, логістичні хаби корпорації АТБ, продукти харчування в Дніпрі буквально в червні було знищено, склади компанії Майо так само було знищено, склад величезний, плюс в Дніпрі раніше, в попередні періоди, прилітало по складах фармацевтичних компаній. Тобто, дійсно, вони частково я не кажу, що це повна стратегія, максимальна, але періодично то там, то тут у них оця ось історія. Давайте по складах бухатимо. Погоджуся з вами, дійсно, там нам треба робити зворотнє, але питання чим? Ми дронами, на жаль, великої шкоди з ним зробити не можемо. Коли вже будуть ті ракети, про які вже ми говоримо півтора роки, тоді дійсно Wildberries, якісь, не знаю, великі птахофабрики, розташовані там поблизу кордонів з Україною, якісь дійсно бюджетоутворюючі підприємства, не знаю, там на щось, не знаю, молокопереробка, м'ясопереробка, що завгодно. Все те, що впливає на економіку Росії, дійсно буде під ударом, але, на жаль, поки дронами можемо зачіпляти дуже таке крихке. Крихке – це НПЗ. От дійсно, це те, що можна робити станом на зараз.
0: І добре, що воно робиться. До речі, стосовно нашої балістики, там росіяни на цьому тижні кричали, що збили наше FP-9, та? Як ви цю новину сприйняли? Тому що я поки не чула підтвердження з нашого боку, або я пропустила.
1: Так, дивіться, росіяни сказали таки наступним чином. Вони показали величезну вирву, ну, ого, там вирва така, вражаюча, в прямому переносному сенсі, і вони кажуть, їхні слова. Україна використала якийсь оперативно-тактичний комплекс, тобто це означає, що щось, що вони оцінили, з радіусом дії в 500 приблизно кілометрів. Ага, цікаво. І плюс, отут я зараз заходжу в таку сіру зону і умисно роблю такий дисклеймер для вашої аудиторії. Я бачив посилання, я не бачив оригіналу, посилання на слова пана Штілермана, головного конструктора Firepoint, якого запитали, так це наше чи не наше? А він сказав, ще раз, приблизно щось таке, ні, це не наше, це щось інше. І от якщо дійсно він так правду сказав, то тут такий непрозорий прямий натяк на те, що існує якась інша конкурентна організація в Україні, яка займається виготовленням української балістики. Ну, виходячи так, але ще раз закриваючи цитату, кажу, треба пошукати оригінал для того, щоб не вводити аудиторію в оману.
0: Окей, це справді буде цікаво. Можливо, вийде невдовзі з якоюсь заявою пан Штілерман. Ну, або не вийде, а просто побачимо результати новин, тому що, знову ж таки, ось фламінго, вироблення наших власних балістичних ракет, воно дуже часто спекулюється саме на політичному рівні, знаєте, для того, щоб звинувачувати один одного або когось у бездіяльності. Я тут говорила в попередній частині ефіру про Білорусь і не можу з вами це не обговорити, тому що ну вже навіть Штати попереджають Польщу про те, що, дивіться, з території Білорусі може відбутися провокація в сторону країн НАТО, в першу чергу в сторону Польщі. Це може бути така гібридна війна, де нібито російські військові підуть, десь заблукають, і Росія організує операцію по їх порятунку. Як ви дивитеся зараз на ось такі погрози? І чи сприймаються вони зараз серйозно у Європі?
1: Давайте для справедливості. Американці не завжди мали точну розвідну інформацію. Це через це для справедливості. Згадаємо так. Початок 2000-х, перед вторгненням в Ірак, Колін Пауэлл стверджував просто там грюкав по столу і кричав, що Саддам Хусейн має зброю масового знищення. Як виявилося, після вторгнення в Ірак нічого не було знайдено. Які теж потім помилилися. З іншої сторони, максимально точна, об'єктивна інформація про можливий на той момент спробу вторгнення в Україну, що було отримано в квітні 21-го року. Тут була чітко правдива. Тому тут залишаємо цю інформацію так 50 на 50. Або може бути правда і дійсно відбувається велике підготування, або була отримана тільки часткова інформація, фрагментарна, про те, що росіяни щось там розглядають, але без якихось там великих підготовчих дій. З другої сторони, якщо раптом це вторгнення відбудеться, то тут можна по-чорному вже пожартувати, то одразу в Польщі забудуть про якісь історичні претензії до України, про там якусь Волинську різню, про там хто кому винен, і одразу будуть вимагати: Україна, ми вам допомагали, тому давайте вписуйтеся за нас, давайте реагуйте на нас терміново. Це все може бути, можемо побачити колони біженців, але вже в зворотньому шляху, і можливо це будуть перші наші громадяни, які виїхали там напередодні вторгнення, під час вторгнення. Але якщо взагалі прибрати всі ці от сентименти, то така загроза є. Дійсно є. Російська Федерація, вона має, от що в чому її плюс, вона має там доволі певну частину креативно і саме найголовніше рішуче налаштованих співробітників різних силових органів, які можуть вигадати там дуже цікава якусь операція, або навпаки, взяти дуже-дуже примітивний сценарій і просто, як кажуть в народі, тупо його реалізувати максимально зухвало, поки всі дивуються, поки всі, до речі, на канікулах влітку, всі до якісь міжнародні організації, поки вони зберуться, час вже пройде і Російська Федерація може закріпити свої права там на певну територію, яку захопила.
0: Пане Іване, ну будемо стежити за цим, звичайно. Дякую вам за те, що долучилися. Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Зробимо паузу, продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, триває наш ефір. В студії для вас працює Тетяна Іванська. І ось ще маємо з вами півгодини. І ось ці півгодини вже без різних інших відгалужень на інші теми говоримо суто про Польщу та Україну. І з нами на зв'язку Пьотр Андрусечко, польський журналіст, кореспондент газети «Виборчої» в Україні. Пьотр, вітаю вас. Слава Україні!
3: Добрий день!
0: Пане Пьотре, ну перше у мене запитання до вас те, що стосується попередження з боку Сполучених Штатів щодо того, що війна Росії проти Польщі може розпочатися набагато раніше, аніж до 30-го року, можливо, навіть десь в найближчим часом, і це не буде така війна, як, наприклад, вони не підуть, звичайно, танками, вони можуть полетіти безпілотниками, бити по великих важливих об'єктах, або ж це буде провокація з боку російсько-білоруських військ з боку території Білорусі. Дуже цікаво дізнатися, як на це реагують власне самі поляки, польське суспільство і, звичайно, як на це реагують політики.
3: Мені здається, що якщо йдеться про саме суспільство, то нам треба ще трохи почекати, бо це достатньо, ну це однак новина, яка з'явилася не так давно. Але справді, ну, багато хто, може не багато хто, але я пам'ятаю, що деякі експерти і деякі політики теж в Польщі вже раніше попереджали про таку можливість. Це логічно, якби дивлячись на те, що відбувається в самій Україні, на те, що відбувається з 14-го року, на російську агресію, яка почалася в 14-му році, і вона поступово, якби, ну, і пройшла в 22-му році вже в повномасштабну агресію. Тобто зрозуміло, що Польща, яка межує з Україною, яка межує теж через Калінінградську область з Росією, через, ну, по суті, з Росією, через Білорусь, може стати такою мишенею, тому що, ну, по-перше, якби ми всі теж добре розуміємо, що Польща є традиційним ворогом для, ну, так принаймні Росія сприймає якби цю Польщу як ворога, а з другого боку, теж багато хто з польських політиків через ці всі останні роки, ну, так само говорив про те, що путінська Росія – це пряма загроза для безпеки для безпеки Польщі, і це, ну, тим більше це посилилося після, власне, 22-го року. Натомість, ну, на жаль, я те, що я спостерігаю за останні роки, це те, що це дуже дивна для мене насправді історія, така особиста, я це особисто сприймаю, що я не думав, що в Польщі з'являться теж люди, які можуть бажати програшу України, наприклад. Це мене дуже дивує до сьогодні. І це теж якби означає, що, ну, в Польщі, можливо, є дехто з Поляків може навіть чекати, власне, на Росію. І це, ну, це дуже прикра історія.
0: Угу. Але тут справді, знаєте, для мене це теж прикра історія, і бачите, і вас це дивує, і мене це дивує, і я от якраз хотіла також на це звернути увагу, так, тому що я дивилася, до Римановського приходила Ева Заянчковська-Хернік, це для тих, хто не знає, це євродепутатка від Конфедерації, вона журналістка, вона знову ж таки себе називає істориком, і от коли йшлося про те, що може бути загроза з боку Росії, вона сказала: ні, ми, звичайно, розуміємо, що Москва ворог, але от те, що Україна стоїть на заваді і нібито захищає Європу, то такого тут бути не може. Це Україна надто багато про себе почала думати. Ось як багато таких голосів зараз у Польщі? Ось такої думки, що Україна, мовляв, нічого особливого не робить, в першу чергу вона захищає себе.
3: Ну, така думка є, і справді чується не тільки тепер вона прозвучала, вона і раніше можна було її почути від деяких польських політиків, власне, цього такого правого фланка. І теж серед польських деяких правих публіцистів, журналістів, які, власне, вони підкреслювали, що насправді це, ну, це тут Україна говорить про те, що, власне, захищає Європу, в тому числі Польща. Це неправда, що вона в першу чергу захищає сама себе, і це теж для мене дуже дивно якби звучало, якби тоді, тому що, ну, Польща була першою країною, так мені здається, в 22-му році, яка суто тоді сказала, що Україна веде боротьбу теж з, власне, захищаючи Польщу. І пізніше ця думка почала десь еволювати, мінятися у декого. Я не кажу, що це якби це масштабна якби зміна, а при тому, що багато хто після Польщі так само в Європі почав говорити, що так, якби справді, ну, якби ми тепер чуємо дуже багато голосів вже від європейських політиків, від військових в Європі, які кажуть, що, власне, Україна, ну, по суті, захищає цілу Європу. І це теж, це звичайно дивує, ну, але на жаль, такі голоси є. Я би тут хотів зауважити, що ми в дужій мірі, я так само це роблю, на жаль, ми дивимося на те, що відбувається передовсім, навіть не в ЗМІ, якби тих традиційних, але більше навіть якби тих в соцмережах. І це, звичайно, це є викривлена думка теж, бо якби, ну, на жаль, там бачимо справді велику активність тих, які є проти України, але це не значить теж, що більшість Поляків є проти України. Треба мати велику свідомість того, що в Польщі залишається, ну, величезна кількість людей, які виступають за Україну, які не те, що вони просто кажуть, що ми підтримуємо Україну, вони просто реально підтримують далі Україну, тобто цілий час збирають гроші, цілий час йдуть волонтери, відомі теж люди, письменники, які возять техніку, те, що якби потрібне українській армії, тобто ця підтримка залишається високою, але, на жаль, ну, якби, так, ми бачимо тепер, бачимо певну істерію, в Польщі, я це кажу з повною свідомістю.
0: Mm-hmm. Тут питання в тому, а як далеко може зайти ця істерія, тому що, знову ж таки, коли ми говоримо про ставлення польського суспільства до українського, я безмежно вдячна Польщі, тому що вона прийняла мене на рік з дітьми, після чого я повернулася, і мої діти вчилися у школі, і я знайшла роботу, і я працювала, я не сиділа, те, що називається, на тільки виплатах. але я працювала, я повернулася, дуже багато побачила підтримки від поляків, розуміння від поляків. Але щось змінилося саме, от почало змінюватися зараз, почало воно в 25-му році змінюватися, та перед виборами, коли вийшла.
3: Я б сказав, що раніше.
0: Можливо, так, знаєте, можливо, для мене це підкреслила вихід книжки, так, а можливо, так. Парафінович випустив свою книжку якраз в 24-му році. Так, от після цієї книжки.
3: А насправді з 23-го року, я вважаю, що почалися певні зміни, власне, пов'язані з виборами тоді.
0: Так, але зараз, ось, Петр, але зараз до виборів парламентських ще дуже далеко, але здається, що ось кампанія передвиборча, вона вже почалася. Чи це пов'язано з тим, що праві по всій Європі зараз отримують свої якісь дивіденди та і більше підтримки від суспільства? Можливо, саме тому праві так активізувалися, тому що тут не просто конфедерати активізувалися, представники партії конфедерації більше того, вони звинувачують ПІС в тому, що вони надто м'які з Україною, і це все виходить на вулиці. І це ми бачимо побиття українських підлітків. Хоча, коли політиків питають, що чи розумієте ви, що ви до цього доходить, вони не хочуть брати на себе відповідальність. Вони кажуть, це ніяк не пов'язано з політикою, це ніяк не пов'язано з українцями. Ні, ми не хочемо сваритися з українцями, але на політичному рівні це відбувається, і все одно це переходить у суспільство.
3: Ну так, звичайно, з одного боку, мені здається, ви праві, що ми бачимо такий тренд загальноєвропейський відносно, власне, зростання підтримки для правих. Ну, я би назвав таких, ну, майже крайних правих. Ну, це не є не просто така класична права сили, політична сила, які ми пам'ятаємо, що з Європи і навіть з Польщі. Це дуже насторожує. Справді йде, якби видно, що йде така політична боротьба всередині навіть тих, якби, власне, правих в самій Польщі. Хто охопить цей електорат, хто, власне, його візьме під себе, більше цього електорату під себе на виборах наступного року. І так, ну, це справді, якби тут, я би хотів, щоб політики, але не тільки політики, і теж журналісти, публіцисти взяли на себе більше відповідальності. Тобто розуміти, вони мали би зрозуміти наслідки своїх дій, навіть публікацій, навіть висловлень, власне, тому що це все творить, так як ви казали, таку, ну, небезпечну атмосферу в Польщі, на жаль. Якби ми справді тут, це я не кажу, що це тільки те, тому що нам треба розуміти, що Польща ніколи просто після 45-го року це була монолітна країна, так, в етнічному плані. Якби тут і справді це перший випадок, коли після 22-го року, коли з'явилося стільки людей, якби неетнічних поляків в цій країні. Українців, але я пам'ятаю, як багато хто тоді казав, ну, але це добре, ну, українці нам не такі далекі від нас, ми можемо спокійно розмовляти, тобто вони нам близькі. І що ж однак, так як ви кажете, помінялося? І це є, власне, вплив, якби, цієї поточної політики, того, що браку такого, власне, зрозуміння відповідальності. І воно справді, якби, ну, воно може вплинути ще гірше, власне, на цю атмосферу. І є такі побоювання, я вже бачу, що багато хто в Польщі задумується, чи це не доведе якось до ще більшого якогось такого сплеску насильництва по відношенню, власне, до українців, які живуть в Польщі, які, так як і ви самі сказали на своєму прикладі, ну, більшість з них, вони працюють, вони сплачують податки, тобто, насправді, Польща від них, вона багато чого отримала завдяки цим українцям, які працюють, власне, в моїй країні. І мені бракує трохи такого голосу, тобто більш чіткого, власне, який би сказав, які є переваги, власне, того, що, ну, подивитися, що українці дають Польщі, це раз, але теж, якби, ну, якщо вже говоримо про так, якби, економічні, якби, тут показники, ну, недавно опублікували в Польщі результати по торгівлі між Польщею і Україною. І це величезний кошт, який Польща отримує від експорту до України. Ну, це 57 мільярдів злотих під час війни. Тобто, ну, це справді, якби тут бізнес польський мав би трохи задуматися, бізнес польський мав би теж взяти таку відповідальність на себе і сказати, слухайте, ні, треба це якось зупинити це все. А нам тут... просто це не в нашому інтересі.
0: Петр, і ось у мене тоді виникає питання, а чому не звучать ці голоси? Чому? Якщо, ну, хоча, якщо вони звучать, то дуже мало. Та ми, там, хто знає, наприклад, польських блогерів, польських інфлюенсерів, може подивитися. Я пам'ятаю, що 22-23 рік, коли починали тільки пісовці говорити про те, що нібито польські діти українізуються, вони навпаки записували дуже багато відеороликів про те, що це українські діти вивчають польську, а не навпаки, так? Так само, коли почалися ось ці перші такі, знаєте, слова про те, що надто багато виплат українцям, виходили різні інфлюенсери Польщі, так само записували відео, мовляв, якщо подивитися, скільки приїхало біженців до Польщі і скільки вони зараз внесли в економіку, то ми навпаки маємо бути їм вдячні, тому що переважна більшість їх працює. Але чомусь ці голоси зараз не чути? Чи можемо ми говорити про те, що ми не чуємо ось ці голоси підтримки саме тому, що конфлікт іде на базі історичного питання? Бо як би там не було, що для демократів, що для правих, польська історія – це певний гонор, це те, що не можна трактувати так, як не трактують вони, скажу так.
3: Напевно так. Тому я по-перше, не зовсім згідний, що таких голосів, власне, якби не чути, бо вони справді, якби вони з'являються. Вони є, вони теж показують, власне, такий в критичний спосіб то, що відбувається в наших відносинах з цієї польської точки зору, тобто це критично по відношенню, власне, до польських реакцій, деяких до дій польської влади, тобто вони є. Але з другого боку так, можливо, мені теж там бракує, так як якщо я на хвилину ще зупинюся на цьому бізнесі, я би хотів мати таку, чітку, якби такі, якусь заяву з боку якісь асоціації підприємців польських. Mm-hmm. Таке було після, якщо ми пам'ятаємо, це блокування кордону, яке, я вважаю, теж було скандалічне в 23-му і на початку 24-го року. Тоді через деякий час справді якби бізнес, власне, сказав, він врешті-решт, якби власне сказав, що в інтересі Польщі є нормальні відносини. Тут справді це історичне, як ця проблема, вона дуже сильно впливає. І вона, власне, якби, але вона викликує дуже сильні емоції це раз. Але ці емоції, вони були і є підсилювані, власне, через, якби, таких, однак, заяви політиків. Тобто це, я може скажу так, це не є тільки моя думка, але мені і ще іншим, якби, власне, публіцистом, якби, в Польщі і експертом, може, це не така велика кількість, але ми вважали, що, може, що це не є, просто це не цей момент, коли треба підхилити, власне, якби, повернутися до історії, тому що багато хто в Польщі каже тепер, що українці не розуміють польської чутливості в тих історичних питаннях. Але я теж вважаю, що багато хто в Польщі не розуміє української чутливості. Тобто, теж мені здається, що з 23-го року в Польщі трохи почали забувати, дехто почав забувати про те, що в Україні йде війна. І це для мене теж дуже дивна історія, насправді. І це те, що є інші пріоритети під час війни. Ми з вами це дуже добре розуміємо, живучи тут, в Україні. А виявляється, в Польщі власне, це для багатьох, якби ця історія стала важливішим, ніж те, що відбувається тепер, і навіть якби те, що і навіть я би сказав, що наше майбутнє, якби те, що власне, якби не об'єднує їх і нас, якби, я маю на увазі тих, які виступають проти власне України в цьому історичному питанні, об'єднує нас всіх, якби та загроза з боку Росії. Виявляється, що важливіша історія. І я не кажу, що історія не є важливою, бо ми всі розуміємо, що історія є дуже важливою. І ми так чи інакше, треба буде вирішувати нам ці питання. Але, як для мене, просто це поганий момент.
0: Петр, так, але скільки разів ми вже вирішували це питання? Знову ж таки, ми сьогодні згадували Яна Павла ІІ, короля Ватилу, який сказав, прощаємо та прощення просимо, і за такою формулою ми маємо жити. Я вже згадувала в своєму ефірі не раз Лондинчика, так, відомого польського письменника, який під час Другої світової війни виїхав з Польщі, Юліуша Мирошевського, він під псевдолондинчик писав, коли він сказав, ні, ми маємо примиритися з Україною, так, от сталося так, але ми маємо віддати ці наші креси, маємо прийняти те, що є, тому що для нас важливіша дружба з Україною. Але от питання в тому, а хто зараз може бути таким голосом? Вчора зустрічався Сибіга з міністром закордонних справ Польщі і сказали, що дипломатія любить тишу. Я десь розумію, чому вони так сказали, тому що справді Польща зараз політична картина в Польщі, вона дуже така хаотична, і ми чуємо різні заяви правих сил, вони чомусь набирають все ж таки підтримку. Окей, дипломатія любить тишу, але чи можемо ми говорити, що також тут можемо долучити, наприклад, духовенство, щоб Кароля Войтилу ми не можемо воскресити, та навіть попри те, що він святий, але от чи може духовенство тут зараз допомогти нам всією ситуацією?
3: Я думаю, що так, ми вже бачили, була заява недавно, власне, заява епіскопів. І я думаю, що це важливий голос. Я просто питання, чи в Польщі, власне, почули такі голоси.
0: Ось, і тут питання, і тут питання в тому, чи в костелі ксьонс вийде і скаже, що давайте все ж таки будемо говорити з українцями, тому що будемо так само відвертими. Були моменти, коли ксьонзи під час проповіді говорили голосувати за правильного для них кандидата. Так само ж, були ж такі моменти?
3: На жаль, так. То ми бачимо якби теж політизацію католицького костіла в Польщі. Це безумовно. Хоча мені здається, що цей такий здоровий голос якби мав би переважати якби і в самому, якби власне, серед єпископів польського католицького костіла. Тобто я думаю, що в основному так, звичайно, будуть якісь там поодинокі священик, які просто можуть якби підходити до цього більш політично, але тим не менше це буде важливо. Тобто це є якийсь такий елемент цієї деескалації, яка нам потрібна, хоча я чесно кажу, що я не є тутай сильним оптимістом, що щось поміняється дуже швидко в тих наших відносинах тепер. І справді, якби дуже добре, що міністр Андрій Сибіха зустрівся вчора з Радославом Сікорським. Це дуже добре. Це є теж, напевно, крок до деескалації. Дипломатія, так як ви сказали, вона любить тишину. І справді теж якби погано, коли починаються ці всі сварки, якби і обмін якби думками йде через якби ЗМІ, звинувачення через ЗМІ і а ще гірше через соцмережі. Ну, ми це на жаль бачили. Тобто дипломатія безумовно потрібна, ну але є інструменти, які є не задіяні, а які вважав, автоматично мали би якби бути задіяні в цьому процесі. Це, наприклад, консультаційний комітет президентів України Польщі, який був заснований в 93-му році. Ну, якби він власне був призначений до таких консультацій, якби коли виникають якісь проблеми. І я пам'ятаю, за президентури Петра Порошенка це працювало. Тобто і зустрічалися власне ці представники з боку польського і українського президентів і якби тут вирішували деякі власне складні питання. Ну, а тепер бачимо, що цей інструмент є по суті якби мертвим.
0: Не працюю, хоча знову ж таки я не бачу, щоб Україна, наприклад, не робила кроків вперед на зустріч. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Петр Андрусечко, польський журналіст, кореспондент газети «Виборчий» в Україні. Дякую всім тим, хто провів ці 2 години разом зі мною в ефірі. Я почуюся з вами завтра о 14:00. А ви пам'ятайте, що як би там не було, попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель устами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас іде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель вустами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки. Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях глиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це танатократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21 століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричу ще й туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше-Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії і стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –